Doznelo monumentálne Berliozovo Requiem pod vedením dirigenta Nicolasa Colonna. V tvorbe Hectora Berlioza zostaneme aj v nasledujúcich minútach, no v komornejšej podobe. Zaznie slávny tanec Sylfíd z dramatickej legendy Faustovo prekliatie v klavírnej transkripcii Franca Lista. Želám vám príjemné a ničím nerušené počúvanie na vlnách Rádia Devín.

To bol tanec Sylfíd v podaní Vandy Landovskej. V nasledujúcich chvíľach sa predstaví majster klavíra Ferruccio Busoni. Prednesie fantáziu na Beethovenové ruiny Atén od Franca Lista. Vystúpenie bolo nahrané na unikátnych klavírnych valcoch Velte Mignon z roku 1905.

Zaznela listová fantázia v interpretácii Ferruccia Busoniho. Prvú polovicu dnešného Euroklasik Nocturna zakončíme klasicistickou komornou hudbou. Klarinetista Jože Kotár a sláčikové kvarteto Slovinskej filharmónie prednesú klarinetové kvinteto B-dur od Antonína Reichu.

Doznelo klarinetové kvinteto Antonína Rejchu v podaní Jožeho Kotara a Sláčikového kvarteta Slovinskej filharmónie, čím sme ukončili prvú časť dnešného nočného vysielania. Po krátkej zvučke budeme hneď po 4. hodine pokračovať druhou polovicou programu. Zostávajte s Rádiom Devín.

Milí poslucháči, želám vám príjemné skoré ráno. Začíname druhú časť relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie.

Druhý blok otvorí jedno z najznámejších diel ruskej klavírnej romantiky. Cyklus Obrázky z výstavy od Modesta Petroviča Musorgského. Z Centra výtvarného umenia Jeanette Wallis v Minnesote sa nám predstaví britský klavirista Stephen Osborne. Prajem vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín. A teraz už Modest Musorgský a jeho Obrázky z výstavy.

To boli Musorgského obrázky z výstavy v podaní Stevena Osborna. Teraz zaznie koncert pre trúbku a orchester od Johna Carmichaela. Prednesú nám ho trúbkár Kevin Johnston, západoaustrálsky symfonický orchester a dirigent David Meesham.

Vypočuli sme si trúbkový koncert Johna Carmichaela. Švédsku kantátovú tvorbu nám v zápätí priblíži spevácky zbor a symfonický orchester švédskeho rozhlasu pod vedením dirigenta Stefana Skölda. Zaznie lyrická kompozícia Jarná noc od Vilhelma Stenhammara.

To bola Stenhammarová jarná noc. Teraz si vychutnajte gitarové majstrovstvo Štepána Raka, ktorý predniesie slávnu Romancu pre gitaru. Táto skladba sa dostala do povedomia v roku 1952, keď bola použitá v soundtracku k filmu s názvom Zakázané hry. Príjemné počúvanie.

Zaznela gitarová romanca v interpretácii Štepána Raka. K opernej tvorbe Richarda Strausa sa prenesieme v podaní Torontského symfonického orchestra pod vedením Andrewa Davisa. Zaznie orchestrálna ľúbostná scéna z opery Ohňa zmar, opus 50.

Vypočuli sme si ľúbostnú scénu Richarda Strausa. Predstavil sa Torontský symfonický orchester. Teraz sa predstavia sopranistka Olga Pašiečnik, altista Kai Wessel, tenorista Krzysztof Schmidt a barokový súbor Il Tempo. Zaznie dueto O aká sladká od Kaspara Förstera.

To bola kompozícia O aká sladká od Kaspara Förstera. Slávne a hlboko poetické adagietto z 5. symfónie Gustáva Mahlera nám v tejto chvíli prednesie komorný orchester Bern pod vedením dirigenta Filipa Bacha.

Doznelo Mahlerovo adagietto. Predstavil sa komorný orchester Bern pod vedením dirigenta Filipa Bacha. 20. storočie a klavírnu virtuozitu privítame v podaní Nikitu Magalofa, ktorý nám predniesie 4 etudy, opus 7 od Igora Stravinského.

Vypočuli sme si Stravinského 4 etudy v podaní Nikitu Magalofa. Pred záverom dnešnej relácie si ešte vychutnáme ranoklasicistickú symfóniu G-dur od Karla Filipa Emanuela Bacha. Predstaví sa súbor Artedei Suonatori pod vedením čembalistu Marcina Švjontkeviča.

0: Symfóniou Karla Filipa Emanuela Bacha sa končí nedeľné Euroklasik Nocturno. Účinkovali súbor Arte dei Suonatori pod vedením čembalistu Marcina Švjontkeviča. Ďakujem vám za spoločnosť pri počúvaní hudobných diel z ponuky Európskej vysielacej únie. Pokojné ráno vám želá Tibor Salona.
1: Rádio Devín na vlne poézie. Rozhlas a televízia Slovenska pod názvom V temnote viem iba milovať vysiela pásmo z poézie Haliny Pošviatovskej. Podľa vlastných prekladov pripravil Peter Milčák.
2: A či svet trochu umrie, keď ja umriem?
3: Ak zomrie mladá poetka, svet sa načas stane očosi menej pekný a zrozumiteľný. Zdanlivo zostáva nezmenený. Slnko vychádza, brezy sa kolíšu vo vetre, fontána v mestskom parku dokola chrlí tú istú vodu. Ibaže tu na zemi už niekto chýba. Z nenazdania sa vytratil ktosi, kto mohol o všetkom krásnom vypovedať tým, čo sa pozerajú, ale nevidia. Ktosi, kto vedel vykladať svet pre všetkých, ktorí, hoci by chceli, nijakomu nedokážu porozumieť. Ak umrie mladá poetka, z pozície smrti je jedno, či to bola nešťastná náhoda, vlastné rozhodnutie alebo nevyliečiteľná choroba. Z pohľadu človeka živého a vnímavého tvora, ktorý musí stáť za každým autorom, to však vôbec jedno nie je. Ťažká choroba a vedomie blížiaceho sa konca nadovšetko prebúdzajú chuť žiť. Posilňujú odhodlanie vzdorovať smrti do poslednej chvíle. Vzdorovať jej deň čo deň uvedomelým vykonávaním celkom prostých činností, ale najmä písaním veršov, ktoré sa určite nie iba pre danú chvíľu stávajú tým

0: najpodstatnejším dôkazom o bití, o ešte bijúcom srdci.
1: Proti svetu mal iba dve čeluste. Dve čeluste vyzbrojené zubami. To nie je veľa. Lebo kam sa podiela filozofia bytia? Kam teológia? Kam viera v nevinnosť? On veril iba rukám človeka prinášajúcim obživu a občas smrť. Rovnako vďačný za obživu i za smrť. Triesku mojej predstavivosti občas zapáli slovo a občas vôňa soli. Cítim, ako podo mnou prestupuje z nohy na nohu loď a oceán je nesmierny, bezbrehý. Zavretá v strúžlinke dreva som zázračne slobodná. Nemilujem nikoho a nič.

teplých prstoch večera bývajú cvrčky. Preto sa večer ticho smeje a občas plače. Náramne zvedavé topole sa postavili na špičky a zelenými listami hľadia do necudne prižmúrených očí hviezd. A mesiac, s fúzami vykrútenými do úsmevu, sa pozdĺžne naťahuje. Pradie. V tejto krajine tvoj jemnocit rozkvitá ako vôňa žihľavy. Jemne nesiem svoje srdce ako odťatú hlavu svätého Jána. Zem tancuje podo mnou. Moje srdce je amébou, nekonečne sa predlžujúcim organizmom. Tento svet mu patrí. Posteľ, obraz, štyri kúty. Moje srdce má rado geometriu a harmóniu. Opatrne ho nesiem ako odťatú hlavu svetca.

0: Halina Pošviatovská sa narodila 9. mája 1935 v poľskej Częstochowej. Rodičia si pre svoju dcéru vybrali meno Halina, ale kňaz, ktorý dieťa krstil, ich prehovoril, aby dali dievčatku meno po svätej Helene. Poetka sa k pôvodne plánovanému menu Halina vrátila až pred vydaním svojho debutu. Ako 10-ročné dievča ochorela na angínu, čo vyústilo do vážnej celoživotnej choroby srdca. V mladosti preto strávila dlhý čas v sanatóriách a nemocniciach. Autorsky patrila do tzv. Generácie súčasnosti, zoskupenej okolo rovnomenného časopisu, ktorú okrem nej tvorili básnici ako Miron Bialoševský, Stanislav Grochoviak, Zbigniew Herbert, Jerzy Harasimovič či Ernest Brill. V roku 1958 jej v krakovskom vydavníctve literáckom vyšla prvá zbierka básni Modloslužobníkov chválospev, ktorú pozitívne prijala nielen kritika, ale aj iní básnici, napríklad Česlav Miloš. Po dvojročnom pobyte v nemocnici v Krakove podstúpila v roku 1958 v USA operáciu srdca, ktorá jej predĺžila život o 9 rokov. Nemocnica vo Filadelfii realizovala túto operáciu zadarmo ako svoj reklamný výkon, keďže pri nej použila novátorský operačný postup.
1: Nedokážem byť iba človekom. Je vo mne splašená myš a lasica vetriaca pach krvi a strach a prenasledovanie. Meso obrastené chlpmi a myšlienka. Neviem byť iba stromom. Vytrvalý rast nie je mojím jediným cieľom. Ani mohutnenie konárov, ani plot, ani kvet. Zvedavosťou som narezala kôru, obrúsila stuhnuté kvapky živice. Živé tkanivo deň čo deň mením na svietiace práchno slov. Slovami sa žalujem zo svojich trápení. Ako by bola lyrika kľúčom, ktorým sa dá otvoriť pred vekmi zabuchnutý raj. Mojou hlavnou prácou je maľovať si obočie. Obočie si maľujem sústredene, ako to robia už vyľakané ženy, prebodávajúce zrkadlo povrchne pozorným pohľadom. Roh domu, ktorý míňam každé ráno, zákruta ulice, ktorou prechádzam. Útle prsty plesne obýmajú zrnká piesku. Rastú škáry v stenách. Mohutnejú štrbiny v dláške. Drobia sa ulice. Rozsypujú. Vietor ich unáša na štyri strany. Vietor sa s nimi hrá na skrývačku. Zhrňajúci vlasy na tvár. Pozerám ako kamene. Zarastajú trávou.

0: Občas sa zjavuje ostré vedomie konečnosti rozdrobenej zeme. Neviem, kam idú po smrti najmenšie hrudky. Neviem im sľúbiť raj. Hviezd na púť nie je pre nich. Poslušne podľa zákona príťažlivosti padajú. Za celú moju lásku, brat Daniel, dal si mi blankitné šaty a do pozadia zlato a pripol pár krídel a pozdvihol ma do neba. No ja nie som hviezda. Žiadny z mojich lúčov neroztrhol temnotu. V temnote viem iba milovať. A o farbách neviem nič. V mojich zatisnutých dlaniach zlato zachádza černou, a krv pohlcuje blankit a nízko k zemi, ako moje telo k tvojmu. Pritláča sa moje nebo.
1: Po korešpondenčne získanej maturite ešte pred operáciou začala Pošviatovská študovať filozofiu na Jagiellonskej univerzite. V štúdiu pokračovala len vďaka udelenému štipendiu na Smith College v Northamptone v štáte Massachusetts, keď sa jej stav po operácii výrazne zlepšil. V liste priateľom vtedy napísala:
0: Po prvý raz začínam uvažovať o čomsi takom, ako je budúcnosť.
1: Do Poľska sa vrátila v roku 1961, ďalej pokračovala v štúdiu filozofie a ukončila ho v Krakove v roku 1963. Potom pracovala ako asistentka na katedre filozofie na Jagiellonskej univerzite. Počas života vydala ešte dve zbierky básní. Dnešný deň v roku 1963 a Óda na ruky v roku 1966. Posmrtne jej v roku 1968 vyšiel rozsiahly zväzok nazvaný Ešte jedna spomienka, ktorý obsahuje básne napísané počas posledných dvoch rokov pred smrťou a niekoľko básni z obdobia pred prvou operáciou. Umrela vo Varšave 11. októbra 1967, len 8 dní po druhej operácii srdca.
0: Nepociťujem dávnu nehu k svojmu telu, no tolerujem ho. Ako ťažné zviera, ktoré je užitočné, hoci si vyžaduje veľa starostlivosti. Dáva bolesť a radosť a bolesť a radosť. Občas znehybnie od rozkoše a občas je úkrytom pre sen. Poznám jeho kľukaté chodby. Viem, kadiaľ prichádza únava, aké šľachy napína smiech. A pamätám si jedinú chuť slz, takú podobnú chuti krvi. Moje myšlienky, krdeľ ustráchaných vtákov, krmia sa na políčku môjho tela. Nepociťujem k nemu dávnu nehu, ale cítim prenikavejšie než predtým, že nedočiahnem ďalej ako moje vystreté ruky a vyššie, než ma môžu vydvihnúť vystreté prsty na nohách.

0: Joanna, ty mi osvetľuješ cestu, vchádzajúca po strmých schodoch, vedená cez plameň. Spaľovanie musí mať význam, inak je rozžravený popol ničím. A tak i teba, i mňa, i môjho bieleho psa, Joanna, čaká žiariaca koróna. Zarátajú nás medzi svätých za to tvrdošíjné vchádzanie. I teba, i mňa, i môjho bieleho psa. Smrť. Mudrc zahľadený do tvojej smutnej tváre. Bielej. Nič nevie o tebe. Okrem toho, že pustošíš telo, rozsypuješ telo, hojne nasycuješ prachom vietor. Keď ťa opájajú kadidlom, sľubuješ odísť. S nevôľou vlečieš sa cez kostol popri páse kadidlového dymu. Oni si myslia, že ťa niet. Si. Si, lebo ako inak by bolo možné nežiť? Pre prírodovedca si záhadou ako život. Pre fyzika premenou hmoty. Pre veriaceho prechodom do iného bytia. Pre nás trpiacich. Vyslobodením.
1: V čase dospievania i o čosi neskôr sa životný priestor Haliny Pošviatovskej kvôli chorobe zredukoval na izby, sály a chodby nemocníc a sanatórií. Do uzavretých priestorov, ktoré so svetom za stenami spájali len okná, si však spolu s predstavivosťou priniesla všetko, čo sa vďaka vnímavosti a citlivosti čistej dievčenskej duše to vtedy stihlo uložiť v jej vnútri. Predovšetkým a nadovšetko zelený vesmír prírody, plný najrozmanitejších rastlín, stromov, zvierat a drobných tvorov, ktoré sa v jej poézii stávajú jedným z hlavných metaforických podloží. Prostriedkom na vytváranie krehkých paralel, keďže aj tomuto svetu sa u Pošviatovskej prisudzuje konečnosť. Aj svojho manžela, maliara a študenta réžie Ločskej filmovej školy Adolfa Pošviatovského, rovnako ako ona chorého na srdce, spoznala v sanatóriu. Manželstvo uzavreli na počiatku leta 1954, ale Adolf umrel už po necelých 2 rokoch od svadby a tak sa Halina v mladučkom veku 21 rokov stala vdovou. Viac sa nevydala. Priamo k smrti manžela sa textom vrátila až po rokoch v básni Óda na ruky, publikovanej v 3. zbierke, kde napísala: Ten, ktorý mi dal prstienok, už dávno nemá prsty. Jeho ruky sa splietli dohromady s koreňmi stromu. Častejšie aj napriek skúsenosti so smrťou milovaného muža píše o láske. Hoci tá má v jej veršoch skôr podobu čohosi nezrealizovaného, nenaplneného, po čom je odsúdená len donekonečna túžiť.
0: Táto noc je pre teba. A v huňatom rozkrojenom melóne noci je vnútro sladké a šťavnaté. Ak moje telo nevzplanie, zbytočne sa cesta vysypaná z hviezd vynie bezvýznamným nebom. A zbytočne pozerá zohnutý mesiac hlboko na zem. Ak moje ústa neznamenajú svetlo, potom so zavretými očami prežiješ všetky dni. Disonancia. Svet je taký malý. Svet má iba 2 poschodia. Na tom vyššom si ty. Ťažko dýchaš. Vedľa stojí večnosť. Temná. V dlhej košeli namáhavo stúpam po schodoch. Utieram si ústa teplou vlhkou rukou. Prikrývam si ústa. Za mnou ide večnosť. Obidve stojíme pri tvojich dverách. Zopretým čelom, nečujne, ako na strune napnutý krik, hltavo lapáme po dychu, počítame 1, 2, 3. Svet má iba 2 poschodia. Iba 2, neveľké. s blúdiacimi hviezdami svet. Prečo je také ťažké umrieť? Pripomínam, ak umrieš, neoblečiem si fialové šaty. Nekúpim farebné vence so šepotajúcim vetrom v stužkách. Nič také, nič. Príde pohrebný voz? Príde. Odíde pohrebný voz? Odíde. Budem stáť v okne, pozerať? Budem rukou kývať, šatkou mávať? Lúčiť sa v tom okne sama. A v lete, v bláznivom máji, ľahnem si do trávy, teplej, a rukami sa dotknem tvojich vlasov. A ústami sa dotknem kožúška včely. Tej, čo bodá. Pekné ako tvoj úsmev. Ako súmrak. Potom bude strieborno zlato. Možno zlato. A iba červeno. Lebo ten súmrak, ten vietor, ktorý trávam tvrdohlavo šepká, láska, láska, mi nedovolí vstať a ísť ako zvyčajne. Do prekliate pustého domu. Óda na ruky. Buďte pozdravené, moje ruky, moje obratné prsty. Jeden pribuchnutý dverami auta, fotografovaný lúčmi rentgenu. Ruka na snímke vyzerala ako zlomené krídlo. Malý úlomok kosti obkreslený svojím, zvláštnym obrysom. Prsteník ľavej ruky, ktorý kedysi zdobil prstienok, je teraz ovdovený a zbavený svojej ozdoby. Ten, ktorý mi dal prstienok, už dávno nemá prsty. Jeho ruky sa splietli dohromady s koreňmi stromu. Moje ruky, toľkokrát sa dotýkajúce chladnúcich rúk mŕtvych i teplých, silných rúk živých. Vedia sa nezvyčajne maznať. Dotykom pripomínajú priestor, ktorý delí bytie od bytia a nebo od zeme. Ruky, ktorým nie je cudzia bolesť bezmocnosti, zakliesnené do seba ako dva vyľakané vtáky, bez domova, naslepo a všade hľadajúce stopu tvojich rúk.

0: Poľský literárny kritik Pavel Majerský zaraďuje Halinu Pošviatovskú spolu s Wisławą Szymborskou a Ewą Lipskou, ktorom najvýznamnejším predstaviteľkám poľskej existenciálno-reflexívnej poézie. Každá z nich síce patrí do inej autorskej generácie a artikuluje myšlienky celkom svojským, nezameniteľným spôsobom, ale v ich textoch možno nájsť aj body, ktoré tieto poetky navzájom spájajú. Ide predovšetkým o kritiku sveta, realizovanú zväčša z obranej pozície, tendencie k moralizovaniu a zreteľné odvolávanie sa na existenciálnu filozofiu. Kritici zvyknú vyčítať niektorým pošviatovskej básňam prílišnú sentimentalitu. Prekladateľ, ktorý pracuje so súborným dielom, už uzavretým, má však tú výhodu, že si z celku môže do pripravovaného súboru vyberať básne podľa vlastnej koncepcie a vyhnúť sa tak aj textom, na ktoré by zrejme spomínaní kritici ukázali prstom. Ak by sme sa zblízka chceli pozrieť na to, v čom spočíva sentimentalita niektorých jej básní, zistili by sme, že vyráža z dvoch nezávislých, ale predsa len prepojených zdrojov. Prvým je azda nedostatočný odstup autorky od skutočnosti, báž strata tejto dištancie, ktorú možno vnímať ako dôsledok pôsobenia choroby a ustavičného pocitu blízkej smrti. Druhým zdrojom sú slová, ktoré si do veršov vyberá i spôsob vytvárania obraznosti. Jan Buzáši kedysi napísal, že jazyk poézie je aj u moderných básnikov dosť konzervatívny. Má v sebe pamäť minulých básní. Ak teda napríklad Pošviatovská vo veršoch zvykne prirovnávať ruky človeka k konárom stromu, ťaží práve z tejto dávnej básnickej pamäte na úkor ozvláštnenia, posunu či objavu. Našťastie autorka napísala množstvo textov, v ktorých nie je ani stopy po sentimentalite. Naopak, metaforická výpoveď v nich jej poslúžila na sformovanie objavného poznania novej textovej skutočnosti.
1: Ešte vždy si natáčam vlasy na natáčky. Ešte bosky, sťahovaví vtáci sadajú si na moje ústa pred cestou na juh. Leto je čoraz kratšie, čoraz chladnejšie. Ešte stále sa na seba usmievam v zrkadle. Nejako už bude, hovorím. Treba rozložiť oheň, kúpiť chlieb, prečítať Platóna. Treba myslieť na zajtrajší deň. Ešte stále, keď dýcham, striebri sa vzduch. Malý obláčik sa chvíľu chveje, potom sa rozplýva a už nie je nič. Ani úsmev, ani myšlienka na zajtrajší deň, ani teplý dotyk dlane, živej.

0: V mojom barbarskom jazyku sa kvety nazývajú kvetmi. A na povetrie vravím povetrie. A stúpajúc po kockách dlažby vyklepkávam opätkami dlažba, dlažba, dlažba. A kameň vyslovujem tak meko, ako keby bol kameň za matom. A tvár vnáram do tvojej šie, ako by tam rástol teplý kožuch mačky. A milujem svoj barbarský jazyk vraviac. Milujem.
1: Láska a smrť, krehkosť bytia, dočasnosť, pominuteľnosť, samota i utrpenie tvoria u Pošviatovskej pevne uzavretý tematický kruh, z ktorého sa jej len z času na čas podarí vystúpiť. Naspäť ju vždy nemilosrdne vrhne choroba a vracajúca sa predtucha blízkeho konca. Vnemy, city a myšlienky sú jej vzácnym nákladom a jeho zachovanie a pretrvanie je odkázané na ťažné zviera, ako v jednej z básní nazvala svoje telo. Telo je v autorkynom prístupe nielen tradične poňatou hmotnou podstatou ľudskej bytosti, nástrojom, ktorý je odpradávna určený na to, aby plodil a rodil deti a zároveň prinášal rozkoš, ale vecne a pomerne chladne sa berie aj ako objekt, ku ktorému už netreba prejavovať bývalú nehu, lebo prestáva plniť svoju funkciu, v chorobe zlyháva a naplno ukazuje vlastnú slabosť a nedokonalosť. To všetko akoby sa viac dialo vo vnútri, kým jeho vonkajšie okrajové časti ako prsty, pery, oči či vlasy sa napriek úbytku síl naďalej usilujú byť súčasťou všetkého, čo je živé. Tak sa možno naučiť umierať v každej chvíli a zároveň intenzívne myslieť na zajtrajší deň.
0: Vykúpená. Jedným pohybom padla i objela kríž. Jemne, ako by to bola šia mŕtvého. Prekvapená si podáva ruku a vedie sa po snehu. Je tak bielo, že nie je možné zomrieť.

Mám ruky, nohy, ústa. A všetko to ostatné, nepotrebné, čo ma na chvíľu drží v blízkosti života. Okrem toho je nekonečno, ktoré viem iba pomenovať. Moje srdce je krvilačným zvieraťom. Všade ma sprevádza jeho hladný krik. Na každom mieste, v každom sne, teplým mesom krmím svoje srdce. Nekonečno preteká cezo mňa. Vták môjho srdca, nebuď smutný, nakrmím ťa zrnom radosti, rozžiariš sa. Vták môjho srdca, neplač, nakrmím ťa zrnom nehy, vzlietneš. Vták môjho srdca s opustenými krídlami, nemykaj sa. Nakrmím ťa zrnom smrti, usneš.

0: A či svet trochu umrie, keď ja umriem? Dívam sa, dívam. V líščom golieri sa uberá svet. Nikdy som si nemyslela, že som chlopkom v jeho kožuchu. Vždy som bola tu, on tam. A predsa je milé si pomyslieť.
1: Pod názvom V temnote viem iba milovať sme vysielali pásmo z poézie Haliny Pošviatovskej. Podľa vlastných prekladov pripravil Peter Milčák, redaktorka Jana Hevešiová, hudobná dramaturgia Alexander Berta, zvuková realizácia Peter Krajčovič. V réžii Petra Vilhana účinkovali Eva Ryšáková-Cibulová a Peter Milčák. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v roku 2011.

Rádio Devín. O 6. dne 30. minúte otvárame, vážení poslucháči, Preludium. Pri jeho počúvaní vás víta Ľuboš Kovačech. Dnešné Preludium otvorí sonáta C-dur opus 1 číslo 7 Georga Friedricha Händla v podaní Miloša Jurkoviča a Jozefa Žabku.

Sonátu C-dur opus 1 číslo 7 Georga Friedricha Händla zahrali Miloš Jurkovič a Jozef Žabka. Nasleduje predohra k Mozartovej opere Divadelný riaditeľ. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenárt.

Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava zahral pod taktovkou Ondreja Lenarda predohru k Mozartovej opere Divadelný riaditeľ. Nasleduje 12 variácií Ludwiga van Beethovena pre violončelo a klavír na tému z Handlovho oratória Judáš Makabejský. Skladbu hrajú Ján Slávik a Daniela Russo.

0: Jan Slávik a Daniela Russo zahrali 12 variácií Ludwiga van Beethovena pre violončelo a klavír na tému z Handlovho oratória Judáš Makabejský. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Deň v durových tóninách vám z Banskobystrického rozhlasového štúdia želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Rádio Devín. Ľudia, fakty, udalosti. Repríza v Rádiu Devín.

0: Príjemné popoludnie všetkým vám tu v Bašte, kultúrno-komunitnom centre v Bardejove, ale aj vám pri rádiopríjimačoch. Začína sa naše ďalšie putovanie po východnom Slovensku. Tento raz sme v Bardejove, naozaj vo veľmi pekných priestoroch v centre mesta, kde sa budeme rozprávať s Ivanou Komanickou, Františkom Maxinom a Jakubom Lenártom. A hrať a spievať nám bude Skiva, ktorá už aj odohrala prvú pieseň s názvom 4. A samozrejme aj dnes si so sebou zobrala svoju hostku, tak som veľmi zvedavá, ako sa vám bude pozdávať. Toto naše stretnutie je vhodným stretnutím, keď môžeme spolu osláviť storočnicu rozhlasu a prvého pokusného vysielania, ktoré bude v decembri tohto roku. Ja sa volám Hana Rodová, budeme teda spolu diskutovať a Skiva predstaví svoju hostku.
1: Som ozaj veľmi rada, že dnes to pozvanie hudobne hosťovať v tomto našom spoločnom čase prijala rodačka z Bardejova, Slavka Tkáčová, s ktorou sa ešte budeme rozprávať o tých jej cestách, ktoré vedú von z Bardejova do sveta, ale aj o cestách, ktoré ju privádzajú do Bardejova naspäť. Ale ja si myslím, že najlepšie bude, ak sa Slavka predstaví najskôr svojou hudbou.

0: lásku.
1: Slavka Tkačová spievala piesne Zamilovaná a ja si myslím, že sa zamilovať dá aj do mesta. Do Bardejova veľmi ľahko, keďže je to mesto, ktoré má prekrásne centrum. Spája sa samozrejme s UNESCO. Takisto trošku by som mohla ešte aplikovať túto pesničku a ten človek jeden bude v tomto prípade František Maxin, ktorý je riaditeľom komunitného kultúrneho centra Bašta, v ktorom sa teraz nachádzame. A som veľmi rada, že ste privítali Rádio Regina Východ vo svojich priestoroch.
2: Aj my sme radi.
1: Zamilovali ste sa do tohto mesta? Chceli ste priniesť niečo nové tomuto mestu, napríklad aj týmto kultúrnym centrom?
2: Ja som Bardejovčan. Mám rád toto mesto, to je pravda. Toto mesto má svoje úžasné veci po tej pozitívnej stránke, aj po tej negatívnej. Mám rád toto mesto, ináč by som to asi nežil. Na druhej strane si uvedomujem, že je hlboko ešte nevyužitý potenciál tohto mesta, hlavne v tej oblasti, v ktorej my pracujeme. A je tu čo naprávať a možno aj preto vlastne vznikla Bašta.
1: Priniesť kultúru do Bardejova asi nebolo jednoduché, teda nehovoríme o tej oficiálnej kultúre, ale hovoríme o nezávislej kultúre a o tom, čo všetko s tým súvisí a vlastne vytvoriť si alebo vybudovať si istú komunitu, istú sieť kontaktov ľudí, ktorí majú radi nielen teda umenie a kultúru, ale aj tento priestor.
2: My fungujeme už viac než 20 rokov a tento priestor nemáme od začiatku, čiže tento priestor bol po 10 rokoch fungovania našim takým nejakým vyústením tých aktivít, ktoré sme robili pred Baštou samotnou, kde sme robili rôzne koncerty na troch alebo na štyroch miestach v rámci mesta. Vlastne od začiatku sme razili možno nejakú takú cestu, že keď nám v tomto meste chýba niečo, tak jediná cesta bola tá, že si to robíme sami. A v tom pokračujeme aj doteraz. No a Bašta bola takým nejakým vyústením, že už sme nechceli vrážať energiu, čas a peniaze do cudzích priestorov, tak Bašta je takým nejakým výsledkom vyústenia tých aktivít a pokračujeme vlastne doteraz.
1: Zúročila sa všetka tá energia, vôľa, chuť, ktorú ste do toho investovali?
2: Ja si myslím, že áno, Bašta po tých rokoch asi je nejakým takým už pevnejším bodom v rámci tej kultúrnej mapy Slovenska. Je to zakorenené, je to pevné, je to Bašta v podstate. Ale myslím si, že momentálne je Bašta nejakým spôsobom takým zázemím pre viacero komunít, pre ľudí, ktorí majú radi kultúru. A už je asi jedno, že či sa baviť o nejakej nezávislej alebo alternatívnej kultúre. My sa snažíme od začiatku vytvárať priestor preto, aby ľudia mali kde chodiť v rámci nielen kultúrnych, ale aj komunitných aktivít samotných.
1: Spomenuli ste, že Bardejov má mnohé pozitíva, ale aj negatíva, čo sa týka kultúrnej oblasti. Čo vy vnímate ako také najväčšie pozitívum, čo sa týka kultúry a umenia v Bardejove? Okrem Bašty.
2: Podľa mňa má Bardejov aj historicky, aj súčasné kopec klenotov, ktoré sú, nechcem povedať, že neobjavené, ale skôr nevyužívané tak, jak by sa mohli. Mesto podľa mňa môže hrdo stavať aj čo sa týka kultúry, aj čo sa týka turistického ruchu, aj celkovo na veľkých bardejovských menách, ktoré už dávno aj vo svojich časoch aj teraz presiahli hranice mesta a tohto štátu určite. Druhá vec je možno, že stále sú to ešte možno nejaké komunity umelcov alebo ľudí, ktorí by chceli nejakým spôsobom robiť, niečo tvoriť. Majú málo priestoru alebo sú nevyužití, že nejakým spôsobom to sieťovanie ešte podľa mňa je dobrá vec, na ktorej treba pracovať.
1: Bašta je kultúrno-komunitné centrum. Pre koho je tá Bašta určená? Čo to vôbec znamená, to komunitné sústreďovanie umelcov kultúry?
2: My sa od začiatku snažíme, aby Bašta bola priestor pre každého, ako znie to tak nejako, že tuctovo alebo niečo, ale tu sa v Bašte v podstate prelínajú komunity od mamičiek s úplne malými deťmi, ktoré sa tu vlastne pravidelne chodívajú hrávať, robia si tu prednášky a navzájom diskutujú až po komunitu ľudí, ktorí cvičia jogu, komunity tvorivých umelcov, výtvarníkov a hudobníkov, ktorí sa sem stretávajú a nejakým spôsobom robia, vytvárajú program. Potom sú to komunity ľudí, ktorí spolu s nami vytvárajú program Bašty ako taký. Začalo sa nám celkom dariť s komunitou seniorov miestnou, ktorí takisto vlastne tu majú priestor na to, že si vlastne vytvárajú kreatívne svoje typy podujatí, ktoré tu prebiehajú. No a potom je tu, nazvieme to, taká nejaká tvrdá bašťacká komunita, ktorá vlastne od začiatku tento priestor opravuje, buduje a zároveň je pravidelným návštevníkom a aktívne vstupujú do života tohto priestoru. Napríklad máme také feedbacky často, že sme dosť uzavretá skupina alebo dosť uzavretá komunita ľudí, ku ktorým dovnútra je ťažšie sa dostať. Snažím sa s tým pracovať. Na druhej strane, za tie roky podľa mňa sa podarilo Bašte toto aj šťastie rozbíjať tým, že vlastne reálne sú tu skupiny ľudí, ktorí chodia len na určité konkrétne typy podujatí a na iné už nechodia, čo je úplne v pohode podľa mňa. Takže nejakým spôsobom stále nad tým rozmýšľam a stále snažíme nejakým spôsobom s tým pracovať.
1: A teraz sedíme v jednej z miestností Bašty, kde je aj výstava, kde počujeme hrať a spievať a speváčky, čiže je to tá koncertná verzia. My vedieme diskusiu, takže máme tu ďalší formát a sú tu zastúpené v publiku rôzne generácie. Ale vy ste povedali, že je možno taký predsudok, že tá Bašta je ako keby smerovaná len na jednu komunitu. Akým spôsobom sa s tým dá pracovať?
2: Jedna vec je tá, že Bašta vôbec ešte funguje. To znamená, že tá časová linka je tam dôležitá, si myslím. Iné sa nás pozerali ľudia v našich začiatkoch než teraz, čiže keď tam vlastne je nejaká plnohodnotná, pravidelná aj časová linka toho, že Bašta funguje, robí program. A tak toto je jedna z vecí, ktorá podľa mňa zaváži. Druhá z vecí je, že sa snažíme tvoriť ten program, tú náplň programovú baštovskú, aby sa tam našiel každý nejakým spôsobom priestor a zároveň udržávať sa nejakú takú našu kvalitatívnu linku toho programu. Čo niekedy nie je ľahké, ale ako podľa mňa sa to dá, že toto je ďalšie z tých vecí, ktorá otvára možnosti alebo otvára, čo sa týka tej účasti alebo toho života, toho priestoru. Že sem chodia ľudia rôzneho zamerania, rôzneho veku.
1: Máte v Bardejove nejakú konkurenciu, čo sa týka nejakého nezávislého kultúrneho centra alebo niečoho, čo by mohlo teda vyrábať takéto sprievodné kultúrne podujatie? Čo by mohlo byť ďalšie to centrum, ktoré by zgrupovalo možno iné komunity?
2: To neviem o takom. Na druhej strane sú tu určité partie ľudí, ktorí robia nejaké zaujímavé veci, ale tí väčšinou sa stretávajú u nás. Osobne si myslím, že moc tu asi taká nejaká veľká konkurencia nie je a na druhej strane sa tešíme každej konkurencii, ktorá príde a robí niečo, aj keď to není v Bašte, no lebo tým pádom je tá celomestská ponuka väčšia, živšia, kreatívnejšia a my to len vítame.
1: Predpokladám, že nie všetci naši poslucháči a poslucháčky majú šancu prísť fyzicky alebo mali doteraz šancu prísť fyzicky do Bašty. Ak by sme si to tak teoreticky predstavili, že prichádzame, dajme tomu, do kúpeľov, lebo Bardejovské kúpele sú asi takým lákadlom pre návštevníkov Bardejova. Dajme tomu, že sa prejdeme po tom centre, tak prečo by sme mali zabočiť do tej uličky a vojsť do tej Bašty?
2: Priestor samotný má svoje čaro. Toto je obrovský barák, ktorý má 7 podlaží, 5 podlaží tuna a ďalšie 2 sú ešte v streche. Čiže už len samotná prehliadka Bašty stojí minimálne 2 hodiny. Ak by sme išli do detailov a rozprávali ešte o nejakých veciach v rámci toho. Potom máme dobrú kávu, si myslím. Zároveň sa snažíme podporovať miestnych remeselných výrobcov a iných. Takže aj tá lokálna ponuka asi u nás je najbohatšia. No a potom už samotný program tej Bašty.
1: Mne sa zdá, že už nejakí vaši návštevníci alebo návštevničky si vybrali, pretože to počujeme, že sa tu niečo nad nami deje.
2: Áno, možno, neviem, že sa cvičí yoga, asi sa bude.
1: A má to taký celkom pravidelný rytmus? Možno aj taký, ako by mohla mať nasledujúca pesnička?
0: Myslím, že áno a veľmi sa mi páči myšlienka, že Bardejovský kultúrny potenciál spočíva aj v objavovaní nových lokálnych talentov a lokálnych umelcov. Nám bude teda tú nasledujúcu pieseň opäť spievať Slavka Tkáčová. Ona teda je z Bardejova, ale poznajú už mnohí ľudia po celom Slovensku.

0: Kto vie, aké pocity mala Ivana Komanická? Mimochodom, filozofka, spisovateľka, vydavateľka, rodačka z Bardejova, dnes žijúca v Košiciach. Keď sa vraciaš, alebo keď prichádzaš do Bardejova, aké sú tie tvoje pocity? Musí to tak vrieť v tebe, nie? Lebo ten návrat domov, aj keď to je len pár kilometrov?
1: No myslím, že iba tu mám pocity, že v Košiciach nemám pocity, že v Košiciach žijem taký iný život a myslím si, že žijem stále tu, že vlastne je to môj domov a všetko, čo si s tým domovom spájame, tak mám tu. Takže v Košiciach žijem profesionálny a rodinný život. A tu mám nejaké emočné zázemie.
0: Vráťme sa teda do možno tvojho nejakého ranejšieho detstva alebo do mladosti, keď si bola v Bardejove. S čím sa v tvojich myšlienkach spája ten Bardejov? Je to naozaj takéto zázemie, taká tá radosť, láska, pokoj, všetko to, čo to dieťa potrebuje, aby vyrastalo možno aj potom do toho kultúrneho umeleckého prostredia?
1: Bože, chráň, určite nie. Tieto veci určite nie. Samozrejme, ako hovorím, moje detstvo bolo dramaticky hlboké, takže myslím si, že nie. Na druhej strane, moje rané detstvo a taká raná mladosť v podstate boli v období socializmu, ale teraz píšem takú knižku, volá sa 100 rokov detstva, kde sa akože tiež nejakým spôsobom vraciam aj do svojho vlastného detstva. A prichádzam na to, že to bola nejaká taká iná verzia detstva, asi ako mali socialistické deti, respektíve, že to detstvo si nejako nespájam s tým socialistickým detstvom alebo s tým, ako je to socialistické detstvo nejako reprezentované. Možno aj preto teda, že som z rodiny a jedna časť tej rodiny, o ktorej píšem, má takú dlhú tradíciu, aj učiteľskú, aj takú kňažskú. Takže mám pocit, že som vlastne to detstvo prežila na polovicu ponorená do nejakej histórie, alebo že teda nebola som celkom takou súčasníčkou, tak by som to povedala, svojich rovesníkov a rovesníčok. Pamätám si na svoje kamarátky vlastne, ktoré strašne som závidela tie paneláky, teda keď vlastne moje spolužiačky žili v tých panelákoch a hlavne teda keď sme vlastne teda bežali po tom byte a tam boli teda tie panelové jadra, ktoré už dnes teda všetky už sú zničené a zlikvidované. Mňa úplne fascinovalo teda, že vlastne sa tam dalo bežať v kúpeľne na vece a potom teda okolo kuchyne. A mne sa zdal ten náš byt taký nejaký staromodný a chcem povedať, že to ako dnes hovoríme o tom detstve alebo ako možno si predstavujeme to socialistické dieťa, že ja sa tam nejako nevidím. Na druhej strane práve ten rok 1989 bol veľmi zaujímavý, ešte keby som možno mohla povedať niečo o kultúre, lebo počúvala som aj Fera, ako o tom rozprával. Ja som vyrástla na tej vysokej kultúre, musím povedať, ja som chodila do hudobnej školy, chodila som teda na klavír. Samozrejme, že som veľa čítala, venovala som sa divadlu a ten socializmus naozaj mal ten taký akože dôraz na tú vysokú kultúru. Hej. Čiže ja som vlastne vyrástla s tou vysokou kultúrou, ale potom okolo roku 89. Aj krátko teda po tom roku 89 som sa tiež ocitla vlastne tak veľmi blízko, možno aj Fera, neviem, či on si na to pamätá, ale tá komunita vlastne nezávislá nejaká už tu existovala naozaj krátko po roku 89 a moja prvá knižka, ktorá sa volá Pre teba sa postavím proti sebe a ktorá vyšla práve z básni, ktoré som písala v tom období, keď som mala nejakých 17 rokov, teda je to príbeh chlapca vlastne, ktorý zmizol alebo ktorý sa strátil a ktorý som vlastne zažila tu v Bardejove. A práve ten román vlastne, to som si odrazu uvedomila, že on začína, že tá prvá scéna je práve v takomto klube, lebo ten priestor, kde sa to odohráva, je vlastne volá sa klub. Nie je to úplne konkrétny klub, lebo v tom čase tu ešte takýto klub nebol, ale každopádne tu boli ľudia, ktorí ten klub reprezentovali veľmi silne. A tá prvá scéna je vlastne, že ja idem ako keby, stretávam sa s tými chlapcami, ja neviem, Fero, či si tam vtedy bol alebo si nebol, ale skrátka dobre bola to kapela Posledné decembrové dni, ktorá vtedy začínala hrať a ja som tam prišla vlastne ako keby na konkurs na speváčku, takže ja som na to úplne zabudla, ale keď som písala ten román, odrazu som si na to spomenula, na ten trápny pocit vlastne celej tej situácie, že som prišla medzi tých chlapcov, ktorí teda nechceli žiadne dievča do tej kapely. A teda takto začína vlastne ten príbeh, že pre teba sa postavím proti sebe vlastne, že prichádzam teda do toho klubu s veľkým K, ktorý je čiastočne fiktívnym priestorom, ale čiastočne je už reálnym priestorom tej bardejovskej nejakej nezávislej scény.
0: Keby sme trošku s fantáziou povedali, mohla by to byť aj bašta v princípe?
1: Určite, určite. Presne tak. To je miesto ako bašta, ktoré tu vlastne bolo naozaj už krátko po tom roku 89, musím povedať.
0: Keď si začala hovoriť o tom, že to neboli bohvejaké spomienky a že si sa trošku musela aj sama sebe postaviť, tak som si povedala, že asi spomienkový optimizmus to nebude, že tam bude asi aj dosť veľká dávka autorskej licencie toho fiktívneho sveta Bardejova, vysneného. možno aj trošku očakávajúceho alebo očakávaného, aké má človek očakávania v mladom veku. A už z pohľadu zrelej ženy je to samozrejme potom ešte aj s tou peknou perspektívou, že čo všetko bolo, mohlo byť.
1: Ja hovorím o tej prvej knižke vlastne, ktorú som napísala veľmi neskoro. Rado Pasia, ktorý je tiež Bardejovčan, taký literárny kritik, mi povedal, že po Alfonzovi Bednárovi, ktorý tu napôsobil práve na Bardejovskom gymnáziu počas druhej svetovej vojny, takže vlastne som tak tesne v závese, ale že v podstate on je najstarší debutujúci autor na Slovensku, ale myslím si, že ma chcel len trošku poprovokovať, lebo ľudí, ktorí debutovali po 40-ke, je určite oveľa viac. Ale teda to je napríklad práve kniha, kde som spracovala ako keby to obdobie tej mladosti, teda potom roku 89 na jednej strane ten priestor toho klubu a tej nezávislej komunity a vlastne ľudí, ktorí sa tam schádzajú. A na druhej strane možno aj takú sociálnu situáciu mesta. Môj otec v tom ešte predtým, teda v roku 88 bol prepustený vlastne zo štátneho úradu. Ja som pracovala aj teda s jeho archívom, teda z tých súdnych procesov a nejakým spôsobom som sa vrátila aj do toho obdobia, ktoré určite aj Bardejovčania veľmi dobre si pamätajú na tú prvú polovicu 90. rokov, ktorá vôbec nebola takáto euforistická, optimistická. Boli to možno prvé dva roky po revolúcii, ale potom naozaj nastúpilo veľmi ťažké obdobie pre toto mesto konkrétne, pretože obrovské množstvo ľudí vlastne bolo prepustených. A títo ľudia naozaj buď išli pracovať do zahraničia, alebo ako zvyknem hovoriť ja, moji rovesníci, moji priatelia vlastne z tej ranej mladosti a tí najbližší priatelia vlastne odišli a už sa nikdy nevrátili. Takže ja keď som videla ešte v 88. alebo 89. roku, v tom čase teda kino bolo také asi akože tiež top nejaká inštitúcia kultúrna, tak sme videli krátko po roku 89 vlastne tie všetky skvelé filmy a videla som Prelet nad kukučím hniezdom práve s tým chlapcom, o ktorom píšem v tom románe a to bol strašne silný film a podľa mňa, že hovoril veľa teda o nás a pre tú našu generáciu, hovoril teda o tom silnom pocite slobody, ktorý sme vlastne zažívali a tí moji priatelia sú vlastne všetci preč. Áno, Fero zostal, nebol z toho úplne najbližšieho okruhu, ale obrovské množstvo ľudí vlastne naozaj krátko po roku 89 odišlo teda do celého sveta a tí ľudia sa vlastne už nikdy nevrátili. Čiže mne to prišlo a naozaj, že sme generácia skoro až ako ten 68. rok a že to bolo tak silný zážitok vlastne z tej revolúcie a my sme boli v tom veku okolo 18, že sa nám naozaj ten svet otvoril. Ja sama som teda odišla študovať do zahraničia, ale vždy som veľmi, veľmi sa potrebovala vrátiť domov a vedela som teda, že sa vrátim.
0: Spomenula si literárneho kritika Rada Pasiu, ale len pripomeniem pre tých, ktorí to nevedia, rodák z Bardejova, mimochodom tiež bol literárny redaktor v Slovenskom rozhlase v Košiciach, tak to je také pripomenutie si trošku starších časov, ale spomenula si, že si v podstate odišla do zahraničia a to je veľmi dôležitý moment, že vlastne prečo tí ľudia odchádzajú z Bardejova, prečo sa tá komunita v Bardejove nedokáže udržať. Čiže povedzme, že prečo si ty odišla?
1: Ja som odišla študovať teda, nebolo to hneď po roku 89, ja som vyštudovala vysokú školu na Slovensku a potom samozrejme tým, že som bola zvedavá a tým, že som veľmi túžila sa vzdelávať a tým, že som mala pocit, že tie slovenské vysoké školy nám to humanitné vzdelanie, ja som študovala vlastne filozofiu, čiže veľkú disciplínu, krásnu disciplínu a po roku 89 vysoké školy boli plné ľudí, ktorí učili dovtedy marxizmus a leninizmus, takže tam sa niečo čudovať, my sme nevedeli študovať naozaj tú filozofiu tak, ako by sme chceli. Ja som študovala filozofiu potom v Londýne, takže bola to taká nejaká asi aj nevyhnutnosť, alebo teda tá túžba po tom vzdelaní, že som naozaj vlastne vycestovala. Nebola som vonku dlho, niečo cez rok. A veľmi som sa chcela vrátiť domov, lebo mala som tri dôvody. Samozrejme, jeden bol teda moja rodina a teda moje korene určite. Pamätám si, že sa mi stále snívalo v tom Londýne, ako kráčam vlastne tu na Zmihaľova, teda tam máme chatu na tom kopci, to je tiež také ďalšie vlastne moje vybavené miesto. Tiež priestor nejakej slobody, ako kráčam vlastne z toho kopca dole domov, cez les a každú noc sa mi to vracalo a som si uvedomila, že tam teda v tom Londýne ten svoj les nemám. Mala som tu priateľa samozrejme, takže som sa vrátila kvôli nemu. Ale hlavne som si uvedomila, že v živote budem pracovať s jazykom a že si neviem predstaviť, že to by bola obrovská obeť, ak by som sa mala teda vzdať svojho jazyka a mala by som vlastne v tom cudzom jazyku robiť to, čo chcem. Že to som si nedokázala vtedy vlastne predstaviť.
0: No ale napriek tomu tá angličtina ti asi zostala a v nej aj tvorí, že aj pracuje, že aj vytváraš nové texty. Prečo si sa nevrátila do Bardejova?
1: Ja sa stále vraciam do Bardejova. Ja hovorím, že ja som odtiaľ ani neodišla. Vyzerá to asi tak, že naozaj, keď sa dá, teda skoro každý víkend všetky prázdniny. A prečo som sa pracovne nevrátila? Ja si myslím, že sa stále teda vrátim, že ja sa tu teda chcem vrátiť ako domov. Ja už aj dnes nepracujem v Košiciach, ja vlastne som na voľnej nohe. Takže je vlastne celkom jedno, kde žijem. Ale pokiaľ ide o prácu, tak ja som vlastne roky učila na fakulte umení, čiže áno, mala som prácu, môj partner má vlastne prácu v Košiciach, takže boli sme teda tam, ale ja to naozaj nevnímam, že som odtiaľ odišla, ja necítim, že som odtiaľ odišla. Ako môj pracovný život treba je tam, ale možno aj ten literárny priestor, ktorý spracovávam ja, to je priestor tu. Ja sa vlastne nejako v tých Košiciach nenachádzam.
0: Možno by som sa vrátila k otázke, ktorú som dala Františkovi Maxinovi ako prvú. A tak u teba to je evidentné, že ty si asi zamilovaná do toho Bardejova.
1: Určite áno, nekriticky, lebo je to teda krásne mesto naozaj, akože vždy, keď sa dozviem niečo zaujímavé, tak si to musím preložiť z angličtiny, tak som sa vlastne dozvedela, prečo sme sa stali teda súčasťou UNESCO. Tak som sa dočítala vlastne, že to je naozaj za kultúru, ktorá tu nám bola vlastne ráno, novoveká kultúra. Bola to aj nejaká forma ako keby ekonomickej kultúry, lebo to bolo vlastne obchodné mesto. A zároveň vlastne samozrejme to bolo spojené aj teda s nejakým druhom teda náboženskej komunity, ale zároveň vlastne aj so vzdelaním. Takže určite je to vlastne mesto, ktoré má teda bohatú historickú tradíciu a bohatú nejakú stopu.
0: Ty sa vo svojom takom vnímaní sveta umeniam a kultúry prednostne venuješ už teraz, by som povedala, že literatúra, ale predtým to bolo aj výtvarné umenie. Sú výtvarníci, literáti, výtvarničky, literátky spojené s Bardejovom, ktoré ťa vyslovene aj týmto smerom ťahajú teraz späť do tohto mesta?
1: Bližšia je košeľa ako kabát. Takže nejakým spôsobom momentálne tým, že aj som v Košiciach, aj tým, že tú komunitu košickú poznám aj lepšie aktuálne, tak vydala som teda viac autorov, autoriek z Košic. Ale myslím na to, že určite je tu nejaký priestor na objavovanie. Práve dnes som redigovala text do časopisu Fraktál, teda, ktorý vediem od nového roka. Je to literárny časopis a druhé číslo budeme mať venované Košiciam, tretie číslo bude vlastne zamerané na východ špeciálne. A dnes som práve redigovala text od kunsthistoričky Kataríny Nádaskej o Aline Ferdinandy, takej vizuálnej umelkyni, teda alebo sochárkej. Bola to vlastne prvá školená sochárka po roku 1918, teda už vlastne v Československu. Ona tam píše vlastne, že počas druhej svetovej vojny, tým, že vlastne Košice pripadli Maďarsku, tak tá Alina Ferdinandy a s rodičmi prichádza do Bardejova, teda žila tu. Bola práve na gymnáziu, kde študovala aj pod vedením Bednára ako spisovateľa, ktorý ju aj podchytil a ona v roku 1943 napríklad vydala knihu, ktorú si sama ilustrovala, kniha pre deti a volala sa Perlička, myslím. Tak aj ma to potešilo, aj som si odrazu uvedomila, že hej, že možno, že by ma to aj bavilo to vydať v rámci edície, teda detská kniha, že ona je síce Košičanka, ale knižku napísala práve tu a nie je to náhoda, lebo mala tu teda toho profesora Bednára, ktorého som to už dnes trikrát spomenula, takže asi je to predsa nejaké dôležité meno a určite je čo objavovať, určite aj teda zo súčasnej literatúry.
0: Keď si spomenula Alinu Ferdinandy, tak ona bola takisto prepojená s rozhlasom, lebo niekedy v polovičke 30. rokov bola aktívne ako myslím členka rozhlasovej družiny alebo prispievateľka ešte ako dieťa teda v tých začiatkoch rozhlasového vysielania z Košíc. Takže je to všetko so všetkým poprepájané. Ešte by ma zaujímalo, keďže ty si v prvom rade ako filozofka, či sa aj po tej filozofickej stránke ten Bardejov stáva pre teba akousi inšpiráciou. Či tu prichádzaš možno na iné myšlienky?
1: Tak moje myšlienky sú buď teda literárne a v tom prípade áno, pretože je tu ten môj teda literárny svet, ktorý nejako chcem objavovať. Pokiaľ ide o nejakú tradíciu, tak určite by som veľmi rada sa chcela vrátiť práve do obdobia renesancie, napríklad práve k Štöcklovi alebo k nejakým ďalším týmto humanistickým mysliteľom, ktorí stoja za nejakú úvahu pre mňa. Zaujíma ma napríklad filozofický taký, že zrod vlastne tej mešťanskej kultúry. Hej, momentálne som v roku 1788, lebo skúmam práve také košické časopisy z tohto obdobia. Takže možno, keď bude mať dosť času najbližšie roky, tak by som rada zišla ešte hlbšie a naozaj sa možno pozrela to, o čom som vravela, že je zaujímavé na tom Bardejove, že nie je to len tá severská renesancia, ale je to aj zároveň nejaký typ vlastne toho obchodného mesta, a nejaký nový model toho obchodného mesta, čiže aj tie vzťahy sú tu nejaké ako keby zaujímavé a je to zaujímavé vlastne pre ten výskum, to mesto ako ráno novoveké mesto a s tým vlastne aj nejaká vzdelanosť, ktorá s tým súvisí, tak je pre mňa zaujímavá.

0: Jakub Lenárd je organizátor kultúrneho života tu v Bardejove, je zároveň aj grafikom. Je aj človekom, ktorý sa trošku staral o to, aby sa to povedomie o kultúre v Bardejove šírilo aj ďalej. Začnem asi takouto už tradičnou otázkou dnes, že čo vy a Bardejov ste zamilovaní stále do tohto mesta?
1: Ja som zamilovaný do svojej pani manželky. A to by nemala byť len taká glosa na úvod, ale trošku aj hlbšie hovorí o tom, že ako vnímam Bardejov. Pred pár rokmi som sa zúčastnil takej grafickej súťaže, ktorej téma bola City of Bardejov, mesto Bardejov, že ako vnímame mesto. A tá súťaž bola medzinárodná, že ako ju vnímajú grafici z celého sveta. A uvažoval som nad tým, že ako to stvárniť, aby to nebolo len to obligátne námestie s radnicou a s bazilikou. Tak som si vytvoril grafiku, ktorá pozostávala z ľudí, kde boli také karikatúry ľudí, ktorých poznám, ktorí sú z Bardejova, pomedzi ktorých samozrejme presvítá aj tá architektúra, ale tá hlavná pointa bola, že Bardejov sú ľudia, že Bardejov tvoria ľudia. Čiže do Bardejova asi nie som zamilovaný. Myslím, že keby som žil v akomkoľvek inom meste, tak by som sa tam cítil dobre, ak by tam boli buď títo ľudia, ktorých poznám, alebo podobný. Mám rád Bardejov, ale skôr by som to povedal, že zamiloval som sa do Bardejovčanov, než do bardejovskej architektúry alebo nejakého genia loci.
0: Opäť sa teda vraciame trošku k tej komunite a k tým ľuďom, ktorí nás obklopujú a ktorí vlastne tvoria v podstate to mesto. Poďme teda k tomu, ako vy vnímate kultúru, umenie a možno aj spôsob života v Bardejove. Sú tu ľudia chtiví po kultúre?
1: My sme ako občianske združenie Kandelabr, ktoré vzniklo pred nejakými 10-11 rokmi, chceli jednoduchým, udržateľným a nám blízkym spôsobom pripraviť pár podujatí ročne, keďže sa tým neživíme, a aby to stále bolo niečo, čo ma nejak nezaťažuje a zároveň mi prináša radosť. Čiže ak by to malo byť niečo plnoformátové, na to by som sa necítil vôbec. A takto, keď sú to v podstate také sporadické podujatia, tak je to, myslím, že dlhodobo udržateľné. A takto funguje podľa mňa aj v iných komunitách naprieč mestom, ktoré fungujú na takejto dobrovoľníckej báze, či už sa jedná o zahradkárov alebo niečo podobné, tak tá radosť tam je stále dôležitá.
0: Mňa to vždy fascinuje, keď sa rozprávam s výtvarníkmi alebo s výtvarníčkami a práve riešia také témy, ktoré sú na nejakú zákazku a musia do toho priniesť niečo nové, pretože ja už mám niekedy pocit, že všetko sme už videli, všetko sme už nejakým spôsobom mali niekoľkokrát spracované. Nájsť vlastne ten kľúč, a najmä teda v grafike, v súčasnej grafike, v plagátovej tvorbe, to je vždy to, na čím musí asi ten výtvarník, výtvarnička sedieť dlhodobo, uvažovať, premýšľať, hľadať si tie svoje koncepty. Takže musíte mať asi tú správnu inšpiráciu, ako napríklad bolo pri tom Bardejove, pri tom nájdení tých ľudí.
1: Myslím, že veľkým pomocníkom, ale zároveň aj takým nepriateľom je počítač a digitálna tvorba, ktorá nám život ako grafikom do veľkej miery aj uľahčuje, ale zároveň aj komplikuje. Takže jedna z prvých vecí asi je, že vedieť sa aj trošku odsadiť od toho počítača, od toho tabletu a vracať sa aj ku klasickým technikám, už pri takých základných veciach ako skicovanie, keď človek stále má predsa len väčšiu voľnosť než pri tom počítači. To hovorím aj vlastne svojim študentom, že je veľmi dôležité sa venovať aj takým pre nich trapným veciam ako ceruzka, akvarel, olejové farby a tak ďalej. Ďalšia vec, ktorá veľmi pomáha týmto rôznym zadaniam, je mať trošku prehľad aj v nejakých iných oblastiach, nielen v tej svojej vlastnej nejakej grafickej. Čiže je výborné navštevovať výstavy, sledovať publikácie a tie trendy možno aj, ale zároveň mať aj takým voľným spôsobom prehľad o tom, čo sa hrá v kinách, aká hudba sa počúva a samozrejme literatúra, ale nielen tá odborná, ale taktiež beletria, klasická, populárna nejaká literatúra. A tam podvedome nasať celú tú takú ikonografiu a jazyk a to, s čím musíme pracovať ako grafici, keď chceme niečo odkomunikovať. A veľmi fajn je sa aj hýbať. Veľmi veľa dobrých nápadov vzniká pri prechádzkach, pri túrach, takže športovať aspoň takým ľahkým spôsobom, myslím si, že každému grafikovi by to pomohlo.
0: Keď ste spomenuli svojich študentov, vy teda učíte vo Svidníku na strednej umeleckej škole. Beriete svojich študentov a študentky aj do Bardejova a ukazujete im toto mesto?
1: Ja osobne nie, ja pracujem teda iba na čiastočný úväzok, ale v rámci nejakých plenérov tak navštevujú na tu na okolie. Boli aj u nás v bardejovských kúpeloch v meste, tu na v centre, taktiež, čiže áno, áno.
0: Keďže ste výtvarník a určite máte iné oko, ako majú napríklad filozofi alebo rozhlasáci, čo je pre vás také neviem, či správny pojem použijem, že najfotogenickejšie alebo výtvarne najpríťažlivejšie v Bardejove. Čo je také, čo je inšpirujúce pre výtvarníkov?
1: Budem hovoriť za seba, ja mám veľmi rád podory z nášho mesta. Čiže pohľad z tejto perspektívy, ktorý neviete vidieť len tak, samozrejme musí to byť fotka z dronu alebo z nejakej helikoptéry, alebo aj na kresy, ktoré máme zachované z 19. storočia alebo aj staršie. Pána Miškovského je asi taký najznamejší. Čiže pre mňa je to ten krásny podory z nášho mesta, keďže som párkrát kreslil aj nejakú mapu a aj taký ten pohľad s hradbami, ktoré už síce nemáme všade okolo celého mesta, ale ten je veľmi pekný tvar ulic a hradieb máme.
0: Možno to súvisí aj s vašim takým záujmom architektonickým. Aj keď sa teda architektúre už teraz nevenujete, je architektúra Bardejova naozaj taká výnimočná nielen z toho pôdorysu, ale aj vôbec z toho, ako to vyzerá? Lebo keď my sme dnes sa prešli Bardejovom, tak sme samozrejme obdivovali centrum. Ako to máte krásne, ja by som povedala, že vyskladané.
1: Tak do istej miery výnimočná nie je, keďže sú to goticko-renesančné budovy, ktoré nájdete aj inde na Slovensku. Výnimočná je v tom, že je to u nás veľmi pekne zachované a aj presne tá forma vyskladania tých konkrétnych jednotlivých častí, tak áno, je jedinečná a veľa ľudí práve keď príde napríklad tu na od Bašty po Veternej ulici, ešte tu neboli a vyjdu na to námestie, tak sú ohúraní, lebo je tam veľmi pekný volený priestor, na ktorom je v lete veľmi teplo, ale zároveň sa tam zmestí veľa ľudí, keďže sú tam iba 4 také výraznejšie stromy. Takže v tejto konfigurácii áno, je to jedinečné. Taktiež to máme veľmi pekné suburbium, židovské suburbium, ktoré taktiež patrí do UNESCO, čo je jedinečné taktiež v zmysle tej zachovanosti toho, že to u nás máme v takej zachovanej podobe.
0: Aká je farebná škála Bardejova? Určite sa na to pozerať aj z tohto pohľadu.
1: Okrová, čiže taká červeno-hnedá, myslím, že to tak prevažuje. Tie strechy najmä sú takéto veľa fasád, taktiež tie hradby, bašty, taktiež majú takúto farbu. Ale zároveň taktiež niektoré ďalšie budovy, ktoré máme na námestí, tie mešťacké domy, ktoré tvoria celú tú takú peknú panorámu, tak tie už hrajú rôznymi farbami.
0: Nepýtam sa to náhodou, pýtam sa to preto, že vašou ďalšou takou záľubou je komiks. A ak by ste mali možnosť urobiť, neviem, možno ste už aj urobili komiks o Bardejove, tak ako by to vyzeralo? Bol by to taký farebný výbuch a tie domčeky, z ktorých by sa možno črtali nejaké príbehy alebo nejaké zvláštnosti?
1: U mňa farebný výbuch veľmi nehrozí. Ja nie som veľmi kamarát farieb, až tak veľmi. Používam ich preto, lebo zákazníci to chcú a občas je to aj dobré pre kompozíciu a podobne, ale mám radšej také tlmenejšie palety, čiže mne vyhovuje úplne tá okrová paleta v rámci nejakého komiksového príbehu. Ale radšej mám zjednodušenú paletu a aj celkovo tá kresba taktiež v takej zjednodušenej forme využívania nejakých čiernych plôch a podobne.
0: Už ste uvažovali nad komiksom o Bardejove?
1: Nie. Aj keď jeden maličký som nakreslil, to bol taký skôr strip, úplne kratučký, trojštvorokienkový, keď som raz na niekoho čakal na námestí, tak som si nakreslil.
0: Ak by ste teraz mohli tak fiktívne si rýchlo premyslieť, že by bolo dobre popísať v rozhlase, to je úplne ideálne, komiks o Bardejove, kto by bol tým hlavným hrdinom?
1: Tak taká pop odpoveď hneď sa núka, že by to mohol byť Richard Roland, ktorého máme tak ako mnohé iné mesta, ktoré založili Nemci na radnici, a on by mohol byť takou postavičkou, ktorá sprevádza človeka po Bardejove, keďže má aj ten presah do tej histórie, zároveň je stále na očiach.
0: Možno, že aj František Maxim by mohol byť takou postavou z komiksu.
1: Fero by sa dobre kreslil, lebo sú ľudia, ktorí sa kreslia ťažko, ale potom sú ľudia, ktorí majú výrazné črty. Naši poslucháči to nevedia, ale Fero má taký výrazný profil. Ten by sa dal určite použiť, taktiež nosí baretku a je taký výrazný, áno.
0: Mal aj dobrý priestor, lebo aj bašta je výborný priestor.
1: Bašta, áno, taktiež. Keď hovorím o tej architektúre, tak bašta, Fero to nespomenul, ale bašta je rozoznateľná na prvý pohľad. Už keď prichádzate z Prešova, tak je to najväčšia bašta nášho hradného systému. A na prízemí, respektíve v pivničnej časti, tak má múry hrubé 3,5 metra. Postupne sa zužujú, ale je to fenomenálna stavba. A o tejto stavbe by som si dovolil možno povedať, že je fakt, že je jedinečná aj v rámci Slovenska tou svojou mohutnosťou.
0: Máte nejakú stavbu alebo budovu, ktorú by ste škrtli z Bardejova?
1: Tak máme tu zo pár rozostávaných budov. Stačí, že poviem, že rozostávaná budova a Bardejovčania vedia. Tak máme tu presne v centre také rozostávané centrum, ktoré ešte, keď som bol na strednej škole pred 20 rokmi, tak už tam sa začalo niekde stavať 15, možno, ktoré je nedostávané doteraz. Potom máme stanicu, ktorá je podobná tej bratislavskej v niečom a možno by sa dalo pokračovať ďalej. No.
0: Otázka taká na vás všetkých troch. Čo by ste možno vy vypichli z toho Bardejova, čo je možno vášmu srdcu také najbližšie, na čo by sa mali prísť pozrieť ľudia, ktorí možno ešte nikdy neboli v Bardejove, len o tom počuli alebo vedia, že je tu krásne centrum, že tu čosi bolo, že sú tu hradby a možno ešte, že sú tu tie kúpele, ale nemajú žiaden vzťah k tomuto mestu. Prečo prísť do Bardejova?
1: Začneme, aký mi to niekto neukradne, tak to židovské suburbium, myslím, že je to taký klenot, ktorý tým, že aj je trošku mimo centra, nie je tak bežne návštevníkom v oku, preto sa na neho zabúda, ale je to jeden z dôležitých bodov toho, prečo sme vlastne v UNESCO a taktiež postupne je rekonštruované celto suburbium. Suburbium znamená, že je to komplex viacerých stavieb, rituálnych a edukačných židovskej komunity. Toto je veľmi pekné a nové a neobjavené.
2: No ja by som pozvala všetkých, ktorí radi cestujú a majú malé deti, keďže ja sama mám 4 deti a ja som vravela, že ak naše deti majú vyrásť v normálnych zdravých dospelých ľudí a v normálne zdravé sociálne bytosti, preto sme tu aj trávili toľko času, teda, lebo naše deti sa tu mohli takto úplne voľne hýbať. A keďže tu sedia aj moja sestra, tak spomením príbeh, ako môj najstarší syn mal vtedy asi 3 roky, ako zastavili autobus na ceste a ten autobus s nimi krúžil po celom meste a teda môj syn mal takýto zážitok, že autobus bol tu iba pre neho. Takže je to mesto, ktoré je vynikajúce pre deti, že je absolútne children friendly, keď to mám takto povedať, a preto by som odporúčala Bardejovské kúpele. My sme sa práve vrátili z Budapešti, kde je prekrásny Sečeniho park a povedala som teda, že tie Bardejovské kúpele, to je vlastne presne to isté, že je to vlastne priestor, ktorý bol vybudovaný práve na konci 18. storočia, kde sú ešte tie vrstvy historické toho historického parku, platan z konca 18. storočia. A kde naozaj môžete straviť celý deň aj s deťmi, s tým, že nechodia tam teda žiadne auta, že to je vlastne podobný priestor ako Benátky napríklad, že tu máme ten luxus, že je tu obrovská plocha, kde je sústredená kultúra, kde sú krásne promenády, kde je kopec zelenie a kde ste naozaj v takej prírodno-krajinárskej záhrade, ktorá má tú stopu od konca 18. storočia až po 20. storočie, kedy posledné také veľké zaujímavé zásahy práve do tej záhradnej architektúry v Bardejovských kúpeľoch robil taký prestížny vlastne český záhradný architekt, volal sa Ivar Otruba. A ten tam urobil aj takú lávku priateľstva. To je jediné nebezpečenstvo teda pre tie malé deti, ktorá naozaj je takou vysokou lávkou, ale je to teda tiež taký zážitok cez ňu prejsť. A takisto vlastne niektoré druhy tej výsadby, také veľmi modernej, práve tam teda tento český architekt vstúpil teda do tohto krajinárskeho parku, takže ja by som odporúčala vlastne tie Bardejovské kúpele ako krajinársky park. A to už nehovorím samozrejme o wellness a o tých veciach, ktoré s tými kúpeľmi vlastne súvisia.
3: Keď rozmýšľam nad tým, že čo by som ponúkol návštevníkovi Bardejova, tak asi by to bolo mix už toho, čo bolo povedané. A ja mám rád príbehy, tak možno by som ho stiahol aj na nejaké také, že možno tuctovejšie miesta s príbehmi. Máme tu teda v kúpeľoch skanzen, ktorý je veľmi pekný a najstarší na Slovensku. Máme tu zaujímavú postavičku, ktorá vybudovala uličku Johna Lennona napríklad. Máme tu krásnu prírodu, máme tu Jurkovičové cintoriny v blízkom okolí a hlavne tým, že sme veľmi blízko poľských hraníc, tak si myslím, že aj pre samotných Bardejovčanov je to ešte extrémne neobjavená krajina, to poľské pohraničie je nádherné a má to súvis s Bardejovom ako takým podľa mňa veľký. Čiže by sa to dalo vyskladať veľa drobných zaujímavých príbehov, ktoré by som asi ja ponúkol možno tým ľuďom.
0: Ja by som pridala aj baštu. A kto vie, čo pridá Slavka Tkáčová?

predsa platí, len kto riskuje, ten berie. Nespoznávam seba, odkedy som s tebou, preto píšem bodku za nedokončenou vetou.

0: Je takmer symbolické, že storočie bude mať Slovenský rozhlas a dnes sme sa stretli a mohli sme sa rozprávať vo veľa staršej budove bašty, ktorá zažila o mnoho viac, ako zatiaľ zažil Slovenský rozhlas. Ale mali sme možnosť aj my sa trošku dostať aspoň na chvíľu do toho bardejovského sveta a sa poprechádzať aj po uliciach Bardejova a posedieť si v bašte v kultúrno-komunitnom centre. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás prijali. A jedným z našich hostí bol riaditeľ práve kultúrno-komunitného centra Bašta v Bardejove, František Maxim. Ďakujem veľmi pekne.
1: Aj, ďakujem.
0: Rodačka z Bardejova, aj keď na chvíľu sa jej pôsobisko posunulo pár kilometrov ďalej, filozofka, spisovateľka a vydavateľka Ivana Komanická.
2: Ďakujem, pekný večer ešte.
0: A grafik a kultúrny organizátor, ktorý je naopak Bardejovu verný, Jakub Lenart.
3: Ďakujem.
0: Počuli ste nás aj vďaka majstrovi zvuku Gabrielovi Nikházimu a jeho asistentovi Viktorovi Vataštinovi. No a samozrejme nám spievala, hrala a svoju hostku spovedala Skiva.
4: A hudobnou hostkou teda bola Slavka Tkáčová, slovom vás sprevádzala Hana Rodová.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: V dnešnej relácii duchovnej hudby Muzika sakra bude znieť česká stredoveká vokálna hudba na slávu troch významných európskych svätíc 3. a 4. storočia svätej Kataríny, svätej Barbory a svätej Margaréty. Diela naštudoval ženský vokálny súbor Tiburtina Ensemble, ktorý vedie jedna zo speváčok Barbora Sojková. Najskôr zaznejú moteta, antifóny, responzória a hymny o svätej Kataríne.

V dnešnej relácii Muzika sakra znie hudba českého stredoveku v podaní ženského vokálneho zoskupenia Tiburtína Ensemble. Počúvame sakrálnu hudbu reflektujúcu tri svetice. Na úvod to boli moteta, antifóny, responzória a hymny o svätej Kataríne. V nasledujúcich chvíľach budú o svätej Barbore. Spievajú speváčky z Tiburtína Ensemble.

Dozneli sa králne kompozície českého stredoveku o svätej Barbore. Spievali členky Tiburtína ansámblu. Po hudbe, ktorá reflektovala legendy o svätej Kataríne a svätej Barbore, zaznejú duchovné skladby o svätej Margarete. Texty legend svetíc, ktoré v dnešnej relácii Muzika sakra počúvame, majú všeobecne poetický, krehký charakter, čo modeluje aj hudobný výraz, spevné melodické línie a kvetnaté melizmy. Liturgické texty viažúce sa k svätej Margarete v českej stredovekej chorálnej tvorbe spieva Tiburtína ansámbl pod vedením Barbory Sojkovej.

0: Rádiu Devín sme počúvali českú stredovekú vokálnu hudbu na slávu troch významných európskych svetíc, svätej Kataríny, svätej Barbory a svätej Margaréty. Ženský komorný ansámbl Tiburtína viedla Barbora Sojková. Peknú nedeľu na závere relácie Muzika Sakra želá Tomáš Boroš.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Rozprávkové Rádio Devín.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Petra Glocku Kto nosí kominárom šťastie?

0: Drahý kominárik a príjemné jarné ráno, priateľ môj.
1: Dobré ráno, milé slniečko. Dobré ráno, vetrík.
2: Vraj ráno, vraj ráno.
3: Veď ja som už celé Karpaty prelietal. Pezinku, Trnave, Bratislave, ale aj v obledni zvony rozhojdal. A tu mi dáky spachtoš na poludne želá dobré ráno. Ktože je ten sedmo spáč?
1: Predsa ja, tvoj priateľ.
3: Aké ja? Čo za ja? Toto strapaté, karpavé, ospalé a uzývané čudo s kopou sena na hlave. Toto ja má byť varý môj priateľ. Môj kamarát kominárik už o takomto čase behá po strechách a víta bociani, čo prileteli z ďalekej Afriky. Dnes je predsa Juraja, čo kominársku vanu.

Slniečko, vetrík, priatelia moji, ďakujem, že ste ma zobudili.

Žurdál, nohavice z čertovskej kože, iba v nich do komína môžem. Kabát a na hlavu kapina, trošku ma omína, ale chráni proti dažďu. Šatvočka na ústa, aby sme sa veľa sadzí nenajedli. Na nej mám tuhý uzlík od kvetinárky Barborky. Vraj, aby som nezabudol.

0: Postavte chvíľku.
1: Veď nebežím. Dobrý deň, slečna kvetinárka. Kam ste sa vybrali?
0: K Dunaju, na Snežienky.
1: Na Snežienky? V zime? Vo februári predsa ešte nekvitnú, slečná Barborka.
0: Ale teta Fanča povedala, že na južnej strane sa vraj snežík roztopil a Snežienky už vystrčili hlávky.
1: Tá vaša teta Fanča zase tára. Jazyk má ostrý ako decembrový cencúl.
0: Pšt! Dobre viete, že to nie je moja teta. Ale dovolila mi otvoriť v dome svojho syna kvetinárstvo. Nesmiem si ju rozhnevať, pán majster.
1: Čo za majster? Barborka, veď sme spolu od malička vyrastali na jednej ulici. Prečo mi nehovoríš aspoň ako iný kominárik?
0: Keď ty si už pán majster. Ale veď aj ty mi hovoríš, slečna kvetinárka.
1: Nuž, ja by som vám... Ja by som ti... Milá Barborka, je čosi iné. Čosi pekné rád povedal.
0: A ja tebe, kominárik. Ale najprv ty. Povedz, čo máš na srdci.
1: Aj ty ma máš. Ty ma rada vidíš, Barborka? A ja sa ti... Hoci som celý čierny, občas aj špinavý od popola a sadzí. Aj ja sa ti, moja milá Barborka...
0: Pšt! Zahryzni si do jazyka, môj milý kominárik. Ešte neprišiel čas. Teta Fanča povedala, že až na jeseň. Keď vraj budem dievča na vydaj.
1: Ty, Barborka, na vydaj? Nebodaj sa ti už aj ponúkal dáky ženích.
0: Veru, ponúkal. Vlastne, teta mi ho stále núka.
1: Ale koho? Určite dákeho bohatého pavúka.
0: Áno, toho, čo od rána do večera iba do plného taniera nakúka. Za toho mám ísť.
1: Nebodaj by ťa rada vydala za toho, čo ho klobáskami chová a vínkom napája. Za svojho syna, večne hladného a smedného pána Brucháňa.
0: Veru, za toho. Lebo vraj jemu patrí dom. Aj kvetinárstvo, aj vinná pivnica, aj vinohrady za mestom. A teta Fanča hovorí, že keby chcel, kúpil by si aj raču, aj vajnory, aj so všetkými nevestami pod Karpatami.
1: Ale teba si nekúpi. Ty nie si na predaj, Barborka. A keby aj chcel, toľko peňazí by nenašiel. Musel by ich mať toľko, koľko je sadzí vo všetkých komínoch na šírom Slovensku.
0: A koľko je tých sadzí, kominárik?
1: Poviem ti, Barborka, keď sa na jeseň vrátim.
0: Aby si, kominárik môj, na svoj sľub nezabudol, uviažem ti uzlík na šatôčke.
1: Môžem ťa na rozlúčku aspoň na líčko? Na ľavé, aby som ti srdiečko rozohrial.
0: Celú si ma pán majster kominárik začiernil sadzami.
1: Mrzí ťa to, Barborka?
0: Ako by ma mohlo? Veď kominár nosí ľuďom šťastie. Ale povedz mi, kominárik, kto nosí šťastie kominárom?
1: Poviem ti to, Barborka, keď mi prezradíš, kto nosí kvetinárkam kvety.
0: Kto obdarúva kvetinárky kvetmi?
1: Kto nosí kominárom šťastie?

Ale som sa zasníval. A kde mám rebrík? Hej, rebríček, kde sa skrývaš? Poďme k dvierkam na povalu. Hej, priatelia moji, bavkajúce komíny, ako ste prežili tohoročnú tuhú zimu? Povedz, Pavko, ako tvoji gazdovia kúrili?

0: baby, paf, paf, paf, paf.
1: A ty, milý Pufko, akože si ty zimoval?
2: Puf, hendrami kúrili, puf. Skoro seba aj mňa zadusili, puf, puf. Keby drevo nefetrili, puf, puf. Možno by sa tí lakomci aj zohriali, puf, puf, puf.
1: Keď sa z vandrovky vrátim, potom ťa, Pufko, vymetiem.
0: Pif, pif, pif, pif.
1: Priateľ Pifko, čo pečiete, že si tak veselo pískaš?
0: Celú zimu peču iba zemiakovú babu. Keby sa buchty upiekli, ešte veselšie by som si zapískal, zapískal. Pif, pif, pif.
1: Možno aj makovník upečú, ale až z novej úrody. Maj sa dobré, priateľ Pifko. Aj vy, Pufko a Pavko.
3: Veľa šťastia na vandrovke, kominári, šťastu.

0: Kominárik, čo máš v hlave, sadze? Ešte si sa nerozlúčil s komínom Bufkom nad Barborkyným kvetinárstvom. Hej, Bufko, priateľko! Čo nového v kvetinárstve?
1: Čo nového? Dobre to vie v kominári, Buf. Barborku nám idú za pána Brúchania vydávať, Buf, Buf.
0: A kedyže, Bufko?
1: Preto na jeseň, Buf, Buf, Buf. Celá Bratislava iba o tom Fobáci rozpráva. Víno vraj budete jesť potokom a budú aj klobásové vence rozdávať, Buf, Buf, Buf.
0: Klobásové vence?
1: Veru tak, Buf, Buf, Buf, od tých klobás. Smrdím ako udenáč. Len si ku mne privoňaj. Sto párov klobás. A ešte jedno cudo na vise do mňa napchali.
0: Neboj sa, Bufko, keď sa v septembri vrátim z vandrovky, vystrojíme s Barborkou inú hostinu. A Brucháňové klobásové vence v hambe splesnivejú.
2: Veruže, nesplešnivejú!
0: Čo to bolo, Bufko? Odkedy mňa ukáš?
1: Moči mravím. Odkedy sa do mňa cudný, nezvaný host navťahoval. Keby ťa tá fanca a jej podarený fincek Brúchaň tusili, kto im v dobrý mesiac klobás ujedá, poriadne by mu kovuch vyprásili.
2: Nebúskaj, Bufko, lebo sa mi donosa fadecipu.
0: Hej, ty tam, a ja tu. Kto si, čo si a prečo si sa do komína nanosil? Varile, nie si čierny komínový škriatok. Oči máš zelené, ale kožuch asi čierny, lebo okrem tých tvojich okáľov naozaj nič nevidím.
1: Neviem, aké má osy, ale keď ešte vo mne týždeň ostane, veru z neho nevylezie. Uvie v tých klobás tufný, ako kominárska guľa.
0: Hej, ty tam, a ja tu. Nechceš ísť so mnou na vandrovku?
2: S tebou? Na vandrovku? A prečo práve s tebou?
0: Lebo dvom sa lepšie putuje.
2: Ale mne je tu v komíne dobre. Teplúčko, klobásky voňajú, slinky sa mi na ne zbiehajú. Kedy chcem, tedy si do nich zahryznem. Poznám na svete nič lepšie. Ako klobásový komín.
0: Pisťu, Bufko, ale ťa ten nezvaný host pokrstil.
1: Ja ti dám klobásový komín. Per favor, kotvúrisko.

0: Na zdravie, priateľ Sadza.
1: No, ďakujem.
0: Preletel si nad Bratislavou ako čert na ohnivej metle a Bratislavčania zažili prvý klobáskový dážď.
1: Bodaj ťa, aby ťa. Keď kocúr stretne kominára, žiadne šťastie z toho nekuká.
0: Tak čo, ideme? Naučím ťa aj vandrovnícku pesničku.
1: Ideš? Ideš?

0: hamming watch.
1: Aj leťa naučím. V apríli.
0: V apríli.
1: V apríli.
0: Apríli.
1: Slnko.
0: Slnko.
1: Aha, rýchlo. Rýchlo.
0: Friško.
1: Rýchlo.
0: Rýchlo.
1: Letí.
0: V apríli.
1: Slnko.
0: Slnko.
1: Rýchlo.
0: A veď ja to viem. Viem to. V apríli slnko rýchlo letí. Cestička nám rýchlo pod nohami letí.

0: ľudia, ktože to k nám prišiel? Majster nad majstrov, náš kominárik. Otvárajte okná, otvárajte dvere. Kominárik prišiel, komín nám vymetie.
1: Dobrý deň, detko Bubeník. Ako žijete? Komín vám dobre ťahá?
0: Ako by sme žili. Babka košíky pletie a ja ich na trhu predávam. Alebo cestom jesi a ja sa potom buchtami napchávam. A komín zatiaľ dobre ťahá. Piecka pečie ako divá. Kým povymetáš komíny v dedine, buchty budú upečené. Zastav sa po robote u nás, kominárik. Zahaste oheň, pripravte pece na vymetanie. Prišiel k nám majster, majster nad majstrov, kominárik.
2: A na mňa ten ukričaný detko s bubnom za budou. Ani si ma nevšimol.
1: Nebedákaj, sadza. Veď on ťa hneď zbadá, keď sa pustíš do roboty. Chyť sa vrchného šteblíka. A hor sa, rebríček. Hor sa, na strechu, natiahni sa. Ešte kúsok, až po klobúk komína. A ty, sadza, zober čimperling. Teraz ťa už vidí celá dedina.
2: Čimper čo?
1: Nerob mi hambu, sadza. Ber malú kefku škrabačku. A poškrabkaj komín, lebo ho dusia sadze. Majster nosí veľkú kefu, čo sa volá štosák. Malú zasa vláči učeň.
2: Pán majster, ako si sa vám to slaborímuje? Ja vám to zaspievam po svojom. Čimperling je malá škrabka, ale dobre škrabe. Keď váš komín hrdlo bolí, na vine sú sadze. Zavolajte kominára, ale iba majstra. Vy ho asi nepoznáte, je to kocúr. Sadza!
3: Sadza!
2: Ej, či je ten bubon dobrý vynález? Poskákal som si na ňom ako na trampolíne.
1: Hej, priateľ sadza, žiješ? Hlavu, nohy aj rebrá máš celé?
2: Majster kominárik, niec takého kocúra, čo by nedopadol na labky. A ešte si pritom zabubnoval.
1: Keby ťa cirkusanti videli, ako si zo strechy letel, hneď by ťa brali do učenia. Čo vy na to, detko Bubeník?
0: A čože ja viem? Ja mám iné starosti, ako kocúra ratovať a učiť ho bubnovať.
1: Detko sa nám račí. Čo si zlé sa deje?
0: Veru, majster kominárik, pomôž, zlé je.
2: A čo, varida kde horí?
0: Ešte horšie. Z komína a z pece sa nám do kuchyne voda leje.
1: Poďme, sadza, keď chalupa horí, zlé je. Ale keď pekáč s buchtami pláva vo vode, vtedy pomôže iba múdra kominárska hlava.
4: Pomôž, majster kominárik. Veľmi sa bojím toho čvachtavého buba.
2: Koho? Čo?
0: Dáke čudo sa nám zahniezdilo v komíne. Čierne, mokré, ako veľká žaba.
2: Ja sa žaby nebojím. Hej, ty dáma mi tu. Nekaz nám robotu. Vylez, bubo, či si iné čudo, lebo ti hneď oheň rozdúcham pod zadkom.
1: Tuším si zmokol, sadza.
5: Hej, vy tam, a ja tu. Nerúďte ma. Nechajte ma spáť. Zajtra ma čaká dlhý a ťažký let ponad celý svet.
1: Už mi svitá, sadza, kto sa zahniezdil v komíne. Rebríček môj, horsa! Vynies nás na strechu. A ja tu! Pošteklím ti pety štosákom!
5: Vraj štosákom! Ako by ma ďobla vrana sobákom! Prestaň, lebo ťa zahodím zo strechy!
2: Hej, ty tam, a ja tu! Mňa si spláchol, ale môjho majstra ešte nik nezhodil zo strechy! Ber sa domov, mokré čudo, lebo budem zlý!
5: Ja som mrak, čierny, ťažký, mrak ako drak.
1: Mrak ako drak? Detko, babka, niet horšieho pľuhavstva ako búrkový mrak v komíne.
5: Veru tak, niet väčšej sily, ako má búrkový mrak. Mrak ako drak.
2: Víha, a je po našej kominárskej sláve.
4: A po mojich buchtách? Pripravila som makové.
0: Makové?
4: Tvarohové.
1: Tvarohové?
4: Orechové. Lekvárové.
0: Orechové, lekvárové.
4: A navyše kapustové so škvarkami. Všetky nám rozmočí tá pľuha, pľuhavá, mľaskavá a čvachtavá.
2: Miau, kapustové so škvarkami? Tie ja strašne rád. Miau, ber sa z komína, mrak ako drak, lebo keď sa sádza na zlosti, dohane ti čimperlingom kosti.
5: A just tu zostanem až do jesene. V tomto komíne sa mi bude dobre spať.
1: Hej, mocem. Tu nám už nič nepomôže, len kominárska knižka. Nájdem si v nej... Tuto, ucháš. Staré kominárske zaklínadlo. Stačí len povedať... Sádza rýchlo dolu zo strechy, lebo budem čarovať.
2: Ojoj, a čo som ja zbabelec? Ja tomu Bubovi hneď čimperlingom zuby vyčistím.
1: Sádza, drž sa, lebo zasa spadneš.
2: Hore nespadnem a dolu ma nájdete. Tu máš, ty mokré, studené čudo.
5: Badaj ťa dážď máčal a vietor hnal čierny zmok. Tak ty mi nedáš spať.
2: Ty si čierny, ale ja ešte černejší a v robote šikovnejší. Hroba by ťa páral, čierny mrak. Veď ja zase letím dolu strechou.
1: Detko, Bubon!
5: Pomoc, nebesa! Veď

0: Sadza, ty si tuším lepší kúzelník ako ja.
1: Ja? A kúzelník? Keby nie detkovho bubna, poletím ako aniel a padnem ako čert?
0: Počuj, Sadza, ale kto ťa tú čarovnú formulku naučil? Nebodaj vieš čítať. Pozrite, detko, babka, tu je zaklínadlo napísané. Hrom, aby ťa páral búrkový mrak.
1: Veď ho aj rozpárav. Ale prečo by som sa mal kvôli tomu učiť čítať? To bude mať radšej fúzy plné sadzy.
2: Detko, čo stojíš? Za kúr v piecke. Naši hostia sa zatiaľ naozaj iba sadzami krmili. Rýchlo, lebo nám buchty z pekáča utečú. Pozri, ako nakysli. Múka, voda, kvasnice, cesto mi kypí z rajnice.

0: kotie zadza. Už si niekedy spal v kúpke sena pod hviezdami?
1: Je tu meko a voňavo. A príjemne ospalo.
0: Ale aj trochu smutno. Veď tomu sa už o myšiach sníva. Kto vie, či aj na neho tam ďaleko za kopcami niekto čaká.

0: Tak ti treba, tak veru, tak. Tak ti treba, Saxónia, ty starý vlak. Vlak či skôr vrak, veru, vrak.
1: Čo to? Kto to tu o polnoci hundre?
0: Ach, ti treba, Saxónia, stará nepotrebná lokomotíva.
1: Oj, varí tu dodnes v noci, straší. Majster Kominárik.
2: Čo je sadza? Čo ťa zasa máta?
0: Dostala si, čo si nechcela.
2: Neprskaj už, sadza, lebo ťa presťahujem do inej kôpky sena.
1: Počul si, Kominárik? Čo to bolo? Vlk? Pes? A či veľký kocúr?
2: Na čo tu škrípe? Pozrime sa. Čo sa to ligoce v mesačnom splne? Vidíš to, čo vidím ja, sadza?
1: Ja? No, ak ma moje mačacie oči neklamú, vidím v poli dva veľké rezance. A na tých rezancoch obrovského slimáka.
2: Ty hlava čierna strapatá. Ber si čimperling, tuším, nás čaká robota. Dobrý večer. Vlastne už takmer dobré ráno. Ktože nám to spánok ruší?
0: Ja, stará lokomotíva Saxónia. A ty si kto?
2: Moje meno Majster Kominárik. A tuto je môj pomocník sadza.
0: Sadza? Také meno počujem rada. Sadza, sadza.
3: Hej, ty plechový slimák, prečo vrzgáš? V šírom poli strašíš?
4: Tak aj pre teba som slimák. Potom už naozaj patrím do starého železa a na slepú kolaj.
2: Za toľku prácu, čo si pre ľudí urobila?
3: Číha, vraj do starého železa. A kto to kedy počul? Ja by som sa, milá Saxónia, rád s tebou povozil.
2: A čo ti bráni, sadza? Má Saxónia komín?
0: Mám, ale už ho treba vymiesť.
3: Ohoho, keď len to, môj čimperling to raz, dva urobí.

0: to vôbozí tam aj späť dospelých aj detí.
1: Keď na nebi v júni slnko svietí, praží, škvarí, pečie, cestička sa pomaličky pod nohami lečie.
2: Sadza, vidíš to, čo ja? Žitné pole, pri ňom domček?
3: Dobre vidíš. Žlté pole, biely domček, pred domčekom stolček.
2: Na stolčeku sedí starček, v ruke drží hrnček, ale je z neho vodu do súdka.
0: Dobrý deň, ujko. Čože to? Čo to robíte?
4: Čože by som robil? No. Pripravujem si na noc vodičku.
0: Vodičku?
5: Aj nám zaglk dáte?
4: No, zaglk dám, ale viac nemám.
0: Akože nemáte. Veď vám už zo súdka vrchom preteká.
3: Dajte ešte zo dva gogy svieže vodičky. Dlho sme putovali, pucovali komíny a strašne sme vysmetli.
4: No tak ešte za gok vám dám. Ale ostatnú vodu už pre čerta potrebujem.
5: Akýho čerta?
4: Ujko. V noci mi na komíne tancuje.
3: Ale ujko! Miau, a kde by sa tu vzal? Pegelník v žitnom poli?
4: Čo skoro ho uvidíte? Len čo slniečko zapadne, začne sa ten čertovský harmatanec. Joj, ani na chvíľu si nezdriemnete.
3: Ďakujem.

0: Ohrejte mi nožičky, ohrejte mi nožičky.
1: Vidíte? Ohňom ma straší. A čo keď sa mi domček a pole o tých iskričiek zapáli?
0: Iskričky, iskričky, žeravé sestričky.
1: Ja ti dám čertovské ohničky. Hneď sa vodou pokropím.
0: Iskričky, iskričky, nebojte sa vodičky. Rozpáľte mi nožičky.
1: Kominárik, pomôž. Ty máš predsa oblek z čertovej kože.
2: Čože? Oblek z čertovej kože? Ktože ti to natáral?
3: Ľudia tak vravia, sadza. Ale možno majú pravdu. Lebo nepoznám kominára, čo by svoj oblek za života zodral.
2: Aj ty si svoju dušu čertovi upísal.
3: Veru, že neupísal. Ibaže oblek musí mať z látky tuhé ako čertová koža. Ako by som ináč do komína vliezol, keď treba. Ale zase si mi sadza dobre našepkal. Horsa rebríček, natiahni sa, vynies nás na strechu.
0: Iskričky, iskričky. A ty tu čo hľadáš? Dolu z mojho komína.
3: Ale tento komín je môj. Ja ho každý rok vymetám, aby neiskril.
2: Hej, tak keď je tvoj pán majster, tak je aj môj. A ja si na ňom zatancujem. Mačací odzemok.
4: Tak som si zaspieval pri komíne v meste. Plojem ja do sveta, tam ma čaká šťastie.
2: A ty máš do pekla maznáčik, lebo ťa pošteklím čimberlingom.
0: A kde budem svoj ohnivý tanec tancovať?
1: No predsa tam, na kopci, na starom hrade. Tri komíny na ňom trčia a nik tam nebýva. Nik tam nestraší.
0: Pekelná síra. To je naozaj čertovský dobrý nápad, Ujko. Žite si tu v svojom žite. Čerta už len na hrade uvidíte.
1: Celkom sa mi ten čertovský tanec páčil. Len keby ten diablík iskry nesypal.
3: Ale ani môj učenie ostal v hambe.
1: Bysťu, pravdu máš, majster kominárik. Hneď zajtra si kúpim kocúra, aby sa mi v žite veselo žilo.
3: A teraz ten náš mačací odzemok, sadza?
4: Tak som si zaspieval pri komíne v meste. Kdeže sa podielo kominárske šťastie?
3: Ej, veru, v meste, sadza. Tam je naše šťastie. Mali by sme sa poponáhľať, aby sme sa do Václava vrátili domov.
2: A prečo práve do Václava?
3: Od Juraja do Václava kominár sa svetom tára. A už zajtra tu máme september.
2: A na konci septembra rastú v hore huby Václavky. No tie ja rád. Ale teba čosi iné trápi, kominárik. A že ti uhádnem.
3: Keď uhádneš, komu teraz kúka kukučka, všetko vieš.
2: Kukulienka kuká, až sa hora puká a sa započíta, koľko má rokov. 2, 3, 10? Taký starý kocúr, veru, nie som.
3: Vraví sa, že kukučka tomu kuká, kto má pri sebe groše. A koľko raz zakuká, toľko raz sa jeho bohatstvo znásobí.
2: Hej, groše? Zopár máme a viacej nepotrebujeme. Veď nás všade vďačne za robotu odmenili buchtami makovými, orechovými aj lekvárovými klobáskami a pekným úsmevom počastovali. A čo keby sme teraz my, pán majster, potešili koho si našou vandrovníckou výslužkou?
3: Ej, pravdu máš, sadza. Tuším, prišiel čas, že učenie múdrejší od majstra. Vandrovka sa završila.

0: Pozri sa za. Na Dunaji je dnes rušno ako na hlavnej ulici.
1: Čoho?
2: Ale ako tú hlavnú ulicu preplávame?
3: Hola ho, páni kominári!
4: Hola ho, kapitán Propelerovič!
3: Kde ste sa tak dotúlali? Dobre, že idete. Komín na parníku mi treba vymiesť.
0: Radi vám komín vymetieme, ak nás potom preveziete na druhú stranu.
2: Hej, rebríček, horsa, natiahni sa. Tisíc myši, kocúr jeden, takú veľkú čiernu plechovú trúbu som ešte nevidel. A to som už pucoval aj lokomotívu.
0: Ako z teba sadze vymiesť? Štosákom? Alebo ich najprv otl s kominárskou guľou?

0: Nech ma hrdza a fadze vozeru.
1: No, počujete ho? Neťahá, nedymí. Darmo pod kotlom podkorujem.
2: Trochu nášho pacienta preklepeme. Telo má zdravé. Ale dušu chorú.
1: Obaja chorieme. Odkedy som s parníkom na dôchodku, nik si nás ani nevšimne. Vidíš, lode sa plavia hore dolu, krížom krážom po Dunaji, ale ani jedna nezatrúbi na pozdrav starým dunajským vlkom.
3: Vlkom? Kde sú vlci? S vlkmi ja veru nie som kamarát.
1: Tak sa u nás námorníkov vraví tým, čo sa plavili až do Čierneho mora. My sme rieční vlci.
4: Joj, riečných vlkov sa nebojím. A tvoj komín vyliečím čimperlingom. Priateľko komín, keď nevedia lode pozdraviť, skús ich to ty naučiť.
2: Tuším, náš pacient ožíva.
4: Bafni, fúkni, urob tri kolieska z dymu všetkým na pozdrav. Tak, prišiel čas, aby si sa znovu v plnej sláve ukázal.
0: Tri kolieska. Bof.

0: Detko, priateľ môj, ako si letoval?
1: No, trochu som si pospal. Ale dnes nesieme bratislavské makové rožky. So zimiakovou babou sa to nedá ani porovnať.
2: Veru, nie. Tá je lepšia, lebo sú v nej oškvárky. Ale aj tak by som si dal čosi sladké.
1: Tak to rýchlo bevte k Búfkovi, lebo v tom dome už na fejmilej kvetinárke Barborke na svadbu vypekajú. Pán Brucháni ju vraj dnes o ruku popýta, pif, pif.
0: A ona ho varí chce?
2: 10 myší a jedna pásca! Odkedy sa pán majster tak hlúpo pýta? No bežme, leďme, miau, lebo ti nevestu ukradnú!

0: kde si fataral, majster kominárik? Vari si na svoj flup zabudol? Brúchan ti v druhý raz pýta Barborkinu ruku. Uf, puf, prílov ku mne ucho a pofúvaj. Buf, buf.
1: A tak sa ťa, panna Barborka, pýtam po druhý raz. Dáš mi svoju ruku?
2: 100 myší a jedna pasca! Ten pravý ženich je tu na streche! Vydrž, Barborka!
1: Pýtam sa ťa, panna Barbo. Žiadam odpoveď po tretí raz. Chceš ma za muža?
3: Za muža?
4: Ak teraz povieš áno, milá moja, nikdy sa nedozvieš, kto nosí kominárom šťastie.
3: Kominárik, ja to viem. Už dávno to viem. A že si sa včas vrátil, hneď ti odpoviem. Len som čakala, či to šťastie odo mňa aj chceš. A či aj to vieš, kto nosí kvetinárkam kvety?
4: Viem to, viem, Barborka. Ak mi dáš čas, prinesiem ti svadobnú kyticu.
2: Nej, majster kominári, hýb sa! Cestu dolu komínom ti čimperlingom vyzametám. Bufko, bufko, povedz A. Veľké, velikánske A.

0: Všetky zvony som rozhojdal v Bratislave, Modre aj Pezinku, aby som vám zvestoval, že v Martinskom dome bola svadba. Svadba v bielom. Panna Barborka sa vydávala. Majster Kominárik sa ženil.
1: A na streche za komínom bola svadba v čiernom. Ženichom bol kocúr Sadza a nevestou slečna Modroučka, najkrajšia mačka v celom okolí. Môžete nám veriť? Pravda, priateľ Vietor? Veď my sme tam boli.
2: A my sme sa na tých svadbách hostili.
3: No počuješ, Sadza? Naši kamaráti už stihli všetko vyklebetiť.
4: Mám ich poštekli čimperlingom!
3: Na tých je tvoj čimperling krátky.
5: Radšej si zaspievajme.

Počúvali ste rozprávkovú hru Petra Glocku Kto nosí kominárom šťastie? Účinkovali Tomáš Sloboda, Zuzana Kapráliková, Robert Rott, Ivan Krivosudský, Darina Vašíčková, Karol Čálik, Magda Paveleková, Filip Túma, Ján Valentík, Jozef Šimonovič, Vladimír Minarovič, Nataša Kulíšková-Čeganová, Peter Sklár a Ján Mistrík. Dramaturgia Kveta Slobodníková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná, hudba Víťazoslav Kubička, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19:00. Thank you.

0: autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
1: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust v šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
0: Zo strih z Prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
2: Rádio Devín, Rubikon.

0: Bol studený aprílový deň. Hodiny odbíjali 13. Winston Smith skláňal hlavu pred domrzavým vetrom a nestihol sa prešmiknúť cez sklené dvere apartmánov víťazstva dosť rýchlo na to, aby s ním dovnútra nevnikol aj kúdol pichľavého prachu. Vestibul páchol dusenou kapustou a špinavými rohoškami. Na jednej stene visel farebný plagát, nepatrične veľký. Plochu plagátu zaberala obrovská, vyše metra široká tvár muža. Mala si 45 rokov, husté čierne fúzy a drsné, no príťažlivé črty. Winston zamieril k schodom. Výťah nemalo zmysel skúšať. Aj za najlepších okolností fungoval nespoľahlivo. A teraz navyše cez deň vypínali prúd. V rámci úsporných opatrení pred týždňom nenávisti. 39-ročný Winston s žilovým vredom nad pravým členkom pomaly stúpal do bytu na 7. poschodí. Niekoľkokrát si cestou odpočinul. Na každej podeste ho prepichla pohľadom tá istá obrovská tvár z plagátu, zaveseného proti výťahovej šachte. Oči v afektovanom výraze, ako by vás prenasledovali všade, kam sa pohnete. V spodnej časti plagátu bol nápis Veľký brat ťa vidí.
1: Román, o ktorom dnes budeme hovoriť, má názov 1984. Poprvýkrát bol publikovaný v roku 1949 a jeho autor zomrel o 3 roky neskôr. Román sa stal výstrahou a fascinoval celý svet svojou víziou veľkého brata. A rezonuje dodnes.
0: Bytom znel medový hlas odriekajúci čísla, ktoré mali čosi spoločné s produkciou surového železa. Hlas vychádzal z podlhovastej kovovej platne, akéhosi matného zrkadla, zapusteného v stene napravo. Winston ho stíšil otočením gombíka, slová však boli stále zrozumiteľné. Transvízor, ako sa zariadenie nazývalo, bolo možné iba stíšiť, nikdy nie vypnúť. Potom podišiel k oknu. Chatrnosť jeho štúplej, neduživej postavy ešte zvýrazňovala modrá kombinéza stranickej uniformy. Mal svetloplavé vlasy, prirodzene zdravú farbu v tvári a pokožku trsnú od mazľavého mydla, tupých žiletiek a len nedávno skončenej zimy. Zo sveta za sklom akoby prenikal chlad aj cez zavreté okno. Dole na ulici sa vyril prach a útržky papiera. A hoci z neúprosne modrej oblohy svietilo slnko, nič nemalo farbu. Nič, okrem všade prítomných plagátov. Tvár s čiernymi fúzmi hľadela autoritatívne z výšky na každom nároží. Jeden visel na dome oproti. Veľký brat ťa vidí. Stálo na ňom a tmavé oči uprene pozerali na Winstona. Ďalší plagát na konci ulice sa trepotal vo vetre a uvoľnený roh striedavo odokrýval a zakrýval slovo Anxots. V diaľke prelietaval vrtuľník medzi strechami domov. Chvíľu sa vznášal na mieste ako mucha, potom oblúkom bzikol preč. Vrtuľník patril policajnej patrole, ktorá nazerala ľuďom do okien. No patrole nebolo treba venovať pozornosť. Iba na ideopolícii záležalo.
1: Svetoznámy román anglického spisovateľa a novinára Georgea Orwella priniesol mrazivú víziu sveta totality, v ktorej hlavný hrdina, úradník,

0: Winston Smith pracuje na ministerstve pravdy a upravuje alebo likviduje historické záznamy. Všade okolo znie jediný oficiálny jazyk, ktorý Orwell nazval Newspeak. Jazyk určený na manipuláciu a kontrolu verejnosti. V roku 2025 román 1984 vyšiel opäť v novom preklade Milana Kopeckého. Špecifikom tohto vydania je fakt, že kniha vyšla súbežne s románom americkej autorky Sandry Newman Julia, čo je prerozprávanie príbehu románu 1984 z hľadiska hlavnej ženskej postavy. Preložila Kristýna Karabová. My sa porozprávame s prekladateľom Milanom Kopeckým. Kedy a ako ste sa stretli po prvýkrát s dielom 1984? Koľko ste mali rokov a aká bola osobná a spoločenská situácia?
1: Niekedy na začiatku mojich štúdií vysokoškolských, čiže mal som zhruba 20 rokov, povedzme.
0: Aký rok sa písal?
1: No, 2002, na prelome tisícročí. Som prvýkrát čítal knihu. Vedel som, že existuje, že vyšla, vedel som o Georgeovi Orwellovi a anglickú literatúru som už predtým aj sledoval, ale toto si ma počkalo až na vysokej škole ako povinná literatúra.
0: 20-ročný mladý človek, ako na vás román zapôsobil?
1: Veľa som už o ňom vedel, bral som ho tak, že bolo v ňom napísané to, čo som si aj myslel, že v ňom bude zhruba napísané. Myslím si, že už predtým som možno videl filmové spracovanie s Johnom Hurtom a bol zhruba taký, ako som si ho predstavoval. Na mňa, povedzme, že nezapôsobil až tak zdrvujúco, bol som na vysokej škole, mladý človek, ako vravím, prelom tisícročí, Slovensku sa ktorý začínalo pomaličky dariť, takže som mal taký optimistický pohľad na svet, ktorý ani tento pochmúrny Orwellov svet nedokázal rozbiť v tom čase.
0: Urobíme veľký časový skok, ako sa prekladal román Georgea Orwella 1984 a s akými ambíciami ste pristúpili k tomuto textu?
1: Prekladal sa vďačne, by som povedal. Človek až tak často v prekladateľskej praxi, alebo aspoň ja nie, nenarazí na klasiku, ktorý by sa mohol zhostiť. Vie, že pred ním už viacerí urobili preklad. Aj som si tie preklady pozrel. Jeden je teda Evy Šimečkovej do češtiny, ktorý sme tu na Slovensku čítali, že vraj v 80-tych 90-tych rokoch. So slovom Milana Šimečku. A druhý je preklad Juraja Vojtka. Tieto dva som si pozrel, prelistoval. Zaujímal ma štýl jednak toho jazyka Orwellovho a jednak ako sa popasovali jeden aj druhý z Newspeak, ktorý je teda Orwellov spôsob, ako zobraziť totalitnú propagandu v slovách. Aby som teda jednak ich nevykrádal, ale zároveň nadviazal na nejakú tradíciu, pretože keď už sme na Slovensku v nejakej tradícii zvyknutí byť a keď povedzme ten newspeak samotný neprekladáme, neprekladá ho ani prekladateľka z 80-tych rokov a pani Šimečková, to slovo konkrétne newspeak, ani teda Juraj Vojtek, tak bolo rozumné, povedzme po debate z redakciou neprekladať ani toto, prekladať veci, ktoré treba vysvetliť, ale newspeak je natoľko známy pojem, že by bola asi medvedia služba tomu slovu a tomu textu vytvárať niečo úplne, úplne nové. Pokračovali sme v tom, čo už začali prekladatelia pred nami. Pokračovali tým, myslím, ja a Kristýna Karabová, ktorá prekladala Juliu a my sme spolupracovali. Knihy vyšli naraz, tak aby teda bola táto terminológia zjednotená. Mnohé veci sme ponechali, niektoré sme vymysleli nové. Uvediem jeden príklad. Je tam telescreen, ktorý sa nachádza v každej domácnosti, obrazovka, ktorá tak ako v tom českom preklade, ktorý som čítal, tak ako v tom slovenskom neskôr bola preložená buď ako obrazovka alebo ako televízna obrazovka. Zaujímavé bolo, že táto obrazovka bola obojsmerná, čiže nielen, že sa dali cez ňu príjmať audiovizuálne podnety, ale aj sa na ňu dalo rozprávať. No a tak sme tam vložili niečo, čo by sa podobalo na telescreen, aby sme naznačili, že to je jedným aj druhým smerom a tak sme tam dali transvízor.
0: Autor nového slovenského prekladu románu 1984 Milan Kopecký je zároveň stredoškolským pedagógom. Rovnako ako svojim študentom a študentkám nám môže predstaviť svetoznámeho spisovateľa a jeho ikonické dielo.
1: Orwell je klasik anglickej literatúry, novinár a takisto autor esejí, autor románov, ako teda Zvieracia farma alebo Farma zvierat. Tu aj vyučujeme u nás na gymnáziu a v rámci povinnej literatúry. No a teda 1984, ktoré tak ako Farma zvierat bola alegória ruskej revolúcie, tak aj 1984 je alegória totality. Po páde Hitlera a po nástupe iných totalít, ktoré Hitlera vystriedali, a najmä tej sovietskej. Čiže Orwell je spisovateľ, ktorý zobrazuje totalitu tak, ako ju on vnímal na konci 40. rokov. Kto knihu nečítal, tak nevie, že je celá pochmúrna veľmi. Končí sa rovnako pesimisticky. Napriek tomu sa kniha číta už teda tých 70 rokov, pretože kde si úplne dole pod tým textom, ktorý je taký chladný, strohý, sivobetónový by sme povedali, je nejaký vzdor, nejaká viera v to, že človeku, aj keď to nakoniec možno nevíde, a v tom románe to aj nevíde, že ten vzdor má zmysel. Že teda jednak má zmysel a že v ľuďoch je.
0: V 80. rokoch bol u nás román 1984 takzvané na indexe. Nielenže sa kniha nevydávala, ale čítaním či rozširovaním samizdatu sa ľudia mohli dostať do vážnych problémov. Napriek tomu sa tak dialo. Jedna z tých, čo román čítala a rozširovala, je vydavateľka Ľudmila Pastierová, ktorá patrila s manželom, básnikom a vydavateľom Olegom Pastierom do bratislavského disidentského prostredia. Rok 1984, reálny socializmus a kniha Georgea Orwella 1984. Vy ste túto knihu poznali?
2: Áno, zoznámila som sa s touto knižkou samizdate, ako s mnohými ďalšími, ako napríklad Solženicynov Jeden deň Ivana Denisoviča alebo Hanna Arendtová Kritika totalitarizmu. A keďže som chcela vedieť o tom, čo je reálny socializmus inak, ako sme ho žili, tak jedna z tých knih bol aj Orwell 1984 a Farma zvierat, ktoré sme vydali v samizdate. 1984 prekladala pani Eva Šimečková a pôvodne to prekladala pre exilové vydavateľstvo Index. Tam aj vyšla v roku 84 s doslovom filozofa Milana Šimečku. Ten doslov sa volal Môj súdruh Winston Smith. A v 84. vyšiel táto esej aj v časopise Times na titulnej strane.
0: Rok 1984, tak ako si naň spomínate dnes?
2: Tak pre mňa to bol rok ako každý iný. Tie 80. roky sa od seba moc nelíšili, splývajú mi od toho zoznamenia sa s tým prostredím dizidentským až po rok 89. Takže či to bol rok 83 alebo 84, mi to splýva. Akurát, že sme vydali túto knihu v samizdate aj Farmu zvierat s ilustráciami Igora Kalného.
0: Hovoríte, vydali sme v samizdate tom vydaní rok 1984. Kto my?
2: Ku mne to doniesol Lek, manžel, tedy priateľ, a povedal, že aby som to prepísala. Čiže ja som urobila len 10 kópií, ale kto ďalší, ako sa podielal na ďalších prepisovniach, to neviem, ale 10 kópií som urobila. Pre mňa prepisovanie bolo výhodou aj v tom, že vlastne som si to veľmi podrobne čítala. Tým, že to prepisujem, tak automaticky aj čítam tú knižku a inak to vnímam už len tým, že ju prepisujem, čiže ako keby dvakrát čítam ten istý riadok. Najprv si ho prečítam, potom ho prepíšem a znovu prečítam, či tam nie je chyba. Čiže pre mňa prepisovanie samizdatov bola aj škola, aj čítanie, aj učenie sa zároveň.
0: Čo hrozilo za šírenie samizdatovej literatúry a prepisovanie samizdatovej literatúry? Je to informácia pre ľudí, ktorí si nemôžu pamätať toto obdobie, aj pre ľudí, ktorí nemali kontakt s disidentským prostredím alebo tou tzv. Šedou zónou?
2: Za prepisovanie ako závadovej literatúry, tak sa to oficiálne nazývalo v tom období, hrozilo hrozilo podľa paragrafu 98 alebo paragrafu 101 a myslím, že až 4 roky väzenia na tvrdo.
0: S akými pocitmi ste prepisovali?
2: S tým, že na to baví a chcem, aby ju mať v knižnici, tú knižku, ako nejak v tom období, že ak som mala 20-22 rokov, takže v tom období som sa, že s tým, že či ma môžu zavrieť, nemôžu zavrieť, kedy ma zavrú, nejak som to nevnímala. Až pod teda tie tvrdšie výsluchy a keď som si uvedomila, že naozaj ten môj byt je odpočúvaný, že chodia na tajné prehliadky, ale to už bolo 88. rok.
0: Čo vám priniesla táto literatúra? Teraz konkrétne hovoríme o románe 1984. Čo vám vlastne táto literatúra ponúkala, to, čo nebolo možné nájsť v oficiálnej kultúre?
2: Román popisuje, ako ľahko sa dá manipulovať s ľuďmi, ako tie šírenie polopravd a to ministerstvo strachu, že existujú aj ľudia, ktorí dokážu povedať a nie a stačilo a dosť a takto ja fungovať nechcem. Mne to prinieslo to, že nie som sama. Dá sa bojovať proti týmto polopravdám a lžiam.
0: Aj keď hlavná postava románu nedopadne dobre?
2: Tak nedopadne dobre. Viacerí z tých, čo prepisovali, sa mi zdá, nedopadli dobre. Jirko Gruntoraci odsedil 4 roky na tvrdo plus 2 roky ochranného dohľadu. Ďalší ľudia, Jiro, ten niekoľko rokov zo Slovenska existujú tiež prípady a zrovna za ten Orwellov román sedeli v Bystrici, chlapci dostali 2 až 3 roky.
3: Masové lyžovanie, masové tankovanie.
0: Prípad, kedy sa stalo šírenie románu 1984 osudným, nám priblíži historik Peter Jašek z Ústavu pamäti národa. Kauza sa ironiou osudu alebo riadením ŠTB viaže práve k roku 1984.
4: Vo vtedajšej dobe, to znamená v 80. rokoch, vlastne táto kniha bola nejakej širšej verejnosti, keď to tak poviem, fakticky nedostupná, pretože bola na indexe a v komunistickom Československu predstavovala istý druh zakázanej literatúry a neznamená to, že by bola úplne neznáma, pretože sa šírila najmä v samizdatových rozmnoženiach a v samizdatových vydaniach. To je práve ten veľmi zaujímavý fakt alebo prípad z rokov 1984 a 1985, kedy práve samizdatové vydanie románu Georgea Orwella 1984 sa stalo zámienkou na vedenie jedného politického procesu, konkrétne v Banskej Bystrici. A v rámci tohto politického procesu boli dvaja ľudia, Stanislav Fila a Milan Jamrich, odsúdení na jeseň roku 1985 na 6 mesiacov väzenia nepodmienečne, čo bol, dalo by sa povedať, dosť taký drakonický trest. No, celý ten prípad má samozrejme ako vo väčšine politických procesov trošku také širšie pozadie. A tam treba povedať, že nie je to náhoda, že sa začal rozpracovávať v roku 1984, kedy teda akoby veľmi symbolicky aj tí predstavitelia komunistického režimu v Československu vnímali, že toto dielo Orwella 1984 azda tak viacej môže rezonovať spoločnosti, čiže nepochybne tam bola aj táto súvislosť, že k rozpracovaniu tohto prípadu došlo v roku 1984. Prečo o tom hovorím? Pretože vlastne obaja odsúdení pracovali s týmto samizdatovým vydaním už v predchádzajúcom období. Štátna bezpečnosť, keď to vlastne vyšetrovala, tak zistila, že sa ku knihe dostali v 70. rokoch a sami ju rozmnožili dokonca už v roku 1980. Preto som presvedčený, že práve tá symbolika názvu románu s konkrétnym rokom bola príčinou tohto politického procesu, rovnako ako bolo potom príčinou odsúdenia, ku ktorému, ako som spomenul, došlo v roku 1985. Práve preto, že ten politický proces vždy má také hlbšie pozadie, predchádzalo tomu vyšetrovanie zo strany štátnej bezpečnosti, ešte predtým preverovanie tých signálov, ku ktorým tá štátna bezpečnosť dospela, čiže bola to taká, dalo by sa povedať, celkom komplexná mašinéria, ale teda hovorím, je to taký zaujímavý a dalo by sa povedať aj vo verejnosti málo známy prípad.
0: Aké boli osudy týchto dvoch protagonistov a kto boli títo dvaja mladí ľudia, ktorí boli odsúdení za čítanie a rozmnožovanie románu 1984?
4: Práve to bolo na tom prípade také zaujímavé, že títo dvaja ľudia neboli nejakí, dalo by sa povedať, že známi disidenti, boli to radoví občania vtedajšieho komunistického Československa, ale mali za sebou teda zaujímavú minulosť pohľadu režimu, najmä teda pán Stanislav Fila, ten sa v 60. rokoch, tak ako to bolo vtedy typické pre pre mladých ľudí angažoval aj v študentskom hnutí. Napríklad v januári 69 po upálení sa Jana Palacha bol ako študent Univerzity Komenského vlastne účastník tej protestnej hladovky, ktorú bratislavskí študenti na podporu alebo také, ako také symbolické gesto k Janovi Palachovi vyhlásili tu v Bratislave. Potom sa v auguste 1969, teda na prvé výročie okupácie Československa, zúčastnil v Prahe tých známych masových protestov, v dôsledku ktorých on sám bol aj zaistený. Tento pán Fila sa v tomto období významne angažoval. Aj pán Jamri bol v 60. rokoch aktívny ako študent. No a treba povedať, že oni si taký tento kritický postoj voči tomu normalizačnému režimu 70. a začiatku 80. rokov niesli so sebou, a to bolo práve keď štátna bezpečnosť vyšetrovala vlastne to ich vydanie Samizdatu, alebo to vydanie Orwella, lebo to nebol iba táto kniha, ale tá kniha sa stala akýmsi takým symbolom, tak vlastne pri tej príležitosti zistili, že tie stretnutia, preto som aj spomínal, že vlastne k rozmnoženiu toho románu prišlo na prelom 70. a 80. rokov, že vlastne organizovali také stretnutia v jednom banskobystrickom pohostinstve, kde sa stretával taký širší okruh ľudí, nielen z Banskej Bystrice, ale aj z Košíc a z Bratislavy, ktorí nosili literatúru na tieto stretnutia. Aj práve tam sa dostali vlastne k fotonegatívom tohto Orwella, ktorého potom rozmnožili, a to bol vlastne taký ten príťažujúci moment.

0: tá kniha bola v Československu na indexe a nebola dostupná, tak tá zaujímavosť bola, že keď pracovali s tými negatívmi, ktoré dostali, tak samozrejme museli to porovnať nejakým spôsobom s tým originálnym znením toho Orwellovho románu a vtedy vlastne zistili, že na Slovensku sa ani nenachádza, že museli pracovať s ruskými prekladmi na začiatku. Takže to bola možno taká kuriozita celého toho prípadu, ale ukazuje zároveň aj naozaj na to fungovanie komunistického režimu a na tú cenzúru a na tie indexované knihy, ku ktorým sa nedalo dostať. A o to väčší hlad potom samozrejme medzi takýmito publikáciami bol v samizdate. Ale keď sa vrátime možno ešte k tomuto konkrétnemu prípadu.
1: Aké boli ďalšie osudy dvoch mužov, ktorí boli odsúdení, ako sa zvykne hovoriť, na tvrdo?
0: Samozrejme, vždy odsúdenie do väzenia v období vlády komunistického režimu malo pre toho človeka mimoriadne negatívne dôsledky, lebo už aj po prepustení z väzenia bol takýto človek taký podozrivý z pohľadu toho komunistického režimu.
1: Ukážku z románu 1984 Georgea Orwella číta Peter Sklár.
2: Winston a Julia si uvedomovali, neschádzalo im to zmysle, že to, čo zažívajú, nepotrvá dlho. Chvíľami bola blízkosť smrti hmatateľná ako posteľ, na ktorej ležia. Vtedy sa k sebe pritiskali so zúfalou zmyselnosťou. Ako keď sa 5 minút pred 12. prekliata duša drží posledného zvyšku radosti. Inokedy naopak podliehali nielen ilúzii bezpečia, ale aj trvalosti. Julia aj Winston mali pocit, že kým budú v tej miestnosti, nič im nemôže ublížiť. Veľmi riskovali tým, že tam chodili. A potom, ako by sa ocitli v azile. Podobne ako keď sa Winston zahľadel dovnútra ťažidla s pocitom, že by sa dalo vniknúť do skleneného sveta, ale ak sa mu to podarí, čas prestane plynúť. Neraz sa utiekali do snov. Šťastie im vydrží navždy a oni budú môcť donekonečna pokračovať v svojej pletke tak, ako to teraz, až do prirodzeného konca svojho života. Alebo Catherine zomrie a im sa nejakým šikovným ťahom podarí zosobášiť. Alebo spoločne spáchajú samovraždu. Alebo zmiznú. Zamaskujú sa na nepoznanie. Naučia sa rozprávať s proletárskym prízvukom, nájdu si prácu v továrni a nikým nepoznaní sa ubytujú niekde v zapadnutej uličke. Samé nezmysly. Obaja to vedeli. V skutočnosti nebolo kam ujsť.
1: Nový preklad diela 1984 vyšiel u nás v roku 2025 spolu s románom Julia. Román Julia americkej autorky Sandry Newman bol publikovaný v roku 2023. Je dopovedaním románu, rozprávaním hlavnej ženskej postavy. U nás teda vychádzajú oba romány súbežne v grafickom dizajne oceňovaného knižného tvorcu Pavla Bálika. Máme tak možnosť paralelne čítať tento mužsko-ženský dvojpríbeh, odohrávajúci sa v tieni totality. Román Julia preložila Kristýna Karabová a redigovala Lucia Hálová. Lucia Hálová nám o tejto pozoruhodnej literárnej hre povie viac. Odpovie aj na otázku, kedy čítala román 1984 po prvýkrát. Aby sme mu videli
3: do očí. Ak si dobre pamätám, tak to bolo na strednej škole a viem, že vtedy nás to fascinovalo, myšlienky v tomto románe.
1: Ktorý rok sa písal?
3: Strednú školu som dokončila v roku 97, takže niekedy predtým. Ostali vo mne teda hlavne myšlienky z tohto románu, dej som si priznám sa veľmi nepamätala až na scénu s potkanmi, ale ostal vo mne ešte aj taký veľmi silný klaustrofobický pocit z tejto knihy. Taký pocit, že sa nedá jednoducho uniknúť.
1: Je veľmi pozoruhodné, že v súvislosti s novým prekladom románu 1984 vychádza aj nový román americkej autorky, ktorý vlastne dopovedáva tento príbeh zo ženského uhla pohľadu, teda z uhla pohľadu ženskej protagonistky románu.
3: Sandra Newman je teda americká autorka a už jej vyšlo viacero kníh. V roku 2023 teda vyšla venovala táto Julia, čo je vlastne pohľad na svet z románu 1984 ženskými očami. Autorku oslovili priamo správcovia Orwellovej pozostalosti, vlastne s nápadom napísať takýto román, a ona ho nadšene prijala, pretože Orwella často obviňujú, že jednoducho nedával priestor svojim ženským postavám, že ich nerozvíjal, takže ona bola veľmi rada, že vlastne môže ukázať aj túto stránku jeho románu.
1: Sandra Newman je zhodou okolností aj autorkou predslovu románu 1984 v preklade Milana Kopeckého.
3: Je veľmi zaujímavé, že vlastne tieto dve knihy vyšli v slovenskom preklade spolu, pretože aj ich preklady vznikali ako keby v spolupráci dvoch prekladateľov, Milana Kopeckého a Kristiny Karabovej, takže tento predslov autorky je len ešte také ďalšie prepojenie, ktoré funguje medzi týmito knihami.
1: Mužsko-ženské prepojenie?
3: Dá sa tak povedať, áno.
1: Ako hodnotíte tento román? Ako by ste ho predstavili ľuďom, ktorí nemali možnosť čítať tento Julien príbeh a túto paralelu románu 1984?
3: Ja si myslím, že to je veľmi zaujímavé rozvinutie príbehu, ale aj prostredia z knihy 1984, pretože autorka, ako aj veľká fanušička Orwellovho diela, tak si znovu naštudovala všetky jeho myšlienky z tejto knihy a prostredie a zasadila do toho ženský príbeh, pretože v takýchto totalitných spoločnostiach, ako je predstavená v Orwellovom románe, ženy ako keby trpia ešte inak než muži. Veľakrát viac, pretože je narušená aj ich telesná autonómia. Čiže ona vzala tieto myšlienky, ktoré sú už v Orwellovi, ako keby ich rozvinula ďalej.
1: Je to smutný a krutý príbeh, ako ste ho čítali vy?
3: Je to jednoducho príbeh odohrávajúci sa v totalite. Čítala som ho s rovnako stiesňujúcim pocitom, ako som predtým čítala 1984. Je tu ten zásadný rozdiel, pretože román Julia pokračuje ešte za poslednú scénu Orwellovho románu. Dáva tu ako keby takú iskierku veľmi relatívnej nádeje. A ešte ako som hovorila o tom, že je to vlastne taká literárna hra, tak je veľmi zaujímavé čítať tieto dve knihy spolu, pretože čitateľ môže naozaj odsledovať, že sú tam skutočne niekedy od slova do slova zopakované rozhovory v románe Julia. A je to veľmi zaujímavé aj sledovať napríklad, keď v románe 1984 sa nejaký rozhovor skončil, tak v Julii sa dozviete, ako mohol pokračovať. Takéto paralelné čítanie tomu dodáva nový rozmer.
1: Hovoríme stále o románe Julia. Prečo ste krstné meno, ktoré je zároveň titulom románu, nepreložili do slovenčiny? Teda nečítame ako Julia.
3: Pretože sa to jasne odohráva v Anglicku, hoci sa teda nazýva v románe už inak, pretože patrí do väčšieho celku. Teda v románe nepridali sme jej dlžen na U, takže zostáva Julia pre nás.
1: Hovoríte o tom, že ste vnímali tú paralelnú ako keby optiku obi dvoch hlavných postav. Vytvárajú komplexný svet, ktorý Orwell vybudoval. Zamýšľali ste sa niekedy nad tou detailnou prácou tejto konštrukcie?
3: Toho Orwellovho sveta? Áno, veď je to úplne fascinujúce jednoducho, ako dokázal do najmenších detailov rozvinúť tú predstavu totalitného zriadenia, ktoré všetkých sleduje, až do takých maličkostí, ktoré naozaj zasahujú do života každodenného tých postav. A zároveň tam naznačil mnohé veci, ktoré, keď čítate Juliu a už treba nemáte úplne v pamäti to, že o čom úplne, čo všetko sa udialo v románe 1984, tak si veľakrát poviete, že to už si musela autorka vymyslieť, to nemohlo byť v tom Orwellovi, ale naozaj je to tam. Napríklad myšlienky o tom, že deti sa nemajú už rodiť po prirodzenom oplodnení, ale iba po umelom a tak ďalej. A ona to vlastne iba rozvinula.

0: Rádio Devín.
1: O 10. hodine 30. minúte je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech a relácia Nedeľné matiné. Dnes som pre vás pripravil hudbu Felixa Mendelssohna Bartholdyho, Sergeja Rachmaninova a Camille Saint-Saënsa. Nedeľné matiné otvoríme koncertom Felixa Mendelssohna Bartholdyho pre husle a orchester číslo 1 E-moll opus 64. So symfonickým orchestrom Československého rozhlasu Bratislava hrá Christian Teclav, diriguje Marian Vach.

Valentín Gorgiu a Symfonický orchester rumunského rozhlasu a televízie zahrali koncert Sergeja Rachmaninova pre klavír a orchester C-moll číslo 2, opus 18, dirigoval Junichi Hiroka. Treťou záverečnou skladbou dnešného nedeľného matiné bude tretí koncert Camilla Saint-Saënsa pre husle a orchester H-moll. So Symfonickým orchestrom rumunského rozhlasu a televízie hrá rumunská huslistka Mihaila Martin.

Mihaila Martin zahrala so symfonickým orchestrom rumunského rozhlasu a televízie tretí koncert Camille Saint-Saënsa pre husle a orchester Hámol. Z nedeľného matiné je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovaček. Do počutia.

0: Môžem ísť za vami, hej?
1: Áno, áno. Takže keď idem ku včelám, používam fukár alebo dymák, do ktorého naložím práchnivé drevo. Práchnivé drevo príjemne vonia. Niekedy dávam do ňoho dokonca aj propolis, aby to bolo také naozaj, naozaj príjemné. Nájdeme si rodinku, pozrieme si, skontrolujeme si. Včielky kladú.
2: Slovenský rozhlas uvádza feature Pavla Nátera, usilovný ako včielka.
0: Čiže sme zozadu úľov, aby sme nezavádzali v lete včielka, hej?
1: Vždy sa pohybujeme z boku alebo zozadu, aby sme včielka nebránili vo výlete. Tunak mám nové rodinky, alebo respektíve roje, ktoré som si osadil. Tak skontrolujeme, či nám tunak matka kladie a či je tu všetko v poriadku. A najprv musím dať dole veko. Toto veko nám chráni ten úl pred prehliatím, respektíve pred zatečením. Takže to odstránim. Medník je vždy plný medu. Medzi medníkom a plodiskom je mriežka. Je to taká špeciálna mriežka, ktorá na bráni kráľovnej, aby mohla ísť hore. To znamená, že ona nemôže klásť v tých bunkách, ktoré sú určené na vytočenie alebo na nejaký iný spôsob. Vidíte, že ten medník je veľmi ťažký. Aha. Váži okolo 20-25 kg. Takže treba trošku aj fyzické kondície k tomu.
0: Teraz ste trochu pofúkali tie včely, hej, a oni budú pokojnejšie na nás.
1: Poprosím vás, neoháňajte sa s tým mikrofónom. Včely nemajú dôvod vás pichnúť, pokiaľ vy na nich nezautíčete nejakým spôsobom. Áno, dymák používam na to, aby som ich trošku tak oklamal. Oni si myslia, že im horí úl, zacítia dym, potom sa nevenujú tomu, čo ja robím, alebo keď niečo robím s týmito rámikmi, ale venujú sa v podstate tomu, že chcú si naplniť medové vačky medom, aby mohli prípadne utiecť.
0: Čiže vybrali ste jeden plát.
1: Áno, a tunak vidíme larvičky na tomto pláste. Vidíme tu vajíčka, larvičky a zaviečkovaný plod. Vidíme tu včielky s peľom, takže zásoby peľu, zásoby medu, takže táto rodinka vo veľmi dobrej kondícii je. Všetko tunak funguje. Pokiaľ nemám nejaký dôvod, tak tie včielky radšej nebudem vyrušovať, radšej ten zatvorím.
0: A keď teda chcete odtiaľ zobrať med, tak tie včely, ako odoženete, lebo teraz je to stále plné tých včiel, aj keď ste to už nadnimili?
1: Z toho plodiska ja nevyberám nikdy med. Ja včela nechávam dostatok medu na zimu, alebo respektíve to, čo majú oni uložené pri svojich zásobách, ako pri svojich mladuškách, tak to je stále ich, to im nezoberiem. Med beriem tak, že beriem z medníka, to je nadstavo, ktorý je vyššie z tej vrchnej časti. A používam zase také výdobytky technické, je to taký výkos. Tento výkos slúži na to, že včely sa chcú dostať za kráľovnou a idú smerom dole. Je to taká jednosmerná cesta, takže včielky opustia ten úl bez toho, že by som ich nejako dráždil. Takže to je tiež jedna z technológií, ako vychádza s tými včelami v nejakej harmonii. Takže oni mi ten med v podstate darujú bez nejakého násilia alebo vyháňania.

0: Ako ste sa k tomu dostali?
1: Moja rodina sa už 3 generácie zaoberá včelárstvom, takže je to vyše 100 rokov, keď môj dedo začal vo včelárením, otec a v podstate ja, súčasne aj syn u mňa pracuje, takže je to taká generačná záležitosť. Už aj ja v mladosti som vyrastal pri včelách, takže v podstate celý môj život sa vždy točil o včelách, tie debaty rodinné začínali a končili pri včelách, takže v tomto pokračujem ja ďalej. Samozrejme, otec získal nejaké ocenia svetových fórach, otec sa veľa venoval šľachteniu kráľovien, umelo oplodňoval kráľovné a tieto kráľovné sa vyznačujú tým, že včielky, ktoré oni vychovávajú alebo kladú, tak tieto sú veľmi kľudné, pokojné a nosia veľa medu.
0: Pokojné znamená, že ma určite nepoštípu, hej?
1: Každá včela má žihadlo, ale pokojné znamená aj to, že pokiaľ nemajú dôvod, tak toho človeka nepichnú. Pokiaľ nepôjdeme pred letáče ich, alebo nebudeme búchať po tom úli, tak oni nemajú dôvod nás vôbec napadnúť a správajú sa kľudne. Sú to v podstate včely, ktoré boli vyšľachtené v prímeskej oblasti na Patronke, ale v podstate v oblasti Devína, takže môže si ich človek, dalo by sa povedať, skoro chovať až na balkóne, hej, a nemajú dôvod, pokiaľ dodrží nejaké tie základné pravidlá, aby sa susedia sťažovali.

0: Byť včelárom na plný úväzok je určitý druh zamestnania, ale zároveň je to aj poslanie. Človekom, ktorý sa vydal touto cestou, je aj Dušan Dedinský, včelár z Devínskej Novej Vsi.
1: Počujete aj vzadu tam?
2: Áno.
1: Dobre. Povieme si o zásadách bezpečnosti u nás najprv, dobre? Takže, nebudeme sa správať ako medvedi, to znamená, že nebudeme sa oháňať, áno? Aj keď včielka pôjde okolo vás, všade tu sú úliky so včelami, tam sú úliky, ja tu mám niekoľko miliónov včiel, hej? Takže, každá má žihadlo. Zásada číslo 1, ako na vás si sadne včielka, počkáme, nech odletí. Aj keby sa vám zamotala do vlasov, počkáte nejakého dospeláka, ktorý vám môže vybrať tú včielku z vlasov, hej? Na 99% včielka vás nepichne, lebo ona nemôže pichnúť, keď je vo vlasoch. Ona sa musí tak nejako zohnúť, takže keď vám ju my vyberieme, tak určite žihadielko nedostanete. Ako náhle by ste sa takto odháňali, tak tým ju len podráždite a včielka vás môže pichnúť. Ale nestáva sa nám, že by nás nejakú včielku pichlo, dobre?
3: Keby som ešte spomenul tie základné pravidlá, človek, ktorý si chce chovať včely povedzme nejaké tej prímestskej oblasti alebo v meste priamo, tak mal by mať v prvom prípade matky, ktoré sú takéto kľudné. Ďalšou zásadou je, ako si všimnete aj u mňa, je to vysoký plot dvojmetrový, aby včely nešli zrovna susedovi, ale preleteli cez ten plot a išli potom na tú kvetinku, ktorú hľadajú. A v neposlednom rade prípadne nejaké napájadlo, lebo včely sú smedné. Keď ste vchádzali, možno ste nevšimli, mám tam také napájadlo, kde včely chodia piť a tam nechodia nikde inde susedovi alebo niekde tak, takže neotravujú ďalších ľudí okolí. Takže to sú také základné zásady, ako si chovať včely a v nejakej symbióze aj s tým životným štýlom, ktorým žijem teraz.
4: Čiže stačí dvojmetrový plod a tá včela už akože cez ňu nepreletí k tomu susedovi, že ona vie lietať, jej to nemôže robiť nejaký problém.
3: No pokiaľ tam nemá zrovna záhon nejaké ďateli alebo niečo, tak jedná sa o to, aby neprišiel do priamého styku, lebo pokiaľ tam sú tie, jak som povedal v začiatku, že včela, keď sa jej postavíme do letovej dráhy, tak do nás narazí, tak my sme jej nepriateľ, my jej tam robíme prekážku, môže nás pichnúť. Keď je tam ten plot, ona vyletí vyššie a väčšinou ona nemá zdroj znášky hneď zrovna u suseda, pokiaľ mu tam nekvitnú paradajky alebo jahody alebo čerešne, hej, ale aby na tú včelu v podstate nestúpil, respektíve aby, keď bude okopávať alebo sedieť na trávničku, aby do neho tá včela nevrazila priamo. Nemusí to byť takýto, stačí tenisové pletivo, či len to, aby to bola pre ňu prekážka. Včelárstvo nie je až tak náročné. V súčasnej dobe mám kurz mladých včelárov, ktorí chodia u mňa. Mám to prebukované, dalo by sa povedať, že včelári chodia a chcú sa naučiť to včeláriť, lebo dá sa povedať, všetko je na internete, dá sa naučiť o tom, že ako obhospodárovať včelstvo, čo všetko potrebujú, biológia, ale tej priamej práce, aby videli, že ako robiť so včelami, tak to sa nedá naučiť, tak to práve chodia ku mne záujemci o včelárenie. Ale to sú väčšinou ľudia, ktorí si chcú hobby chovať včely, tak chcú mať tie 2-3 rodinky alebo 1-2 rodinky na tej záhrade, aby mali okolo seba krásne životné prostredie, aby si dopestovali trošku vlastného medu. Takže to myslím, že som veľmi rád, že nastupuje taká nová generácia mladých ľudí, ktorí sa začínajú tomuto venovať, lebo tí ľudia, ktorí sa zaoberajú včelárstvom, včelári alebo hobby včelári, okrem toho, že konzumujú zdravý med, konzumujú ďalšie produkty, ktoré včely robia, to je peľ, to je propolis, to je materiál, kašička, v neposlednom rade aj žihadlá, tak toto všetko úžasne vplýva na ľudský organizmus a na harmóniu, lebo nevstupujú tam ďalšie chemické konzervačné látky, áno, ale človek si žije v tej svojej komunite včelárskej a naučí sa trošku tak aj vnímať tie včely ako živočícha, že tie včely sú veľmi obetavé. Tá včela sa obetuje pre ten kolektív najviac, nemyslí nikdy na seba, tak potom aj ten človek sa stáva trošku takým inakším, že tú svoju filozofiu životnú prispôsobí trošku tým včelám.
4: Mení to človek, ako ste povedali, tie včely, jeho filozofia alebo jeho myslenie sa nejak mení. Znamená to, že aj vy sa snažíte nejak obetovať pre ostatných viac, keď ste povedali, že včely to robia?
3: Myslím si, že áno, že prišiel som do takého štádia, že nie je to len naháňať sa za nejakými ziskami, ale treba rozdať, ako som hovoril, že sú tu exkurzie, tak mňa sa premelí možno 500 000 ľudí ročne, to sú v neposlednom rade mladí, takí ľudia, akože školáci, ktorí si tu vypočujú prednášku, vidia ten život včiel, naučia sa tomu, že vôbec včiel sa netreba báť, naučia sa trošku symbióze, že všetko je závislé od prírody, že máme byť vnímaví voči tej prírode. Takže je to také rozdávanie, aj posúvanie, ako som hovoril, že mám ten krúžok starších včelárov, áno. Posúdim tie informácie, ktoré máme, ktoré som ja získal, lebo vidím, že sú veľké rozdiely, ja som si to ani neuvedomoval, pretože som vyrastal v takej širšej včelárskej rodine, že sú ľudia, ktorí sa boria s takými problémami, ktoré sú pre mňa úplne samozrejme, takže pociťujem to, že to musím podať nejako ďalej, akože ja môžem zomrieť aj s tým, hej, ale uspokojujú ma to ďaleko viacej ako nejaké peniaze, to keď môžem tieto veci posunúť ďalej.

0: otázkou, ktorú na vás budem báť, sa vás pýtať, že kto vlastne v úli žije? Na skôrte povedať? Včeli. Dobre, ale okej, včeli tam ešte niečo žije.
1: Kráľovná, trúdy a robotnice.
0: Výborne. No ale teraz by ste mali rozoznať, že ktorá je kráľovná, ktorý sa trúdy?
1: Ktorá je?
0: Na skôrte to povedať?
1: Tá na ľavo je robotnica. Napravo je trúd a strede kráľovná.
0: Výborne. Takže to sme presne uhádli. Takže myslím, že ste dobre počúvali na hodinách. Biológie ste sa učili o včielkách, že?
2: Moja firma v jeho 23 rokoch existencie sa veľká transformovala. Začínal som s nejakými 30 rodinami, potom som mal 80, nakoniec okolo 400 rodín. Len potom človek má síce veľa medu, ale na druhej stránke, čo s ním, predať ho, tak ľudia ma tiež tak naviedli na to, že aby som ten exportoval, lebo na Slovensku bolo veľa medu, skončil tu jeden gigant, Medos Galanta, a v podstate nemal kto sa starať o export tohoto medu, keďže tu bol prebytok medu. Tak som v určitom období privyvážal ročne okolo 500 tón medu, čo je v podstate úžasné množstvo. Zase prišla taká éra, že oslovili ma ľudia, že prečo všetok ten dobrý med vozíme do Nemecka alebo do iných krajín, tak oslovili ma obchodné reťazce, tak som v podstate 15 rokov do týchto najväčších obchodných reťazcov dodával tento med. Len už aj tunak sa tie podmienky veľmi zmenili. Som rád, že som vystúpil z tohoto. Teraz už robím med len pre nejaké dáčekové predajne, biopredajne a pre naozaj klientelu, ktorá si vyžaduje naozaj najvyššiu kvalitu.
3: Ako vyzerá taký deň včelára? Určite je rozdielný v zime a v lete. Aké sú tie rozdiely?
2: Áno, rozdiely sú tu úžasne veľké. Človek si myslí, že ja som včelár, tak najviac práce mám v lete, ale ono to je skôr práca je na jar. Už teraz dá sa povedať, že je taký pokoj. Keď včely prezimujú, tak na jar to je apríl, máj, jún. Vtedy im treba veľmi, veľmi pomáhať alebo starať sa o ten rozvoj, aby sa nám nerojili, aby nám nosili medu, aby mali dostatok medzistierok, aby mali dostatok priestoru. Takže vtedy je to naozaj intenzívne, že musím chodiť do tých včielok povedzme dvakrát do týždňa. Ten rok sa potom mení aj ináč. By som povedal, že najviac tej činnosti, ktorej robím, je pred vianočnom období, keďže som hovoril, že sa venujem baleniu medu. Robím veľa dáčekových balení a tu mám veľký nápor, takže by som povedal, že ten október, november je pre mňa žatva vtedy, keď to, čo počas celého roku sa snažím a mám to okolo seba, tak vtedy to naozaj sa mi darí to predať. Takže nie je to také, že človek každé ráno stajde, ide ku včelám, ale tak ako aj vy ste tu dneska, tak príde mi sem exkurzii a musím niečo vybaviť. Takže dá sa povedať, trikrát do týždňa je to o tej administratíve a ďalších veciach a dvakrát do týždňa sa ozaj venujem tým včielkám, ale zase vyberám si počasie, kedy je dobré. Tie včely, pokiaľ žijú v nejakej harmonii a nosia dostatok medu, tak nejako nepotrebujú veľkú starostlivosť, treba len v podstate im uvoľniť to miesto, keď donesú veľa medu a zobrať im ho a vytočiť ho a dať im zase prázdne plásty, aby mali priestor, kam nosiť ten med. Je potom problém na jeseň, prípadne keď máme nejaké problémy s chorobami, to je ten klieštík, ktorý nás trápi. S týmto klieštíkom musíme ošetrovať, musíme rátať spady toho klieštíka, je to taká mravenčia práca, ale keď chceme dopestovať dobrý med s minimum chemizácie alebo nejakých tých prostriedkov, ktoré vždycky sa do toho včelstva musia dať, tak musíme do toho dať viacej tej ľudskej práce.
3: Čiže robiť včelára sa dá vlastne popri niečom inom? Naznačili ste, že 2-3 dní robíte tu nejaká tá administratíva. Dá sa iná robota si popri tom nájsť?
2: V podstate na Slovensku je to tak, že 90, možno 95% včelárov sú popri zamestnaní. Je tu možno 20-30 včelárov, ktorí sú profesionáli, ktorí sa venujú na plný úväzok tak ako ja, aj iní. Ale tí majú väčšie počty včelstiev, tí majú okolo 300 rodín. To by malo stačiť pre včelára, ktorý produkuje. Ja mám tých rodín menej, ale vzhľadom na to, že bývam tu pri Bratislave, tak aj finalizujem tieto výrobky alebo finalizujem ten med, čo znamená, že dávam aj tú pridanú hodnotu, že ten med zabalím aj priamo do spotrebiteľského balenia a venujem sa tomu predaju.

Každý dostane jednu lyžičku, páči sa. Túto lyžičku budete mať počas celého pobytu tunak, áno, nech vám nepadne. Takže, poďte za mnou. Ďalej postupujeme, ďalej všetci sa sem musíme zmestiť. Toto je odviečkovacia vedlička, aby sme ten med odtiaľ mohli dostať von. Ja to tunak takto upriem, môžete ho potom ochutnať tento vedík. Toto je vosk, čo dávame dole, takže všetko tunak, čo včielky produkujú, je jedlé. Ten vosk nemusíte zjesť, môžete ho vypluť, potom na ten vedľajší tanierik. A každý si môže trošku zohnúť, buď z tohoto medíku, alebo za chvíľočku pustíme to do medomedu a v medomede začne vytekať už čerstvý, hotový medík. Najprv musím odstrániť tieto viečka z jednej a z druhej strany tohoto plástu, áno? Lebo tam je asi 2 kg medu v každom jednom takomto pláste. Všetko, čo je v úli, tie plásty sú také hnedé, to je všetko potrebné propolisom. Lebo včielky sa starajú veľakrát o svoju čistotu a o hygienu. Tak ako vy doma upratujete, tak takisto včielky doma upratujú. Tak toto teraz vložím do tohoto medomedu. A teraz sa to roztočí, nedáme tam prsty, dobre? A odstredním osilom sa to takto pekne roztočí. Takže sa to otočí na jednu stranu. A za chvíľočku budete počuť, ako prší med. Teraz keď sa nám to roztočí, teraz už vidíme také malé kvapočky, ako nám prskajú na okraje tohoto medomedu. Keď vytočíme jednu stranu, musíme zastaviť ten medomed, dáme otáčky na druhú stranu, takže teraz vyprská z druhej strany ten medík a potom na chvíľočku, keď odstúpite, toto otvorím a už odtiaľ to mám vytekať čerstvý medík, ktorý stečí. Môžete si dovať takto lyžičku každý. Ja vám poviem, takto si naberiete, zatočíte, dáte si do pusinky a odstúpite, aby si druhý mohol zobrať, áno?

Devinskej Novej Vsi sa tiež stretávam s úžasným náporom chemizácie, keď družstevníci na poli, ktoré je 2 km odo mňa vzdialené, začnú siať, tak vidím tu tisíce včiel po zemi, ktoré sú napadnuté, majú napadnuté nervové centra a nevedia sa vrátiť do úla. To sú úžasné straty. Tá včela je strašne maličký tvor. Ona tú chemizáciu pocíti hneď a hneď zomiera. My sme trošku väčší, takže my potrebujeme ešte dobre veľa chemie, dobre do seba dostať, aby sme si uvedomili, že sa rútime do nejakej záhuby. Takže ja si myslím, že treba trošku spomaliť a vrátiť sa k nejakému takému kľudnejšiemu hospodárskemu životu. Ja viem, že sa to veľmi ľahko hovorí, ale ako každý, keď začneme to malečkou kvapočkou, že poviem ten príkaz znova, že kúpime si ten med od domáceho včelára, že si kúpime to mliečko, tie produkty naše slovenské, vytvoríme si tú našu krajinu a každý spravíme malou kvapočkou, prispejeme k tomu, aby sme tu mali krásne. Chodia za mnou ľudia, že majú problémy s trávením, tak potom preberáme túto problematiku, lebo je taký odbor ako apiterapia, liečenie včelivými produktami a vysvetľujem im, že koľko my potravín zjeme stabilizovaných, koľko je chemizovaných, koľko dostávame výrobkov do seba, nie potravín, tak aby som to rozdelil, a že tie včely nám poskytujú naozaj tú potravu, že keď si zoberie med, sú sacharidy, energia, no, povedzme včely peľ je bielkovina a v podstate tak ako tá včela potrebuje toto na to, aby existovala, tak takisto veľakrát aj my nám stačí trošku toho peľu dostať do seba a obnoví sa nám, povedzme, žalúdočná klíma, trávenie nám ide lepšie. Takže ľudia, ktorí začnú konzumovať tieto včelie výrobky, sa veľakrát vracajú a sú veľmi spokojní, že wow, že naozaj hľadal som dlho niečo, ale už mám dosť tých výrobkov, ktoré nám ponúkajú v reklamách, ale chcem niečo normálneho, prírodného, to, čo tu bolo pred storočiami, tisícročiami. A naši predkovia predsi nepoznali cukor, jedli len med, hej, sladili si len medom. V mede sú enzymy, v mede sú látky, ktoré sú zdraví prospešné, ktoré sú antibakteriálne a všetky tieto veci v tom cukre nie sú, to je bohužiaľ len sacharóza, ktorú ešte musíme v žalúdku štiepiť a tak ďalej. Takže konzumácia úplne normálneho medu, že lyžičku denne, tak veľa ľudí si navodí v podstate v organizme takú určitú harmóniu, že dostane tú trošku toho zdravia do seba, lebo med už potom, keď je zle konzumovať, áno, pomôže to samozrejme, tam už pomôže povedzme ten propolis, jak som spomínal, ale skôr je to o tom, že konzumovať pravidelne med. Čili donesú osoch pre tú široké okolie, že máme opelené jahody, čerešne, hrušky, jablka, v podstate všetko ovocie, ktoré všetko, čo kvitne, okrem povedzme zemiakov a nejakých iných plodov, tak toto všetko musia tieto včielky opeliť a naša planéta by sa veľmi zmenila na nejakú pustú savanu, jak pán Albert Einstein hovorí, že keď zahynie posledná včela, ostávajú nám len 4 roky života, takže je to taký strihnutý prst.

0: Takže tu nás skladujeme med. Med sa skladuje v tme a chlade, áno? Takže nebudeme ho mať za oknom alebo na teple, áno? Ty by si niečo pokazil. Toto je jarný med z ovocných stromov. Každý si už topkol z toho mediku? Ale vidíte, že ten med je tuhý a kryštalický. Cíčite, aké kryštaliky na jazyku. Teraz sa ideme pozrieť hore. Čo sa s tým kryštalickým
1: medom?
0: Počkáme, všetci sa napapkali. Teraz budeme chutnať ten medík, kde sa kryštaliky tohoto medíku rozomelú na veľmi jemnočké jemnočky. Ja tam mám také špeciálne zariadenie a každý si môže poliznúť. Poďte za mnou.

0: Viem, ako sa je med, ako vyzerá med, ale ako sa konzumuje peľ alebo tie zvyšné veci, propolis.
1: Všetko, čo včely produkujú, sa používa pri liečení. Naozaj nič neostáva nepovšimnuté. Včela je taká špeciálna, že ona si v podstate nemá obrané látky v sebe, ale ona si nosí takú malú lekárničku, že dokáže si vyrobiť čokoľvek, akúkoľvek obranú látku v sebe. Ona má v hlave také žlázy, ktorými si vyprodukuje práve tieto látky, ktoré ona potom dáva do medu. Preto veľakrát je rozdiel med a med. Pokiaľ včely do ňa nedajú tú veľmi prospešnú látku, tak nie je to med, je to len sladká tekutina. Takže preto hovorím, že med od včelárov. Ale tieto ďalšie produkty, napríklad peľ, my včelári zberáme peľ včelám tak, že oni keď vchádzajú do toho letáča, prejdú takými otvorčekmi, včela tady sa prepchá, ale ten náklad peľu, ktorý nesie na obnôžkach, na každom zadnom páre nôh nesie dve také granulky peľu, tak ten už nevojde, ona v podstate sa musí vrátiť pre ďalší náklad. Toto je taký poloprodukt, tento peľ sa len vysuší teplým vzduchom a skladuje sa. Tento peľ sa potom môže jesť takto vysušený, alebo sa pridá do medu. Tu by som podotkol, že ešte treba, aby v tomto mede prebehlo mliečne kvasenie, lebo ja si myslím, že sú veci, ktoré sú naozaj patentované prírodou. Včely tento peľ, keď žijú v úli, tak prinesú ho do úla, dajú ho do buniek, zase ho obohatia o enzymy a o iné zdraviu prospešné látky, uložia ho do tých buniek a v podstate odložia si ho na zimu alebo na jar, lebo na to, aby tá kráľovná mohla znášať vajíčka, musia ju nakrmiť materskou kašičkou. A materskú kašičku zase dokážu vyrobiť len mladé včely a mladé včely, pokiaľ nemajú dostatok peľu, tak to nedokážu vyrobiť. Takže to je taký uzavretý cyklus a tento peľ práve, to je to úžasné na tých včelách, že keď vyrobia tú materskú kašičku, ja to ukazujem na takom príklade, že včela a kráľovná má rovnaké vajíčko, ale keď sa s nej narodí už červíček a začnú tú kráľovnú, budúcu kráľovnú krmiť materskou kašičkou, tá kráľovná sa narodí za 14 dní, nie za 21. A kráľovná žije 3 až 5 rokov, kdežto včela žije 3 týždne až 3 mesiace. Hej? Takže tu vidíme úžasný potenciál na dlhovekosti. Kráľovná vďaka tomu, že je krmená materskou kašičkou, dokáže zniesť toľko vajíčok, čo sa ma váži. Takže to je úžasná sila plodnosti. A všetky tieto vlastnosti, ktoré sledujeme u týchto včiel, vieme potom premietnúť do včelých produktov. Tak je to med so včelou materskou kašičkou, tam stačí v podstate 1 gram materskej kašičky na 4 kg medu a konzumuje sa to ráno po lyžičkách. Peľ sa môže konzumovať tiež viacej, ale tiež je doporučená 1 lyžička denne.
0: To je nejaký prášok, alebo je to tuhé tekuté?
1: Ukážem vám to. Peľ sú také granulky, ktoré včely nosia na tých nožičkách. Tieto malé obnôžky, ktoré včely nosia na nohách, sú zložené z 10 000 malých peľových zrniek. To sú samčie pohlavné bunky rastlín, tým to opeľujú rastliny, áno? Takže, aby som sa vrátil k tej otázke toho peľu, že ľudia sú alergicky veľakrát na peľ. Naša príroda sa delí v podstate na dve časti. Sú mizomopeľivé rastliny a vetromopeľivé. A my som opelivé rastliny majú peľ, ktorý je taký pekný, gulatý, kľudný, nemá žiadne výstupky, lebo spolieha sa na ten hmyz, ktorý príde, či sú to včely, alebo osičky, alebo čmeliaky a tak ďalej, že ho opelí. Kdežto tento vetrom opelivý peľ je veľmi agresívny. On má háčiky, on má ako bodliaky, on má také spätné háčiky pod mikroskopom, je to samozrejme vidieť. A tieto lietajú vzduchom, lebo oni sa chcú niekde zachytiť na inom strome, opeliť ho a tak ďalej. Tým, že sme si to už porušili teraz tú rovnováhu v prírode, že včiel je menej, že rozorali sme všetky tie brázdy, že čmeliakov, včiel, samotárok je menej. Toto všetko je cítiť v tej prírode a máme veľa práve týchto peľov, ktorí lietajú vzduchom. No ale aby som sa vrátil na tú včielku, ktorá prichádza do toho úla, takže ona medzi tými 10 000 malých peľových zrniek má aj jedno, dve zrniečka takéto vzduchom opelivé alebo vetrom opelivé a tieto zrniečka prinesie do úla, keď konzument konzumuje takýto peľ, tak môže dostať aj povedzme takéto zrniečko, jedno, dve do seba a zvykne si na tento peľ a potom, keď príde nárast peľu, že naozaj všetko začne lietať tu, keď sú topoly, vrby a podobne, tak potom lepšie preklenie tento nápor toho peľu, ktorý je v prírode.

0: Takže tu vidíme mlynček na obilie s motorom. V podstate inšpirovali ma to kolegovia z Ameriky k tomuto zariadeniu. Tak ako zomelieme zo zrna, spravíme múku, tak z tohoto hrubého kryštolického medu spravím jemný krémový alebo pastový med. Tento med už ostáva vždycky takýto tuhý, nikdy nestuhne, nestvrdne a dá sa naberať. Ja hovorím, že je vhodný pre deti a starších ľudí alebo tých, ktorým sa ťažko manipuluje s medom. Takže toto je môj taký patent, by som povedal. Nemá ho nikto na Slovensku, nikto tak týmto spôsobom nespracováva med.
1: Čiže vy ste jediný, ktorý ponúka takýto krémový med?
0: Ponúkajú ho ale aj iní včelári, ale nespracovaní touto metodou.
1: To ste iba odkúkali v Amerike a potom sám vyrobil? Či aj ste tento celý mlynček veľký si zoznali z tej Ameriky?
0: Nie, to som si všetko vyrobil, to som videl aj fotky a rozprávali mi o tom, že aby som to týmto spôsobom skúsil. Takže ja som sa len inšpiroval. Tí Američania nikdy nič nedoniesli, ale skôr len mi o tom rozprávali, že aby som si sám poradil a sám to spravil. Takže nikdy som takýto mlynček vo funkcii nevidel, ako funguje, len som videl fotografiu, ktorú mi priniesli, že takéto niečo podobného majú oni v Amerike.
1: A do tejto vrchnej nádoby sa dal ten skryštalizovaný med?
0: Áno.
1: A potom preteká dole?
0: Áno. Pomaličky ide dole, pomaly sa toto posúva. Je tam výhoda, že ten med sa môže spracovávať počas celého roku, tak ak si ho zákazníci objednajú. Ostatní včelári to robia tak, že ten med sa musí spracovať hneď po tom vytočení a musí sa trikrát denne premiešať po 2 minúty a je to veľmi obmedzené. Takto ja si môj med v sezóne uskladním a vtedy, keď ho potrebujem, tak vtedy si ho zomeliem a pripravím z neho potom tento krémový med.
1: Čiže máme ten kryštalický med, teraz krémový, ako sa spraví taký tekutý, ktorý je najznámejší, ktorý sa aj predáva väčšinou?
0: Museli by sme prejsť tu na ďalej, tu na vidíme veľkú termokomoru, kde sa dajú nádoby s medom. Tento med sa ohrieva asi 50 stupňovým horúcim vzduchom. Tým sa uvoľní tento med z tej nádoby, je veľmi tvrdý, kryštalický, ale ešte sa stále nerozpustia kryštáliky. Keď sa pozrieme tu na ďalej, ten med padne do zbernej nádoby, ktorá je dole, aj z hlupných kryštálov. Na spodku nádoby je čerpadlo, je to také šnekové špeciálne čerpadlo, ktorým sa ten med podáva do doskového výmenníka tepla. Je to zariadenie, ktoré behom 5 minút zohreje ten med z nejakých 35 až 40 stupňov na 50, lebo len pri tých 45 až 50 stupňov sa roztopia kryštáliky, ktoré sú v mede. Tieto kryštáliky len zmenia svoje skupenstvo, ďalej med prechádza cez hrubý a jemný filter, sú to bežné filtre na vodu, kde sa zachytia všetky nečistoty, sú to kúsky peľu alebo kúsky dreva, takže tieto nečistoty alebo vosk sa zachytia v týchto sýtkach.
2: Ľudia sa ma pýtajú, čo je to propolis. No, propolis, prirovnávam to k tomu. Zase prichádzam z prírode, že keď položíte strom, tak pustí si mliazgu alebo živicu. Tento strom sa chráni proti baktériám a vírusom, aby neochorel. Mladé púšiky sú také lepkavé. Zase to je potreté takou živicou, aby ten mladý výhonok nedostal nejakú chorobu. A včeli toto odpozorovali a nosia túto živicu do úla, obohacujú zase o tie zdraví prospešné alebo antibakteriálne vlastnosti, vyrábajú z toho propolis. Všetko v úli je potreté propolisom. My zase včelári tento propolis zoberieme, vieme, kde sa vytvára ten, alebo kam ho dávajú ten propolis. Môžeme spraviť z neho takú tinktúru, propolis sa rozpúšťa v liehu a tento propolisový roztok zase používame pri dezinfekciách a liečení nejakých rán alebo nejakých kožných defektov a dosahujú naozaj veľmi dobré výsledky.

toto je automatická panička, ktorá ten menu presne naplní, aby tam bolo to množstvo, ktoré tam má byť. A teraz tam je presne 900 gramov, môžeme si naplniť prípadne ďalšie pohľadí. Takže toto máme plnenie medu, áno? Ináč to tento stôl je plná automaticky, keď plníme med s orieškami, tak to sa plní tak veľmi pomaličky a po lyžičkách sa musí naplniť tento medík, aby bolo presne naplnené, aby to zaviedlo k orieškom. Tunak my dávame ešte na ten med etikety. Každý medík musí byť napísaný, kto ho vyrobil, kde bol vyrobený, dokedy ho máme spapkať, aké máme tam množstvo. Dobre? To si treba vždy pozrieť na každej potravine. Teraz prejdeme von a idete si robiť sviečky. Dobre?

0: Už sme hovorili o materskej kašičke, o pele, možno ešte aj o žihadlách, aj keď je to veľmi nepopulárne. Dostať žihadlo, tak veľa ľudí používa tieto výrobky. U nás nie je to rozšírené, ale hlavne pri poruchách pohybového aparátu, pri skleróze multiplex, tá včela, ktorá nám síce pichne to žihadlo, ktoré je...
1: Čo je toto?
0: To je sršeň. Aha, a tam je osa.
1: Áno, osa. A sršeň je taký... Oveľa horšie ešte ako osa, viem?
0: Hej, ale pokiaľ nemá dôvod, tak nás nepichne.
1: Dobre, potom vám som chodil vás navštevovať, hej?
0: No, im tu vonia všetko, lebo všetko je tu voňavé, medové.
1: Jasné, dobre, okej, okay. Pardon.
0: V mieste opuchu alebo pichnutia tohoto žihadla nastane to, že toto miesto opuchne, čím sa v podstate vytlačia alebo rozšíria sa cievy a nervové zakončenia a odpavia sa v podstate z toho miesta toxíny. Na toto miesto po opuchnutí samozrejme môže prísť čerstvá krv. A hlavne tie nervové zakončenia, ktoré veľakrát sú porušené, tak tie sa oživujú. Takže tunak je úžasne veľká medzera na trhu, ktorá sa nejako málo využíva liečenie práve včelými žihadlami, lebo včelári, aj keď zdvíhajú ťažké medníky, robia ťažkú prácu so včelami, hej, lebo tie úle sú veľakrát ťažké, tak sú natoľko zdraví a vitálni, že dožívajú sa veľmi, veľmi vysokého veku.
1: To žihadlo, keď sa používa na to liečenie, tak to už je žihadlo mimo včely, akože sa odoberie od včely, alebo sa nájde mŕtva včela, ktorý sa zoberie?
0: No, mŕtve včely už nie. Včela, ako vieme, keď pichne žihadlo, tak zomiera. Ona tam má ešte pumpičku, ktorá pumpuje to žihadlo a v podstate je to tak, že ona sa obetuje za ten kolektív, lebo chce zachrániť tie ostatné včely a radšej zomrie, aby ostatné mohli žiť. Dá sa to spraviť aj dvoma spôsobmi, takým kontrolovaným vpichom, že predstavme si cez sítko jemné, priložíme tú včielku na telo, hej, cez sítko napichne na kožu, áno, a keď potiahneme to sítko, tak my ju uchránime alebo to žihadlo vyťahneme spolu s ňou, takže ona nepríde a žije ďalej. Je to dobrý spôsob, ako začať, lebo veľakrát ľudia nevedia, že či majú nejakú alergickú reakciu, tak stačí niekedy zlomok sekundy alebo sekunda na to, aby tam sa dostal tento jed a človek vidí, ako reaguje v podstate na včelí jed. A ja napuchnem veľakrát od žihadiel, ale stane sa mi to skôr vtedy, keď zase niekto niečo postrekuje. Včely sú v tom období veľmi agresívne. Je také obdobie asi 10 dní, možno 14 dní na jar, keď postrekujú repku, tak vtedy to je naozaj také, že nedá sa k včelám ani prísť. No a vtedy aj to pichnutie včelov je veľmi, veľmi agresívne, bolestivé a opuchne a je to nepríjemné. Ale počas roka sa mi stane, že pritlačím nejakú včielku alebo pri práci sa stane, že to žihadielko dostanem, ale včela ma vždycky upozorní svojim letom a intenzitou toho letu, že či ma chce pichnúť alebo nie. Takže toto učím práve tých včelárov, že počuješ, ako tá včela ti oznamuje, že si tu nepriateľ, si tu nežiaduci, počuješ, tak správne čo schúsa, lebo pokiaľ tak ako tu okolo vás lietala teraz včela, tak ste sa ohnali. Tým, že ju sa oženiete, tak tu včelu len podraždíte, lebo to je presne ten medveď, ktorý sa oháňa a snaží sa tie včely dať preč. Ale keď sa vy schúlite, čupnete si, zakriete si oči, ona pokiaľ nemá nejaký terč a nevidí zrovna to oko, poviem, tak nemá dôvod. Ona to vás obletí jeden druhý krát, no tak toto nie je ten nepriateľ, ktorý mi ide zrovna rozbiť úl a odlieta preč. Takže ku včelám sa treba správať len kľud a oni nemajú naozaj dôvod, jediný dôvod, prečo by nás mali pichnúť.
1: Ona rozpozná ľudské oko, akože vie tým pádom, že to je nejaký živýtvor?
0: No, tak ona v tom vyvinovom štádiu, aby som povedal, že už 140 miliónov rokov žije v nezmenenej evolúcii, takže ona sa už nevyvíja ďalej. Tak ako sa boja dymu, tak takisto vedia, že povedzme to oko alebo ňufak toho medveďa alebo predátora, nazvime to tak, ktorý ide, že tam je to najbolestivejšie, takže ona ide na ten terčík, takže včelár, keď ide ku včelám, mal by mať nejaké také svetlé oblečenie bez nejakých bodiek, nechcem povedať, že zrovna, ale poviem, prsná bradávka je pre ňu dráždidlo, áno, alebo oči, takže ona chce tomu predátorovi ublížiť čo najviac, takže ona si vyberá presne takéto ciele. Ona to má uložené geneticky, že kde je citlivé miesto, tak tam zaútočí najviac.
2: No, trudy nemajú žihadla, jedine trudy nemajú žihadla. Už nejdeme ďalej, decka, vráťte sa kúsok, lebo tu nám už čielky lietajú. A kto je dobrý z matematiky?
3: Ja!
2: Poď sem.
3: Áno?
2: Že mám tu 30 týchto úlikov a v každom je 50 tisíc včiel. Koľko mám tých včiel? 50 tisíc Ešte raz, 30 rodín a v každej je 50 tisíc. 50 tisíc krát 30 je koľko? 5 krát 3 je.
3: My sa ešte neučili krát.
4: Počkaj, 15 miliónov.
2: 1,5 milióna.
5: Nebojíš sa? Nie? Štekli to?
6: Áno. Áno, to štekli. Ale to je trú. To tam ti neurobi na tým.
7: Ja viem, ja už mám to.
8: Mne sa fadí.
5: Ty trúdy? A mala si to na rukách?
7: No, mala.
5: Hej.
7: Ja by som si ešte jedného prosila na ruku.
5: By si si aj domov zobrala? By si si ho chovala?
7: No.

0: keď sa vám náhodou teraz stane, že ste povedali, že nejakú včielku pritlačíte a ona vás potom pichne, tak cítite vo vnútri nejaký taký smútok, že teraz odišla ďalšia včela kvôli vlastne vám?
1: Tak áno, ale uvedomujem si, že jedna včela nič neznamená. To je jak jedna bunka v našom tele, ako to je same o sebe. V každom prípade by som povedal, že ešte tú jednu včelu tolerujem, ale keď sa mám hľadiť, že vôjde tam niekde do okna, vôjde 20 čiel, 50 čiel, to už je lyžička medu, lebo včela za celý svoj život nesie lyžičku medu. A povedzme si, že každá jedna tá lyžička medu stratená, zbytočne stratená, je mi jej ľúto, hej. Ale skôr na ten kolektív myslím, že naozaj ten jedinec nie je podstatný, že niekedy, poviem vám príklad, že keby sme tu sedeli a mali by sme tu na trošku nejakú kvapku medu a príde patračka, ktorá sa naje tohoto medu, donesie túto informáciu do úla, tam začne tancovať tie včielie tance a oznámi ďalšie stovke včiel, že tunak je nejaký med alebo niečo sladkého a tá stovka včiel sem príde. Takže potom, keby sme tu sedeli s rodinou alebo v kolektíve nejakom, tak zrazu by sme tu mali behom pol hodinky 100 včiel. Takže jednoduchšie je, pokiaľ chcem sa chrániť alebo chcem chrániť to svoje okolie, tú jednu patračku zabiť doslova, aby nepriviedla ďalšiu suitu za sebou alebo ďalšie nosičky medu, ktoré by nám prišli a veľmi nám mohli znepríjemniť zrovna túto našu pol hodinku.
0: Viete, ako vyzerá tá patračka? Ako je nejaká rozdiel medzi pátračkou a tou robotničkou?
1: Teraz sme tu mali jedna, tak to odletovala. Sú to špeciálne vycvičené včely, ktoré naozaj sa venujú len hľadaniu. Na pohľad sa vôbec nedá rozoznať, ale tak včela, keď sa narodí, tak má svoje funkcie. Keď sa narodí, najprv musí upratovať, potom sa stáva kojičkou, potom sa stáva staviteľkou, spracovateľkou, nosičkou a v podstate aj to pátračkou. Tak toto majú šťastie niektoré včely, ktoré môžu pátrať a ktoré sa zaujímajú len o to, aby našli nejakú potravu a s touto informáciou prišli do toho úla. Lebo u včiel je to tak, že 80% svojho života žijú v úli, len tých 20% lietajú. Takže keď žije nejaké 3 týždne, takže ona 2 týždne žije v úli, až potom letí niekam von a nosí nektár.
0: Dobre, teraz tu lietala teda jedna časť, povedala, že tá patračka.
1: Áno.
0: To ste usúdili z toho, ako lietala dokola a hľadala?
1: Áno. Ona ovoňala, skúsila a išla ďalej a hľadala. Toto nie je vhodné, alebo pijeme kávičku, áno, ale ona hľadá niečo voňavé. Včela má najlepší zmysel, má pre vôňu, takže pokiaľ niečo bude voňavé, príjemné, ako prírodné, tak pôjde potom. Cukor pre ňa nie je vôbec zaujímavý. Keby to bol med, alebo riedky med, tak určite by sa to zastavila a zavolala by ďalšiu stovku, ktoré by to za chvíľočku boli a museli by sme sa presunúť o 20 metrov ďalej.
0: Máte veľké množstvo tých rodín a viete nejako rozdeliť, že ktorá včela, alebo že toto je jedna rodina, toto je druhá rodina? Sú tam nejaké rozdiely medzi nimi, či sú všetky úplne rovnaké?
1: Nie. Každá rodina, okrem toho, že má vlastný pach, tam sa včely nemiešajú medzi sebou, tak každá kráľovna vydáva svoj feromón. O týchto rodinách si vediem záznamy, či sú veľmi dobré, či nosia veľa medu, alebo majú nejaký problém. Takže evidenciu si stále vediem a každá rodina je v podstate inakšia. Pokiaľ je tá rodina v harmónii, v pohode a nosí veľa medu, tak netreba sa veľmi o ňu starať, lebo včeli si všetko veľakrát poradia sami s tým. Aj si vymenia kráľovnú, že stará už nevládze, tak si vychovajú ďalšiu, bez toho, že by sa vyrojili. Len vtedy, keď viete, ja to hovorím tak, že ste sa pýtali, že ako vyrába med, tak ja nevyrábam med. Vyrábajú včeli, ja som len ten pastier, ktorý sa stará o to, aby to mohli vôbec vyrábať a keď majú krízu alebo majú nejaký problém, tak vtedy im pomôžem. Lebo myslím si, že je veľmi, by som povedal, nehumánne zobrať včelám všetok med, ktorý si oni na zimu doniesli a na zimu im dať len čistý cukor. Viete, jak som hovoril, že oni tam majú celú lekáreň v tom mede uloženú. Oni tam majú takú veľkú škálu enzymov a antibakteriálnych vlastností, o ktorých my ich ochudobníme, my si ich zoberieme a v podstate dáme im nejakú akože náhražku. Áno, je to vždy lepšie, ako by mali zomrieť od hladu alebo v lesných oblastiach sa to musí robiť, lebo tam je med, ktorý je ťažko stráviteľný, ale v týchto našich nížených podmienkách je to, by som povedal, vždycky to prirovnávam to, že vám zoberie niekto do špajze všetko dobre, všetku zeleninu a vitamíny a dá vám niečo, v čím sa síce zacítite, máte nejakú energiu, ale to zdravie vám už to vám to neprinesie a tá včela si to nosí, takže ja už roky nepoužívam pri včelách žiaden cukor, žiadne prikrmovanie, ale nechávam im dostatok toho medu a tie včely sa mi potom odvďačujú tým, že donesú viacej medu, že majú zdravotnú kondíciu, nie sú také náchylné na choroby. Myslím si, že dá sa dosiahnuť taká harmónia medzi včelami a človekom.
2: Tady si zoberte ten jeden plást, tak máte každý. Teraz si každý vezmete ten knot.
3: No teraz si ten knot položte na ten plást,
2: na tú najkračšiu stranu. Položite a jemne ho prstami pritlačíte, aby sa vám prilepil.
4: Takto?
2: Takto, na tú najkračšiu. Takže máte všetci na tej najkračšej strane? Pozerám, že polovička z vás má knot opačne. Musí vám trčať tu, kde je ten špic, lebo tam sa zapáli. Čiže presne opačne, jak to väčšina z vás má. No a keď už tak máte, tak potom začnete šúlať. Tam, kde je ten knút, urobíte malinký oblúčik a silne pritlačíte, aby sa prilepil. A potom veľmi jemne šúľate tak, aby ste to mali rovnomerne.
4: Nie dosť. Nie sa to prilepilo.
2: No však, to je ľudkavé. A keď to ušúľate, vznikne vám to takáto sviečka. Ak tá sviečka stojí, je spravená dobre. Je stabilná.
4: Nie to nestojí.
2: No, ty si ju spravila krivo. Ten, kde ju má krivo, tak znova si ju roztvorí a našúľa na novo.
1: Keďže včelári chcú si chovať tiež také včely, ako mám ja, tak potom si odo mňa kupujú zrovna tieto kráľovné a chovajú si tiež takéto kľudné včielky, ktoré nosia veľa medu.
0: Oni si od vás kúpia toho malého červíka a počkajú, kým dorastie, či už priamo tú kráľovnú, keď už je no, aj oplodnená?
1: Ono to je trošku zložitejšie. Môžu si kúpiť toho malého červíčka, áno, aj ten nesie ten genetický základ, ale tak ako v prírode je to veľmi zložité, že povieme z 20 buniek naozaj len 10 kráľovín sa zavychová, lebo môže sa strátiť, môže to vajíčko prechladnúť, môže kráľovnú zabiť. Jo. Ono je tam veľa faktorov, ktoré vplývajú na to, kým sa matka dochová. Takže včelári si kúpia už oplodnenú matku, ktorá už nemusí nejako ani lietať a túto si dajú do tej svojej rodiny a tá už potom kladie vajíčka, z ktorých sa liahnú tie mladé včely, ktoré majú tie vlastnosti po tej svojej kráľovnej a respektíve po tých trúdoch, s ktorými sa oplodnia.
0: A keď dajú teda nejakú jednu kráľovnú už do nejakej rodiny inej, tak tam nevznikne nejaký problém medzi tými včelami, že prišiel niekto iný medzi nich?
1: Je tam problém, samozrejme, tak ako som povedal, že včely majú svoj feromón, tak tam treba tú starú kráľovnú najprv zabiť, doslova až tak, je to také kruté. Ja to síce nerobievam, ale keď je to nevyhnutné, poviem príklad, že keď tá rodina je veľmi bodavá, agresívna, tak robím si záznamy a keď sa mi to stane trikrát po sebe, že tie včely sú agresívne, tak túto kráľovnú naozaj radšej jednoduchšie zabiť a potom tam pridať mladú kráľovnú. Im sa to síce včelám trošku nepáči zo začiatku, ale keďže prídu na to po pár hodinách, že ten feromón tej starej matky sa stratil, tak začnú sa za pár dní tešiť na tú novú kráľovnú, ale musí tam naozaj také 2-3 dní prejsť. Takým stresom musia prejsť, že chcú túto novú kráľovnú, lebo keby som mu tam dal k tej starej, tak v momente zabijú, lebo oni si chránia to svoje kráľovstvo, sú to robotníčky a budú bojovať za svoju kráľovnú vždy.
2: Teraz, keď už máme sviečky hotové, tak tu je včelý úr, celý zo skla a všetko to, čo ste videli hneď tam na prednáške, tak teraz vidíte na život. Tie včelky s modrou bodkou, to sú trúdy a je tam iba jedna jediná so žltou bodkou, to je kráľovna.
4: Ja nevidím.
2: Kráľovnu malo kedy vidno takto priamo, lebo ona je väčšia pod tým ostatným. Ostatné včielky ju prikryjú, lebo ju čistia, krmia. Takže tam, kde je taká veľká guča iných včielok, tak kráľovna je väčšia pod nimi. Tu je dosť ťažké nájsť. Tie, čo máte dobré oči, tak vidíte tam také malé biele bodky v tom pláste, tak to sú vajíčka. Z tých sa vyliahnú mladé včielky. A to, čo vidíte také lesklé, tak to je med.
5: Tu je trúd.
2: Takže podľa farby vosku pekne vidíme, že ktorý má jaký vek.
4: Toto je
2: tak. A krásne vidieť, ak ten plast plnia tým medom, lebo tie včelky ešte pred chvíľou boli otvorené, čiže oni majú ešte v tom brúšku ten med a tak pekne vidíte, ako proste plnia do toho plastu.

0: Ako ďaleko zaletí taká včela? Alebo koľko toho medu si na cestu musí zobrať, aby mohla niekam odletieť a vrátiť sa späť?
1: Tak včela má ekonomický rádius nejaké 2 až 3 kilometre. Efektívne je to do tých 2 kilometrov. Už potom musí na tú cestu tie väčšie vzdialenosti zobrať nejaké zásoby medu a už málo toho medu prinesie. Takže najlepšie to opelenie alebo tá výdatnosť tej značky je to tých 2 až 3 kilometrov.
0: Vydrží potom lietať akože stále alebo musí si dať občas pauzu, že zaletí raz a späť a potom si oddychne?
1: Včela vylieta behom dňa asi 10 krát, pokiaľ je má kam chodiť, takže ona viac si toho nestihne. Je napríklad zaujímavé, že príde do úla a hodinu jej trvá, kým ten svoj náklad nektáru vypumpuje z toho medového váčku von a potom vylieta von. Tak ona si vie aj potom aj to slnko sa posunúť, takže viac ako 10 krát to nestihne. Za celý život včela donesie hada malú lyžičku, takú moká lyžičku medu.
0: Keď vyberete nejakú včelu z úla a dáte do škatulky, niekam ju prenesiete, tak potom ona nájde ten svoj úl naspäť?
1: Na vzdialenosti 2-3 kilometre, ktoré pozná ona terén, tak včela sa vždycky vráti na to svoje miesto. Veľakrát včelári spravia chybu, že chytia včielky, odnesú ich o 200 metrov ďalej, úl predá susedovi, ale všetky tie, ktoré už lietali, sa vrátia na to isté miesto. Takže tunak sa musí dodržať tá vzdialenosť najlepšie až 5 kilometrov. Včelstva, keď sa presúvajú, táto vzdialenosť musí byť až tých 5 kilometrov.
2: Ktorý bol lepší, kakao alebo pel?
3: Kakao.
2: Teraz si dáme vanilku. Tam vidíte také malé čierne bodky, to sú z vanilkových lúskov. Tento je veľmi dobrý.
3: Trošičku si dám.
2: Čo je? Všetky ochutnáme.
0: Je tu dnes aj exkurzia pre deti zo základnej školy. Robíte takéto exkurzie často?
1: V podstate veľmi sa mi to rozmohlo v poslednom čase, je to veľký záujem. Mám dvakrát do týždňa, niekedy aj trikrát do týždňa takéto exkurzie. Najlepšie, keď je to skupinka okolo 20-30 detí, keď už je, ako dneska bol extrém, 55 detí, tak je to už veľmi náročná organizáciu toho priestoru a času. Hlavne tu z okolia Bratislavy je to v podstate stále pravidelné návštevy, ktoré sem chodia. A nie je to len pre deti, je to aj pre dospelákov, keď spravíme denotvorných dverí alebo nejaké špeciálne exkurzie pre turistické organizácie, alebo len tak, jak sa dohodnú súkromníci a prídu sa sem pozrieť.
0: A robíte to aj za tým účelom, že dúfate, že pozdvihnete to včelárstvo a možno sa medzi tými deťmi nájde niekto, kto, keď bude starší, by chcel mať vlastné včely?
1: Tak ďaleko aj to ešte nehľadím, ale stačí mi, alebo uspokojí ma to, keď deti oboznámim s tým životom, že včiel sa netreba báť, že med je zdravý, med je chutný. Myslím si, že toto, keď vštiepíme tým deťom do nejakého podvedomia, túto prírodu, vzťah k prírode, tak už či budú včelári alebo nebudú, to je veľmi ešte ďaleko, ale myslím si, že skôr si vdýchnuť tú spolupatričnosť, že veľakrát deti sú otrhnuté od prírody a tunak naozaj vidia narodenie tie včielky, vidia ten med, vedia to ochutnať, takže toto je skôr taký kratší cieľ. Nemám také ciele vychovať, hoci tých dospelákov, ktorí tu ku mne chodia na kurz včelárenia, tak tým mám cieľom, áno. Tým by som bol veľmi rád, keby sa s nich stali včelári.

To bol feature Pavla Nátera, usilovný ako včielka. Okrem autora ste počuli včelára Dušana Dedinského, jeho pomocníkov Juraja Dedinského, Alenu Hubkovú a deti zo základnej školy Fandliho 11 v Pezinku. Zvukový majster Milan Greguš, hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, dramaturgia Táňa Kusá, réžia Robo Horňák. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
2: Reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
3: Reklama. Počúvate Rádio Devín.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika, ktorú pripravil Andrej Šuba. Do dnešného vydania som vybral skladby Tomasa Albinoniho, Georga Filipa Telemana a Johana Sebastiana Bacha v interpretáciách Ensemble Mask, súboru, ktorý v roku 1996 v Montreale založil čembalista Olivier Forte.

vydával za rekonštrukciu Albinoniho fragmentu. 5-hlasná symfónia G-moll z opusu 2 je autentickým Albinoniho dielom, skladbu zo zbierky Sinfonie e concerti a cinque, ktorá vyšla v roku 1700, si vypočujete v interpretácii ensemble Masque. Striedanie pomalých a rýchlych častí Adagio, Allegro, Grave a Allegro a zmeny homofonickej a kontrapunktickej sadzby sú odkazom na formu chrámovej sonáty, sonáty da Chiesa.

V relácii Eterna muzika ste počúvali symfóniu G-moll z opusu 2 od Tomasa Albinoniho, ktorý získal prostriedky na živobytie z rodinného obchodu s papierenským tovarom a hracími kartami v Benátkach. Napriek tomu, že ovládal hru na husliach a bol aj spevákom, finančná nezávislosť mu umožnila ostať diletantom a hudbe sa venovať len ako ušľachtilej zábave. Albinoniho skladbu ste si vypočuli v naštudovaní Ensemble Masque, nahrávka pochádzala z roku 2025. Ten istý album obsahuje aj violový koncert G-dur od nemeckého skladateľa Georga Filipa Telemana. Ide o prvý známy solový koncert pre violu. Dielo z druhej dekády 18. storočia má vo violovom repertoári dôležité postavenie aj preto, že rešpektuje technické a tembrové možnosti nástroja. Nejde o trojčasťový koncert talianského typu, aj tu formový pôdorys pripomína sonátu da Chiesa. Dielo s časťami Largo, Allegro, Andante a Presto zaznie v interpretácii Ensemble Masque. Aj tentoraz pôjde o komorné obsadenie, jeden hráč na part. Solistkou koncertu je Kathleen Kajioka.

V Rádiu Devín ste počúvali Telemanov violový koncert G-dur, účinkoval ensemble Mask. Solistkou bola všestranná Kathleen Keggioka, ktorá okrem violy hrá aj na barokových husliach a je známa tiež ako rozhlasová moderátorka. Nevenuje sa len barokovému repertoáru, ale aj hudbe Blízkeho východu a populárnej hudbe. Johann Sebastian Bach je autorom 10 koncertov pre čembalo, 3 čembalových dvojkoncertov, 2 koncertov pre 3 a 1 pre 4 čembalá. V poslednom prípade ide o úpravu Vivaldiho koncertu pre štvorohuslí hámol zo zbierky Lestro Armonico. Čembalové dvojkoncerty nahrali v roku 2020 s ensemble Mask, Olivier Fortin a Emmanuel Frankenberg. Tieto diela vznikli pravdepodobne v čase, keď Bach viedol v Lipsku súbor Collegium Musicum. Koncert pre dve čembalá C-moll Bach Werkverzeichnis 1060 pochádza z 30. rokov 18. storočia. Väčšina Bachových čembalových koncertov sú adaptácie jeho starších diel, prevažne huslových koncertov. Nevždy je však možné identifikovať predlohu, čo je aj prípad koncertu C-moll. Solistami budú Olivier Fortin a Emmanuel Frankenberg.

Vypočuli ste si koncert pre dve čembalá C-moll Bach Werkverzeichnis 1060. Solistami boli Olivier Forten a Emanuel Frankenberg. Zaujímavosťou je, že Emanuel Frankenberg je nielen čembalistom, ale tiež vyhľadávaným hráčom na prirodzených rohoch. Predloha koncertu C-moll sa nezachovala. Od 20. rokov 20. storočia sa v muzikologickej spisbe traduje hypotéza, že ňou bol stratený koncert pre husle a hoboj. Bachovský špecialista Ton Koopman si však myslí, že ak skladba vznikla prepracovaním, išlo o úpravu dvojkoncertu pre husle. Orchestrálne suity Johanna Sebastiana Bacha sú pôsobivým príkladom nemeckej záľuby v spájaní podnetov z dvoch najpopulárnejších dobových hudobných štýlov, francúzskeho a talianského. Francúzska hudba, ktorej vplyv v orchestrálnych suitách prevažuje, bola na dvoroch nemeckej šľachty v období baroka obdivovaná pre svoju eleganciu a sofistikovanosť. Na záver dnešného vydania relácie Eterna muzika zaznie Bachova orchestrálna suita číslo 3 D-dur Bach Werkverzeichnis 1068. Skladbu otvára slávnostná francúzska overtúra, po nej nasleduje air, ktorý v 19. storočí upravil a pod názvom air na G strune spopularizoval huslový virtuóz August Wilhelmy. Suitu zatvárajú dve gavoty, buré a žik. Účinkuje ansámbl Masque.

0: V Rádiu Devín doznela posledná skladba relácie Eterna muzika, Bachova orchestrálna suita číslo 3, D-dur, Bach Werkverzeichnis 1068. Okrem diel Bacha ste dnes počúvali aj hudbu Telemana a Albinoniho z nahrávok kanadského súboru Ensemble Mask. Príjemné nedeľné popoludnie s Rádiom Devín praje Andrej Šuba.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.

0: Rádio Devín na vlne literatúry.
1: Milí poslucháči, poviedky Janka Jesenského nezostarli. Získali iba jemnú platinu, pod ktorou nájdeme živé, plnokrvné a doslova nesmrteľné postavy a postavičky. Jednou z nich je aj hrdina poviedky Ženích, doktor medicíny Čuprík, ktorý sa cestou z krčmy rozhodne zásadne zmeniť svoj život. Číta Alfred Svan. Príjemné počúvanie.

Čuprík, doktor medicíny, išiel domov z krčmy. Svetil narodeniny a to potrvalo do tretej popolnoci. Bola krásna zimná noc, mesiac svietil, cesta zapadnutá snehom, len čo koľaje a chodne.

Vyhali sa v širokú popolavú stuhu pohoria. Po holých temenách a bokoch hôr, ako by sa vliekli biele rôznoforemné oblaky, belel sa sneh. A nad tým všetkým vysoké, voľné, zelenkavé nebo, skoro celkom bez hviezd. Čuprík nebol veselý, hoci vypil mnoho vína. Hlúposť, myslel si. 3 hodiny. Od zajtra rozhodne prestanem chodiť do krčiem, ale celkom iste. Na čo je to? Hľa, od tých čias mohol som prečítať nejaké znamenité dielo. Lepšie by som sa bol zabavil. A tu, hýbaj do krčmy. Nijako sa nezabavíš. Piješ, fajčíš a rozprávaš. Dym, oči ťa štípu, i fádno ti je, a predsa sedíš. No čo ten štípák hovoril, je len komédia. Frázy. Nepočuješ, len prázdne reči. A aj vieš, že sa nič nenaučíš, že sa nezabavíš, a predsa ideš a dýchaš otravu a piješ boh vie čo. Čas márniť, groše márniť, zdravie márniť. Nie je dosť, že sa človek sám od seba derie a ty tu ešte pomáhaš, aby si čím skôr odkapal. Mať tak doma mladú, driečnú ženičku. Čuprík si znova zažiadal mať pred sebou svoju vlastnú, oddanú, sprisahanú ženu. Nenadarmo mu dnes pripíjali, aby sa čím skôr oženil, aby na takto rok boli už dvaja, on a ona. Znova mu vhupla do srdca jeho dávna túžba. Hľa, prišiel by domov, neboli by 3 hodiny, ale 10. Žena je ešte hore, číta. Odkiaľže, spýtala by sa, z kasína dušička, povedal by on, vieš, že mám mena, zabavil som sa, a pohľadkal by ju po líci. Aké má ona horúce líca, teplé pery, ako by to bolo dobré, krásne. A tam bude ešte zima, neporiadok. Keby teraz v tamtej krčme svietili, šiel by na štamperlík koňačika. I čujný má peknú ženičku. A predsa čujný, aký je to človek? Ani forma ľudská. Drozdík, kolega, tiež. A to je ťuťmák. Len ja som tu sám. Na čo mám ísť domov? Lepšie bude zísť dolu. Nájde sa tam možno nejaká krčmička s veseliacimi sa. Čuprík sa vrátil. Našiel aj krčmu. Kto si v nej ešte spieval? Vošiel. Traja financi sedeli pri stolíku prikrytom červeným obrusom. Jeden z nich bol starší, šedivý, druhý dvaja celkom mladučký. Starý spieval. Čmud zlého dohánu a cesnakový smrad pomiešaný s olejovým ho zarazili. Čert to ber, myslel si. Keď som tu, vypijem štamperlík a pôjdem. Hľa, mohol som byť už doma. Čo sa táram? Financ prestal spievať, pomýlený príchodom pána v dlhom čiernom kabáte s okuliarmi. Čupríkovi sa chcelo povedať, a čo vy, pane, nespievate ďalej, ale pomyslel si, čo ma do neho, veď mi je cudzí, možno sa podnapil a nadal by mi. Rozkážete, pane? Opýtal sa ho posluha v papučiach, odetý v čiernych zašpinených šatách. Štamperlík koňaku, na rozkaz. Ale predsa by bolo vari lepšie, že by si tak čaju. Lepšie hreje, koňak bude zaiste zlý. A aj čo sa týka zdravia, čaj s citrónom utíši. Hej, počkajte, zavolal, doneste čaj. Prosím, ozval sa posluha. Iste potrvá pol hodiny, kým to spravia, myslel si. Koňak by bol tu hneď a mohol by ísť spať. Smrad je neznesiteľný. 3/4 na 4. Ledva vidieť hodiny od dymu. Posluha, počujte, že... Doneste už len ten koňak. S čajom? Opýtal sa tento. Nie, len koňak. Prosím. Mohol som už spať, dumal Čuprík. Do 9. sa už nejako nevyspím. Aká je to hlúposť, že sa tu mocem... Zviera to neurobí, aby menilo deň na noc a noc na deň. Nikdy nie, že by aj vo dne, aj v noci.
Všetko má svoj čas.

0: Čert vie. Iba človek nevie držať mieru. Najmúdrejší tvor a najneprirodzenejší. Ako by bol na váškach rozum a príroda. Čím viac kladieš do vášky, kde je rozum, tým lepšie vidíš, že je tá druhá prázdna. Krajšími chceme byť a sme čoraz špatnejší. Vyháňame zo seba, čo je v nás pekné a ľudské a sme zlí, falošní, hnusní. Ani ľudia, ani zveri. Čert vie. Bastardi sme. Čo ja potrebujem teraz, koňak? A iste ho robia, keď ho nenesú. Ale rozhodne musím sa oženiť. 35 rokov nie je tak veľa, mám aj postavenie. Doniesli koňak. Čuprík chlipol a znova sa zamyslel. Aký mladý bol vtedy. Nohy neboli také ťarbavé, krídla. Nechodil, letel. Čože mu bolo nahole s flintou na pleci. Skok a pozeral do hlbokej doliny. Športy, lumpačky. Potom ona. Vtedy mu prišlo na úm ženiť sa. Mladučká, nízka, plavovlasá. Celá bola malinká, útla a krásna. Nosila žltý kabátik so širokými rukávmi, biely muf, biele boa a vlnený, žltý, veľký klobúk s bielým širokým perom. To bola prvá, čo sa mu páčila. I vtedy si myslel, dosť bolo lumpačice a veselého života. Človek zatúži po tichom, familiárnom živote. Vezme si ju, myslí si. Dievča krásne, skromné, bude z nej dobrá žena. A začal sa chystať, že ju raz osloví. Vyzná lásku. Kúpil dve krásne skrine, 7 stoličiek, stolík a chodil ďalej medzi mládencov. Ešte budú treba nejaké koberce do izby. Kúpil koberce, potom záclony, 2 postele. Bude to utešená ženička. Lenže rozhodne bude treba, aby sa aj priblížil a vyznal lásku. No, čo ty myslíš o Aničke Durdíkovie? Opýtal sa raz priateľa. Pekná, ale koketka. Oká koketka, dievča skromné. Mne sa Gabriela lepšie páči. Má šik. A ako tá vie hovoriť, s tou sa nenudíš. Samá duchaplnosť. Čuprík sa začudoval, že si Gabrielu dosiaľ nevšimol. Má utešenú postavu a tak sa vidí aj peniaze. Kým Anička je vari trošku prinízka. Nebol by pár. Gabriela by bola vari lepšia. Už aj ako žena. Koketky sú nebezpečné. Nemilujú jedného, ale jedno za druhým každého, kto má znesiteľnú tvár. Bude sa treba priblížiť Gabriele a vyštudovať. Veru by ste sa mali oženiť, oslovil ho raz sused notár. A koho by ste mi takto... Ja na vašom mieste, viete, koho by som si? Koho? Marišku Stuhlých. Dievča pracovité, nenáročné, skromné dievča. Hodno hotových 15 tisíc. A aj temperament. Pekrá a nie hlúpa. Ja na vašom mieste len tú. Tá by bola pre vás. Tá blondína? Taká s tým dlhým krkom? To. Nie špatné dievča, myslel si Čuprík. Niektorú už musím. Mariška Stuhlých by tiež bola. Pôjdem do ich skliepku tak očistom. Tam sa najľahšie s ňou oboznámim. Šiel. Šiel druhý raz, šiel tretí raz. Potom chodil, lebo hneď po prvom raze sa mu zdalo, že všetky svoje myšlienky a celú svoju dušu nechal pri váškach na pulte. Slečna, ako vy šikovne obslúžite. A nikdy nepridáte. Ani mne by ste nepridali? Opýtal sa jej raz. Vám? Prečo nie? Aká ste vy dobrá. Zalúbený som, myslel si. Celkom zalúbený. Aj ona. Keby nie, nepridala by mi. Aspoň by nepovedala. Ale treba jej to povedať, že ju rád. Ináč nepochopí. Akože jej povieš, poď za mňa. Najprv treba povedať, rád ťa mám. Lenže bolo by vari treba oboznámiť sa aj s Gabrielou. Možno by sa tá lepšie pozdala. Je predsa ohybnejšia, ako sa vidí. A Anička je taká útla, malinká. Priam nadchýna človeka. Včera kúkala. Pozerám na koho a to na mňa. Má také krásne oči. Ale najbližšie je mi Vary. Predsa Mariška Stuhlých. Otvorím dvercia a už som dnu. Ty sa zaliečaš Mariške? Opýtal sa ho raz starší brat.
1: Ja sa nezaliečam, ja len tak. A tam ťa už na vizitu čakajú.
0: Nevrav.
1: No teraz som bol tam. A ty sa neblázni. Mariška je znamenité decko, ale ja by som si radšej Elu. Mešťanostovu.
0: Má peniaze.
1: A ak si môžeš vybrať, vyber si lepšie. Na celý život kupuješ.
0: Partieka ostarie, nebudeš ju môcť vyhodiť. Mrzieť ťa bude. Ja by nikdy nehľadel na ženu, len na jej príslušnosti. Majetok, drahý brat, je u mňa hlavná vec. Povedal by som, žena je príslušnosť. Myslíš, že naše dámy milujú v tebe človeka, osobnosť? Postavenie a s tým myšlienku, že sa vydajú.
1: Nože, choď k nej a povedz, ja vás rád, ale si vás nevezmem za ženu. Ja vám chcem len ručičku boskať a len milovať a len duševne. Ani sa nepustia s tebou do reči. Celá ženská duševná krása, jej láska, jej oddanosť, jej vernosť postavená je na špatnom egoizme.
0: Aj keď sa vydá, či miluje svojho muža? Je to láska? Miluje ho na oko, pre svet, lebo sa patrí, ale i tá klame v myšlienkach. Že by žena, pokým žije, mala len pre jedného svoj pohľad, svoje líca, ústa, srdce, dušu a všetky svoje myšlienky, ha, to, braček, nedosiahneš. To je už jen nemožné. A tak hľaď na príslušnosti a nie na ženu.
1: Vravím, tam ťa očakávajú.
0: Ale vedia, ja som bol pár raz v sklepe a nič.
1: Prekvapilo ma to, veď si ty človek rozumný.
0: Čože by ja? Pritom si myslel, ľa predsa by šla za mňa, keby tak chcel. Brat hovorí hlúposti. Človek predsa vždy radšej má jedného ako druhého. I žena.
1: Nie, nie, je to celkom dobré dievča.
0: Po obede pôjdem tá, ale ešte neprezradím. Musím vyčkať.
1: Je to predsa len vážny krok.
0: Ja napríklad veľmi nerád cestujem.
1: A ona by prípadne rada cestovala. Musel by som s ňou, a to po celý život.
0: Alebo napríklad, rada by fánky vyprážané v masle. Mal by som ich každú nedeľu.
1: Ostatne, toto by sa dalo napraviť.
0: Takto si predsa len slobodný. Urobíš, čo sa ti páči. Máš smet, ideš do krčmy. Ak ti je dobre, posedíš si.
1: A tu potom hýbaj, ohlasuj, dušička, idem do kasína, moja milá, musím na poradu.
0: Alebo ťa schytí túžba zahrať si v karty, presedíš do rána, akože sa ukážeš.
1: Lepšie je slobodnému človeku. Počkám ešte troška so žembou.
0: Medzičasom predstavili ho jednej dáme s peknou tvárou, Betke Žiarovie. Prípadne bude dediť po strýcovi tisíce. Má dom a veľkú záhradu. Nebolo by od veci začať s touto. Bez otázky, že potrebujem ženu.
1: Hľa, ochoriem napríklad. Kto ma opatrí?
0: Moja babka je síce dobré stvorenie, ale žena je predsa niečo bližšie. Na zregulovanie života je potrebná žena. A pokojný život mať, aká je to radosť. Tichučko, príjemne ti tečú chvíle, máš svoje kráľovstvo a domácnosť. Tá nahradí všetky krčmy a zábavy. Treba sa k nej priblížiť.
1: Dievča je ono pekné. Brat má úplnú pravdu, že je len predsa lepšie mať i peknú ženičku, i peniaze. Peniaze sú naozaj celkom príjemná vec.
0: Raz vošli do skliepku dve elegantné štíhle dámy. Obe boli blondínky s úzkými tvárami, veľkými očami a silnými obrvami. Moje priateľky, predstavovala Mariška. Slečna Žovka a slečna Gabriela Diková. Ján Čuprík, nech sa vám páči dnu. I vám, pane, prosím.
1: Vošli do salónu. Elegantné dámičky, myslel si Čuprík. Tá menšia je krajšia. tak popod pazuchy sa prejsť s ňou po dlažbe, reprezentoval by, to je radosť. Aký manier, zdajú sa oceľovými prútikmi. Na dlhšie ste prišli, dámy? Opýtal sa. Na 2-3 týždne. Potom domov? Domov. To získa naša spoločnosť. Ach, máte mnoho pekných dám. Pekného nie je nikdy mnoho. Tá mladšia by mi pristala. To je radosné dievča. A div divúci, o týždeň Čuprík pustil sa do tuhého zaliečania. Počul, že budú i peniažky. Ale nehľadiac na to, jemu sa slečna Žovka páčila. Vábila ho jej pružná postava a už si ju predstavil, ako si najmú byt a budú žiť celkom tichučko a skromne. Porobia návštevy, v každom prípade budú pestovať vizity. Ordinačnú sieň si zariadi elegantne. Zadováži si všetky inštrumenty, vyvesí krásnu tabuľku. Pred sieň ilustrované časopisy, plišové fotely. Tam bude stáť konzolové zrkadlo pre dámy, 3 vešiaky a ak je mnoho peňazí, to si kúpia automobil. Zavolajú ho do susednej dediny, prebehne na automobile. Pekný to bude život. A prečo by nešla za mňa? Som diplomovaný. Tie tisíce môže dať kvôli titulu. Urobím návštevu. Raz sa musím oženiť. Vyobliekal sa. Strčil klinček do kabátovej dierky a sadol do fiakra. Treba elegantne. Do kulínov, ľahostajne povedal Kočišovi, vystupujúc na koč. Rozložil sa pohodlne a vytiahol cigaretu. Červený klinček, nezastrčený celkom do dierky, triasol sa a zaváňal. Však oni u kulínov bývajú, myslel si, tak vravela Anička. Ozaj, veď ma tam čakajú. A prečo ja robím návštevu u kulínov? Koč sa zvrtal do druhej ulice. Kulínovský dom s balkónom a veľkými kaktusmi v kalichoch bolo hneď vidieť. Na balkóne boli ľudia, dámy, 2 dámy. Tam zastane. Budú pozerať, kto to, čo to. A ja by mal vlastne zastať pred skliepkom, kde ma čaká Anička. Idem hore, zaklopem. Tí sa budú čudovať. Prejdime celkom dolu, zakričal Kočišovi. Nie do kulínov, najprv celkom dolu, ale pohnite. Slečnám urobil poklonu. Oni s úsmevom ďakovali. Utešené sú, utešené. Musím ísť, dumal. Dolu sa zvrtneme a vrátime. Nevedel by si vybrať medzi nimi. Tá vyššia je plnšia a i v spôsoboch mekšia. No, musím ísť. Obrátiť. Koč sa zvrtol. Kočiš sa opýtal, kam ísť. Čuprík nevedel, čo povedať. A ak by nemohol do Kubínov a tá rozkáže ísť, Kočišovi bude čudné. A potom, treba iste vedieť, či sú peniaze? Možno sú to nejaké veľké dámy, ale musia byť aj bohaté. I brat hovoril. Napokon, keď aj nie, sú elegantné a driečné. Zastaňte pred Kulínovským domom. Kočiš kývol hlavou. O chvíľu zastali pred veľkou bránou. Čuprík vyšiel, zaklopal a prijali ho veľmi hlučne. Len slečny boli akési zdržanlivé a chladné. Starý Kulín vedel, odkiaľ fúka. Mladý pán si prišiel obzrieť dámy. Čuprík len keď vo foteli sedel, zbadal, že vyviedol veľkú hlúposť. Veď on posiaľ nikdy nebol u Kulína. Prišli 2 dámy a on sa tiež ustanovil. Nie ustanovil, ale dovalil sa. Ako medveď, to je na dlani. Ako to zmierniť? Radi by sme divadlo, začal. Nejaký divadelný kus. A prišiel som, či by slečny nepomohli. Ale cudzie, ohlásila sa tá vyššia. Vedie dám mnoho. Viete, moje ctené dámy, veľký, široký kus by sme radi. A preto, či by dámy jednako nemohli. Za mesiac sa tu chcú pobaviť a to je krátky čas. Čuprík nahováral a v myšlienkach ďakoval Bohu, že mu dal nejakú ideu. Odporúčal sa, dámam boskal ruky. So starým si srdečne stisol ruku. Domov! zakričal na kočiša. Doma sa hodil na otoman a nadával si. Som ja hlupák, hlupák, hlupák. Keď som už bol tam, mal som sa držať vážne. Aká detinskosť, malodušnosť. Alebo sa žením, alebo nie, filozofoval. A ak áno, potrebujem na to ženu, jasná vec. Pozrieť si dievča nie je hanba. Mariška sa nedá prirovnať k Dikovským. Musím ta ísť ešte raz. Ale pokým Čuprík ešte raz išiel, slečny odišli. Mariška ho prijala chladne a jemu sa odrazu zazdalo, že tratí pôdu pod nohami, že mu uniká všetko šťastie. A azda Anička Durdíkovie, ale ta už chodí akýsi veľkoobchodník, nešlo by to hladko. Ktorú že to radil brat? Elu Mešťanostovu. Ta sa obrátim. Je to dievča pekné, bude z nej dobrá žena. Pôjdem. Musím sa oženiť. Neženatý kape v spoločnosti ako éter. Nevidia ho. Čuprík zadriemal pri koňaku. Spev financov ho zobudil. Pozrel na hodiny. 6. Treba ísť domov. Strach. Aký je to život? Teraz zasa hýbaj v tej zime kilometer. Ale treba, treba. Akýže budem celý deň? Ale čaju sa zíde vypiť. Zima. Doneste, že čaj, obsluha. A kým ho donesie, čo by si zapálil ešte cigaru? Dobre bude, undral si, vyťahujúc cigaru. Ale radšej počaj. Napľúvanie taký život. Po krčmách. Viac ma nevidia. Od zajtra povedem pekný život. Rozmyslím si. Konečne treba sa mi oženiť. Zajtra celkom vážne zajdem k Nataške. Je to dievča zdravé, pekné a gazdovlivé. A zapálil si cigaru.

0: Počúvali ste poviedku Janka Jesenského Ženích. V réžii Mileny Lukáčovej čítal Alfred Svan. Reláciu redakčne pripravil Jozef Čertík. Hudbu vybrala Eleonóra Vančíková, Kapasná.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmickalice otáčí.
8: 400 stopcí dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
14: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
15: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
14: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.

0: Rádio Devín.
1: Nevšedná hudba. Beth Gibbons, speváčka legendárnej britskej kapely Portishead, nahrala jeden nádherný album a dnes vám ho predstavíme v našej relácii Nevšedná hudba. Album má názov Life's Outgrown. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Beth Gibbons, skladateľka, textárka a speváčka, v spolupráci s hudobnou zostavou fenomenálnych muzikantov, to jest menovite James Ford z kapely Arctic Monkeys a pôsobil aj v kapele Depeche Mode, ďalší človek Lee Harris z kapely Talk Talk, tak spolu s nimi nahrala 10 nádherných skladieb, autorských skladieb. A je to jej prvý solový debut, ktorý som už spomenula v úvodnom vstupe, volá sa Life's Outground. Vyšiel 17. mája 2024 po vyše 10-ročnej odmlke. Je to, ako hovoria mnohí kritici, jej najosobnejšie hudobné dielo. Áno, prináša sebareflexiu, pohľad na prežité roky a ako hovorí samotná Beth Gibbons, že pieseň, ktoré napísala, sú z polovice jej života, kedy pohľad dopredu už nedáva pôvodný zmysel a pohľad späť má náhle ostrejšie kontúry. Vypočujeme si ďalšie skladby Tell Me Who You Are Today a potom Floating on a Moment. Spieva Beth Gibbons.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Počúvame Beth Gibbons, jej čarovný solový debut z roku 2024, Life's Outcrown. Práve doznela pieseň Floating on a Moment. Je to prvý single, ku ktorému existuje aj videoklip. Ten režíroval Tony Orsler. Beth Gibbons ste možno zaregistrovali v niektorých mojich reláciách a boli to skladby, ktoré som vyberala z jej spoločného hudobného diela, ktorý nahrávala s človekom menom Rustin Man, album Out of Season. Ale dnes sme počúvali v nevšednej hudbe jej solový debut. Verím, že sa vám páčil, a tak pridávam ďalšiu skladbu Rewind, Beth Gibbons.

Tak to bola pieseň zo solového debutu legendy britskej alternatívnej scény, speváčky a skladateľky Beth Gibbons. S nevšednou hudbou sme tu aj o týždeň. Tešíme sa na vás. Pekný deň s Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Hornáková.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza literárne pásmo o románe slovenského spisovateľa Jaroslava Klusa Myšlienkové oddelenie. Scenár Stanislav Háber.
2: Jediná žena, ktorú môžeš milovať, som ja. Napokon sme svoji. Zosobášila nás predsa pani doktorka na psychiatrii, keď ťa pre mňa diagnostikovala. Vtedy si sa jej opýtal, či ma máš už navždy. Pani doktorka ti povedala, že áno. Čo si už nepamätáš? Bolo to ako svadba. Sice taká skromná, nepotrebovali sme svedkov, družice ani farára. Jediný dôkaz nášho sobáša bol zápis v tvojej zdravotnej karte. Mne to stačilo. Dostala som zmysel. S duševnou chorobou sa človek sobáši raz za život a rozvod neprichádza do úvahy. Je to večný zväzok. Tak nechápem, prečo zháňaš iné ženy. Vari, chceš, aby som ti ukázala svoju psychotickú tvár? Opäť chceš byť na kolenách? Dovolím ti užívať lieky, aby som nebola taká naliehavá, ale inú ženu ti nedovolím. Určite by si ma potom zanedbával. A nie je nič horšie ako ohrdnutá duševná choroba. Nechcem od teba šperky, dovolenky, šaty. Stačí mi tvoja duša. Bez ľudskej duše nemám význam.
1: Takto sa prihovára.

0: a vyliečil. Lekári skúšajú na mňa rôzne lieky, ale je to len omyl pokus. Keď to nejde s jedným liekom, skúsia iný. Namiesto toho, aby si ma vážili a naučili ma s tebou žiť, stále so mnou bojujú. Verím, že ty by si ma nedal. Som predsa tvoja nevesta.
1: Samuel Trevinsky v románe Jaroslava Klusa obetuje písaniu všetko. Kariéru riaditeľa školy, lebo sa teší, že keď ho odvolajú, bude sa písaniu venovať naplno, ale žiaľ aj rodinu. S manželkou Luciou sa odcudzili, možno pre jeho chorobu. Možno pre egoizmus Samuela Trevinského, ktorý nedokáže milovať jednu ženu a popri manželke má milenku Alexandru, čo mu však nestačí, preto chodí aj do nevestinca. Uverí, že je natoľko jemný, nebojový, citlivý a hlbavý, až zradí aj svojich najbližších. Trápi sa preto, plače, ale rozvedie sa. Najviac sa bojí odcudzeniu so synom Oliverom, ktorý nazve psychiatriu, kam vezie otca, myšlienkovým oddelením. Duševná porucha má naopak vo všetkom jasno.
0: Žiadna žena už nemá v tvojom srdci miesto. Trochu citu som ti nechala pre tvojho syna. To ti nestačí? Čo vy ľudia máte stále s tou láskou? Ste nepoučiteľní. Kvôli Alexandre si prišiel takmer o všetko a ty ju obdarúvaš, ako keby sa nechomelilo. Mám ti zobrať aj literatúru? Čo by si si potom počal? Sklamal si ma. Ešte zvážim, či ti nechám schopnosť písať. Jediná žena, ktorú môžeš milovať, som ja. Tvoja schizoafektívna psychotická porucha. Som síce duševná choroba, ale dala som ti toho toľko, čo by ti žiadna žena nedala. Naučila som ťa pokore, máš dostatok času na písanie, naučila som ťa pozerať sa na svet inými očami, vďaka čomu dokážeš písať veľmi originálne. Čo ešte viac chceš? Hádam, v tvojom veku nebudeš túžiť po tej troche telesnosti, ktorú ti môže žena poskytnúť. Máš lieky. Tie by ťa takej túžby mali zbaviť. Byť frigidný je predsa oslobodzujúce. Láska je pre tvorbu ako rakovina. Rozožiera človeka znútra a on vidí všetko nepríjemne ružovo. Zalúbený človek je prízemne sentimentálny a to sa do dobrej prózy absolútne nehodí. Tak je to v prípade šťastnej a naplnenej lásky. No a na nešťastnú lásku si už pristarí. K tvojmu veku sa už ako si nehodí, aby si sa zožieral kvôli nejakej žene, ktorá ťa odmieta. O láske nech tokajú básnici. Ty si prozaik a potrebuješ mať čistý stôl. Musíš vidieť príčinnosť, nachádzať neobvyklé súvislosti a to sa so zaslepenou mysľou nedá.
1: Jaroslav Klus síce krúži v myšlienkovom oddelení nad láskou muža k žene ako orol na oblohe nad obeťou učupenou v strachu v kríkoch, ale za ústredný konflikt si zvolil úplne inú energetickú líniu. Môže umelec v prípade vyššieho cieľa umenia porušovať morálne princípy? Alebo práve vďaka porušovaniu morálnych noriem dokáže umelec vytvoriť skutočne kvalitné, hodnotné diela? Jaroslav Klus opisuje hrdinu Samuela Trevinského ako osobu, ktorá si uvedomuje nevyhnutnosť, povedané slovami Ernesta Hemingwaya, že za každý úspech v živote platí človek osudovú krutú daň. Spisovateľovi Samuelovi Trevinskému oznámia, že mu vyjde nová kniha a on je šťastný. Zároveň má strach, čo kruté sa v jeho osude stane. Ide ako ateista do kostola, aby Boha požiadal, nech je za úspech k nemu milosrdný. Samuelovi Trevinskému náhle zomrie mama. On vie, že je to daň za úspech. Zhrýza sa a trápia.

0: trápi, ale aj tak koná tiež kruto. Pretože si našiel milenku Alexandru, sa rozpadáva jeho dlhoročné manželstvo s Luciou. Alexandri sa nemieni vzdať. Už to je nad ľudské sily Samuela Trevinského. Veď sa vzdal alkoholu.
1: Som choroba umelcov. Nielen tak hoci kto mnou trpí. Skutočnosť je taká, že keď ti ukážem svoju maniackú tvár, cítiš sa božsky. Moja psychotická stránka je pre teba desivá. Sľubujem, že ti už svoju psychotickú polohu neukážem. Chcem, aby si toho veľa napísal a obhájil tak svoje miesto na tomto svete. Tvoja manželka o tvojom spisovateľstve pochybuje. Nemá rada, keď píšeš. Bojí sa, že ťa stratí. Teraz je to však jedno, pretože si sa zamiloval do inej ženy, čo ona pokladá za podraz. Ani sa jej nečudujem. Tiež sa nepáči, že si sa bez boja vzal funkcie riaditeľa. Netušila, ako si v tej funkcii trpel. Nič si nedal na sebe znať. Tváril si sa, že ťa to baví. Opak bol pravdou. Musela som prísť ja, aby ťa funkcie zbavili. Mal by si mi byť vďačný. V skutočnosti nemiluješ ani Alexandru. Už nemáš schopnosť milovať ženu. Trochu citu som ti nechala pre tvojho syna. Toho máš stále rád. Najradšej na svete. On je však na strane tvojej manželky. Veľmi ho mrzí, čo sa medzi vami deje. Dosť tým trpí. Je po tebe. Tiež sa neprizná so svojimi skutočnými citmi. Tvoje odsudzenie s manželkou prežíva veľmi bolestne. Ublížil si mu. Nikdy ti to nezabudne. Ochladne k tebe. V podstate stratíš syna. Lásku k nemu však budeš stále pociťovať. Ach vy ľudia, dokážete milovať aj napriek duševnej chorobe. Nie je možné úplne vás zbaviť toho citu a oslobodiť vaše duše. Neviem, čo na tej láske vidíte. Vedie vám len na príťaž. Mohli by ste byť slobodní, ale vy nie. Potrebujete sa zväzovať láskou. Keď už nie k ženám, tak potom k vašim deťom. Stále na syna myslíš. Vyjavuješ si obrazy z jeho detstva, asi dojatý. Dokonca občas vyroníš aj slzu. Oliver, tak sa tvoj syn volá, sa už stáva iným. Príde čas, keď budeš potrebovať ty jeho, nie on teba. Kým však máš mňa, nebude ti veľmi chýbať. Zamestnám celú tvoju myseľ. Hoci na ľudskú lásku som aj ja krátka. Jedného dňa prepukne ako podzemný prameň a vytrieskne na svetlo sveta, a keď to bude len láska rodičovská.
0: V románe Myšlienkové oddelenie opisuje Jaroslav Klus dramatické zmeny v živote Trevinského. Zomrela mu mama, rozviedol sa, prišiel o prácu. Odsťahoval sa od rodiny späť k rodičom, kde po smrti matky zostal žiť už len s otcom. Neustále opakuje, že to všetko preto, lebo miluje písanie. Nedokázal dovtedajší život sklbiť s týmto poslaním. K tomu stál v ceste, toho prestal vnímať. Samuel mal pocit, že mu manželka Lucia neprejavuje toľko uznania, koľko by si zaslúžil, nuž jeho city k nej ochladnú. Je nestály v láske. Nerozumný v konaní, keď si vezme 14-tisícovú pôžičku a za mesiac ju rozhajdáka. Áno, aj lekári mu potvrdia, že je to duševná porucha. Po jej prepuknutí do manickej fázy mu pomôže iba hospitalizácia na psychiatrii. Tu plače nad svojimi výčinmi, ktoré mu defilujú vo svedomí. Vidí sa v čase, keď bol syn Oliver malý a on pil prvú ligu. Utápa sa v žiali, čo mu nebráni v tom, aby zviedol spolupacientku z psychiatrie. Spolu sa zamykajú v kúpeľni, kde sa pod sprchou každý večer náruživo milujú. Samuel si vstupuje hlboko do svedomia a zároveň sa správa absolútne povrchne. Jaroslav Klus sa rozhodol previesť čitateľa rôznymi fázami duševného ochorenia. Aj tými absurdnými, ktoré sú nezmyselné, ale zjavne na psychiatriu patria. Pritom štýl autora je skutočne šťavnatý a energický. Schizoafektívna psychotická porucha privádza Samuela až na plnú invaliditu. A on sa teší. Môže sa venovať už len literatúre. Učiteľom už bol a dnešné deti nezvládajú zdraví ľudia, nie to ešte niekto s duševným ochorením. Navyše k liekom na hlavu, ako frontin, zolpiden, paretin, olanzapin, alventu, mirzaten, depakine a gopten, pribudnú aj inzulín a sifor, lebo Samuel ochorie aj na cukrovku druhého typu. A zamiluje sa do sestričky Katky, ktorá je vo veku jeho syna. Od Samuela je o 22 rokov mladšia, ale Trevinský naivné dievča priťahuje, lebo je prvý spisovateľ, ktorého pozná. Rovno mu teda povedala:
1: prednedávnom som sa rozišla s jedným mladým mužom. Bol neznesiteľný. Bol v mom veku a myslel si, že som jeho majetok. Navyše bol nesmierne žiarlivý. Mám plné zuby mužov v mojom veku. Sú to samci plní testosterónu. Ty si taký jemný a prirodzený. O nič sa nesnažíš.
0: Opak je pravdou. Jaroslav Klus opisuje v románe Myšlienkové oddelenie svet umelca, ako by to bol svet plný sexu, drog a rock'n'rollu. Priamo cituje Vladimíra Nabokova a jeho svetoznámu Lolitu, ba necháva sa tým príbehom inšpirovať. V diele vidíme rovnako stopy po prózach Rudolfa Slobodu, ktorého Jaroslav Klus spomína v románe niekoľkokrát. Zároveň tvorí originálny sižet sveta choroby a sveta umelca, sveta úspechu a prehier, pádov a víťazstiev, hoci z románu Myšlienkové oddelenie vanie až priam osudová odovzdanosť a čitateľ sa neubráni dojmu, že Jaroslav Klus v skutočnosti píše sám o sebe. Spisovateľ Trevinský v románe Jaroslava Klusa vie, že je chorý. Stráži si symptómy, ktoré ho môžu výjsť opäť veľmi draho, ak sa dostane do manickej fázy. Popri manželke si našiel milenku Alexandru a aférka ho nakoniec stojí manželstvo. Alexandra svoje manželstvo odmieta vymeniť za lásku k Samuelovi. Má malú dcéru a vie, že by na Orave, kde sa dej odohráva, o dcéru ľahko pre milostný románik prišla. A tak, hoci Samuel je pravdovravný a manželka Lucia mu našla denník, kde si písal, že k žene už viac nič necíti, pre ľahkú zamilovanosť prišiel o rodinu. Veď ani Alexandra mu nie je súdená. A tak žije už ako invalid s otcom, keď mu osud prihrá mladučkú Katku. Tá je zo starnúceho Seladóna unesená. Nielen Samuel, ale aj čitateľ má pocit, že inšpirácia Vladimírom Nabokovom v románe Jaroslava Klusa je viac ako jasná. Samozrejme, svojským spôsobom, veď Samuel sa už teší na to, čo mu schizoafektívna psychotická porucha v ďalšom liste napíše, na to, že sa opäť zamiloval, tentoraz do Lolitky Katky. Ako v texte románu priznáva, fascinovala ho kniha Lolita a netušil, že niečo podobné zažije na vlastnej koži. Prichádza odplata od osudu. Syn Oliver odmietol, aby otec Samuel prišiel na jeho svadbu. Syn sa zriekol otca. Samuel po 6 rokoch abstinencie začína znova piť. To sa mladučkej Katke nepáči a dáva mu ultimátum, hoci bola k nemu zalúbená Lolitka. Ale buď ona, alebo alkohol. Úspešný spisovateľ berie Katku do Bratislavy, kde mu odovzdávajú vzácnu cenu literárneho fondu. Robí dojem na dievča, ale hlúpo si vyberá alkohol. Teraz nastal čas pre list od jeho najmilovanejšej schizoafektívnej psychotickej poruchy.
1: Pitím sa mi rútiš do náručia. Už sa na teba teším. Prepáč, že som ti zobrala syna. Nezaslúžiš si ho. Vždy si myslela na seba a na svoju literatúru. Alkohol ti zobral aj Katarínu. Ostal si sám. Môžeš sa venovať pitiu. S pitím sa ti však bude veľmi zle písať. Roky si abstinoval a vtedy si toho veľa napísal. Alkohol ťa rozštvrtí na márne kúsky. Nebude ti to myslieť. Budeš písať samé frázy a vydavatelia prestanú mať o teba záujem. Mal by si sa dať liečiť. Alkoholizmus je potupná duševná choroba. Nejako ja, tvoja schizoafektívna psychotická porucha. Alkoholizmus je choroba slabochov. Dlho si sa držal, napokon si to predsa len nezvládol. Našiel si partiu chlapov, s ktorými piješ, avšak oni ťa nikdy medzi seba úplne neprijali. Si iný. Niektorí z nich sú homofóbni národovci. To si ty nikdy nebol. Keď vyjadrovali svoje myšlienky, ty si mlčal a myslel si svoje, čo oni vycítili a odmietli ťa. Nemáš miesto na tomto svete. Patríš na psychiatrické oddelenie. Tam sa cítiš dobre. Si chránený lekárskou starostlivosťou a ani fajčiť toľko nemôžeš, čo ti len prospieva. Navyše, dobre sa ti tam píše. Niet na svete pokojnejšieho miesta než psychiatrické oddelenie. Túžiš sa tam ocitnúť a mať z krku všetky bežné starosti, ktoré život prináša. Nie je jednoduché dostať sa na psychiatriu. Musíš požiadať svoju psychiatričku, aby ťa odporúčila na hospitalizáciu. Možno sa jej budeš musieť priznať, že si alkoholik. To by ťa mohli hospitalizovať aj na 3 mesiace. To by bolo. 3 mesiace pokojného života. Za 3 mesiace sa dá napísať román. Lenže to by si nesmel piť alkohol. Na psychiatrii by si sa k alkoholu nedostal a to by bolo pre teba vykúpenie. Nevieš žiť civilný život. Trochu ma mrzí, že sa o tvoju dušu bude musieť deliť s alkoholizmom, ale ten sa dá liečiť, zatiaľ čo ja som večná. Budeš sa snažiť dobehnúť tie nekonečné roky nepitia. Ak si kladeš otázku, odkiaľ to všetko o tebe viem, musím ti oznámiť, že dokonale poznám tvoju dušu. Žijem v tebe predsa toľké roky. Máš proste také sklony. Si vnímavý, veľmi citlivý, ale potrebuješ anestéziu, aby ťa život tak nebolel. Život totiž každého bolí ináč, no teba preukrutne. Čudujem sa, že si celkom dobre zvládol rozvod a všetko, čo s ním súviselo. Možno si už bývalú manželku naozaj nemal rád. Stáva sa. Stratu syna však znášaš veľmi zle. Tvoj syn sa bojí, že by si mu poškodil povesť. Kto by chcel mať otca duševne chorého človeka? Nikto. Oliver sa navyše bojí, že som dedičná a nechce, aby si mu ma pripomínal. Pošpinil si svoj rod duševnou chorobou. Vždy, keď sa vyskytnem, každý si bude klásť otázku, po kom to má? Teraz budeš ty to odpoveďou. Bude trvať najmenej 3 generácie, kým sa na teba zabudne. Všetkým sa však budeš stále pripomínať tvojimi knihami, takže úplne sa na teba nezabudne nikdy, čo je aj cieľom tvojho písania. Píšeš, aby si sa zvečnil. Aj Dominik Tatárka písal pre večnosť. Aspoň sa tak raz vyjadril v jednom rozhovore. Myslím, že jemu sa to čiastočne podarilo. Po vyše 30 rokoch od jeho smrti mu knihy stále vychádzajú a je o ne záujem. Čo bude 10 ročia po tvojej smrti, je veľmi otázne. Ja zomriem spolu s tebou, ale papier tvojich kníh pretrvá. Trochu ma teší, že na ňom zostanem aj ja. Som tvoja téma. Rádo mne píšeš, pretože vďaka mne vidíš svet do jeho najmenších detailov, do jeho najjemnejších odtienkov. Si síce kvôli mne diskvalifikovaný z bežného života, ale na čo by ti bol bežný život? Ako ťa poznám, bežný život by ťa nasmrt nudil.
0: Spisovateľ Jaroslav Klus sám o sebe povedal. Ak mám byť úprimný, netúžim po ničom. Nemám rád túžby. Uprednostňujem slovo chcem. Chcem napísať zo pár dobrých kníh, ktoré si niekto prečíta a za ktoré sa nebudem musieť hanbiť. V románe Myšlienkové oddelenie sa hrá s čitateľmi hru na skrývačku. Jeho hlavný hrdina Samuel Trevinský je skrachovaný učiteľ, ale úspešný spisovateľ, ktorý napísal presne tie isté diela ako Jaroslav Klus. Preto nemožno čitateľom zazlievať, ak chápu hrdinu Samuela Trevinského v skutočnosti ako alter ego Jaroslava Klusa. Ak nás takto autor pozval do svojho vnútra, potom sa román Myšlienkové oddelenie stáva ešte väčšou senzáciou, než akou je svojím dejom. V románe sa úspešný spisovateľ, ale zároveň invalidný dôchodca, nedokáže uživiť. A tak sa snaží získať plný invalidný dôchodok na chorobu, ktorá mu hneď povedala, čo si o tom myslí. Teda jeho drahá, schizoafektívna, psychotická porucha.
1: Snažíš sa na mne zarobiť? Viem, chceš naspäť peniaze, ktoré si si kvôli mne požičal v banke. Vtedy si bol mnou zaslepený a neuvedomoval si si, čo robíš. Tú pôžičku si 1000-krát oľutoval. Netušil si, že prídeš o funkciu, potom aj o prácu. Dokonca sa ti rozpadlo manželstvo a ty si sa musel odsťahovať do Čadce. Pôžičku spláca tvoja ex-manželka a ty si je za to nechal trojizbový byt. Keby si sa nezadlžil, bývalá žena by ťa musela z bytu vyplatiť a dostal by si oveľa viac, ako je jedna pôžička. Takto som ti ostala iba ja. Sama som zvedavá, či ti zvýšia dôchodok. Tebe však najväčšmi prospieva, keď nemáš veľa peňazí. Vtedy nikam nechodíš a poctivo píšeš. Aj fajčiť by si mal menej. Dnes ideš s Hankou na pivo. Hanka ti upratuje domácnosť a robí to zadarmo. Navyše ťa pozvala na pivo, ktorá je ochotná zaplatiť. Cítiš sa ako príživník. Daroval si jej však cenný obraz, tak sa nemusíš umárať výčitkami. Hanka by ťa možno aj chcela, ale ty tušíš, že by z toho nič nebolo. Nie je tvoj typ. Ako si už v tomto románe spomenul aj ty, Hanka je z iného sveta. Nerád si do svojho sveta, ktorá je plné umenia, niekoho púšťaš. Hanka je však veľmi pracovitá, za čo si ju vážiš. No vážiť si niekoho a mať ho rád je veľký rozdiel. Kvôli mne, tvojej schizoafektívnej psychotickej poruche, už ani nedokážeš mať niekoho rád. Si ako vyhasnutá sopka. Nie si schopný žiadnych citov a emócií. Netešíš sa, nežiališ, nemiluješ, necítiš radosť a ani nenávisť. Z liekov, ktoré užívaš, je v tebe absolútne ticho. Jediná vec, ktorá ťa vie zahriať, je dobrá metafora. Môže to byť aj metafora v próze. Tie máš úplne najradšej. Najmä, ak sa týka nejakej peknej mladej ženy. Jediná pekná žena v tvojom okolí je Katarína. Viem, povieš, že si ju vymenil za alkohol. Ale keby si sa posnažil a uistil ju, že viac nebudeš piť, možno by sa k tebe vrátila. Všetko je na tebe.
0: Vraj všetko, čo si človek dokáže predstaviť, aj jestuje. A tak Jaroslav Klus v románe Myšlienkové oddelenie nechá svojho hlavného hrdinu Samuela, aby si svet s Katkou len predstavoval. Aj sobáš s ňou, aj jej smrť utopením v rieke, lebo schizoafektívna psychotická porucha mala pravdu. V Samuelovi po takomto živote nezostali žiadne emócie. Znova sa obnovujú, keď sa odhodlal na protialkoholické liečenie a syn Oliver sa mu ozval, že ho má rád. Samuel zrazu sníva, že napíše pre vnúčatá knihu rozprávok. Vydá takú knihu onedlho aj Jaroslav Klus? A čo na to schizoafektívna psychotická porucha? Necháme jej posledné slová.
1: Nahneval si ma. Vieš, že som rada, keď sa všetká pozornosť venuje iba mne, tvojej schizoafektívnej psychotickej poruche. Ty, taký vzdelaný človek, si podľahol alkoholizmu. Na myšlienkovom oddelení sa budú venovať iba jemu. A mňa si nikto ani nevšimne. Budem druhoradá. Čo si mi to urobil?

0: Počúvali ste literárne pásmo o románe slovenského spisovateľa Jaroslava Klusa Myšlienkové oddelenie. Scenár Stanislav Háber, účinkovali Miriam Siváková a Alfred Svan, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, redaktor Boris Brenza, réžia Karol Horvát. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.
1: Repríza v Rádiu Devín.
2: Milí poslucháči, radi vás uvítame pri počúvaní nedeľného koncertu Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý má dnes podtitul 90. výročie vzniku Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Koncertnú reláciu Hrá SOSR pripravili redakčne Melania Puškášová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Výročie rozhlasového orchestra, ktoré si pripomíname v sezóne, je príležitosťou urobiť miniatúrnu bilanciu z nahrávok rozhlasového orchestra a jeho dirigentov, ktoré sa nachádzajú vo fonotéke rozhlasu. Orchester vznikol v roku 1929 ako prvé profesionálne orchestrálne teleso na Slovensku. Keďže orchester bol zapojený v štruktúrach rozhlasu, plnil typickú dobovú funkciu. Účinkoval v živom vysielaní a hral hudbu, aká sa od neho požadovala, nieraz aj salónnu či zábavnú. Až v neskorších časoch sa orchester stabilizoval ako symfonický orchester a podujal sa hrať náročné orchestrálne diela európskych skladateľov a neskôr aj slovenských, v prvej fáze najmä príslušníkov slovenskej hudobnej moderny. Väčšina nahrávok je z nášho veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu. Staršie nahrávky pochádzajú z historických nahrávacích štúdií, napríklad v Mojzesovej sieni alebo v budove bývalého Československého rozhlasu. V súčasnosti rozhlasová fonoteka obsahuje tisícky signatúr nahrávok svetovej aj domácej orchestrálnej tvorby v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Je to súčasť Fondu slovenskej hudobnej kultúry 20. a 21. storočia a ako celok má nevyčísliteľnú hodnotu. Nie je dôvod v tejto hodine vypovedať všetko o histórii rozhlasového orchestra, preto začneme od dirigentov, ktorí stáli na čele orchestra v prvých rokoch a neskôr a formovali jeho profesionalitu. František Dyk, Kornel Šimpl, František Babušek, Karol Baranovič, Richard Týnsky, Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák, Bystrý Grežucha, Ondrej Lenard, Robert Stankovský, Charles Olivieri Munro, Oliver Dohnány, Mario Košík, Peter Valentovič, Adrián Kokoš, Ondrej Lenard a okrem týchto dirigentov, ktorí pôsobili dlhší čas za dirigentským pultom, sa pri rozhlasovom orchestri vystriedala celá plejáda hostujúcich českých či zahraničných dirigentov, s ktorými Symfonický orchester Slovenského rozhlasu počas 90. rokov spolupracoval a nieraz aj cestoval na koncertné turné do zahraničia. Táto téma bude ale obsahom ďalších pripravovaných relácií z cyklu Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. V dnešnom vydaní budú dominovať slovenskí dirigenti s repertoárom európskej hudby baroka, klasicizmu, romantizmu aj impresionizmu. Konečným faktorom bude 60-minútový limit relácie Hrá SOSR. Názvy diel preto vymenujeme v úvode a ostatné nechám na vašu hudobnú pamäť a poslucháčskú chuť hádať. Diela sú štýlovo odlišné, určite všetko uhádnete. Tento koncert Hrá SOSR, venovaný výročiu založenia orchestra, uvedie tri formy orchestra pod názvom Symfonický orchester Bratislavského rozhlasu, potom Symfonický orchester Československého rozhlasu a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dnes budú dirigovať Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák, Bystrý Grežucha, Ondrej Lenard, Robert Stankovský a Mario Košík. Postupne si vypočujete tieto skladby. Johann Sebastian Bach, druhý brandenburský koncert F-dur pre trúbku, flautu, violončelo, husle, čembalo a sláčikový orchester, výber zo skladby. Wolfgang Amadeus Mozart, rondo pre husle a orchester. Ludwig van Beethoven, predohra Coriolan, opus 62, k rovnomenej dráme Heinricha von Collina. Maurice Ravel, Pavana za mŕtvu infantku. Felix Mendelssohn Bartholdy, predohra k rozprávke Krásna melúzina, opus 32. Bedřich Smetana, Má vlast, Vltava. Prajeme príjemné počúvanie skladby Bacha, Mozarta, Beethovena, Bartoldyho, Smetanu a Ravela.

0: Končí sa koncert, hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, európskej hudby, baroka, klasicizmu, romantizmu aj impresionizmu. Dnes z nahrávok 6 slovenských dirigentov, ktorí dlhodobo pôsobili v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu počas jeho 90-ročnej histórie. Ľudovít Reiter, Ladislav Slovák, Bystrik Režucha, Ondrej Lenárt, Robert Stankovský a Mario Košík. Koncert hrá SOSR, venovaný výročiu založenia orchestra. Názvy diel Johann Sebastian Bach, druhý brandenburský koncert F-dur, výber zo skladby Wolfgang Amadeus Mozart, rondo pre husle a orchester Ludwig van Beethoven, Coriolan, Moritz Ravel, Pavana za mŕtvu infantku, Felix Mendelssohn Bartholdy, predohra k rozprávke Krásna meluzína, opus 32, Bedřich Smetana, Má vlast, Vltava. Dnešný koncert hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, pripravili Melania Puškášová a Marta Pelikánová.
1: Rádio 9. Fakty.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza v literatúre faktu čítanie z knihy Eleny Maroty Šoltésovej 70 rokov života.
3: Už nie jeden raz bola som oslovená podať svoj životopis, ale vždy mi to padlo ako si napriek. Temer ničoho nie v mojom zovňajšom živote, čo by sa zvláštnejším spôsobom žiadalo byť zaznačeným. Celkom prostý, obyčajný život ženy zo strednej spoločenskej vrstvy, plný každodennej roboty a starosti. Moje rozpomienky z detstva sú hmlisté, ako by som cez závoj hľadela na ne, ale jednako zachovali sa mi v tej neurčitosti. Najdávnejšia z nich tvorí trúchlivo dojímavý obraz, ktorého ťažký pre mňa význam som ja v ňom zúčastnená ešte ani v najmenšom necítila.
4: Prostredná, tak rečeno veľká izba ľuboreckej fary. Nad kanapou medzi oblokmi zrkadlo čiernou šatkou zahalené, vprostred izby na podstavcoch rakva a v nej leží mŕtva mladá žena. Tvár vychudnutá, ale krásna vo svojom nedotknuteľnom pokoji. Čierne polkrúžky mihalníc nad lícami a obrvy, medzi ktorými utkvel tieň prekonaného utrpenia, ostro sa líšia od jej mŕtvej bledosti. Ku nej od bočných dverí blíži sa muž, bledej, vyholenej tvári, iba od ducha guchu okolo čelusti obkrúženej tmavým nehustým rámcom brady a prostriedkom jeho širokého, klenutého čela vzrast vlasov spúšťa sa do ostrého uhla. Vedie za ruku malé dievčatko. Mama, mama! Zvolá ono a poskakujúc ťahá otca bližšie k rakve. On zdvihne prst. Pst! Mamka búva. Boská jej ruku i nadvihne dieťa tvárou k matkinej zmeravenej ruke.
3: Tento obraz ako vízia utkvel mi v predstave na celý život. Prečo otec mal slzy v očiach, o tom som vtedy nepremýšľala. O mnoho rokov pozdejšie, keď ma pokladali za dospelú, pri zriedkavých príležitostiach, keď sme sa my dvaja mohli dôverne pozhovárať, rozprával mi o mojej matke. O jej vynikajúcom duchu a charaktere. Keď pred jej smrťou, akoby na rozlúčku sa zhovárali, dodávala mu ducha, aby ani po jej smrti neustával konať svoje úlohy, pokladala za samozrejmé a nevyhnutné, že sa znovu ožení, o mne však opätovne sa vyslovila, že si príde po mňa. Vezme ma so sebou na onen svet, aby som tu nezakusovala trpký osud siroty. Ale zdá sa, nebolo to ponechané na jej vôľu, lebo neprišla si po mňa až dodnes.
4: V prvý čas po jej pohrebe, ak nepršalo, otec išiel každý deň, vedúc ma za ruku k jej hrobu. Zas idú pán farár s Helenkou na cintorín. Poznamenávali ľudia, súcitne za nami pozerajúci. Ja som sa držala otca, že ho, okrem kňazských funkcií, bezomňa ani nebolo vidieť. I doma vo svojej izbe trpel ma okolo seba, kým som mu vo svojej detskej všetečnosti a neposednosti priveľmi v prácach neprekážala.
3: Keď nie pri ňom, tak zabávala som sa v našej priestrannej kuchyni. Tam panovala Marka Slotovka, ktorá slúžila u nás od nášho príchodu na Ľuboreč a opatrovala moju matku verne až do jej smrti. Nebola vdovou, ale muž jej pred rokmi odišiel kamsi do Slavónie a nevracal sa, preto išla do služby. Nebola ani stará, ale nosila nie bielu, lež čiernu pôločku, ako staré ženy. Nad čelom okolo hlavy, v tyle pod skladaným dienkom bieleho čepca, vo dva konce uviazanú. Bola rapavých líc, ale dobrej tvári, rezkých pohybov, robotná a poriadna. Ak to sa nesprával ako treba, ľahko si utržil od nej britké napomenutie.
4: Pod jej komandom bola i Anka Fraňovie, mladé dievča, moja varovkyňa, ktorú som veľmi rada videla, a trochu pod jej komandom bol i náš chovár, Báťa Jano Cibulka, ktorého sme v tom povolaní zdedili po predchodcovi môjho otca. Ináč bol obecným bachterom, čiže hlásnikom, a každé ráno po opatrení statku prišiel si sadnúť do kuchyne na lavicu, čakať na prípadné ďalšie rozkazy pána farára. V zime rúbaval i donášal drevo na kúrenie, na jar a v lete pomáhal otcovi v záhradách pri sadení, štepení, čistení stromkov i pri včelárení a na jeseň pri zberaní ovocia. Slovom, bol pravou rukou môjho otca. A ja hneď všade brala som sa k nemu, kde sa mi usmiala jeho dobrá červená tvár. Po matkinej smrti každé ráno, keď som sa vo svojej postielke prebudila a nikoho v izbe nebolo, volávala som z celej sily, aby ma do kuchyne počuli. Aňka, Maňka, potepne mňa! Vtedy ešte nevedela som vysloviť R. O chvíľu i prišla, ktorá ma počula, vytiahla ma z postele a vyniesla do kuchyne na lavicu, na ktorej po skončenej raňajšej robote už sedel Báťa Janko Cibulka. Hneď som sa mu pridružila, neokúňajúca, že som len v košielke, a pohotovo začal sa náš rozhovor, vychádzajúci z nejakej jeho otázky. Napríklad, akože si buvičkala, Helenka? A čo sa ti sníukalo? Ak mal obavu, že otec predošlého dňa pri nejakej príležitosti sa prechladil, vyzvedal sa ma, či apík v noci nekašlali.
3: Nie div teda, že nedala som sa bez protestu odviesť Anke, aby ma obula, obliekla, umila a učesala. Najmä česanie bývalo pre mňa veľkým trápením, tým strašnejším, keď ma neúprosná Marka dostala do rúk. Ona ma nemilosrdne kvákavala pri rozčesávaní mojich hustých vlasov, tisla i hustý hrebeň do samej kože a, čo mi bolo najťažšie, robila mi pútec vretenom od čela hore temenom proti srsti. To už bol u nej akýsi zákon. Moja Anka ma šetrnejšie česávala, ale vidieť ma potom so spustenými, rozpletajúcimi sa vrkočmi, to Marka nestrpela. Preto keď mohla, sama sa brala učesať ma, nedbajúc na môj úpenlivý protest.
4: Nímavý Maňka, iba ty, Anka. Skôr podbala na Báťu Jana Cibulku. Keď sa on ozval za mňa, Mariša, niže ho tak ní, veď u to bolí. Či by si tak robila s ňou, kobe jej mamka žili? Vtedy trochu zmiernila svoj radikálny spôsob česania. Keď bolo skončené, pohladkal ma akoby na zahojenie po učesanej hlave. Cicúška, macúška, akáže si hladká? Akoby nebola, kod ma každej hladká?
3: Ale to Markino nemilosrdné česanie jednako malo svoj výchovný zmysel. Naučilo ma, že musíme prenášať nevyhnutné nepríjemnosti života.

0: Môj otec, nakoľko len bolo v jeho možnosti, ma nezanedbával. Moje hmlisté rozpomienky ešte i dosiaľ niekedy vo sne vedú ma do jeho pracovnej izby, ktorá pozdejšie, do konca môjho pobytu v rodičovskom dome, stala sa mi najmilším útočišťom. Brával ma vždy k sebe, keď ma slúžky pre nejakú inú robotu nemohli mať na starosti. Nad jeho prostým, čierno zafarbeným písacím stolíkom bolo okolo väčšieho obrazu ukrižovaného Krista mnoho malých obrázkov. Celá šírka steny nad stolíkom bola nimi ovešaná. Všetko podobizne, malé drevority, v cirkvi vynikajúcich mužov zo starých i nových čias. Zvedavo som sa na nich dopytovala a môj trpezlivý apa o každom mi niečo rozpovedal, čo som i svojim detským rozumom pochopila.
1: Najviac podivu vzbudil u mňa Jan Zlatoústy. Veľmi by som bola chcela vidieť, čiže počuť tie zlaté slová z jeho úst. Na druhej strane zas, nad starou zásuvkovou skriňou visel známy obraz Svetopluka s troma synmi a zviazanicou prútov, ktorého zmysel apa nejeden raz mi musel vykladať. Vôbec vždy s niečím som ho znepokojovala. Každú chvíľu som sa k nemu pýtala, on musel vstávať od stolíka, vpúšťať ma dvermi, kým som kľúčku nedosahovala. Ako som sa k nemu dostala, bolo mi prvé hodiť sa mu rukami na kolená a pri rozhovore hľadieť do jeho tvári. Chudej, bledej, do jeho dobrotivých zelenkavosivých očí, hľadiacich na mňa vždy láskavo spod klenutého širokého čela.
0: I keď ľudia z dediny prichádzali pýtať radu alebo pomoc od neho, vždy som sa šmykla s nimi do jeho izby, tam som chvíľu načúvala, čo sa zhovárajú, i premýšľala, prečo sa tak dlho zdráhajú na apovo ponúkanie sadnúť si na široký, dosť tvrdý, popolavo a tmavobelasou pásikovou látkou obtiahnutý diván, na ktorom som ja i tancúvala práve v prítomnosti návštev, kým apa výstražne nezdvihol prst, aby zmiernil moju samopaš. A jeho nemý posunok nikdy neminul sa účinku. Spamätala som sa bez slovného pokarhania, ináč znaky mojej vtedajšej činnosti v apovej izbičke zachovali sa i na ďalšie časy.
1: Oboje dverí, ceruzou, krížom, krážom počmárané do tej výšky, akú som vtedy mohla dosiahnuť, a to tak intenzívne, že tie čmáry ani umývanie a šúchanie nemohlo vyhľadiť. Pôžitkom mi tieš bývalo, keď pečatieval listy, dívať sa, ako rozpálený vosk do okrúhla roztieral po papieri a pritláčal naň pečiatku, parou z úst ofúknutú, aby sa neprilepila. Vôňu pečatného vosku vsmrkávať bolo druhým pôžitkom. A keď po skončení roboty vstal od stolíka a povedal: "Ideme sa prejsť, dievčička moja." Na to som vždy s radosťou pristala. Rozhranie, v ktorom potom prestal tento vdovsko-sirotský stav v našej domácnosti a nastúpila vláda novej mladej mamky, ničím zvláštnym nezaznačil sa v mojej pamäti. Bez zmeny bežného života našla som sa v tom, že nová mamka bývala v našej izbe i brávala ma so sebou na návštevu do pánov Goldbergerovcov, kde som mala kamarátku Aranku a kamaráta Kalmíka a častejšie ešte do notárov Goldbergerovcov, kde som sa cítila doma a ja som si tam našla novú, odo mňa staršiu, ale i hodne múdrejšiu sesternicu Emu i jej mladšie sestry.
0: V dome začal sa hýbať trochu i spoločenský život, keď nová pani upevnila sa vo svojom postavení. Po prvých návštevách rodičov navzájom prichádzali k nám návštevy z okolitých fár i škôl a s niektorými i naďalej udržiavali sa priateľské styky. V novohradských vrchovských farách so slovenskou rečou udržiaval sa ešte ako tak i slovenský duch. Čím ďalej však na juh, tým zrejmejšie ustupovalo obidvoje silnému maďarskému náporu. Mne, rozumie sa, bývalo vždy veľkou udalosťou, keď vhrkotal vozík do farského dvora a zaznelo heslo Hostia prišli. Na uvítanie som sa i ja ustanovila, aby po srdečných uvítacích slovách rodičov, keď sa k tomu s prichádzajúcimi vo tri vrhy poboskali, i ja som urobila svoju povinnosť poboskať ruku báčimu i nénike.
1: Za svojho detstva rada som chodievala s rodičmi do Tomášoviec k mamkyným rodičom. Mamkina macocha, rodená Dianišková z Tisovca, okrúhlastá zhovorčivá mamička v bielom, nad bradou uviazanom čepci, musela byť milovnicou detí, lebo mňa viac ráz ponechala si u seba na dlhšie a tam mi bolo dovolené baviť sa po svojej chuti, i keď som trochu neporiadku narobila. Hoci ináč, práve že nebolo detí v dome, panoval tam nenarušený poriadok. No ešte i jej bolo zábavkou, keď som si ja v kúte medzi pivničným žriedlom a pavlačou zariadila izbičku a navláčila do nej klátiky a doštičky z kôlničky, kde starý apa Bauer, pracovitý a praktický človek, pílil, strúhal a zbíjal si všelijaké pre včelárenie potrebné prístroje, alebo keď som zo všetkej chuti miesila hlinu na dvore, válela z nej okrúhle bochníky a ukladala ich do riadku na slnce, aby sa piekli, pričom, pravda, i obuv i šaty som si umazala. I do susedov som chodila, ba s Mendíkom, Myšom i do ďalších domov, i videla som, že v Tomášovciach sú krajšie domy a vidnejšie chýže než na Ľuboreči. Ale Ľuboreč bola mi bližšia k srdcu. Nedala som sa starému apovi Bauerovi preškriepiť, že Tomášovce sú krajšie.
0: Lokálny patriotizmus je človeku vrodený. Na svoje prvé školské dojmy sa nepamätám. Náš učiteľ Čipkaj, pre mňa školský báči, ktorý nikdy nedal mi zlého slova, bol mi známy z každodenného videnia. S jeho dvoma dcérami, Tilkou a Adou, tiež každý deň som sa bavievala, či už ja u nich a či oni u mňa, strachu pred školou som teda nemohla mať. Do ich malej chyšky, v ktorej oni dve spávali, i potom viaceré žiačky rady sme sa uchýlili, aby nám Tilka vypomohla v nejakých pre nás ťažkých úlohách, alebo i len, aby sme sa spolu pobavili. Učivom však naskrze neboli sme preťažené, ale mne i to málo zdalo sa náramne ťažkým, čajsi neprekonateľným. Naskrze nebola som do učenia nadaná, a čo horšie, ani len pilnosti nebolo ešte u mňa.
1: Tilku, o 2 roky staršiu odo mňa, videla som vysoko nad sebou a blahorečila som jej, že vedela už čítať, pomaly síce, ale nezasekávajúca, so známym rovnomerným prízvukovaním slabík, i pesničky spievať, na tabuli rátať a katechizmus na spameť recitovať. Mala som veľké pochybnosti, že by som to ja vôbec niekedy mohla dosiahnuť. No školu jednako som si obľúbila. Oživila mi myseľ všeličím novým, keď o krátky čas oboznámila som sa s toľkými deťmi. Dostávalo sa mi i mnoho problémov na rozlúšťovanie, lebo napočúvala som od nich mnoho drobných dedinských udalostí, podávaných od každej referentky inak, podľa toho, v akom rodinnom alebo priateľskom pomere bola jej rodina k rodine udalosťou postihnutej. Stávalo sa, že sa malé referentky i sami povadili pri referovaní, čo mňa vždy rozladilo a ponúkalo ďalej premýšľať o veci.
0: Už vtedy skrsalo vo mne akési tušenie, že pravda ukrytá je pred ľudským zrakom. Človek sa nazdáva, že ju drží, a jednako nie je to nikdy ona. Preto ostáva mu len stranické posudzovanie. Vôbec taká ľudová škola, také spoločenstvo všetkých miestnych detí, má svoju výchovnú moc i samo v sebe, okrem toho, ku čomu učiteľ vedie deti. Predovšetkým je i bez schválneho namerenia napomáhateľkou demokratizmu, lebo deti v nej cítia sa rovnocenné i rovnoprávne. S vrodeným pravým zmyslom nerešpektujú ešte stavovské rozdiely. My, pánčence, nezaujímali sme nejaké uprednostnené miesto v nej, posudzovaniu i posmeškom svojho spolužiactva, tak sme boli vystavené ako i sedliacke deti. Za to však i tuhé priateľstvá uzatvárali sa medzi panskými a sedliackými cérami. I ja mala som začas takú svoju najmilšiu kamarátku, čiže kamarátku.

0: mojom 10. roku dali ma rodičia do Lučenca, do obecnej, ale číro maďarskej kalvínskej školy, aby som si nadobudla zbehlosť v maďarčine. Po odchode rodičov nemohla som sa v plači zastaviť, až kým som večer nezaspala, i v nasledujúci deň cítila som sa nevýslovne nešťastná v tej cudzej škole, kde ani počutému, ani čítanému slovu som nerozumela. Do plaču mi bolo každú chvíľu, hoci učiteľ bol prívetivý a netrápil nás veľkými požiadavkami. Mojím šťastím bolo, že boli sme i v škole, i na byte, v číro maďarskej domácnosti dve spolu, lebo i moju sesternicu Emu Goldbergerovú tiež dali do Lučenca kvôli maďarčine. Jej som sa držala vo všetkom i podriadovala som sa jej duševnej prevahe, s ňou vôbec ľahko mi bolo privýkať v cudzom ovzduší. Za vše sme sa i poškriepili, medzi iným i na tom, keď som tvrdila, že naša zvonica na Ľuboreči je taká vysoká ako veža kalvínskeho kostola v Lučenci, až keď som sa potom na Vianoce doma našej milej spola drevenej zvonici hodnovernejšie prizrela, mlčky som uznala pravdu Eminho úsudku, taksujúceho ju len na polovicu tej výšky. Avšak nie bez ľútosti.
1: My dve, pravda, zhovárali sme sa vždy po slovensky, za čo sa nám dostávalo bežného pokarhania. Megint povedal tok. Ale pri stálom obcovaní s domácimi dvoma slečnami a ich matkou vdovou, ba i so slúžkou maďarkou, na Vianoce jednako už natoľko boli sme zbehlé v maďarčine, že doma za zbytočné uznali, aby sme kvôli nej ďalej chodili do ináč nám zbytočnej maďarskej školy a podľa spoločnej porady obidvoch rodičov, zostanúc na predošlom byte, prešli sme z obecnej maďarskej školy do nemeckého ústavu viedenčanky slečny Žanety Friedlovej, susediaceho práve s naším bytom. Sesternica Ema našla sa tam výborne. Uzavrela priateľstva s vyššími dcérami, ovládala všetky učebné predmety, ale ja, nevedomá dedinčanka, za pol roka zápasiaca už s druhou cudzou rečou, isté, že pramálo zisku som mala z toho školského roku. Iba ak by sa mohlo pokladať za zisk, že som sa oboznámila s mestskými dievčencami, ktoré boli iného zmýšľania, iné veci ich zaujímali, než moje dedinské družky. Tu otázka širších alebo užších krinolínok, túžba po hodvábnych kapišónoch s kožušinkovým prámikom, aké mali iba céry najzámožnejších rodičov, tam mestské udalosti, ale i študenti z blízkeho kalvínskeho gymnázia, s ktorými po niektoré už koketovali a slečna Žaneta sa preto rozčuľovala.
0: Po prázdninách odviezol ma môj otec na nemčinu do Spiša, do mestečka Veľkej, po nemecky Felka, kde pred rokmi za tým istým cieľom absolvovala svoj rok i moja nevlastná mamka. Mňa teda mali tá akoby po starej známosti. Cesta tá vtedy išla ešte vozmo a trvala nám, zdá sa mi, 2 dni. Z nej som si nič nezachovala, iba akýsi hmlistý obrázok, že v Radvani zastali sme s vozíkom pred evanjelickou farou, apa vystúpil z neho, že na chvíľu vojde dnu a mne naložil len zostať sedieť. Potom sa mi zdalo, že pridlho tam mešká a v detskej netrpezlivosti mrzela som sa na tých, čo tam bývajú, že ho iste oni tak dlho tam zdržiavajú. Keď však potom vyšiel, vyprevádzaný domácim pánom v priateľskom rozhovore s ním, ktorý mal takú predobrú tvár, vľúdne sa mi prihovoril i pohľadkal ma, náramne som sa v sebe zahambila pre svoju predošlú mrzutosť oproti nemu. Keď sme sa s ním rozlúčili, apa mi rozpovedal, že je to náš najväčší básnik Andrej Sládkovič, šľachetný človek, dobrý duch svojho národa a tomu podobne.
1: Otcové slová vyšumeli mi z pamäti. Ale dojem, ktorý vo mne vyvolali, zostal mi navždy v nej. I moja ešte zostrená kajúcnosť, že proti tomuto vznešenému človeku pocítila som akési nepriateľské hnutie. Keď roku 1872 umrel, ešte som ho v duchu skrúšene odprosovala preto.

0: leto, keď som sa zo svojej poslednej školy vrátila domov, stalo sa ostrým rozhraním v mojom živote. Lebo vtedy nielenže som prestala byť žiačkou, ale i svoje v tom veku ešte neprekonané detstvo musela som akoby odhodiť od seba a postúpila som za slečnu, hoci mi bolo minulo ešte len 12 rokov. Už som bola vychovaná, nárok a právo a nejakú nedospelým poskytovanú zhovievavosť som stratila. Mamka žiadala odo mňa i poznanie, i plnenie povinností dospelej, najmä žiadala ustavičnú fyzickú robotu v dome, v záhrade a podľa potreby i na poli. A nakoľko by tá nechala voľný čas, mal sa vynaložiť na ručné práce, ktoré znamenajú oddych a nie robotu. Čítať vraj v nedeľu.
1: Ale v nedeľu ráno prešlo tak ako každý deň. S riadením izieb a pomáhaním v kuchyni. Pred poludním treba bolo ísť do kostola a popoludní riadne bývali schôdzky nás štyroch spriatelených rodín ako po poriadku každú nedeľu u inej a trvali najmenej do 10. večer. Nuž, kedyže čítať? A čítať mi bolo takou žiadostivou potrebou, ako hladnému jesť a smednému piť. A keď mi mamka práve toho nedožičila, majúc to za priam škodlivé pre mňa, že ma odvádza od pravých povinností a dovádza k záhaľke pri veľkým nárokom, cítila som sa nevýslovne nešťastná, ani otrok v ustavičnej nútenej robote.
0: K tomu tiež, na nešťastie, do robot, do ktorých som bola nútená, nemala som nielen chuti, ale ani potrebnej zručnosti, akú pozorovala som u svojich družiek a im pre ňu som bláhala. Zo začiatku som mnoho vecí naopak bez zmyslu porobila i škodu spraviť sa mi za vše pridalo, čím som si pritiahla mnoho hnevu a karhania od mamky i trudievala som sa celé dni a preplakala mnoho bezútešných hodín, kde ma nik nevidel. Celý život zdal sa mi náramne otupný, ak nemal mi nič iné poskytnúť ako to, čo mi je tu doma súdené.
1: Ale čítať som musela. Bez toho som nemohla žiť. Keď nešlo s povolením, muselo ísť potajme. Čítavala som i pri riadení izieb a pri inej robote, ak mamky tam nebolo. I ona čítavala romány zo strýcovej knižnice, najviac nemecké preklady francúzskych viaczväzkových a tie i mňa priťahovali. V tie časy vymyslela som si tiež všiť si do sukne hodne priestranné vrecko a nosiť v ňom brožovanú knižku alebo zošity a vytiahnuť si to v každú príhodnú alebo i v nepríhodnú chvíľu.
0: Tá môjho otcova izba, na nej iste spočinulo Božie požehnanie. V nej zmierňovali sa mi za vše strašiace ma obavy, uľavila sa mi žalosť, utíšilo sa trpké rozčúlenie a hlásila sa útecha. Akoby môjho otcov duch vždy bol v nej prebýval, i keď jeho samého tam nebolo. Lebo vyhľadávala som ju vtedy, keď on bol v spoločnosti iných, alebo keď nebol doma. Bol tuhý fajčiar, nehľadiaci na svoj pľúcny neduch, tak jeho izba so všetkými vecami v nej naskrz bola presýtená tabakovým dymom. Ale mne i to bolo milé, keďže už k nej patrilo. Bez toho Vary ani nebola by som sa jej priznala.
1: Len vojsť do nej a prechádzať sa pozdĺžnej medzi oblokom a dvermi už sa hlásil jej blahodarný uspokojivý účinok na mňa, aký nikde inde by som nebola našla. Tu som dávala výsluch svojim voľným dumám i mohla som sa pomodliť zo srdca iba tu.
0: A tak ani moje prvé spisovateľské pokusy nemohli inde vznikať ako v nej.

0: V Literatúre faktu ste si vypočuli čítanie z knihy Eleny Maroty Šoltésovej 70 rokov života. Účinkovali Judita Hansman a Greta Luprichová. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Stanislav Kaclík, produkcia Jan Tomandl, réžia Karol Horvát. Redakčne a dramaturgicky pripravila Lenka Čepková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Z programu Rádia Devín. Koncertné Rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné Rádio Devín, vždy v piatok o 19.
2: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
3: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
2: Zo strich z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.
1: Rádio Devín. Hudba o 5.
4: Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky Rádia Devín a vítajte pri dnešnej relácii Hudba o 5. s podtitulom Zvukofarby sveta. Moje meno je Julia Kozáková a raz do mesiaca s vami touto cestou zdieľam a vyberám hudbu, ktorá je môjmu srdcu blízka a radi sa do širokej škály tzv. World Music. Ak sú medzi vami takí, ktorí poznajú moju hudobnú tvorbu, iste viete, že moja najväčšia špecializácia a srdcovka je rómska hudba a preto vás zrejme veľmi neprekvapí, že mám blízko aj ku flamenku. Práve Rómovia z Andalúzie boli jednou z hlavných komunít, ktoré formovali flamenko, no zároveň je to žáner, ktorý čerpá aj z arabsko-andalúzskej hudby, sefardskej tradície, židovskej hudby či španielského folklóru. Flamenko vzniklo v Andalúzii približne medzi 18. a 19. storočím a je to nesmierne bohatá a komplexná hudobná tradícia založená na častokrát zložitých rytmických cykloch, ktoré nazývame kompas. Virtuozita, ornamentácia a silná expresivita je pre mňa asi primárnym spojením s rómskou hudbou. V dnešnej relácii si flamenkový svet priblížime cez hudobnú tvorbu niekoľkých speváčok, nakoľko vo flamenku je to práve spev, ktorý je úplným základom v hudobnej hierarchii v obklopení gitary, tanca a perkusí. Na úvodné zahriatie vám pustím skladbu Volver v podaní Estrelly Morente, ktorá je jedna z najvýznamnejších súčasných španielských flamenkových speváčok. Pochádza z Granady, je dcerou legendárneho flamenkového speváka Enriqueho Morente a jej podanie tejto piesne ju preslávilo. Volver je nosnou skladbou rovnomenného filmu z dielne Pedra Almodovara a zaujímavosťou je, že hoci ju mnohí spájajú práve s Estrellou Morente, skladba nie je pôvodne flamenková. Ide o slávne argentínske tango, ktoré zložil Carlos Gardel na text Alfreda de Pera v roku 1934.

To bola slávna pieseň Volver v podaní Estredi Morente. Počúvate hudbu o 5. v rádiu Devín, dnes venované flamenku a speváčkam. Vo flamenku poznáme desiatky štýlov, pričom každý sa vyznačuje vlastným charakterom, rytmickým cyklom či harmoniou. Medzi tieto štýly patria napríklad solea, bulerias, alegrias, fandango, sigirillas a mnoho iných. Hoci už existuje tisíce ucelených flamenkových piesní, pri interpretácii tradičného flamenka nejde o piesňové formy, ale skôr o improvizované vystavanie vlastnej kompozície v danom štýle, pričom spevák si ľubovoľne volí krátke zaužívané hudobné formy, ktoré sa volajú letras a majú dĺžku asi jednej strofy. Tieto spievané letry sa organicky striedajú s gitarovými či tanečnými časťami. Ešte ostaneme pri Estredi Morente a pustím vám dve skladby z jej albumu Mi cante y un poema, ktorý bol jej prvý solový album a veľmi pekne zachytáva práve mnohé tradičné flamenkové štýly, teda palos. My si vypočujeme skladbu A Pastora ako ukážku štýlu s názvom Sevillanas a hneď potom veľkú klasiku Tangos de Pepico ako ukážku štýlu Por Tangos, ktoré si kvôli podobnosti názvu netreba popliesť s argentínskym tangom.

0: Počuli sme ukážky z prvého štúdiového albumu flamenkovej speváčky Estrelly Morente Mi cante y un poema z roku 2001. V esencii flamenka zďaleka nejde len o techniku. Existuje vo flamenku jeden nádherný pojem, duende, ktorý označuje ťažko opísateľný stav hlbokej inšpirácie a okamih, keď sa hudba mení na silný emocionálny zážitok a spojenie medzi interpretom a publikom. Môj názor a skúsenosť je, že toto je možné zažiť v prvom rade pri živých interpretáciách flamenka, ale kto vie, možno vás to postretne aj pri ďalšej hudobnej ukážke flamenkovej speváčky rómskeho pôvodu Esperanzy Fernández. Pochádza zo samého geografického flamenkového jadra, zo sevilskej štvrti Triana, čo je naozaj významným miestom pre formovanie flamenka a pre jeho osobitý štýl. Esperanza vydala v roku 2024 album Sevilla 40 ku 40. výročiu jej flamenkovej kariéry. Z tohto albumu vám pustím ukážku De Triana al Mundo, na ktorej ju sprevádza veľmi významný flamenkový gitarista José Mi Carmona. A druhá skladba, ktorú budeme počuť, je ukážkou z albumu Se prohíbe el cante z roku 2021.
1: Bueno, postamo, no? Vámonos para el barrio, no? Okay.
2: ¿Otra vez?
1: ¿Otra vez? ¡Vamos allá!
3: ¡Una guitarrina!

Milí poslucháči Rádia Devín, toto bol hudobný odkaz Esperanzy Fernández zo samotného srdca flamenka zo sevilskej Triany. Nasledujúcou ukážkou si dovolím celkom odbočiť od tradičného prístupu ku flamenku, ale myslím, že to bude stáť za to. Rada by som vám pustila ukážky z tvorby Rosalie, speváčky, skladateľky a producentky, ktorá je azda najúspešnejšou španielskou interpretkou súčasnosti a držiteľkou niekoľkých Grammy a Latin Grammy. Figuruje najmä na pop scéne, no v očiach časti flamenkových umelcov je kontroverznou postavou, a to najmä preto, že veľmi výrazne používa prvky flamenka, ale zároveň ich mieša s moderným popom, elektronikou, hip-hopom, R&B a sprístupňuje ho tak globálnemu publiku. Ako pri mnohých tradičných žánroch, je to tá istá debata o tom, kde končí inovácia a kde začína strata identity. V každom prípade hudobné počiny Rosalie sú na vrchole hudobnej produkcie súčasnej hudby a stopa flamenka jej dáva špeciálnu osobitosť. Budeme počuť prierez jej tvorbou, začneme skladbou De Plata z jej albumu Los Angeles z roku 2017. Pokračovať budeme jednou z najznámejších skladieb Rosalie s názvom Malamente z prelomového albumu El Marquerer z roku 2018. A na záver odznie Jean z jej posledného albumu Lux z roku 2025. Musím povedať, že experimentálny element a hudobné spracovanie jej posledného albumu ma definitívne posunuli na stranu fanúšikov Rosalie.

Milí poslucháči, počúvate hudbu o 5. v rádiu Devín a toto bol hudobný prierez španielskej speváčky Rosalie, ktorá hoci sa radí na pop scénu, pri svojej tvorbe čerpá z flamenka, ktoré je našou hlavnou dnešnou témou. Ďalej sa presunieme k tvorbe speváčky Sandry Carrasco zo španielskej Huelvy, ktorá vychádza priamo z tradície flamenka, ale vo svojej hudbe ho spája aj s prvkami jazzu, bossanovy, bolera a world music. Najskôr si pustíme skladby Los Niños del Aire a La Calle del Olivar z jej debutu z roku 2011, v ktorých sa objavuje flamenková poetika, atmosféra Andalúzie a citlivý spevácky prejav. Ide skôr o modernejšie skladby, naproti čomu tretia s názvom La Luz del Entendimiento bude predstavovať jej hlbší návrat k flamenkovým koreňom, pre ktoré sa rozhodla na rovnomennom albume z roku 2020.

S hudobnými ukážkami tvorby Sandry Carrasco sa blížime k záveru dnešnej hudby o piatej venovanej svetu flamenka. Počas tejto hodiny sme prešli rôznymi podobami tejto fascinujúcej tradície od hlbokých koreňov a klasických foriem cez osobnosti, ktoré jej udržiavajú živú až po interpretov, ktorí hľadajú nové cesty a možnosti jej vyjadrenia. Flamenko je pre mňa výnimočné práve tým, že stále v sebe nesie príbehy ľudí, miest a generácií, ale zároveň dokáže hovoriť súčasným jazykom. Či už cez tradičný spev, gitaru, tanec alebo nové hudobné fúzie, v jeho centre zostáva vždy ľudská emócia, to, čo vo flamenku nazývame duende. Na záver dnešnej relácie vám ponúknem hlas ďalšej významnej súčasnej flamenkovej predstaviteľky. Marina Heredia je z Granady a skladba No me lo creo v štýle por bulerias je z albumu Marina z roku 2010. Od mikrofónu sa s vami lúči Julia Kozáková a z režie pozdravuje Dominik Novák. Majte ešte krásny záver víkendu a budem sa tešiť na ďalšie hudobné putovanie zvukofarbami sveta.

Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

Piešťany v 16. storočí opísal Juraj Werner. O storočie neskôr ich oslávil Adam Traján. Ale z blata a piesku ich pozdvihla rodina, ktorá za minulého režimu mala upadnúť do zabudnutia. Započúvajme sa teraz do príbehu kúpeľov a muža, ktorý ich modeloval s vrúcnosťou a láskou. Jeho meno je Ľudovít Winter.

0: Veľký stvoriteľ ma obdaril zvláštnou milosťou. Narodil som sa roku 1870, mám 97 rokov, som invalid, ale cítim, že mozog mi pracuje ešte čisto a jasne. Som vďačný stvoriteľovi, vďačný mnohým priateľom, ktorí ma obdarili dôverou, a na znak tejto mojej vďačnosti sa pokúsim opísať svoju minulosť i minulosť piešťanských kúpeľov, s ktorými bol môj život nerozlučne spätý. A spolu so mnou budú spomínať i moji blízky.
1: Redakcia umelecko-dokumentárnej publicistiky uvádza feature Táne Kusej Surge et Ambula. Vstaň a choď.
2: Piešťany, to je maličký bodík len. A to meno Piešťany, maďarský Pešten, Pistian, čiže to niečo znamená vo svete, čo sa týka reumatických chorób.
0: To je môj vnuk Andrej Šulc.
3: Piešťanské bahno je chýrne, obsahuje hovné síry a odomretých baktérií. To dával spolu s tou hmotou bahennou ten liečebný efekt.
0: Vnuk môjho staršieho brata Františka, doktor Pavol Vereš. Keď môj brat zomrel, vzal som si jeho vdovu za manželku. Mali sme spolu 5 detí, 3 vlastné a 2 z bratovho manželstva.
4: Volám sa Kristýna Stankovská. Som vnučkou Imricha Wintera spolu s jeho starším bratom Ludovitom a so synom Paulom tvorili firmu Alexander Wintera synovia a vlastne táto firma vytvorila z Piešťan jedny svetoznáme kúpele, čiže boli budovatelia nielen kúpele.

0: Mária Kačková, dcéra Jána Antoša, správcu liečebného domu Pro Patria.
1: Za Vintrovcov navštevovali kúpele Maharadžovia z Bhopalu a Maharadža z Hajdarabadu. Potom Jan Masaryk, Vlasta Burian, tá Henny Porten, Richard Tauber, známy operný a operetný spevák. Piešťani liečili veľa, veľa významných ľudí.
2: Bulharský cár Ferdinand Koburský bol tak spokojný s liečbou svojho ošetrujúceho lekára doktora Alexandra, ktorý ho liečil teda 14 sezón za sebou, že mu venoval vyznamenanie. Vyznamenal ho oficierským krížom rádu svätého Alexandra a síce to bolo v 1918 roku.
0: Docent Tibor Urbánek prišiel do Piešťan ako mladý lekár. Neskôr stál pri zrode výskumného ústavu reumatických chorôb.
3: Piešťanské bahno svojho času dodávalo sa aj do zahraničia. Do našitých zo silného plátna, takých podušiek poprešívaných, sa plnilo to bahno na prach zomleté.
0: S Vojtechom Anderlem bývali sme na tej istej ulici. Boli sme uličári. Jeho strýko Gašpar Štefanka bol za prvej republiky starostom obce Piešťany.
3: Mimo toho ešte dávali tzv. Píkle kocky.
4: Všetky strany sveta, Afrika, Amerika, Austrália. Fajne, Piešťany sú veľmi zvinuté. Vintrovci mali takého obchodného ducha. To je Vintrových robota.
0: A to je Mária Lapárová. Pracovala na Eve a u môjho syna Jána na propagácii. Mojich spoločníkov poznáte, takže knihu spomienok môžeme otvoriť.

0: Všetko to začal môj otec, Alexander Winter. Nebol bohatý. Mal skromný obchod s textilným tovarom v Ipeľských Šahách. Neskôr sa zaoberal stavbou ciest, časom postavil tehelňu, vápenku a parnú pílu. Počas jednej svojej cesty sa dozvedel od lesného správcu grófa Erdődyho, že zmluva o nájme piešťanských kúpeľov čoskoro vyprší.
1: Alexander Winter bol natoľko odvážny, že zozbieral všetky svoje úspory, čo mala rodina, a prihlásil sa u grófa Erdődyho, čo bolo pánstvo proti nemu, a ponúkol výhodnejšie podmienky na nájom piešťanských kúpeľov, že fakticky skonkuroval jedného známeho od Erdődyových, že teda Erdődyovci volili potom Winterových a s nimi urobili smluvu na okolo 30 rokov a potom túto smluvu postupne predlžovali.
0: Keď v roku 1889 môj otec prišiel do Piešťan, obec pozostávala z dvoch častí. Jedna sa rozprestierala okolo veľkého kostola, kde bol aj obecný úrad, a prízemné domy z mäkkých tehál s mokrými stenami, hlinenými dláškami a slamennými strechami. Za nimi oráčiny a záhrady. V menšej časti zvanej teplice mal gróf Erdődy malý kaštieľ. Bol tu tiež asi storočný kurhotel a oproti budova spálených tehál, ktorú nazývali kaviarňou. Drevený most cez Váh viedol na kúpeľný ostrov, kde na začiatku 19. storočia postavili kúpeľný dom s krytým bazénom priamo na prameni. Dve ďalšie budovy boli zariadené na kúpanie vo vaniach. Liečivé účinky prameňov boli dávno známe. Každé leto ich navštívilo asi 1000 chorých. Z nich len asi 100 bývalo v hoteli, ostatní sa ubytovali v chatrčiach roľníkov, kde nebolo čistoty ani hygieny.

0: Mnohí chudobní ľudia od inakiaľ, čo si nemohli dovoliť zaplatiť si kúpele, tak bývali obyčajne usedliakov na banke a v tom teplom ramene si vykopali ručné jamy, natierali sa týmto čiernym bahnom a tak sa ako liečili. Tam v týchto jamách tak horúca voda vytekala, že my ako deti sme si zobrali z domu vajce, zabalili do blata, dali do tohto pramena, to vajíčko sa nám uvarilo.
1: Prvým otcovým dielom bola nemocnica pre robotníkov.
0: Vola, keď to bolo používané ako prepráca stanica pre povozníkov, za ká nebola vybudovaná povazka železnica.
2: Pro labore sa to volalo, pre prácu. Myslel na chudobných a jeho zásluhou je, že ako prvý v Európe dosiahol to, že nemocenské preplácali kúpeľnú liečbu pacientom. To doteraz nikde nebolo.

0: Pre prácu v robotníckej nemocnici otec získal doktora Eduarda Weissa. Cestoval s ním raz vo vlaku. Doktor Weiss, vtedy mladý asistent na lekárskej fakulte v Budapešti, mal nastúpiť v trenčianskych Tepliciach. Otec ho prehovoril, aby vystúpil v Piešťanoch. Tak získal pre kúpele jedného z najvýznamnejších lekárov.
1: Weiss vydával správy balneologické dokonca v nemeckom jazyku v tom čase. Nemecký sociálny demokratický poslanec doktor Grillenberger uverejnil o tom článok v novinách Fränkische Tagespost v apríli 1900. V nemeckom parlamente podal interpeláciu, aby sa podobné robotnícke ústavy zriadovali aj v nemeckých kúpeľoch.
0: Otec investoval do kúpeľov všetko. Peniaze, čo si ušetril na starobu, pohltili opravy budov. Bol už 60-ročný, začal chorľavieť. A preto ma povolal do Piešťan. Bol som vtedy študentom architektúry vo Viedni. Sotva som zložil prvú základnú skúšku. Prišiel som mu pomáhať. Nemal som nejaké skúsenosti. Priznám sa, že po nociach som si i poplakal. Mal som iba 20 rokov.
2: Lajos Bači si povedal, kúpele budú musieť mať nejaký symbol, aby nás reprezentovali vo svete. Lajos Bači peňazí nemal veľa, tak našiel jedného začínajúceho grafika v budapešťanskej tlačiarni a povedal mu, musíte vymyslieť nejaký symbol, ktorý znázorní uzdravenie ľudí v našich kúpeloch. A on mu asi za týždeň priniesol Barlolamača, ktorý sa mu ukrutne zalúbil a dal si ho hneď aj patentovať. Tento mladý grafik sa volal Hajer a cez tohoto Barlolamača sa stal nakoniec veľmi slávnym maliarom.
3: Symbol, ktorý je pri kolonáde, robil bratislavský Kühmeier, slavný sochár, a modelom mu bol čašník z Termia Palace.
4: Po celom svete chceli mať ako symbol, ako logo, chceli mať tiež piešťanského Barlolamača. A najväčší spor bol s trenčianskými Tepliciami, lebo tam po prvej vojne bol pán Vavro Šrobár a to bol tedy veľká kapacita politická a tento chcel mať, ale vzor tomu to Lajos Bači vyhral ten spor. Takže Piešťanský Barlolamač typický, čo láme na kolenici barle, ostal pre Piešťan. Kursalon postavil Royal, vlastne nepostavil, ale ten získal, to bol tedy Royal, dneska je to Slovan, žiaľ Bohu, teraz je to v dezolátnom stave, potom kúpeľný kolonárny most Termio postavil, napoleonské kúpele tie zdedil, ale tie dal renovovať, potom vedľa Termie postavil Irmu. Termia to bola taká unikátna stavba, to mala takú betonovú plošinu, ktorá stala na strlpoch a priamo nad kúpeľnými prameňmi. Celá Termia je fakticky postavená na kúpeľných prameňoch.
0: Projektantom bol môj spolužiak Armin Hegedűs. Záležalo nám na tom, aby sa pacient čo najpohodlnejšie dostal zo svojho príbytku do kúpeľa. Preto sú hotel Termia Palace a balneoterapia v Irme prepojené chodbou. Celý komplex sme postavili za 2 roky. Roku 1912 bola Termia hotová. Ale stále ma trápili kúpele Františka Jozefa.
2: Dá sa povedať, že celoživotnou traumou Ludovita Wintera boli Františkové kúpele, ktoré nádherne vyzerali a boli aj z krásneho materiálu. Lenže boli postavené na prameni a tento počase zmizol, takže pokladal to za jeho celoživotný omyl. Zhodou okolností sa stala taká vec, že v 67. Františkové kúpele sa búrali a zrovna môj manžel, ktorý bol zamestnaný v kúpeloch ako v investičnom oddelení, bol ten, ktorý tieto kúpele búral. Tak bolo to pre nás taký úder, už len kvôli Lajos Bačimu veľmi ťažko toto niesol, že on sa síce pomýlil, ale tú nádhernú budovu nebolo treba zbúrať.
0: Najťažším rokom bol pre mňa rok 1909. Zomrel mi otec a mal som problémy s rodiovcami. Brat František bol už 7 rokov mŕtvy a Imrich študoval v Taliansku.
1: Keď zomrel Alexander Winter, vtedy nastala v rodine taká situácia, že svoj obchod v šahách museli zlikvidovať. Na to stiahli z Terstu najmladšieho syna, Imricha Wintera, a ten po niekoľkých rokoch prišiel do Piešťan pomáhať Ludovitovi Winterovi.
4: Imrich Winter bol taký idealista. Tým, že Lajos, teda Ludvík, mal absolútne obchodného ducha vyvinutého, to práve naopak Imrich bol skôr romanticky založený. On bol veľa roky vo Fiume, to bol tedy Rakúsko-Uhorsko, a tam sa zalúbil do talianskej literatúry a divadelníctva a staral sa o tú zábavnú časť hostov, aby sa nenudili.
3: V roku 1914 Winterovci zorganizovali na golfovom ihrisku letecký deň. Bolo tam tisíce ľudí, lebo vtedy vidieť lietadlo, to bolo unikátne. Pilot, ktorý predvádzal svoje umenie, pozeral dole a zbadal, že obecenstvo sa rozchádza. Keď zlietol, pýta sa, čo sa robí, bolo mu povedané, že bola vypovedaná válka.
0: Prvá svetová vojna vyprázdnila kúpele. Na fronte bol aj môj syn Pavol a brat Imrich, ktorý bol do mňa o 8 rokov mladší. Ja som zostal doma, mal som už vyše 40, ale nevedel som, čoho sa chopiť. Príjmov nebolo a rodiny narukovaných sa na mňa upírali s nádejou.
2: Ludovít Winter našiel i v tejto situácii východisko, vybudoval Propatriu a rozhlasil po celej Európe, že v Propatrii môžu sa liečiť vojaci, a hneď húfne prichádzali zranení vojaci. Piešťanskí ľudia mali svoju prácu a znova mohli v týchto kúpeloch pracovať a starať sa o týchto hosti.
4: Najprv to bolo pre 500 ľudí, potom nakoniec to bolo 4000 ľudí, čo sa tam liečilo. To vybudovali tedy zajatci, Srbi, Taliani, Rusi, celú Propatriu. Tedy to bolo také stávanie prízemné, to bol taký prístup bezbariérový, takže to bolo veľmi, veľmi dôležité pre tých regenerujúcich sa vojakov.
3: Winterovci po každej stránke pomáhali. Veď v 17. roku postavili ružový mlyn. Volal sa preto, lebo oplote nebolo lemované červenými šípovými ružičkami. V 18. roku po fronte ukazoval sa už ako hlad, všetko prestalo fungovať, tak Winterovci dali obci niekoľko vagónov múky, aby tým najnutnejším bola rozdaná, aby nebol hlad.
0: Po vojne najdôležitejšou úlohou bola regulácia váhu. Vybudovať nové ochranné hráze pred každoročnými záplavami a dať do poriadku obec Piešťany. Kúpele už mali vlastnú kanalizáciu, vodovod, prvotriedne vychádzkové chodníky a vydláždené cesty, ale situácia v obci bola iná.
5: Napríklad v časoch zimy, v časoch dažďov, bolo to nepredstaviteľné, čo tam bolo. Boli tam veľké záplavy. Blata bolo veľmi veľa, kanalizácia nebola vybudovaná, prakticky ľudia sa brodili v blate. Takže kanalizácia, vybetonovanie chodníkov, ulic, vôbec tá celá štruktúra toho mesta, to nehal všetko spraviť.
6: Ešte si pamätám na drevený most, kým nebol autobus, tak vozili pacientov infanteristické vozíky, to je ako rikše. Kus folkloru v tom bolo, lebo to bol muž a žena. Muž tlačil ten vozík a žena ťahala, obidvaja v kroji. Infanteristi tomu hovorili. Boli okienka na tých dverách a tam boli vyšívané záclonky, vankúše vyšívané a kresielko tam bolo, tam ten pacient si sadol a pretože bol rozohriatý z tých procedúr, tak oni utekali s tým pacientom, to si pamätám. Potom ste utekali a oni proste, to boli pacienti, ktorí boli ubytovaní mimo kúpeľovky a každý tento vozík bol evidovaný, mal číslo a mal v prípade meno toho domu, do ktorého vlastne ho viezli. No a nebol perovaný, hadám, ani nebol ten vozík, mal veľké také obrovské kolesa bez pneumatik, ako voz. No a tak. A potom sa vozili autobusom pacienti, no ale títo infanteristi dlho, dlho pôsobili. A ten most, keď išiel ten autobus, sa úplne klepal, úplne sa triasol. No a potom bol postavený ten sklenený most.
0: Kolonádový most je mojou pýchou. Dokončili sme ho roku 1932.
4: To dlho, dlho hľadal riešenie, ktoré by vyhovovalo, lebo on chcel mať, aby keď vietor fúkal z jednej strany do druhej strany, aby most bol vždy chránený, aby tam pacienti, ktorí prechádzali z kúpeľného ostrova do centra piešina, aby neboli vystavení nejakým silným vzdušným prúdom. Takže našiel si jedno úplne mladého architekta, ktorý sa volal Emil Beruš a ten mal ten geniálny nápad, že rozdelili most na tri diele, dva diele boli pre peších a ten tretí diel bol ako pre vozidla. To bolo také epicentrum piešťanské. Holuby tam vysedávajú aj dneska ešte a pod mostom labute, ktoré sa vždy krmievajú. Takže ten most sa stal takou súčasťou, ako dominantou Piešťan, bych povedal.
0: Sklenené steny mosta zdobia lepty podľa návrhu Martina Benku. Nad oboma vstupmi sú nápisy. Z jednej strany je citát zo začiatku eposu Adama Trajana Saluberime Pistinienses Terme, chválospev piešťanských kúpeľov. Z ostrovnej časti mosta zasa biblické Surge et Ambula, vstaň a choď. Bol to nápad Daniela Rapanta, ktorý sa stal potom univerzitným profesorom histórie. Surge et Ambula, vstaň a choď. To neplatilo iba pre pacientov. Aj my, Vinterovci, sme vstali a išli. Pozdvihli sme Piešťany a svet prišiel k nám.
2: Môj dedo Imrich Winter ovládal asi 7 rečí, takže dedo si zobral na starost vo firme Propagáciu, ktorá pracovala na 100%. Po všetkých európskych mestách mali filiálky, kde bol propagačný materiál.
1: Čo sa týka propagácie, mám jednu brožúru od autorov dr. Schmidt, dr. Weiss a v tejto brožúre je zoznam generálnych zastúpení, ktoré financovali piešťanské kúpele. Odhadol som to na celkové tak do 50 takýchto zastúpení, vrátane tých súkromných na celom svete.
0: V Piešťanoch sa neskôr o propagáciu staral môj syn Ján. U ňoho pracovala Mária Lapárová.
7: No nič, jaká robota, obálky napisovať a poslať to do Tel Avivu, alebo čo ja viem, kde do Egypta. Toľko vám môžem povedať, že som posielala do celého sveta. To sme menovali bezúšberých, títo našivnej listiny. To boli. Ale najviac to už, čo ja viem, do Tel Avivu a neviem. A čo sa týkalo v Európe, posielali na sever, Švédi tam chodievali sem, pravda, Nemcom, aj do Anglicka, všelikáde títo. A do každého štátu som posielala také listky, jaká reč tam vládla. Medzi Arabov išlo moc francúzsky, lebo chodili sem Arabi.

0: ktorými sa nachádza pamätná kniha hostí, kde sú zaznamenané slova veľkých umelcov, veľkých hercov, potom spevákov, literátov a dá sa povedať, že ľudí, ktorí v tej dobe za Prvej republiky niečo znamenali. Svetoznámy maliar Mucha namaloval jeden krásny obraz na pamiatku, ktorý bol vystavený v Termii. Čiže vážili si vysoko to, že sa tam dostali a že boli osobnými priateľmi môjho starého otca.
1: Cár Ferdinand, bulharský kráľ teda, ten bol tiež jedným z prvých hostov v Piešťanoch. No a tento Ferdinand, on bol fanatik na lokomotívy. A viem, že jemu potom umožnili, aby viedol lokomotívu z Piešťan až po Žilinu.
2: Ferdinand Coburg, to bola to taká populárna osobnosť. On obyčajne chodíval vždy na jeseň, lebo v zime. Bol taký nižším pánkom, chodil vždy osamotec. Bol jeden z tých účastníkov, ktorí sa tu 17. roku stretli v Termie s rakúskym cisárom Karolom a s nemeckým Wilhelmom, čo budú ďalej robiť, keď Američani vojnu vypovedali.
1: Maharaja z Hyderabadu si rezervoval celé jedno poschodie vo Veľkej Termie, takže on tam býval sám so svojom Maharani, so svojou manželkou, ale veľa bolo ešte 14 komnát, tam bývali jeho druhotné manželky, čiže vedľajšie manželky sa to volalo oficiálne. No to bolo veľké halo, tam zamestnanci stáli v haptáku, samozrejme, od rána až do večera sme čítali myšlienky jeho, aby ich vedeli realizovať. Jeho a tých jeho 14 manželiek. On bol artrozický, to viem veľmi dobre, lebo on bol náhodou otcov pacient, otec bol lekár. A veľmi sa dobre cítil, takže sa pamätám, ešte doteraz mám taký ďakovný list, čo napísal otcovi. Ten mám aj tu. My dear Dr. Veres, on train en route to London, Linz, the 11th July 1934. On leaving in Czechoslovakia, I must write.
2: Bola tu slávna nemecká herečka v tých časoch, Henny Porten. Bola tu niekoľkokrát a skutku o barlách prišla a ona za tých 6 týždňov, čo tu bola, postavila sa na nohy. Tieto barle sa nachádzajú aj v našom múzeu v Piešťanskom, ešte za Prvej republiky, v koridore medzi Irmou a Termiou, tam bolo doslova múzeum barly a každý tam napísal svoje vďakyzdanie.
3: Otecko bol správca liečebného domu Propatria. On mal na starosti všetko. Nakoľko nebol vtedy ani kultúrny referent, ktorý sa staral o program hostí, tak on sa venoval aj po tejto stránke a napríklad poriadal výlety na Bachusvilu, aj do Krakovan v nedeľu kúpeľný autobus odviezol hosti na tú svätú omšu a tam mali možnosť obdivovať tie krásne piešťansko-krakovanské kroje, v ktorých vlastne tie ženy chodili do kostola. Henny Porten sa zúčastnila takejto návštevy v tých Krakovanoch a veľmi obdivovala tie krásne kroje a nakoľko to môj otecko organizoval, tak sa ho pýtala, či by bolo možné takýto kroj obstarať, lebo ona by rada sa do toho kroja obliekla, nechala sa vyfotografovať. A on na to hovorí, to není problém. Ešte vám poviem, hovorí, ja mám takúto dcerku malú a tá má tiež piešťanský kroj. Má okolo 6-7 rokov a ona tiež, no, že to by bolo výborné, že by potom sa rada s tou malou vyfotografovala. No a tak aj vznikla fotografia, ktorú mám. A potom mi tam napísala venovanie v nemčine. Der kleinen Mariska Antos zur Erinnerung an Henny Porten.
4: Arbeit, der Mai, der Sommer schenkt uns mit schönsten Rosen.
2: V tomto royáli dnes devastovaní Slovani sa robiali veľké kultúrne podujatia. Slávny svetový virtuóz Jan Kubelík, muslista, koncertoval tam. Spieval tam Richard Tauber. V 31. roku vyhorel Vážec prospech toho Vasca, on tu robil benefičný koncert a čistý zisk sa dal Vascu. Tento Richard Tauber to bol v tom čase svetoznámy komorný spevák. Jeho osobným lekárom bol doktor Schmidt.
5: Doktor Schmidt patril medzi najvýznamnejších lekárov vôbec. Bol spoluzakladateľom Medzinárodnej ligy proti reumatizmu. Richard Tauber tak bol spokojný s liečbou doktora Schmida, ktorý ho niekoľko sezón liečil, že mu venoval luxusné auto značky Cadillac.

0: Okrem doktora Schmidta tu pracovali ďalší vynikajúci lekári. Napríklad doktor Kolár a doktor Cmund. Všetko pre pacienta. To bolo naše heslo. Ale časom pribudli noví návštevníci, rekreanti. Aj na tých bolo treba myslieť. Kúpili sme vilu Bakus v kopcoch nad Piešťanmi a môj brat Imrich dal vybudovať vyhliadkovú reštauráciu Červená veža. Imrich bol vážnevým milovníkom archeológie. Spolu s Václavom Vlkom roku 1930 založili muzeálnu spoločnosť a o 3 roky neskôr balneologické múzeum.
1: Václav Vlk bol svagor mojho otca a on vlastne bol správca kúpeľného ostrova kúpeľov, takže napríklad tam hneď na kúpeľnom ostrove tam tie jazierka a celá tá japonská zahrada, to tiež on projektoval Vlk, a keď prvýkrát Viktóriu Regiu tam nasadili a prvýkrát mala kvitnúť, to bolo v noci, to bola taká udalosť, reflektory svietili, ľudia čakali jak na zázrak.
2: To naozaj bolo také, jak je to v literatúre popísané, sa to otvorilo ten kalich a celé krásne vnikla Viktória Regia.
0: Túto brazilskú rastlinu sme doviezli z Olomouca. 40-stupňová termálna voda jej vyhovovala. Piešťanskú flóru študoval profesor Domin z Karlovej univerzity. Na jeho počesť Václav Vlk vysadil Dominovú aleju a vybudoval Dominovú promenádu. Piešťanský park, príjemné prostredie prilákali tiež mnohých našich umelcov. Na nábreží si postavil vilu Ivan Krasko, bývali tu Ivan Stodola, Gejza Vámoš, Ľudo Zúbek a Janko Alexi sa tu pokúšal založiť umeleckú kolóniu.
3: Tu dokonca bolo, tam, kde je dneska múzeum, tam bolo kasino. Vydával žetón, jeden z tých mám, a je tam písané Kasino v Piešťanech. Po česky. Chodíval sem hrávať aj Jano Masaryk. Vinterovci mali zamestnaných tzv. Čikolov. Boli to mladí, urastení, mládenci, spoločenské vystupovanie, reči museli ovládať a chodili po tých jednotlivých zábavných podnikoch, čo mali kúpele, a keď videli niekde staršiu dámu, že sedí, nemá s kým tančiť, brali do tanca, vytančil, vyprvadil domov. A milá dáma odtedy den čo den s ním trávila svoje dieťa. A milé rada na budúci rok zase prišla.
4: Môj dedo Imrich Winter založil golfový klub. Kvôli tomu bol rok v Amerike, aby všetko naštudoval, čo je k tomu potrebné. Ďalej to boli tenisové kurty, ktoré dneska už neexistujú, boli v parku a chodili sem veľmi slávni tenisti.
3: Bol tu slávna osobnosť aj Lord Davis, podľa ktorého sa menuje Davis Cup. Hrával tu ten slávny československý tenista Karel Koželuch a chodila sem hrávať tenis aj Vlasta Burian. Winterovci podporovali prakticky všetky športové kluby, ktoré boli v Piešťanoch.
0: V roku 1934 sme na podnet nášho spolupracovníka Edmunda Tolnaja vybudovali termálne kúpalisko Eva s vonkajším a vnútorným bazénom. Vtedy boli u nás iba 2 kryté bazény. Prvým bol Grösling v Bratislave a druhým Eva.
4: Bol tu na pretekoch aj Johnny Weissmuller, ktorý hral potom neskôr Tarzana a bol víťazom už neviem ktorých olympijských hier na 100 metrov kráv.
3: Velice prekrásne večery bývali na Eve. Do Pieša chodilo mnoho Severanov a Severané majú najväčší sviatok, slávnosť Slnovratu. vtedy bola slávnostne osvetlená Eva.
1: To bola veľká sláva, tam boli lampióny okolo bazénu, plávali tam také ako gondoly a spievali na nich a hudba hrala, všetko bolo ovenčené, ohňostroj bol, v tej vode sa to zrkadlilo, všetko sa odrážalo, takže to bola taká udalosť.
3: Priamo na vonkajšom bazéne bolo javisko urobené, operetka Domtro Diešatiek, no prekrásne to bol. Tam hrávala aj hudba, ten pavilónik ešte dnes je tam aj ako betonový parket, kúpali sa mohli ísť si zatančiť, ale predpis bol župane alebo oblečený. V plavkách nebolo dovolené tančiť. V kúpeľnom parku pôvodný hudobný pavilón doviezli Winterovci v nejakej svetovej výstavy z Budapešti. Okolo pavilónu boli pohodlné kreslá, v takýchto kresielkách mohli sedávať iba pacienti. Bolo to kontrolované parkovými strážnikmi. My piešťanci sa mohli vzadu za týmto kresielkami stáť.
0: Keď sa nám najväčšmi darilo, vypukla druhá svetová vojna. V 40. kúpele poštátnili, ale to nebola najväčšia pohroma. Razie, väzenie, súdy. Môj Bradimirk sa zrútil a roku 43 zomrel. Moja dcéra Mária zahynula v koncentračnom tábore Bergen-Belsen. Ani mňa neminul zberný tábor v Seredi a Terezín.
2: Bol prenasledovaný ako neáriec. On bol dlhý čas schovávaný v Bratislave, lebo dostal od prezidenta výnimku. Ale keď vypuklo povstanie, tak už Nemci nebrali ohľad na to a gestapácia gardisti ho tedy vyňuchali, že býva a končil v Seredi v koncentračnom tábore. Tam bol asi tak pol roka. Ešte v takejto situácii, keď bol úplne zbiedačený, mal toľko energie, aby dosiahol to, že z Ružového mlyna poslali do Seredi pre tých spoluväzňov šatstvo.
0: Keď som sa vrátil z Terezína, vyzeral som ako rozheganá troska. Mal som 75 rokov.
4: Ako 75-ročný ešte nešiel do dôchodku, ale založil firmu Panvita a vyrábal detské pudingy, ktoré sa stali po celej republike známe. A proste pracoval, lebo to bol jeho život.
5: Navrhol doktorovi Sečanskému, aby navštívil svetoznámu školu hotelovú v Lausanne vo Švajčiarsku a odtiaľ priniesol stanovy, ktoré potom sa stali základom pri zakladaní terajšej hotelovej akadémie v Piešťanoch.
6: Tá akadémia je dneska pomenovaná Hotelová akadémia Ludovita Wintera.

0: Ale prišla polodemokracia, polokomunizmus a ten hlavný úder ma ešte iba čakal.
1: V 48. roku ho z jeho domu z zeleného stromu vyhodili na ulicu a uchýlil ho doktor Vereš, kde potom do smrti býval. Paradoxom je, že takýto človek bol mnohým na posmech, mnohí sa z neho smiali so svojimi nápadmi, ktoré nosil do konca života na MNV, ako chcel pomôcť Piešťanom, Piešťanským kúpeľom, vyšli len na posmech.
0: Zo zeleného stromu vyhodili tiež rodinu môjho brata Imricha. Jeho dvaja vnúci emigrovali. Odišli tiež moje deti. Dcéra Božena do Austrálie a syn Jan do Spojených štátov, kde pôsobil ako univerzitný profesor. Imrichova dcéra Katarína žije v Paríži.
2: Keď mal 90 rokov, nevedel sa dočkať, tým rýchlik zastane, že vyskočil ešte z idúceho vlaku, pritom si zlomil chrbticu. Eminentne krátky čas ležal v nemocnici a po asi 3 týždňoch už sa sám na vlastnú zodpovednosť vybral domov, potom cvičieval sám doma a tak sa z toho aj dostal. A treba uvádiť, že 90-ročný človek vypadne z rýchlika a pokračuje v životnej púti.
3: Po tom ťažkému úraze dali ho do poriadku lekári a vtedy chodíval, paličku nedržal v ruke, aby sa opieral, ale mal ho krížem cez chrbát a s týmito rukami tak si ho držali, ako keby chrbát si vyrovnával. Ale jeho humor a jeho správanie ho neopustili až do smrti.
4: Človek si nevedel ani Piešťany predstaviť bez toho, že by ho nestretol. Mal tiež rád prírodu a často sa prechádzal. Už ako starý pán, ruky za chrbtom a pekne pomaličky chodil, prechádzal sa, v každom počasí bolo možné ho stretnúť na prechádzke.
5: V roku 1960 sme zorganizovali ako výskumný ústav reumatických chorôb prvý československý reumatologický kongres s medzinárodnou účasťou tu v Piešťanoch. Vyše 150 špičkových reumatologov z 22 štátov zo všetkých svetadielov. To bola unikátna účasť po tom období temna 50 rokov. Nikdy nemôžem zabudnúť na to, ako prišiel pán Winter do ústavu a nám všetkým gratuloval, objímal nás a mal slzy v očiach a veľmi nám ďakoval, teda, že sa nám takéto dielo podarilo. A doslovne povedal, že po takomto veľkorysom podujatí po celý život túžil a že je rád, že sa ho dožil. Mal už vtedy 90 rokov.

Pri smrteľnej posteli Ľudovita Wintera bol môj otec Eugen Majerčák. Zažil Lajos Bači aj príchod ruských okupačných vojsk v auguste 68, ale od môjho otca sa už túto udalosť nedozvedel, takže tohoto bol uchránený.

0: Veľký stvoriteľ ma obdaril zvláštnou milosťou. Za 50 rokov sa mne a mojej rodine podarilo pozdvihnúť kúpele Piešťany. Ale než by som nezmohol bez spolupracovníkov, ktorí mi oddane pomáhali. Z mnohých, vtedy ešte neznámych, stali sa uznávaní odborníci. Mojou úlohou bolo týchto 15 nadšencov uviesť do harmonickej spolupráce. A to bol kľúč k úspechu.
1: Redakcia umelecko-dokumentárnej publicistiky uviedla feature Táne Kusej Surge et Ambula – Vstaň a choď. Úlohu Ľudovita Wintera stvárnil Elo Romančík. Ďalej ste počuli vnukov a vnučku bratov Winterovcov Andreja Šulca, doktora Pavla Vereša a inžinierku Kristínu Stankovskú. Potom docenta Tibora Urbánka, Vojtecha Anderleho, Máriu Kačkovú a najstaršiu obyvateľku Piešťan 103-ročnú Máriu Lapárovú. Hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná, zvuková realizácia Imrich Adamko a Peter Pištek, strih Vladimír Marko, réžia Martin Kákoš. Autorka ďakuje za nezištnú pomoc doktorovi Vladimírovi Krupovi, riaditeľovi Balneologického múzea v Piešťanoch.
2: V relácii boli použité citácie a parafrázy pamäti Ľudovíta Wintera. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: z programu Rádia Devín.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18:00.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Petra Gregora Don Juan na sídlisku, ktorá nás prenesie na začiatok 80. rokov. V réžii Viliama Sýkoru sa predstavia Martin Huba, Ida Rapajčová, Milan Kňažko a ďalší.

0: Bert! Hej, Bert!
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj Starky.
1: Že teba tu stretnem.
2: No a človek predsa musí žiť aj kultúrne. Okrem toho mal som robiť figurálnu štafáž jednej mladej, starej známe, ale dačo jej do toho prišlo a tak som si to musel odtrpieť sám. No ale nebanujem, bolo to celkom fajn, až na tú zvrhlú morálku.
1: Veru. Či nemal dosť báb? Že musel ešte aj kontúra pokúšať. Ale čo, tak mu treba.
2: To vieš, ženské balamútiť dokáže kdekto, ale rozdať si to s kontúrom, k tomu treba dať čo viac.

0: Čo označa tým večerom?
1: Klasická otázka.
0: A čo by si povedal na to niekde sa najesť? Duša si užila, takže je na čase urobiť aj niečo pre telo. Inak sa človek totiž nerozvíja dosť harmonicky.
1: Dám sa pozvať na večeru s jedinou podmienkou, že ostanem pri aperitíve. O takomto čase už nezvyknem jesť. Ale na tebe už začína byť vidno, že sa rozvíjaš harmonicky. Neviem, ako ti vyzerá duša, ale brucho už začínaš mať harmonicky roztiahnuté.
0: Toto ty si stále šlank, bohatý. Držíš sa.
1: To vieš, túlavý kocúr nestlstne. A čo teba zavialo na operu? Aké nepredvídané okolnosti, čo?
0: Chcel som niečo zbaliť. A vidíš to, zbalil som akurát teba. To vedieť vopred, zostanem doma.
1: Viete, som ochotná ísť s vami na pohárik, ale nič viac.

0: vážnu chorobu. Ináč som povolaním lekár.
1: Oh.
0: Mohol by som pri tej príležitosti prehliadnúť aj ju. Gratis, samozrejme.
1: Takže vy ste doktor. Tak to ste mali povedať hneď. V tom prípade nejdem s vami ani len na ten pohárik.
0: Ale...
1: S Bohom, pán doktor.
0: Ale slečna, mohli by ste mi láska?
1: Mohla, moja mamička bola pôvodne celkom zdravá, ale práve doktori ju dorazili. Ty, počuj, na tej opere som dostal nápad.
2: Že najmenej ďalší rok nepôjdeš na operu?
1: Ale nie, že usporiadam.
3: Dobrý večer, páni si budú prieť.
2: Čo si dáme, vodku?
1: Môže byť.
2: Prineste nám dve vodky.
3: A k tomu?
2: Čo k tomu? Džús, sódu? Na čo máš chod, starky?
1: Dve vodky a nič k tomu.
3: Prosím.
1: Nie, moment.
3: Prosím.
1: Prineste nám dve vodky a k tým dvom vodkám ešte dve vodky, jasné?
3: Dve dupľované.
1: Ale nie, moment, nie dve dupľované, ale štyri vodky a k tomu ešte dve, jasné?
3: No, prosím, ako si želáte. Teda to bude ako 6 vodiek a nič k tomu.
1: Prosím vás, a na čo niečo k tomu? Máme všetko, máme mladosť, krásu, zdravie, silu, máme z čoho zaplatiť, akurát tých 6 vodiek nám ešte chýbalo k šťastiu.
3: Prosím.
2: A to ty vždy takto s čašníkmi?
1: A kdeže, taký prepík si nemôžem dovoliť, som na nich príliš závislý.
2: Ozaj, spomínal si nejaký nápad?
1: Áno, dostal som ti nápad, zapál si.
2: Ďakujem.
1: Usporiadať večierok pre svoje bývalé priateľky.
2: No nie.
1: No áno. No,
2: čo si kúpil vilu? Bývaš ešte na tom sídlisku, či nie?
1: No bývam, nemyslel som pozvať všetky. Len niektoré, len tie, čo majú zmysel pre špás. Veď už ani nemám všetky adresy. Mohlo by to byť celkom fajn, nie? Veď som starký, ani len rozvod ešte poriadne neoslávil.
2: Dobre sa rozviesť, to je slávnosť sama o sebe.
1: A ty čo, si ešte ženatý? Ak nie, som indiskrétny.
2: Som.
1: No, tak gratulujem.
2: Ďakujem, nemáš k čomu. Je to klietka, ale ja som si z nej urobil safari. Zvieratá sú síce na obmedzenej ploche, ale majú aspoň zdanie voľnosti. Len tak sa to dá všetko prežiť. Je to otrava, keď si pomyslím na prvé roky.
1: Zo začiatku je to vždy iné. Najmä človek je iný. A ten iný človek si myslí, že to s tým, koho si zobral, vydrží celý život. Berie to ako samozrejmosť a zabúda, že sa zmení, že aj ten druhý sa zmení a potom naraz zistí, že nielen, že ja sám som iný, ale mám za partnera celkom iného človeka, ako bol ten, ktorého som si bral. A nechajme to. A náš benzín do motora.
3: Prosím, páni, vašich 6 vodiek.
2: Ďakujeme.
3: Prosím.
2: Ozaj, pozveš aj Máriu?
1: Čo? Nad tým som ešte nerozmýšľal. A napokon, prečo nie? Nerozišli sme sa v zlom a Mady vždy bývala za každú švandu.
2: Mady bývala fajn, kočka. Ozaj, prečo ste sa vlastne...
1: To si ma sem dotiahol na to, aby...
2: Nie, kdeže... Len pár ľudí to nevedelo pochopiť.
1: A čo už ľudia vedia pochopiť? Kto do takého niečoho môže vidieť?
2: Až čo, nebožka Mady. Vypíme si na jej zdravie.
1: Nedbám, aj keď sa obávam, že je zdravá až.
2: A ten večerok, to ako má byť na čo dobré? Chceš jazda s niektorou zase začať? Čo?
1: Tak na to netreba taký večierok.
2: A teda? Nechápem. Aký to môže mať význam? Alebo zarábaš toľko, že nevieš, ako to inak minúť? V tom prípade by som ti mohol byť k dispozícii. A ja to.
1: A treba hneď všetko

0: chápať, chcem ich jednoducho zase počase vidieť a počuť a tak. Urobím to a hotovo. Potom možno uvidím, aký to malo zmysel.
1: Tak na ten večierok. A na Dona Juana. Na sídlisku.

0: Prosím.
1: Emka? Ahoj. Tu Bert.
0: To si ty, Berti?
1: Mhm.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: A čože si si spomenul? Teda po toľkom čase. Už som si myslela, že si nebohý.
1: To len naposledy som vyzeral ako mŕtvy, ak si ešte pamätáš.
0: To si vtedy hral, starček, aby si to mohol dáko so mnou ukončiť. Myslíš, že to neviem?
1: A ja viem, že ty všetko vieš. Si bystré dievča, no ale teraz k veci.
0: Celý týcek. Okolkej. Dnes náhodou mám čas.
1: No počkaj, zlatinko, nechaj si veci vysvetliť. Ide o to, že chcem usporiadať večierok pre svoje bývalé kamarátky. No a tak som si pomyslel, že či by si neprišla, čo?
0: Pre kamarátky? Myslela som...
1: Vieš, bol som na Donovi Juanovi na opere. Však to poznáš. Starého Dona Juana syn. No a tak som si pomyslel, že...
0: Ty si cvok.
1: A prečo hneď tak? To trocha švandy nezaškodí.
0: A kto tam ešte bude?
1: To chceš menoslov? Moje bývalé kamarátky. Výkvet, samozrejme.
0: Ďakujem za kompliment. A čo si o to sľubuješ?
1: Môžem ti dať protiotázku.
0: Už si ju dal?
1: Prečo sa nenechať príjemne prekvapiť?
0: Alebo nepríjemne, no nie?
1: Tak pozri, zlatinko, tak prídeš alebo neprídeš? Náhodou to môže byť celkom fajn.
0: No dobre. Ale aj tak si cvok. A kedy sa to koná?
1: V túto sobotu o 5. Dohodnutý?
0: A dohodnutý. Ale aj tak si cvok.
1: Tak pápa miláčik, cvok sa teší.
0: Ahoj.
1: No to by sme mali teraz. Janinka.

0: Hornoveská, prosím.
1: Janinka? Ahoj, miláčik, tu je Bert. No, tvoj Bertík, iste sa pamätáš. No, ako sa mi máš, cumlíček, čo?
0: Prosím, koho si želáte? Tu je Hornoveská matka.
1: A matku... Prepáčte, ruky boskávam, pani Hornoveská. Máte hlas úplne ako Janka. Mohol by som prosím dostať k telefónu vašu slečnú dcéru.
2: Koho volajú?
0: Kto si volá Janu?
2: Tu Kinčersky, prosím.
1: Prosil by som Janu k telefónu. Janu Hornovesku.
2: A vy ste kto?
1: No to je otázok. Som ten, kto chce hovoriť s Janou Hornoveskou.
3: Tu som, kto volá?
1: Ahoj, tu je Bert. No to trvalo, Janinka. Najprv matka, potom akýsi Kíčersky.
3: Ahoj, čo je?
1: Iha, to je tón. Stalo sa niečo?
3: No čo ide, mám v trúbe obed.
1: Ja, Janka, chcem ťa pozvať na...
3: Prepáč, ale musím skončiť. Ahoj.
1: Aha, takže Kíčersky, obed v trúbe, chápem. Chápem, všetko chápem. Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Obed v trúbe, Kíčersky je už hladný. Dobrú chuť, panstvo.

0: nikto doma. Beátka nám, kde si randí.
1: Prosím.
0: Evička? Ahoj, tu je Bert.
1: Bert? Aký Bert?
0: No, Evička, vidíš, nezabudol som. Chcem ťa pozvať na večierok, v túto sobotu. Na večierok, na ktorom nesmieš chýbať. Bude to taký, no, taký čaj o piatej, bez čaju, ale za to s morom piatiky, jedivá, dobrá hudba, no a tak. Prídeš? Bude to o piatej, ale to som už, tuším, spomínal. Čo? No čo je? No čo je, si ešte tam? Omdlela si od šťastia? Čo?
1: A čo je? Vyhral si v športke?
0: V športke? Ja, človek nemôže mať šťastie vo všetkom, mohlo by ho to pokaziť. Tak čo, prídeš, áno? Bude tam zo pár mojich najlepších kamarátok. Moje kamarátky a ja. No, tak ako?
1: No, ak si nevyhral, tak ti začalo šíbať. Škoda ťa.
0: Môj duševný stav nech ťa neznepokojuje, takže prídeš, áno?
1: Rozmýšľam.
0: Aké tam rozmýšľanie?
1: Rozmýšľam, čo si nahodiť.
0: Čokoľvek si nahodíš, budeš najkrajšia. No, tak. V sobotu o 5, áno? Zicher.
1: Tak nedbám. Zicher. Maj sa.
0: Maj sa, ahojček a teším sa, papa. No, koho to tu ešte máme? Tak čo si to nahodíme? Čo? Čierne? Čierne nie. Také sviatočné, že až smutočné. To nie. Tmavomodrý. No, promóciu. Promóciu máme za sebou. Hnedý 0 bodov. No, tento šedý. K tým trom šedinám, čo nám zdobia sluchy. Pravda, že no to je ono. A teraz motýlika. No, to škrtí. Ale nie, motylík je na nič. Leď si, chlapče. Leď si, kam chceš. Chceš sa. Si jediný motýlík, ktorý ešte poletuje v tento smutný jesenný podvečer. Dáme si kravatu. Tak. Túto, áno. Bordovú, tak. Ešte to trošku pričešeme. Tak, no. A je to, no. Fajn. Koľko máme hodín? Prosím.
2: Haló. Tu je Eta.
0: Ktorá? Ja Etuška. Miláčik, si zlatá, že ho hláš. No čo je? Mám ti objednať taxík, je 4:30. Už si mala byť na ceste, cukríček. Čo?
2: Volám, lebo neprídem.
0: Čo to? Neprídeš? A prečo neprídeš, čo?
2: Prečo? Vieš, rozmyslela som si to.
0: No, ale ti sľúbila.
2: Bože, čo sa toho nasľubuje? Rozmyslela som si to. Rozmyslela som si to a hotovo.
0: No, ako myslíš, tak čau, hotovo. Ahoj. Bez teba to pôjde, Anielík, nemyslí si. Prima donna.
3: Ahoj, tu Maja. Bert, nehnevaj sa, prosím ťa. Musím sa ti ospravedlniť, ale pricestoval mi náhle bratanec a...
0: Aha, no, bratanec, iste. No, že nechám pozdravovať, dobre? Na čo tie výhovorky, prosím ťa?
3: Bert, prosím ťa, ver mi. Je to prvý raz, musím sa o neho postarať.
0: Maja, v živote som nikomu neveril, iba tebe, zlato, iba tebe som vždy veril. Daj mi ho k telefónu, dobrá láska moja, ja to s ním vybavím. Čo?
3: Nemôžem, je vo vani.
0: Aha, no tak ahoj a daj pozor, aby sa ti neutopil, dobre? Kto vie, či aj vo vani nie je poprvýkrát, zlato. Pá. Stádočko sa nám začalo scvrkávať. Hola, šľaka. Ďalší bratanec.
4: Bert? Ahoj, tu Ema. Bert,
1: Budeš sa asi hnevať, ale...
0: Ja viem. Pritestoval bratranec však, rozbolel ťa zub, lebo začalo horieť v kuchyni. Dostala si horúčku 6 nedelí, alebo všetko dovedná, pravda, takže neprídeš.
1: Prepáč, ale je to cvoknutý nápad. Nemám chuť stretnúť sa, veď vieš.
0: Trhni si nohou, zlatinko, ešte máme 6 krás. Ú, Daniela, už len 5.
1: Tu je Viera, ahoj.
0: Ahoj, no je 3:15, Vieročka. Čakal som, že zazvoníš už pri dverách. Čo je úmrtie v rodine?
1: Ty, Bertík, nehnevaj sa, že volám tak neskoro, ale od 4:30 máš kuse obsadené. Nehnevaj sa, že neprídem, ale myslím, že by som sa necítila dobre. Keď budeš chcieť niekedy posedieť vo dvojici, rada, brnkni mi, ale teraz...
0: Áno, no isto, to vieš, že ti brnknem cumlíček. No pá, zlatinko, pá moje. Beštie. Potvory. Hieny. Také beštie. Už je skoro 5. Tak. A ostal som sám. Už neprídu. Sám. Ako kôl v plote. Čo teraz? Čo značia tým večerom? Čo s týmto všetkým? Čo? Mám sa do toho pustiť sám? Mám to všetko sám vypiť a zožrať? Mám spáchať zo zúfalstva samovraždu objedením sa? V novinách by sa objavila správička presne na tom fleku, kde zvyknú oznamovať, že ten a ten ukradol bicykel, prípadne ten a ten vykradol auto. V byte na tej a tej ulici číslo to a to našli v ranných pondelnejších hodinách mŕtvolu mladého muža v pokročilom veku. Podľa všetkého ide o Alberta K. Smrť nastala požitím veľkého množstva gastronomických pochúťok a ešte väčšieho množstva alkoholu. Tak. Všetok dôkazný materiál jednoznačne potvrdzuje, že išlo o samovraždu, ktorej korene tkvejú v nezriadenom živote menovaného punktum. Nič viac. Vybavili by ma medzi drobnými krádežami a bežnými nočnými neprístojnosťami. A kto vie? Možno celý môj život je len taká drobná neprístojnosť. Ale prečo by ma mali objaviť už v pondelok ráno? Že by akurát vtedy niekto prišiel, keď nik neprišiel teraz? Komu by som akurát do pondelka chýbal, keď teraz nechýbam nikomu. Kdeže? Neobjavili by ma, kým by som nezačal zapáchať. Poriadne zapáchať v tomto voňavom paneláku. A do pondelka by som určite ešte nezapáchal, veď som sa sotva pred hodinou dezodorantoval. Tak to so mnou vypiesť. Bešty, hyeny. Vypadnem. Prezlečiem sa z tejto maškarády a vypadnem takam do kina. Nie, už nemá význam čakať. 5:45 a nikde ani nohy. Haló?
4: Moment. Haló?
0: Mady? Ty?
5: Ja? Kto iný? Čo je? Díváš sa, ako keby si ma nepoznával. Pozýval si ma, či nie? Čo je? Kabát v ruke? Party vo zvrchníkoch? Originálne.
0: Totiž... No, chcem ti povedať...
5: To ma ani nepozveš dnu? Alebo sa väčší rok koná na chodbe? No možno je všetko, vždy si mával originálne nápady.
0: Tak nech sa páči ďalej.
5: Nepomôžeš mi z kabáta? Čo v tebe zabilo gentlemana? A zdá radosť, že ma zasa vidíš. Krásne. Krásne. Ako nádherne si to všetko prichystal. Ešte aj kvety na stole. Keď si tak spomeniem na naše rýchle večere.
6: Ozaj, a kde sú dámy? Čo je, Bertík?
5: Tvárime sa nejako skrúšenie. To nie je práve najlepší antré do takého veľkolepého večierka.
0: Práve o to ide. Večierok sa nekoná.
6: Nekoná? Akože? Odriekli?
0: Odriekli, beštie. Niektoré sa neunúvali ani len odriecť. Jednoducho neprišli.
6: Všetky?
0: No, všetky.
6: Ale to je predsa katastrofa, Bert.
0: No, to je.
6: Tak si mi ostal celkom sám. No, také niečo. Takže neprídu. Škoda. Veľká škoda. Ja sa tak rád zoznamujem s novými zaujímavými ľuďmi. A ty si mal vždy dobrý vkus.
0: Si toho momentálne jediným dôkazom. Žiaľ.
6: A čo Miluška? Tvoja terajšia? Ani tá nepríde?
0: Vidím, že si informovaná. Tá aspoň odriekla hneď.
6: Nečudujem sa jej. Je to panenská duša. Ozaj, ako si možno pri tebe zachovať panenskú dušu tak dlho? Veď už chodíte spolu 2 mesiace.
0: Vidím, že si informovaná dokonca dokonala.
6: Panenská duša. O ťažko by sa mohla zúčastniť na niečom takom, ako je sabat tvojich bývalých posoriek. Ozaj, aby som nezabudla. Volala mi Monika a Tina. Okolo 3:00, že ich mám ospravedlniť.
0: Monika a Tina? Tebe? Práve Monika a Tina?
6: A prečo nie? Teraz sme kamarátky. To, čo nás kedysi oddeľovalo, nás teraz po rozvode spája. Sladké spomienky na teba. A spoločný trpký osud žien, ktoré si opustil. Ozaj, chlapče, prísť sem na také dačo, ako si chcel usporiadať, na to treba sakramensky dobrý žalúdok. Život nie je opera. Ale na to si ešte neprišiel, pravda.
0: A ty?
6: Čo ja? Kde som ja našla ten žalúdok? To si sa ma chcelo pýtať. Ja som ich, môj milý, mnohé poznala už dávno. Dávno predtým. Akurát ich mená som nevždy poznala. Vedela som však, ktorá bola ryšavá, ktorá blondína, či čierna. Plzli potvory.
0: Mali, prosím ťa, prosím.
6: Vedela som, ktorá aký parfém, aký rúž používa, lebo už si nebol ani dosť opatrný, potvora. A dokonca som vedela, ktorá je ako temperament.
0: Nechajme to, Mali, dobre, nechajme to.
6: A aj to som vedela, že ich nebolo veľa.
0: Mali, prosím ťa.
6: Preto si aj doma väčšinou ešte za niečo stál.
0: Ďakujem.
6: Nemáš za čo.
0: A prosím ťa, už si konečne sadni. Poletuješ tu ako nadávka v prievane. Tuším, si pribrala.
6: Odkedy sa menej trápim. To vieš, niektoré ženy, keď sa trápia, schudnú, iné priberú. Tie, čo kompenzujú lásku žranicou, sa rozkysnú. Ja som najprv schudla, ale teraz som už okej.
0: Čo budeš piť?
6: Dúfam, že si nezabudol, čo mám najradšej.
0: Vodku s činzánom.
6: Presne tak. Lacná opica. Celkom ako za starých čias. Vodku s činzánom. Dúfam, že oboje chladíš v chladničke, o ktorú si ma oškobal.
0: Dúfam, že majetkoprávne otázky už máme úspešne za sebou, zlato.
6: K obojstrennej spokojnosti. Ja mám majetok a ty slobodu. Si na tom mnoho lepšie, lebo hodnota majetku je vyčísliteľná, kdežto sloboda je úplne na nezaplatenie. Si na tom teda lepšie, akurát momentálne vyzeráš, ako keby ti bolo horšie.
0: No, len hovor, Mady, pokojne hovor. Ja zatiaľ idem pre ten chlast. No. Tak na čo? Na podarený večierok.
6: Na bars čo? Zabudol si na citrón. No aj tak. Na zdravie.
0: Na tvoje, Mady. Ja som, chvala Bohu, zdravý.
6: Tak hlavu hore. Bude aj horšie.
0: No, bože. Jeden nepodarený večer. No. Už na to nemyslím. Kašlem na to.
6: Kdeže? Žerie ťa to. Tváriš sa ako decko, ktorému vzali hračku. Kedy sa už prestaneš hrať, Bert? Kedy? Povedz.
0: Keď ma stadiaľ to vyniesú petami dopredu.
6: Prečo si podráždený?
0: Prečo si ty v kuse ironická?
6: Nešťastie, Bert, človeka naučí irónii. Pravda, ak ho predtým nestihne zlomiť.
0: Nešťastie, nešťastie. Dokedy to budem počúvať? Boli sme na tom obaja rovnako.
6: Len v tom, že sme nevedeli spolu žiť. No. Ale ty si mal kam ísť, ja nie. Ty si mal svoje pipky, svoje útechy, ja nie.
0: To bol taký problém nájsť chlapa pri tvojej fasáde?
6: Čo ty o tom môžeš vedieť? Ako človek napáchne smutkom. Ako smrdí.
0: Dúfam, že dnes o tom nebudeme hovoriť. A že sme už skončili s výčitkami.
6: Budeme sa musieť o to sakramensky snažiť.
0: Tak sa o to sakramensky snaž, prosím ťa.
6: Ty sa snaž, ty si opustil mňa, nie ja teba.
0: Bože, už je to tu zas. Rozvie si sa chcela ty, nie ja.
6: Každá žena, čo má len trochu hrdosti, by to urobila, každá.
0: Mady, nechajme to, prosím ťa, nechajme
6: to. Prečo by sme to mali nechať?
0: Lebo sme to už miliónkrát prediskutovali, lebo je to už za nami, lebo už na nič nové nemôžeme prísť, lebo keď sa už nezabavíme, ako sme chceli, tak si aspoň v pokoji vypíme do frasa.
6: A bavme sa o počasí.
0: No tak sa bavme, tohoročná jeseň prišla ako si skoro, však ten posledný studený front zo západu, ktorý prenikol cez Alpy
6: do... Do čerta, Bert! Daj tam nejakú muziku, dobre? Je tu zábava ako v márnici.
0: No to vieš, keď sa stretnú dvaja takí neboštíci ako sme my,

0: To nechcem počúvať.
1: Prosím, prosím. Tak to dám niečo iné.
0: To naozaj nemáš nič iné na sklade?
1: Chceš ma sekírovať? Vždy sa ti to páčilo.
0: Práve preto.
1: Chápem.
0: Obdivuhodné, ako rýchlo ti zapína.
1: Moment.

0: prosím, je to o mne, môj hudobný životopis.
1: Co měli krásnou bledou líc, nemáš nic, když je jich víc, nevíš kudy kam.
2: Vypni to, máš tam len starým.
1: Zůstal jsem tu sám a nemám stání, v noci je mi hůř než za svítání.
0: Starina pre starú gardu. No. A je tu otázka, ako stráviť zvyšok večera so svojou bývalou manželkou. Úloha je pomerne ťažká. Keď vylúčime hádky ako neprístojné, diskusie o domácom rozpočte ako bezpredmetné a milovanie ako...
2: Ako? Ako aké?
0: Ako vylúčené. Tak potom...
2: Potom čo? No? Tak sa snaž, vymysli niečo. Niečo celkom nové, originálne. Uh-huh. Nie, na to si nás pozýval?
0: Ozaj, čo robíš teraz, čo?
2: Tak to si vymyslel. Momentálne sedím a čakám, kým ma zabavíš.
0: Oh.
2: Alebo mi aspoň naleješ v poradí už druhý pohár. Pri tomto tempe ponúkania budeš môcť väčší rok zopakovať ešte na budúce a zo starých zásob. Ináč dala som sa na jazyky. Keby ťa to zaujímalo.
0: Pravda, že ma to zaujíma. Už len preto, že kde kto sa dnes dáva na cudzie jazyky a ja mám stále len ten svoj.
2: Mážu. Navyše celý biely. Fuj.
0: Asi mi niekto leží v žalúdku. Kto to tak asi môže byť?
2: Keby ti radšej chcel obelasieť.
0: To je zábavička, čo? Na skapanie.
2: Produkčný nezohnal kompárs, tak čo? Ako si chcel zabaviť všetky, keď nedokážeš ani mňa? Don Juan. Ty si v podstate akurát tak trošku vyšinutý normál. Nič iné.
0: Však ani ty nie si ten typ, kvôli ktorému by som hore dolu preplával La Manche zlato.
2: Stačí, že si preplával raz. Tam. Je to tu všetko na popukanie. Aj tie kvety vo vázach, aj tie chlebičky, zákusky na stole. Aj všetko. Všetko je tu na popukanie. Čo je? Čo sa tak dívaš?
0: Čakám, kedy pukneš.
2: Tú radosti neurobím, starček. Môžeš ma ponúknuť cigaretou?
0: Odkedy fajčíš?
2: Odkedy som prišla na to, že pľúca a priedušky nie je to podstatné, čo si musí žena chrániť.
0: A čo si musí žena chrániť?
2: To už je moja vec, nie?
0: No výborne, tak hovoríme o tvojich veciach. Nie, že by ma to zaujímalo, ale akákoľvek zmena témy je mi momentálne vítaná.
2: Keby ťa bolo niečo zaujímalo, bol by si sa bývalo zval.
0: Bol som rád, že som sa ťa zbavil. Neodchádzal som s najčistejším svedomím, ešte som si ťa mal pripomínať, nie?
2: Vďaka za úprimnosť. Všimli si to aj v súdnej sieni. Páni, ten tvoj posledný úškľabok. Za všetky drobné. Sudkyňa zaňuchala, že dačo nehrá. Možno aj vytušila, že ide o frašku, ale bolo už neskoro. Keby si sa bol tak uškrnul minútu predtým, nerozvedú nás.
0: No, treba vedieť, kedy sa a ako šklabiť. A tú slepačiu farmu na súde mi ani nespomínaj. Sudkyňa, prísediaca, zapisovačka, pipky, ktoré vyzlečiem za 5 minút. Čo už... Môže také 26-ročné štenia vedieť, ako také niečo môže viesť rozvodové konanie, povedz čo.
2: Prečo sa rozčuluješ? No. Nás predsa spokojne mohol rozviesť aj automat. Tak sme to mali vopred naprogramované.
0: A keď sme už pri tom, tak dovol, aby som ti zložil kompliment. Bola si skvelá. Mala si úroveň. Chcel som ti to povedať hneď, ale dáko, prirýchlo si sa vypálila. Príbime si na to.
2: Tak dones ešte jeden pohár, aby si mal do čoho štrngnúť, keď budeš chcieť pripiť na tento ešte prípadne dáke podobné dristy. Fuj. Mne je blbo. Urobíš mi kávu?
0: Hne to bude. Aj tak som si potreboval odskočiť. Lezieš mi na mechúr, anielik.
2: Adieu, mein kleiner Latrinenoficier.
0: Už verím, že študuješ cudzie jazyky.
2: Na kýhoď, sa som sem šla. To už fakt nemám všetkých doma. Oh, bola si rada, že ťa zavolal. Chcela si ho vidieť. Inak ako úchytkom na ulici, keď sa ťahal zinou, alebo doma na fotke, na ktorej sa tvári tak sprosto príjemne. No, ešte to tak chýba, aby som sa rozcitlivila. Ešte to tak. To si dám radšej trošku kaviáru.
0: Vaše preso, madam.
2: Rýchla obsluha. Dostanete z prepitné.
0: Netreba, neurážajte nás prepitným. Už sme si vďaka nemu a zbojstvu nahonobili toľko, že nám záleží len na spokojnosti zákazníkov. Chutíte, čo?
2: Mám ti povedať, na čo teraz myslíš?
0: No, či uhádneš.
2: Ako žerie, tak aj miluje. Je to tak? Ako žena pláva, ako je, tak aj. No. Poznám tvoje teórie. Nebolo ťažké uhádnuť. Ale ženy nebudeš poznať nikdy. Bert, to mi ver. To ti vravím ja. Žena.
0: Bývala. Zabudla si dodať. Nebudem poznať. No, možno, ale baví ma zoznamovať sa s nimi.
2: Nikdy ich nespoznáš celkom.
0: Čo je to celkom? Existuje to? A stojí to za to?
2: Pokiaľ viem, vždy si mal rád doriešené záležitosti.
0: Máš pravdu, aj táto je. Nikdy vás nespoznám celkom. Amen. Ešte chlebíček?
2: Ja ti niečo poviem, Bert. Ty nevieš ľúbiť. Naozajstne ľúbiť. V tom to je. Potrebovala som roky, aby som na to prišla. Samo ma to poznanie prekvapilo.
0: A ty si samozrejme myslíš, že existuje iba jeden druh lásky, ten, ktorého si schopná ty, že? Len ten považuješ za naozajstný. Lások je, starká moja, podľa všetkého viac druhov. To len podak, ktorý si zvykli kategorizovať. Toto je a toto už nie je láska. Myslím si, že každý človek je uspôsobený, predurčený len na určitý druh lásky. Rozumieš? Len na určitý druh. A keď ho nemá, je nespokojný. Ale prečo ho za to odsudzovať? Pretože je nespokojný s takým druhom, ktorý treba ukája nás, ktorý nám vyhovuje a ktorý nám vystačí na celý život? Ja tvrdím, že neviem bez lásky žiť. Ty ma vysmieš, vidím, už teraz sa začína šklabiť. Lenže ja tvrdím, neviem žiť bez určitého druhu lásky.
2: Pekne si to všetko povedal. Tak ty nazývaš striedanie partneriek druhom lásky. Ty by si pri svojej výrečnosti kdekoho presvedčil o tom, že táto obyčajná, sprostá, banálna promiskuita, ktorú pestuješ, je druhom lásky. Kdekoho, starky, ale mňa nie. Mňa nie.
0: Možno som ešte nemal šťastie nájsť
2: toho pravého partnera, že? Nedaj sa vysmiať. Chceš povedať, že mňa si neľúbil? Ľúbil. A ako? Lenže si sa snažil vychovať ma na svoj obraz a ja teba na svoj. A to je vždy chyba.
0: No, či nechápeš, že sme sa takto navzájom vychovávali len preto, že sme boli nespokojní. A to je práve to, o čom hovorím.
2: A keď si zistil, že sa to nedá, začal si s tamtým. Pygmalion nepodarený.
0: Mady, si inteligentná, ale robí ti nesmierne problémy dotiahnuť myšlienku do konca.
2: Kašľam na takéto debaty. Žena potrebuje...
0: Raz nechceš pochopiť, že som hľadal inde to, čo som nenachádzal u teba. Je to také ťažké.
2: Ty si potreboval hľadať, nie nájsť a nachádzať. Nemám pravdu?
3: Máš, ty si mala vždy pravdu, prečo by si ju nemala aj teraz? Samozrejme, máš pravdu. Len na jedno nezabúdaj. Ženská pravda je vždy trochu čudná. Nosí sukňa. Ale v jednom sa nemýliš. Získavať je vždy vzrušujúcejšie ako mať.
2: Pravda. Rada by som sa raz dozvedela naozajstnú pravdu. Ako to vlastne všetko s nami bolo a prečo? To sa asi nedá. Máš ešte cigaretu.
3: Pravda. Pozri, ja interpretujem veci po svojom, ty po svojom. Čo to má spoločné s pravdou? Sú to len dve rôzne interpretácie, nič viac. Obávam sa, že ani ja, ani ty nevidíme veci tak, ako sa v skutočnosti stali, ale iba tak, ako si ich vieme alebo chceme vysvetľovať. A rokmi nielenže človek nevidí jasnejšie, ale už treba pána Boha na to, aby sa dokázal z tých interpretácií vôbec vysomáriť.
2: Vždy si mi bol sympatický, keď si sa pokúšal myslieť.
3: Ale len vtedy, keď som myslel v dimenziách, ktoré si dokázala pochopiť, že?
2: Prečo sme sa my dve vlastne rozviedli? Ty to vieš?
3: Kvôli mojej nevere.
2: Zle si to povedal. Kvôli tvojím neverám. A ešte lepšie? Kvôli Karin. Hej, Karin. To bol posledný kliniec. Nebyť Karin, azda.
3: O Karin sa nemienim baviť, to teda nie.
2: Možno by som ti bola prepáčila tvoje avantúry, ale že si mal rád inú? Nie, to som nemohla prepáčiť. A nechcela. Nečakala som, že mi budeš absolútne verný, taká naivná som bola azda len na začiatku. Ale že budeš raz milovať inú...
3: Nechaj mi to, Mati, prosím.
2: Nie, neprerušuj ma. Možno sa dozvieš nové veci. Tvoje avantúry. No. Ma spočiatku nesmierne boleli, myslela som na rozvod hneď, ale potom ma to prešlo. Vracal si sa, vždy si sa vracal. A bol si pozornejší, lepší. Lepší aj v posteli, starky. A mňa to začalo dokonca vzrušovať, keď som vedela, že ideš od nich.
3: Mladý.
2: Áno, bol si ku mne lepší, lebo si mal pocit viny. A chcel si mi všetko vynahradiť. A aj si mi vynahradil. Je to banálne, ale je to tak. A potom... Potom prišla Karin a ty si prestal mať pocit viny. Vtedy som vedela, zalúbil sa. Ľúbi. Áno, už som si začínala zvykať na to, že odchádzaš a už som prestala predpokladať, že je možné, že sa raz nevrátiš. A práve vtedy sa to stalo.
3: Mladý, ľúbil som vás obe. A nemyslel som, že vyženieš situáciu na ostrie noža, že budeš chcieť, aby som sa okamžite rozhodol alebo. Možno si mala ešte počkať.
2: Kým sa nerozhodneš ty? Kým mi sám nedáš a die? Predstavoval si to tak, že sa budem tížko skútať dívať na tvoje cukrovanie?
3: Čas zvykne vyriešiť veľa aj sám od seba. Nakoniec sama vieš, ako veci dopadli, že Karin odišla. Mlyn bol už rozkrútený. Ja som len odpovedal na tvoju otázku, prečo. Tak je to. A ľúbil som vás obe.
2: Vyznania si nechaj, anielik. A teraz prídeme k tomu, čo asi tiež nevieš.
3: Toľko novôd. Kto vie, či to vôbec prežijem?
2: Karin, celý ten čas, čo ste sa spolu cukrovali, čakala na svojho snúbenca z Talianska. No?
3: No tak, to sa ti teda podarilo. Všetko mi to povedala. Aj to, že sa mali brať, aj to, ako sa rozišli, aj to, že ten Giovanni...
2: Sergio sa volal.
3: Tými, fúk, ako sa volal, ten makaron. Bolo to pasé, rozumieš? Ľúbila mňa.
2: A jeho neprestala.
3: Neprestala ľúbiť jeho Alfa Romeo. Karin mala rada prepich.
2: Aký si ty len smiešný. Viem to predsa. Od nej.
3: Od nej? Vy dve ste sa stretli?
2: Áno. Od nej viem, že ho ľúbila.
3: Prečo potom chcela so mnou dieťa? Prečo ma prosila, aby som...
2: Ona nechcela dieťa, Bert. Ona chcela, aby si jej pomohol rozhodnúť sa. Lebo naša drahá Karin je tiež typ, ktorý dokáže milovať simultánne. Ako ty. Vravím ti, nepoznáš ženy.
3: Kedy ste sa stretli?
2: Karin je tu.
3: Čože? Ona sa vrátila?
2: Sergio už bol zasnúbený s inou. V ten týždeň, čo tam bola, mali svadbu. Mohla sa na nej zabaviť, keby bola chcela. Pozývali ju.
3: Bože, také banálne.
2: Viem, že ťa to vtedy zobralo, keď odišla. Aj som ťa chcela navštíviť, ale potom som si pomyslela, nech trpí chlapec. Nech vie, čo je to trpieť. A ona potom pricestovala a vieš, kam šla rovno zo stanice? Za mnou. Myslela som, že s ňou vyrazím dvere. Ale potom ani neviem, ako som ju pozvala. No, dostala hysák. Normálny, klasický hysák. A potom ma odprosila za všetko, ako keby sa to dalo. Dlho do nosy sme pili. Všetko mi vyrozprávala. Tak veru. Mala rada dvoch. Ináč má ťa rada stále.
3: Môže ma mať rada.
2: Nemôže zabudnúť. A čo je pre ňu horšie, ani nechce. Vrátila sa pred mesiacom. Mal by si jej brnknúť.
3: Nie som ochranca odmietnutých snúbeníc.
2: Tak vidíš. Okradli zlodeja. Tvoja 13. komnata, ako si ju nazýval, bola len obyčajnou špajzou. Zdrvený?
3: Úplne na kolenách. Najväčšie vášne majú najsmiešnejšie dôsledky. Ale je možné takto sa pretvarovať, povedz, je to možné? Vy ženy to zrejme dokážete, čo?
2: Dostalo sa ti len toho, čo si robil sám. A teraz to nevieš niesť. Ináč myslela som si, že to za ucho s Karin si potreboval. No časom som prišla na to, že ti nielenže neprospelo, ale dokonca uškodilo. Našiel si si vynikajúcu výhovorku na to, ako žiješ. Potom si naplno roztočil to, na čo máš zrejme od prírody sklony.
3: Sklony? Sklony, vieš, že som sa vždy bál, že mi čosi ujde, že čosi zmeškám, že mi život pretečie pomedzi prsty. A...
2: Aké lirické. Že nestihneš všetok ten krásny dorast. No, pokračuj. Tak pekne sa to počúva. A čo budeš robiť v 50-ke, Bert? Keď naozaj príde ten strach, že zatvoria bránu.
3: A čo keď každý deň má svoju mladosť, dospelosť i svoju 50-ku, čo? Každý deň. Ale bavme sa radšej o tebe. Kto, čo, s kým, s čím, koľkokrát?
2: Všetky pádové otázky lásky. No dobre. Máma rád, ja jeho nie. Ideálnejšiu dvojicu je ťažko si predstaviť. Ale má prachy. A to je pri tomto type vzťahov veľmi dôležité. Pomáha to mnohé preklenúť.
3: No, prachy to... Vy, ženy, letíte na prachy, to som si fakt všimol. Na dve veci u muža letíte. A tou jednou sú prachy. Zaujímavé, aký máte vzťah k majetku. Ešte aj keď pálite za sebou mosty, zvyknete zo zhoreniska zobrať všetko, čo by sa mohlo hodiť na ďalšie piliere.
2: To má byť narážka? Mhm. Už kompenzácia, starky. A dohoda. Ja majetok, ty slobodu. Tak čo chceš?
3: Ja nič, len konštatujem, aké ste.
2: Ako je to možné, že pri takom nepeknom názore, aký máš o ženách, sa z teba ešte nestal mizogín? Bert, hádajme sa chvíľku. Už sa začínam zasa nudiť.
3: Pred chvíľkou sme mali možnosť, bola reč o majetku.
2: Fakt, hádajme sa.
3: Mady.
2: No tak,
3: Mady.
2: Ako hostiteľ musíš vyhovieť.
3: No tak nedbám, začni, no.
2: A prečo ja? Ty začni.
3: Ja? Prečo ja? Ty si vždy začínala.
2: Že ja som začínala?
3: No, kto iný?
2: Možno, ale nikdy nie bez príčiny.
3: Á, nie bez príčiny. A koľkokrát, keď si spomeniem na tie naše domáce pyrotechnické cvičenia, bývala si ako debna tri...
2: Čo? Ani vysloviť to nevieš. No,
3: tri nitrotoluen.
2: Čuduješ sa, mala som príčiny.
3: No, keby som raz písal pamäti, tak našu kapitolu by som nadpísal Môj život s hysterkou.
2: Ty si zo mňa urobil hysterku. Máš mi čo vyčítať. Veľ si pobyť ako besný, keď si mal rande a ja som ťa zdržiavala. Keď som odmietala zožrať tie tvoje sprosté výhovorky s háčikom.
3: Mady.
2: Tie tvoje klamstvá. Čo myslíš, že neviem? Porady, služobné cesty, partičky a vrchol všetkého bola tá polovačka. Prečo si ma vtedy nezobral so sebou, no?
3: To
2: prečo?
3: Bola pánska jazda, prisahám.
2: Aspoň teraz by si mohol povedať pravdu. Pánska jazda. Na kom si jazdil, no? No priznaj sa.
3: Mada.
2: Aspoň teraz sa priznaj. Ani teraz nemáš dosť odvahy, čo? Musela som sa to všetko dozvedať od iných. Bože, ako ma to ponižovalo.
3: Moment, Mady. Bola, čo tu nesúhlasí. Ešte pred chvíľkou si vravila, že ťa to dokonca vzrušovalo.
2: Ale to bolo až potom, keď som si uvedomila, že si už nemôžem pomôcť.
3: Mady.
2: Nejako pomôcť.
3: No, tak už nepláč.
2: Už nemôžem.
3: Mady, no tak, veď to máme za sebou. Tak. No, vidíš, nemala si piť.
2: Ja plačem. Tebe sa marí, chlapče. Ja vôbec neplačem normálnym hlasom. A nalej mi. Hrala som len bežnú manželskú hádku. Nevšimol si si? Dala som sa na herectvo.
3: A naozaj? Aj jazyky, aj herectvo, no. Nepochybujem, že pri tvojom talente zvládneš aj dve vysoké externe.
2: Skoro sme sa naozaj pohádali, čo? Skoro sme zasa vyrobili scénu. Takom dobre nám to ešte ide, čo povieš? No, že mi ešte kvapni za pohár.
3: Mami, nie, už nepí.
2: Prosím ťa,
3: Mady.
2: Nešetri na mne. Tým tvojim pipíškam by si to bol nalial rovno do Gagora. A na mne sporíš. Tak si naliem sama.
3: Máš dosť a hotovo.
2: Koľká starostlivosť. A čo, keď sa chcem dnes opiť?
3: Dobre, ale prečo? Ja musím byť pri tom.
2: Pozval si ma.
3: Ale nie na toto tu.
2: A na čo si ma vôbec pozýval? Môžeš mi to vysvetliť? Zaskratovalo ti náhle v palici, Don Juan. Ach, bože, je mi zle.
3: No vidíš, je to hneď naľavo v chodbe.
2: A neboj sa, neovraciam ti vece. Z teba je mi zle. Zo všetkého je mi zle. Z teba, zo mňa, z toho nepodareného večierka. Z celého života. Keby sa z toho dalo len tak vyvracať. Bert, keby som necítila, že mám dosť síl žiť, asi by som ti povedala, že si mi zničil život.
3: Mady, dobrý rozvod je lepší ako...
2: Zlé manželstvo. Poznám tvoje hlášky na spameť.
3: Poznať hlášky toho druhého na spameť, to je tiež závažný dôvod k rozchodu, nemyslíš? Človek už nemôže toho druhého ničím prekvapiť.
2: Závažný dôvod najmä pre ľudí, ktorí majú k manželstvu taký vzťah ako ty.
3: No dobre.
2: Ktorí by mali radi... Manželstvo ako zákonom potvrdenú dohodu o každodennom prekvapovaní sa.
3: No tak vidíš, vziať si takého, ako som ja, je ďalší dôvod.
2: Manželstvo ako také je dôvodom.
3: Ale to si už niekde čítala však.
2: Je to strašná inštitúcia. Teraz ako voľná to zisťujem.
3: Je to záchytná stanica pre opitých láskov. Ináč, jedna z mála zaujímavých vecí na tebe je, že človek málo kedy vie presne, čo ako myslíš. Raz hovoríš tak, raz inak. A možno preto máš vždy pravdu.
2: Vieš, Bert, často chodím do kadejakých partí. Mám zo pár rozvedených kamarádok. Ono je to zaujímavé, ako takýto osud ľudí zbližuje, najmä ženy. A tak dosť často počujem reči na tému manželstvo. A vynášať hlbokomyselné súdy. A zaujímavé je, že dotyčná, alebo dotyčný, málo kedy zabudne opuncovať svoj výrok slovami: mne môžete veriť, ja už mám jedno, prípadne dve manželstva za sebou. Bože, aká hlúposť. Ako by človek mal veriť múdrostiam tých, ktorí v manželstve sami stroskotali. Veď už tým dokázali, že o ňom figu vedia. A tí šťastní zväčša nedávajú recepty. Iba sa ľúbia. Bezočivo a sebecky. A ja im závidím.
0: Mladý, recept na šťastné manželstvo existuje, len súroviny ťažko zohnať. Inak popieraš, že rok mi možno zmúdrieť? Dodatočne. A vieš, že tento raz môžeš mať pravdu?
2: Konečne. A ja? Ďaká za uznanie.
0: Človek zvykne rovnaké hlúposti opakovať. Voláko je tak ustrojený. Urobiť jednu chybu je možno hlúposť, ale hromadiť rovnaké, tak to už starka môže vyzerať ako životná koncepcia. Hm?
2: Si toho živým príkladom. Tvoj život je omyl.
0: No, mladý. Veľké slová ma ľakajú viac, ako keby sa začal hýbať panelák. Tak žijem, ako momentálne môžem.
2: To fakt nemáš naviac.
0: A to si mi fakt prišla kázať morálku.
2: Nie, ale...
0: Ja nie som nikomu nič dlžný, dokonca ani tebe nie. Pobuluje niekoho moja morálka. No, nepáči sa niekomu. Dobre, prosím. Milovať je lepšie a krajšie, dokonca osožnejšie ako kradnúť, lúpiť, vraždiť, nenávidieť.
2: Teraz ty používaš veľké slová, demagóg.
0: No, máš pravdu, máš.
2: Dobre. Povedzme, že ťa chápem.
0: Ale rozhrešenie mi nedá.
2: Ale odpovedaj mi. A prosím ťa, úprimne, na jednu otázku. Si šťastný? Ale úprimne.
0: Dobre. Pokúsim sa. Nie. Nie som šťastný. Často a hlboko som býval šťastný len vtedy, keď som niekoho miloval. Ale zároveň som nikdy nebol taký nešťastný ako vtedy. Ale... Rovnako ti môžem povedať aj áno, som šťastný, a to už len preto, že nemám dôvody na to, aby som býval často veľmi nešťastný.
2: Škoda, že si neštudoval filozofiu. Mohol si to povedať ešte domotanejšie. Takže v podstate si spokojný.
0: Áno, myslím, že to je správnejšie slovo.
2: Môžem ti položiť ešte jednu otázku? Bol si v manželstve šťastný alebo nešťastný? Tak.
0: O tom sme už hovorili. Oboje istý čas. Nebol som spokojný. A navyše neznášam stereotyp, ubíja ma. Tak... Veľmi, ťažkosti ma ubíjajú menej.
2: Kto znáša, Bert? Kto ho znáša?
0: Až jedný menej, druhý viac.
2: Tak teda stereotyp. No dobre. Nehovorme teda o našom manželstve. A podľa tvojho názoru, toto je spôsob, ako sa mu vyhnúť? Najlepší spôsob.
0: Každý spôsob, ako sa vyhnúť stereotypu, je dosť dobrý na to, aby som ho vyskúšal. A pri mojich skromných možnostiach je každý dokonca ten najlepší.
2: Veď toto, aj toto je stereotyp.
0: No, svojím spôsobom možno, ale život nie je medlízať.
2: Ty ho lížeš stále.
3: No veď o tom hovorím. Stále lízať med, to naozaj nie je med lízať.
2: Tebo sa už vôbec nedá baviť to. Nezmenil si sa. Vôbec si sa nezmenil. Vieš, vždy sa mi na tebe páčilo, že si z jedného kúsa. Žila som s tebou dosť dlho na to, aby som vedela, čo sa na ten kus nalepilo a čo sa z toho v zápäti odlepilo. Ale teraz s hrôzou zisťujem, že ten kus je stratený. Celý. Vieš, čo si?
3: To je rovnako ťažká otázka ako Quo Vadis.
2: Stratený prípad. Je mi ťa ľúto.
3: Keď ide len o to, tak poľutovania hodných je nás tu viac.
2: Fakt? Najmenej dvaja. Ty obeť a ja obeť obete. Na to si pripijeme, dobre?
3: To treba vždy na niečo pripíjať. Počkaj, dám tam hudbu, dobre?
2: Vieš, Bert, najhoršie na všetkom nie je to, že človek stráca veci, na ktorých mu najviac v živote záleží, ale to, že zároveň s nimi nestráca aj pamäť. Človek si strašne veľa pamätá. A pamäť je navyše taká zákerná, že to zlé obrúsi, uhladí alebo pochová a tie dobré veci, tie pekné spomienky sa vynárajú.
3: Vynárajú na povrch ako mŕtve ryby, keď hodíš do vody granát.
2: Ale koniec pochmurným náladám. Pane, dnes to roztočíme. Zatancujeme si?
3: Mady, prepáč, ale dnes nemám náladu. No fakt, bol to sprostý nápad s týmto tu. Už sa nečudujem, že nikto neprišiel.
2: No ja? Mňa považuješ za nikoho. Zoznáme sa, pane. I am Mrs. Noble.

0: To je spôsob umierania. Vedomého navyše.
1: To čerta, čo je s tým svetom?
2: Že by poistky?
1: No, to je možné. Idem sa na to mrknúť.
2: Nemôžeme sedieť chvíľu po tme.
1: No, hudba?
2: Čert zober hudbu. Ustaňme takto. Chvíľu. Mňa to neruší. Myslíš si, že som tu prvýkrát?
1: To presahuje moju predstavivosť, mladý.
2: Skús.
1: To bude len chvíľka, hneď som tu.
2: Bez tak sa figu vyznáš v poistkách.
1: Nevidím na teba, nevidím na fľašu.
2: Na mňa nemusíš, na fľašu nepotrebuješ. O, skús.
1: Mladý.
2: Predstav si, že som nová pipka. No nie je dobré, že zhasli.
1: No.
2: Je v tom sám osud. Osud, pane. No, nemyslíte?
1: Dobre.
2: No tak. Vezmite ho do rúk, pane. Nepremeškajte. Príležitosť.
1: Mali, prosím.
2: Možno už druhá taká nebude. Pozrite. Ponúka sa vám. Možno posledná možnosť. Všetko zmeniť. Všetko. Počujete? Všetko.
1: No tak mladý. Hneď som nazval. Nepij už, dobre?
3: Čo je?
4: Márnosť. Asi sa babrám z poistka.
5: Treba zavolať sanitku. Rýchlo. Ale kto tu má telefón? A sviečku?
6: Bert.
5: Bert.
6: Preboha, čo sa mu stalo?
7: Upokojte sa, slečna. Je len omráčený. 220 nemôže nikoho zabiť.
4: No, a keď má slabé srdce, môže.
7: Buďte ticho, človeč.
6: Bert. Bert, prosím ťa, povedz niečo.
8: Odsúňte, prosím. Bert. Pustite ma.
7: Áno?
8: Som lekár.
7: Nech sa páči.
8: Dovolte, prosím. No tak, slečna, musím mu dať masáž srdca.
4: A krucinál, prečo sa s tým babral, keď sa v tom nevyzná?
9: Osud, susedko, osud.
7: No.
9: Človek roky a roky dáva na seba pozor a jedného rána ho prejde sprostá električka.
6: Pán doktor, ako mi
8: pomôžeš? Vy patríte k nemu?
6: Nie, totiž áno, som jeho žena.
8: Neviem, pani, to srdiečko zatiaľ, ale nič nie je stratené. Je to mladý človek. Cítim to pod prstami, vyšportovaný. Ako bol na tom so srdcom, pani?
5: Slabé ho mal, pán doktor. Každú chvíľu u neho zvlnila iná.
7: Že sa nehambíš. Ty takto a on je už možno mŕtvý.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Petra Gregora Don Juan na sídlisku. Dramaturgia Milan Materák. Zvuková realizácia Jozef Bajtek a Vladimír Mihálek. Účinkovali Martin Huba, Ida Rapajčová, Milan Kňažko, Marian Galo, Anna Tyralová, Mária Habouštiaková, Táňa Hrivnáková, Ľudmila Manžárová, Mária Šlusenová,

Nová, Soňa Ulická a ďalší. Réžia William Sýkora. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1983.

Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

Priatelia, som rád, že sa stretávame opäť po 4 týždňoch pri slovenskom jazze. Môj hosť narodil sa na Slovensku, dlhé roky tu bol, ale potom išiel študovať do zahraničia a ako to býva dobrým zvykom, už tam zostal aj žiť. Takže môj hosť je pripravený a všetko až po prvej skladbe.

0: Tak, aby som vás dlhšie nenapínal, priatelia, môj host je vám už známy, pretože zhruba 3-4 roky dozadu sme sa s Miškou Antalovou, ahoj Miška.
1: Zdravím.
0: Už sme sa stretli za mikrofónom v rámci relácie Jazzový klub Rádia Devín. No, Miška má toho samozrejme veľa, veľa nového. Predtým tu bola aj so svojím manželom a zhruba polročným synom, pokiaľ sa nemýlim. Dnes so mňou v štúdiu sedí sama, ale manžel so synom sú u starých rodičov. A prišli sme si predstaviť jedno z niekoľkých nových CD-čiek, ktoré Miška nahrala v poslednom čase, to znamená tak zhruba rok, rok a pol dozadu. Ale jej vlastný projekt, ktorý sa volá Miko, tak z toho si dnes budeme hrať. Album sa volá It Floats. A ja by som začal tak možno troška od Adama. Ty už si vonku od roku 2015, v Norsku si študovala, v Oslo. Čo sa zmenilo v tvojom živote za tých posledné 3-4 roky, čo sme sa teda nevideli, nepočuli? Tak skús nám tak v krátkosti, keby sa to tak dalo, ale aj zaujímavé príbehy môžu byť dlhšie.
1: 3-4 roky, no to akurát pasuje. To bol vlastne ten čas, kedy som začala robiť na tomto albume. Trvalo dosť dlho.
0: Áno, treba povedať, že je to tretí album.
1: To je druhý album tejto kapely, Miko.
0: Aha, druhý.
1: Prvé vyšlo 2020 na vydavateľstve Jazzland, tiež v Norsku. Ale teraz vyšlo na vydavateľstve Sofa.
0: To je nejaké malé, súkromné?
1: To je vydavateľstvo, ktoré sa venuje väčšinou experimentálnej hudbe. Alebo zo začiatku improvizovanej, ale čím viac...
0: Experimentálnej.
1: No, môže byť. Vždy je to nejaký experiment. A vlastne táto kapela tam pasuje, že napriek tomu, že sú to pesničky, tak pochádzajú vlastne, vytvorili sa z nejakého experimentu alebo možno nejaké improvizácie, ale nakoniec vlastne skomponované, editované v štúdiu.
0: Ale je tam určite aj priestor hodne pre improvizáciu.
1: Hej, vlastne tak to začalo a v pozadí vždy z každej skladby to môžete počuť, že to tam nejak zakomponované.
0: Áno, že sú tam nejaké mantinely určené, v ktorom priestore sa teda tá kapela pohybuje. Dobre, takže prvú skladbu máme za sebou, Tease. Treba povedať, že nielen je to tvoj projekt, ale aj všetky skladby, až mám pocit na dve výnimky, sú tvoje kompozície.
1: Viac menej, ako každá skladba má svoju vlastnú históriu.
0: Áno.
1: Napríklad tá prvá skladba, ktorá sa Tease, tak je, tá je taká najviac možno moja, alebo tá forma.
0: Hej, hej.
1: A tá harmónia, ale to už ako sme to dali dokopy, tak...
0: Je to také kolektívne
1: dielo. Je to viac kolektívnejšie a dosť veľa Ina Saxon, čo naša spievačka, do toho dala, lebo vlastne tým, jak tam ten vokál je tak veľmi...
0: Intenzívny?
1: Že vlastne človek počuje ten najviac.
0: Áno.
1: A tým, jak tam sú, je to obohatené backing vocals, ktoré tiež robila ona.
0: Áno.
1: To vlastne tým pádom, ako keby to tam nebolo, tak vlastne tá skladba nie je až taká.
0: No tak je, pevne verím, že snaha bola urobiť to, čo najlepšie, ak ste to cítili. Dobre, takže tu Tease máme za sebou a teraz nám ponúkaš, ako sme sa dohodli, troška dlhšiu skladbu, ale stále je to v norme Chase It.

0: Priatelia, tak predstavujeme album formácie Miko, čo je projekt môjho dnešného prvého hostia Mišky Antalovej z Oslo, z Norska, tam žiješ. Mm-hmm. A treba povedať, že nenahrála si ho sama, ale mňa by teraz zaujímalo, keby si nám prezradila mená účinkujúcich a na ktorých nástrojoch hrajú.
1: Tak ešte raz spomeniem spevačku, ktorá sa volá Ina Saxton.
0: Áno.
1: Na gitaru hrá Fredrik Rasten. Na klavír a iné klávesy hrá Vojtech Procházka. Na elektrickú basu hrá Magnus Negor, ktorý tiež album mixoval. A máme aj hostia Martina Kichena na jednej skladbe, ktorý hral na saxofón.
0: Áno. Mňa by zaujímal ten Vojto Procházka, lebo priznám sa, s ním sa poznám z tejto kapely okrem teba. Osobne ostatní členovia, s nimi nemám žiaden kontakt, ani sme sa nikde nestretli. Ja si ho pamätám prededávnom kapela Vertigo, čo je zakladajúci člen, takisto je Vojto Procházka. Oslavovala 20 rokov, čiže už sa poznáme minimálne 20 rokov. Ako si ty v tom veľkom Norsku alebo vo veľkom Oslo na ňo natrafila?
1: To nie je až také zvláštne, lebo on si vybral rovnakú cestu ako ja, že išiel študovať do Osla.
0: Tú istú školu.
1: Na tú istú školu. Čiže vlastne ja som o tej škole počula od neho. Aha. Kedy si dávno čítala v nejakých novinách.
0: Ja, že on ako hovorí, že tam študuje. A tak.
1: No, on ako v tom čase už vlastne doštudoval, myslím. Uh-huh. A tak vlastne odtedy viem o tej krajine, aj o tej scéne, aj o tej škole.
0: A o Vojtovi.
1: No samozrejme o Vojtovi. No o ňom viem už dlhšie. Okay. Kvôli Vertigu práve.
0: Máte spolu ešte nejaký iný projekt? Alebo niekde v nejakej kapele iného vedúceho sa stretávate?
1: Mali sme takú jednorázovú kapelu, ktorá sa volá The Big Orange, myslím. A hrali sme pred niekoľkými rokmi na festival Alternativa.
0: OK. Či to bola jednorázovka?
1: Bo to je, no, ako nie so všetkými kapelami sa dá ľahko pokračovať, keďže vlastne ľudia bývajú v rôznych štátoch.
0: Áno.
1: A tým, že mám rodinu a on má tiež rodinu, jasné, že nie je to také jasné. Jednoduché cestovať niekam. Áno.
0: Ale ja som počul naposledy, že on sa do Čech presťahoval aj s rodinou.
1: Áno, býva v Čechách už dlho.
0: Niekoľko rokov.
1: No, minimálne 10 rokov, lebo on nebýval v Norsku v tom istom čase, kedy
0: aha,
1: ja.
0: Okay.
1: A ja tam bývam 10. Okay.
0: Teraz povedz mi, prečo je to také populárne, že vznikajú také projekty, že je 5 hudobníkov, každý je z inej krajiny a stretnú sa deň pred festivalom, kde si ten repertoár zopakujú, aspoň ja si to tak myslím, potom vystúpia a zase sa rozlezú po celej Európe alebo aj z Ameriky sú tam nejakí ľudia. Mm-hmm. Ja tomu ako z logistického hľadiska, ako priznám sa tomu, nie veľmi rozumiem.
1: No mne to vlastne ľúto, že nebývame všetci v jednom meste. Ako ja by som mala najradšej, keby môžeme skúšať častejšie. Ale my sme, on to bol vlastne dôvod aj to, že my sme Vojtach prišiel do naša kapely, keď sme boli na turné v Čechách a na Slovensku. Aha. A vlastne vtedy to dávalo zmysel.
0: A ste sa viac poznali vlastne, lebo ste sa rozprávali aj teda nielen na skúškach cez hudobné nástroje, ale aj normálne. A mám pocit, že ten duch spoločný v tej kapele sa tak akože upevňoval.
1: No ako v tom čase to dalo veľký význam. Vlastne aj kombinovať tú československú scénu s tou norskou. Áno. Ja som tam už tedy žila, lenže sme boli na turné tu. Ale ako teraz je to ťažšie, no aj preto ten album vlastne trval tak dlho ho vyrobiť, že trval to až 3 až 4 roky, lebo sme nahrávali aj v Prahe, aj v Osle, aj v Berlíne, že sme nahrávali fakt na veľa rôznych miestach, aj sami, že sami v skúšobni. Tak sme to posielali, že bol to vlastne úplne iný štýl nahrávania, než napríklad ten prvý album, ktorý sme po tom turné nahrali v jeden deň.
0: To bolo, tuším, ešte pred covidom.
1: No, tesne pred 2020.
0: Áno.
1: No, ale tak a teraz vlastne tá kapela je taká, že žijeme inde, ale to preto, lebo ten život sa mení a už tá kapela vlastne má 10 rokov, čiže prirodzene sa človek
0: Ja mám pocit, že ten COVID toto troška spôsobil, lebo vtedy boli ľudia izolovaní, že sa nemohli stretávať. Tak sa robilo hodne teda cez internet digitálne.
1: My sme vlastne mali v pláne hrať koncerty, ale namiesto toho sme nahrali nový album.
0: Áno. Čiže a potom to nejak zostalo, aj tie kamarátstva internetové a na diaľku, ale že to teda, keď teraz už je, teda nie sme ohrození priamo tým covidom a dá sa teda voľne pohybovať a voľne hrať a koncertovať a nahrávať a stretávať a tak. Takže som myslel, že sa to tak aspoň čiastočne, možno 50, 60, 40%, ja neviem koľko, vráti do tých starých kolaj. Proste, že tá kapela spolu viac žila, bola taká súdržnejšia a potom sa vyrozilo na turné 10-15 koncertov. Ale teraz sú to väčšinou jednorázové záležitosti na nejakom festivale, Kapela sa zíde deň predtým, precvičia si ten repertoár, prípadne to nejak ešte dobrúsia, dopilujú. A po koncerte, po festivalovom vystúpení, proste na druhý deň sa každý rozíde iným smerom.
1: No, tak záleží od kapely, ale možno to má niečo aj s tým, že možno človek rozmýšľa viac ekologickejšie. Potom, jak zistil, že môže, že človek môže spolupracovať, keď sú na iných, ľudia na iných miestach. Že možno
0: priznám sa, troška tomu nerozumiem, financí. Tak keby si to mohla rozvieť viacej, lebo neviem, ktorá cesta, dajme tomu, pre organizátora festivalu je lacnejšia, lebo povedzme si, že tie peniaze zohrávajú v tomto biznise veľkú úlohu, lebo sú tam hotely, prenajmy, nástroje prípadne a hlavne teda to cestovanie. Čiže keď piati sa zídu, každý z iného európskeho mesta, tak to možno je drahšie, ako keby vedeli prísť nejakou dodávkou z jedného miesta na druhý. Nejakých 200, 500, 600 kilometrov, ja neviem, aké sú zvyky, či sa aj cez tisícku robí, alebo treba spať po ceste, ale asi aj také prípady boli.
1: No,
0: čiže tam tá ekológia mi moc nejde dokopy s týmto.
1: No ako čo sa týka našej kapely, že ak by sme mali skúšať v iný termín, než je koncert, tak vlastne tá cesta Vojtechova
0: to
1: ostala aj dvakrát.
0: Ja takto si to myslel, že na tie skúšky, áno. To je samozrejme ekologickejšie.
1: Čiže preto vlastne sa to človek snaží vlastne dať dokopy, že keď už teda sa stretávame a máme nejaké financie na ten koncert.
0: Hej.
1: A po väčšine človek nemá financie na tie skúšky, ale vlastne aj to je vlastne náš čas.
0: To je nevýhoda, keď ste z rôznych miest. Keby ste boli z jedného, tak to sa v podstate neráta. Každý po skúške ide domov. Tam, kde býva, ste v rámci jedného mesta, alebo niekto môže byť na 2-3 dní u niekoho prespať a potom ide 100 kilometrov do svojho mesta. Aj taká je možnosť. Tak ja sa priznám, že troška mi toto chýba, lebo aj na tej hudbe, aspoň čo som ja teda tak mal možnosť počuť, na tej hudbe je to troška cítiť, že nechcem povedať, že to nie je také zosúladené, ale je to také viacej roztrúsené, také veľmi independent, contemporary, alebo neviem, aký názov mám použiť, že tam už ten duch tej kapely je taký slabší.
1: Tak určite, keď človek je viac spolu, tak je viac zomknutejší.
0: Myslíš si, že toto je budúcnosť? Ako koncertovania, dajme tomu, alebo jazzu?
1: Neviem,
0: alebo...
1: podľa mňa všetky formy sú budúcnosť, že každý funguje nejak inak, že niektoré kapely sú ozaj kapely, že žijú v rovnakom meste, alebo všetci sú rovnako zapálení, že si na jedná vka týždeň cestovať. Ale, ale vždy ten život je proste, sa mení u každého nejak, že
0: to je pravda.
1: Človek cestuje, alebo prestane cestovať, alebo má rodinu, má iné. Iné aktivity.
0: Vieš, ja už som troška starší a taký konzervatívnejší, takže ja by som sa veľmi rád vrátil k tomu, čo bolo pred covidom, ale vidím teda, že jak si mi to teraz aj naznačila, aj povedala, že už to asi nebude v takej miere možné, ako to bolo predtým. Dobre, zahráme si niečo. Mám tu takú skladbu, ktorá sa volá Blues a chcem sa spýtať, či vedome sa nehávaš ovplyvňovať nejakými inými žánrami. Že toto bude ten konkrétny prípad, alebo názov nekorešponduje s tým, čo som sa teraz pýtal?
1: Ten blues je to skôr názov kvôli tomu textu.
0: Aha.
1: A kvôli tej nálade, nie kvôli hudobnému žánru.
0: Okay. K textom sa dostaneme po pesničke, ktorá sa volá Blues.

0: Tak pesnička Blues nám doznela a máme pripravenú ďalšiu. Three Scars sa volá, ale je tu jedna výnimka. Treba povedať, že speváčka sa zhostila všetkých textov na platni alebo na albume, okrem jednej. A ten text je tvoj a to teraz si vypočujeme. Tak keby si nám dala nejaké indície, že o čom je tá skladba, alebo ako vznikla, alebo nejaký príbeh okolo toho. Vieš, ja to mám rád a myslím si, že aj poslucháči, keď vieme, čo stojí konkrétne za vznikom tej skladby alebo tej pesničky. Mm.
1: Tak hudobne tá skladba, točí sa to okolo jednej melódie,
0: ano,
1: ktorú som pôvodne zložila pre fujaru a mám vlastne túto skladbu, hrám aj v jednom inom zoskupení, kde hrám na fujaru, ale sa mi podarilo to napísať ten text, ktorý je o láske.
0: Dobre to začína, no?
1: Alebo o strate lásky skôr.
0: Áno. Mm.
1: Nie je dlhý, ale je vlastne presne na tú melódiu a o tom, jak sa človek snaží z toho dostať, z tej straty lásky a vyrovnať sa s tým.
0: Hej, to býva niekedy veľmi ťažké, samozrejme, pokiaľ je to hlboký vzťah, dajme tomu, trvalo aj dlhšie niekoľko rokov.
1: Môže byť, no. Ale sa to stiahuje na môže byť aj týždeň, aj 7
0: rokov.
1: Áno,
0: samozrejme, môže byť aj ešte dokonca intenzívnejší za ten týždeň, ako za 4 roky, alebo koľko. Mm. Dobre, takže poďme si vypočuť túto tvoju kompletnú skladbu, to znamená hudba aj text, Three Scars.

0: Miška, ja by som sa chcel spýtať, ty pochádzaš z Dubnice. Ako tvoj región, alebo rodné mesto a okolie, prípadne región, odkiaľ sú starí rodičia, ako vplývali na tvoju tvorbu ako inšpiračný zdroj? To znamená, myslím, slovenský región minimálne jeden. Neviem teda, kde bývajú starí rodičia. Či si to vôbec niekedy tak uvedomila alebo spojila? Lebo ty hodne zabrdaš do slovenského folklóru. Mm. Aj teda v rámci toho, síce tu hráš iba na perkusie a bicie, ale si aj známa tým, že skúšaš rôzne píšťalky, fujaru. Mm. A mne je veľmi sympatické, že tú fujaru tak propaguješ v tom svete, alebo v škandinávskom svete, ako slovenský nástroj, a mám pocit, že určite po koncerte je viacero ľudí zvedavých, čo to je za nástroj, ako sa na tom hrá, a že to teda máš aj s nejakou prednáškou.
1: Tak podľa mňa určite to nejak leží v tom podvedomí niekde. Napríklad aj tie, ak sme si púšťali tú skladbu Three Scars, ktorá je vlastne pre fujaru napísaná, tak je to ako keby taká folklórna melódia. Ale ja neviem identifikovať, či už vlastne existuje alebo nie, ale proste
0: to... Je to tam.
1: Je to proste, to mi nejak tak podvedome.
0: Je to v DNA.
1: Asi hej, no. Ale není to tak, že... Vlastne nikdy nejaké... Nebola som v nejakom extra folklórnom...
0: Prostredí.
1: Ako bola som na nejakých koncertoch, na festivaloch, ale nikdy som nehrala v nejakom súbore. Ale musí to tam... No, musí to niekde byť. A môj detko je z Horehronia. Mm. Vlastne odtiaľ mám tú fujaru, lebo bola na chate u neho.
0: Či si ju nenávratne požičala?
1: To si ju presne. Ale...
0: Čiže nemáš že si bola, dajme tomu, človeku nejaké folklórne skupiny ako dieťa?
1: Ja som bola možno jeden rok, že som tancovala, mm-hmm. Ale...
0: No možno aj odtiaľ to pochádza.
1: Určite odtiaľ, ale aj vlastne, keď sa doma naučili človek koledy. Alebo ja som hrávala v kostole na gitaru.
0: Áno.
1: A tam, ale to sú není úplne, že folklór, ale sú to nejaké...
0: Kontakt s hudbou. Mali ste doma nejaké, že čo, starí rodičia, dajme tomu, boli hudobníci, alebo tvoji rodičia, alebo niekoho ďalšieho, strýko?
1: Nie, z našej rodiny nemáme žiadnych hudobníkov.
0: Čiže ty si prvá čierna oca, čo sa venuje hudbe.
1: No, dá sa tak povedať.
0: Ako to vaši prijali, že si sa takto rozhodla teda aj študovať tú hudbu a aj teda si tam zostala v tom Norsku?
1: To bol taký dlhší proces, ja som najprv hrala na klavír a to je vlastne... To asi jednoduchšie tomu rozumieť, že človek chce hrať na klavír, ako nástroj.
0: Áno.
1: Len potom som presedala na bicie a som sa rozhodla, že teda pojem do Prahy najprv hrať na bicie, tak...
0: Na konzervatórium?
1: Ale vlastne, hej.
0: Áno.
1: Ale tým, jak som už hrala vtedy na klavír, tak možno naši dúfali, že... Alebo tomu viac rozumeli, že ok, len hrať na klavír, že asi vie,
0: tomu
1: čo robí.
0: Tomu by
1: ale
0: mohla zostať verná.
1: Neviem, či boli úplne nadšení, lebo ja som vlastne tým pádom odišla celkom skoro z domu.
0: No, jak zobrali to, že hráš na bicí, lebo povedzme si na rovinu, bubeníčok nie je veľa.

0: na svete.
1: A tak si videli, že to myslím vážne a dovolili mi dať individuálne štúdium na gymnáziu, aby som mohla cvičiť. A dovolili mi vlastne v 4. ročníku maturitnom odísť do Prahy. Zároveň, čo som robila aj maturitu, aj som študovala v Prahe denne.
0: Tak, to je obdivuhodné.
1: Čiže ako dovolili mi to študovať,
0: áno,
1: dovolili mi tam odísť.
0: Čiže to bola vlastne tá ich podpora, že s tebou súhlasili a týmto ťa podporili, že ti to dovolili. No a to bolo 3 roky, tuším, vo Škárňa, vyššia odborná škola.
1: Hej, tam som bola 3 roky, myslím. No, ja som bola najprv na konzerve.
0: V Prahe?
1: Prahe na Ješkárni, ako na konzervatóriu. Aha. A potom 2 roky na konzervatóriu a 2 roky na Voške. Čiže vlastne 4 roky som bola v Prahe.
0: A potom si sa rozhodla
1: ísť... voškársky rok som išla do Osla.
0: Do Osla študovať. Bol to taký nejaký tvoj dlhší sen, dajme tomu to Norsko? Že dajme tomu 2-3 roky, alebo to vzniklo tak nejak spontánne?
1: To bolo celkom spontánne, bo ja som sa už nudila v Prahe a zároveň to bolo pre mňa dosť veľké mesto, že ma to tak vyrušovalo.
0: Ja aj, že taký ten...
1: Aj som vlastne už využila, mal som pocit, že už som využila...
0: Všetky možnosti pre seba?
1: No a chcela som ísť ešte skúsiť niečo viac. A nevedela som kam, tak som rozmýšľala, počula som o Norsku, od Vojtecha, aj Michal Vrblevský študoval v Norsku v tom istom čase. Tak od neho som počula a potom som zároveň počula o Dánsku, o Kodani. Ale viac ma lakol to Norsko kvôli prírode asi, alebo že som mala pocit,
0: no ale
1: že...
0: Oslo není zrovna menšie mesto, jak Praha.
1: Je to oveľa menšie.
0: Je?
1: To je niečo ako Brno, alebo ako Bratislava.
0: Takže pol milióna. Ale Praha je rušná tým, že tam chodí strašne veľa turistov.
1: Turistické mesto a človek musí chodiť furt metro. A mne vadilo to metro, to svetlo a hluk a električky.
0: Dobre, poďme si niečo zahrať. My sme sa dohodli na skladbe číslo 6. Everything is yelling louder than me. Tvoja skladba samozrejme.
1: Viac menej.
0: Plus kapela Miku. Dokopy ste to dali a formovali. Má nejaký hĺbší význam, respektíve nejaké pozadie alebo nejaký leitmotiv táto skladba?
1: No, podľa mňa hej, z toho názvu to dáva to zmysel. Tak je to o... Ale vlastne všetky tie skladby sú také...
0: Osobné.
1: Hej, osobné a hľadajúce sa a vyrovnávajúce sa s tým, ako človek žije a ako, v akom prostredí žije a hľadá sa.
0: Dobre, tak poďme si ju vypočuť.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devín. Pri mikrofóne je Patrik Španko a mojím dnešným prvým hosťom je Miška Antalová, hráčka na bicie nástroje, perkusie, pišťalky, fujara a tak ďalej. Žije v Norsku a spoločne mapujeme album formácie Miko, čo je jej formácia. A názov druhého albumu je It Floats. Z septembra mám pocit minulého roku 2025. Možno, teda ešte sme to dneska nespomínali, ale predtým, keď si tu bola u mňa prvýkrát, tak vieme, že Adrián Mir je tvoj manžel, kontrabasista, jazzový aj tak troška experimentálna hudba, kontrporéry a toto. Ostáva vám čas spolu hrať? Alebo si len tak doma zahráte?
1: My hráme celkom dosť spolu.
0: Ano?
1: Máme asi 4 projekty, v ktorých hráme a ten hlavný projekt je naše duo, kde hrám na fujaru, on hrám na kontrabas, čiže to nám dosť veľa času zabera. Že celkom hrávame aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v Norsku. A teraz vo februári, začiatkom februára, sme nahrali nové album.
0: Áno, ako duo?
1: A to nie je ako duo, je to založené na tom zvuku nášho dua, ale je to obohatené ďalších 4 muzikantov. Je tam ešte obyčajná priečná flauta, husle, viola a violončelo.
0: Čiže sláčiky. 3 sláčiky a jedna flauta.
1: A tento projekt sa volá Sun's Daughter. A sú to kompozície pre fujaru a menšie zoskupenie.
0: Áno. A mám pocit o tomto projekte, ja som počul, a to je takisto tvoj projekt, že aj kompozične, či?
1: Áno, je to viac môj projekt než duo, ale je to založené na tom zvuku nášho duo.
0: Áno, áno, výborne. Takže vidím, že sa činíš. Ja som ti chcel dať takú záľudnú otázku, že v koľka tých projektov, a keby si nám o každom povedala jedno veto, o čom to je, ty hráš, lebo viem, že ja som možno zaregistroval tak okolo 10, ale možno, že ich je viac.
1: No, pravdepodobne je viac, ale nie všetky projekty sú rovnako aktívne.
0: Hej.
1: Ale môžem povedať tie, ktoré viem, že budú aktívne tento rok.
0: No, tak daj.
1: A tak to je naše duo s Adrianom.
0: Áno.
1: Kde hrám na fujaru a tiež Sun's Daughter, kde hrám na fujaru.
0: Ako je na to Miko?
1: Miko bude hrať tento rok. A tak raz za rok alebo raz za 2 roky s jedným barokovým súborom, ktoré sa volá Barok Solistné.
0: Áno.
1: Ktorý je možno trošku známy na Slovensku, pretože v niektorom projekte Barok Solistné hrá Miloš Valent, ale nie akurát v tom, kde hrám ja.
0: Áno.
1: Bo ja vždy sa pridám na projekt, kde sa hrá nejaká opera. Doteraz tým bol Dido a Nas od Henryho Purcella, ale tento rok budeme robiť inú kompiláciu skladieb, ale tiež od Purcella. To sa bude hrať v Dánsku s týmto ansámblom. A tento rok budeme hrať aj s Atlenimo triom, kde hrá Atlenimo na saxofón a Macerič na kontrabas, čo je také voľno improvizačno jazzové trio. A ešte hrám na sochy od Sari Guldmyr, čo je švédska vizuálna umelkyňa.
0: Mm-hmm.
1: A ona vyrába keramické nástroje. A doteraz robila väčšinou perkusívne, ale tento rok robí aj píšťalky, čo sa veľmi teší.
0: Veľmi krásny zvuk je okarina, neviem, či poznáš. To vyzerá jak taký vtáčik alebo taká lodička a sú tam dierky a sa na to hrá. A má to taký typický proste sound z toho ide.
1: No to je tobe niečo podobné, keramické.
0: Asi áno. Hej, vybavujú sa koncerty na Slovensku a v Čechách ľahšie ako v Škandinávii?
1: Podľa mňa je to celkom rovnaké. Ale možno s duom je to jednoduchšie.
0: Áno.
1: Ale to je možno aj tým, že to ekonomicky jednoduchšie.
0: Určite. Určite duo je v rámci festivalu aj koncertov solových vítanejšie ako v sextetu, dajme tomu, alebo kvartet. Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. My sme sa dohodli na pomerne krátkej skladbe. Už som možno hovoril, album obsahuje celkovo 8 kompozícií a dohodli sme sa, že budeme hrať 7. No a teraz je to skladba s názvom Tide.

0: Miška, veľmi dobre sa mi s tebou debatuje. Bolo by to ešte na ďalšiu hodinu minimálne, ale čas je neúprostný a druhý host už určite štrnga kľúčami niekde na chodbe, aby sa sem dostal do štúdia a dostal svoj čas, na ktorom sme sa dohodli. Ale mám samozrejme ešte niekoľko otázok na záver, lebo toto je už posledný vstup. Keby si nám aspoň, viem, že to je dosť skoro, nejaké koncerty letné, predpokladám, alebo nejaký festival prezradila, kde by ťa ľudia mohli vidieť a počuť?
1: Tak v tomto regióne asi najlepšie pozvať na festival Pražské jaro, kde budeme mať krátku 5-minútovú skladbu, ktorú zahrá Ensemble Modern z Frankfurtu a bude ju dirigovať známy dirigent Ilan Volkov.
0: Predpokladám, že to je svetová premiéra.
1: To je svetová premiéra.
0: Výborne. Ako došlo k tejto spolupráci? Jednak s festivalom a jednak teda s
1: to
0: tým súborom?
1: Festival sa ma opýtal.
0: Oslovil ťa priamo.
1: Oslovil, aby som napísala túto krátku skladbu. Oni majú vždy, každý rok, posledné roky,
0: ano,
1: sa pýtajú tých mladších skladateľov.
0: Na zakázku proste si objednajú. A to... Bola si nejak limitovaná, dajme tomu časovo, alebo...
1: No ako 5 minút cca.
0: Cca ako plus
1: človek
0: minus.
1: Vždy môže napísať trošku viac, ale v rámci...
0: Dobrého málo býva, sa hovorí. Dobre, čiže to je táto konkrétna vec. Predpokladám, že na leto koncerty ešte sa len všetko varí. A len sa rozposielajú maily v rámci bookingu a tak. Čiže asi treba sledovať tvoju stránku.
1: Stránky, no.
0: Stránky. Odporúčam platformu Bandcamp, lebo tam si ty aktívna v rámci svojej hudby, že sú tam, dá sa aj kúpiť CDčko, alebo teda platňa, keď je. A sú tam aj informácie o tebe, aj o tom projekte. Čiže to je taký najviac živý asi model.
1: Aj najférovejší.
0: Aj najférovejší, áno. No, mrzí ma to, ale končíme. Čiže zase o 3, o 4 roky môžu už aj s druhým dieťaťom. O, Miška sa zatvárila tak troška tajomne, ale vidím v tom optimizmus, čiže asi je toto aj v rámci debaty na programe dňa. Uvidíme, jak sa podarí. V každom prípade držím palce, hlavne veľa zdravia, optimizmu, viac šťastia pri bookingu, aby sa teda aj tí dotyční oslovení ozývali vo väčšej miere, aby to človeka tak nedeprimovalo. Čo je pri tejto práci úplne samozrejme, že sa to tam vyskytuje. No a držím palce, teším sa na ďalšie projekty a ostávame v kontakte a verím, že teda na tom teritóriu bývalom federálnom, to znamená Slovensko a Česká republika, že ťa budeme môcť vidieť častejšie. Držím palce,
1: ďakujem,
0: všetko dobre. No a ešte, aby sme boli úplne presní, tak ďalšia skladba, posledná od Myšky, má názov Place. Všetko dobre, ahoj.
1: Ahoj.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devín. Pri mikrofóne je Patrik Španko a mojim dnešným druhým hosťom je 3 bodky. Všetko tak ako vždy, až po prvej skladbe.

0: Tak troška sme zmenili zvuk a sound, priatelia. Neviem, či ste zaregistrovali, ale 1. januára v roku 1960 vznikol v Prahe tanečný orchester Československého rozhlasu. No a následne v roku 1961 v Bratislave vznikol tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. No a tým pádom, priatelia, budeme oslavovať 65. výročie Točru v Bratislave, čo je skratka tanečný orchester Československého rozhlasu. No a jeden z najpovolanejších a dne ten najzodpovednejší v rámci tohoto, ktorý nám o tom môže niečo povedať, je skladateľ, aranžér, trombonista, pedagog a tak ďalej, Pálko Zajaček. Ahoj.
1: Ahoj, pekný deň.
0: Takže si troška niečo povieme o tých začiatkoch, budeme si hrať, bude to v prvom rade jazzová tvorba. Tak ako si ty spomínaš na ten vznik? Ešte si samozrejme nebol v štruktúrach Československého rozhlasu vtedajšieho. Koľko si mal vlastne rokov v roku 1960?
1: No, veľmi málo. 9.
0: Veľmi málo, aby si to mohol nejak priamo sledovať.
1: 9 rokov.
0: Ale potom si to určite samozrejme sledoval, pretože vy máte silnú tradíciu v rodine. Ďalší tvoji bratia boli tiež, alebo aj sú, hudobníci. Takže s tou hudbou je celý tvoj život spätý. Keď sa máme dotknúť tých začiatkov, treba povedať, že potom o rok neskôršie v Prahe vznikol samostatný JOČR, čo je skrátka pre jazzový orchester Československého rozhlasu, lebo prvým dirigentom TOČRu v Prahe bol Karel Kraugartner, ktorý je zavedený a miloval jazz a bol aj jazzový skladateľ, aranžér, dirigent. Takže troška to ťahol asi viac tým jazzovým smerom, ako bolo vedeniu milé, tak preto radšej vymysleli takú schému, taký systém, že o rok vznikol jazzový orchester Československého rozhlasu v Prahe. No ale samozrejme gro muzikantov alebo hudobníkov boli tí istí, ale mali samostatného dramaturga, samostatnú koncepciu jazzovú, čo sa kedy nahrávalo a tak. Čiže až tak veľmi sa to nebilo, ako by sa to mohlo zdať pri slovenskej verzii TOČRu, ale tomu sa všetkému dostaneme. Ako si ty vlastne vnímal, alebo kedy si prvýkrát začal registrovať, že existuje nejaký tanečný orchester Československého rozhlasu, či v Prahe, alebo v Bratislave?
1: Áno, názov tohoto orchestra bol pomerne zaužívaný, takže čo je TOČR, som vedel. Bolo to od obdobia, kedy som už pracoval so svojou skupinou Zajace a začali sme nahrávať v Československom rozhlase vtedy. Tu sme nahrali aj prvú skladbu Papagaj. A tak som sa dostal do povedomia cez tieto štruktúry. My sme doprevádzali rôzne festivály, rôzne súťaže, kde boli aj pracovníci z rozhlasu, pán Zelenaj, pán Horvát, Ali Brezovský. Takže videli mňa v akcii, že ako som hral. A potom som sa dostal do tanečného orchestra v roku 1976, kedy som nastúpil. Z tej histórie som si niečo len teda prečítal, ale pokladám za veľmi dôležité obdobie ešte pred vznikom toho orchestra. Viem, že pre potreby rozhlasu nahrával a robil nejakú zostavu pán Polanský. To boli viac menej také sláčikové veci. Ale boli to orchestre, napríklad, ktorý viedol aj Siloš Pohánka, alebo pán doktor Siváček, a oni sa venovali viac swingu. A na tejto báze postupne sa to zrejme tak kryštalizovalo, že aj Aha. rozhlas chcel mať taký orchester, a ten orchester, keď bol založený, tak ho začal viesť pán dirigent Brož.
0: Mám pocit, že na to má veľkú zásluhu pán Pavol Zelenaj, skladateľ samotný, aj saxofonista, hrával v Tatrarevi, ale v 60. rokoch sa stal vedúcim redaktorom redakcie populárnej hudby. Samozrejme, ten príbeh o tej líre je veľmi známy, ako s Jankom Siváčkom to vymysleli celé a dali dokopy a zachránili, pretože Prahe, praskému vedeniu rozhlasovému alebo celkovo sa ten koncert veľmi páčil, tak tá líra sa zmenila na bratislavskú líru a tým bolo jasné, že festival zostane v Bratislave, že nám ho, že si ho nepožičajú do Prahy.
1: No, to bol veľmi významný počin od pána Zelenaja, pána doktora Siváčka tiež, lebo taký festival v medzinárodnej úrovne sme nemali dovtedy.
0: Dobre, mám pocit, že by sme si mohli niečo zahrať. Prvá skladba, ktorú sme počuli, bola z tvojej autorskej dielne a mala názov Fantázia pre orchester. No a teraz to bude kompozícia opäť z tvojej dielne, intro. Vieš zhruba rok, kedy sa to nahrávalo, alebo jak to vzniklo táto skladba, čo by si nám o nej vedel povedať?
1: Áno, Fantázia pre orchester vznikla popri mojich štúdiách na VŠMU. Ja som študoval na VŠMU popri zamestnaní už, čiže to bolo vzniklo tak koncom 80. rokov, áno. Čiže nejaký 87, 8. Zhruba Fantázia pre orchester vznikla trošku neskôr, lebo to som robil ako prácu študentskú, lebo som fakultatívne vlastne študoval u Braňa Hronca, áno, výborného hudobníka, ktorý viedol tento odbor. Takže 2 roky som robil aj kompozíciu na Vysokej škole muzických umení. A toto bola moja taká záverečná práca, a ktorú som zrealizoval potom s Big Bandom Rádio Bratislava.
0: Takže poďme si vypočuť tvoju skladbu s názvom Intro.

0: Doteraz sme hovorili o točri či praskom alebo slovenskom, keď to tak môžem povedať, ale podľa vzoru možno, alebo taká chuť z tej Prahy išla, že tam bol samostatný orchester jazzový a tu v rozhlase bolo pochopenie pre jazz, keď točer získal nejakú skladbu, že niekto niečo napísal a dramaturgovia to odsúhlasili, alebo niekedy sa stalo, že aj dramaturgovia písali. A kedy vlastne boli také prvé lastovičky, že točer v kabáte jočerke slovensky, keď to tak môžem povedať, že začal nahrávať aj jazzové kompozície.
1: Keď som ja nastúpil do točru, tak neboli tam také snahy príliš o jazzové skladby. Nebol ani priestor nejak. Väčšinou sa robili nahrávky pre rozhlas a samozrejme pre slovenskú televíziu. A to boli programy, ktoré boli vlastne pre ľudí, ktorí tvorili ten mainstream a viac išli teda populárne skladby a prípadne orchestrálne skladby s nejakou choreografiou tanečnou. Tak tam to bolo vtedy tak. Okrem toho, pán Brož, ktorý vlastne bol dlhoročným šéf-dirigentom, oni písali skôr také skladby veľkoorchestrálne, ale väčšinou to bolo viazané s tými sláčikmi. Samozrejme, pán Matušík, ktorý je veľmi známy tým, že písal krásne skladby so sláčikmi, tak tiež sa držal takých pekných harmonií, melódií. A tieto veci samozrejme mali vplyv aj na mňa. Pri aranžovaní som sa veľmi držal aj toho, že čo robili tí predo mnou. Takže čo sa týka sláčikov, som sa veľa naučil od pána Matušíka. A tiež som niekoľko projektov alebo nahrávok som robil v tomto duchu. Potom, keď pán Matušík odišiel do dôchodku, tak vtedy som nastúpil ja do tanečného orchestra. Medzi tým došlo ku zmene názvu, lebo už sa to nevolal Točer, ale tento orchester bol Big Band Rádio Bratislava. Túto zmenu si nepamätám presne už tie roky, ale tiež to bolo v 80. rokoch. Tiež to bolo možno kvôli takému názvu, aby to bolo aj populárnejšie alebo lepšie poznateľné pre zahraničie.

0: Vtedy sme mali aj krásny zájazd tanečný orchestre, alebo teda Big Band Rádio Bratislava už vtedy so Sosrom. A boli sme na zájazde, kde sme doprevádzali Ray Charlesa, Liza Minnelli a Shirley Bassey. Takže toho som sa tiež zúčastnil a som bol veľmi rád, že som mohol hrať aj medzi americkými muzikantami. A tie zážitky boli veľmi krásne a to sa nedá zabudnúť.
1: To bola iná šťava na pódiu, čo?
0: Áno, lebo oni Ray Charles mal svoju rytmiku, ano. Tak to, ten základ oni vždy si urobili, alebo mali svoj, aj dirigentov treba mali svojich, ale my už sme boli tako Big Band Rádio Bratislava a Sosr, tí, čo vlastne to celé doprevádzali. Tak začalo to turné v Holandsku, v Utrechte a potom sme mali v Düsseldorfe, v Esene, v Mníchove, vo veľkých halách, kde prišli tisícky ľudí.
1: Hej. Ja si myslím, že sa vrátim k tej dramaturgii v rámci tej jazzovej tváre, točru, že vo vážnej hudbe existoval dramaturg pre vážnu hudbu. To znamená, symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave mal svojho dramaturga, ten vychádzal z potrieb redakcie a nahrávalo sa viac menej pre redakciu. Hlavne. Ale táto populárna hudba a jazzová tento model nemal. To znamená, nebol dramaturg pre jazzovú oblasť. Nemal. Ja keď som interne teda nastúpil do Slovenského rozhlasu v roku 1984, 1. augusta, tak lebo som 5 rokov mal odbornú prax v redakcii populárnej hudby a jazzu, tak vedeli o mne, ktorým smerom inklinujem a čo mám rád a čo by som chcel robiť. A som ešte zažil teda Leninovo námestie, kde tieto hudobné záležitosti, aj štúdia, aj režie boli. No ale potom na druhý rok, 1. apríla som narukoval na ročnú prezenčnú vojenskú službu, tak sa to tuším volalo. Ale medzi tým sa troška pripravovala pôda pre mňa v rámci vysielacej štruktúry. Vedeli, že teda mladý, nádejný, ambiciózny, eleva, redaktor príde z vojny, tak už som mal vytvorené dva formáty pre jazzové relácie. No a popri tom, samozrejme som nafasoval, keď tak môžem povedať, nahrávanie Bratislavských jazzových dní ako zodpovedný redaktor a postupom času teda som dával čoraz viac a viac o sebe vedieť a o svojej práci a o tomto žánri v samotnom Slovenskom rozhlase. A potom sa mám pocit, že troška rozbehla aj tá tvorba v rámci jazzových skladieb pre Točere alebo Big Band Rádio Bratislava. Nebolo to priamo na nejaký podnet pod nejakej konferencii alebo besede, ale tak sme sa bavili s hudobníkmi jedno s druhým a možno, že hudobníci a hlavne skladateľi a aranžéri dostali takú chuť a vytvorili niečo. No je pamätné to vystúpenie Big Bandu Rádio Bratislava na Bratislavských jazzových dňoch. My sa akurát priatelia o tom s Palim rozprávali pred reláciou, tak to bolo niekedy koncom 80. rokov alebo začiatkom 90. Ja už si to fakt nepamätám.
0: 91. rok.
1: 91. Tak ty máš lepšiu pamäť, ak ja. A to si myslím, že Točer, to bola teda Big Band Rádio Bratislava, že to bola vynikajúca prezentácia a mnohým ľuďom doslova v publiku padli sánky, pretože to bolo postavené na pôvodných autoroch slovenských, výborné aranžmány, celé vystúpenie super šlapalo. Však nakoniec máme to v archíve Slovenského rozhlasu a možno niekedy v budúcnosti sa tomu budeme venovať aj samostatne, len teda Točer na Bratislavských jazzových dňoch. OK, poďme si opäť niečo zahrať. My sme sa dohodli, že si zahráme takú skladbu a budeme počuť, ktorá je z tvojej autorskej dielne a má taký veľmi zaujímavý názov. Pyramída. Čo nám o nej povieš?
0: Pyramída, no ten názov je zaujímavý preto, lebo v podstate som sa držal toho, že však teda, keď už chodíme do tej práce, tej pyramíde, ja som si aj zisťoval, či nie je náhoda taká skladba.
1: Áno.
0: Niekde, tak preto som ho nazval pyramídou.

0: Ja by som sa vrátil ešte k tomu, ako si spomínal, že sme boli na jazzových dňoch. To bola veľmi zaujímavá myšlienka aj ponuka a myslím si, že môžem aj tebe poďakovať, že ako redaktor si sa o to zaslúžil, lebo tanečný orchester Československého rozhlasu ani Big Band Rádio Bratislava nikdy nebol na jazzových dňoch predtým. To už bolo obdobie, kedy vlastne skončili svoju éru pán Brož aj pán Matušík a Vlado Valejč ten tam so svojím VV systémom prinesol také spojenia, že prišli aj hráči od Broma, sme robili niekoľko nahrávok aj s VV systémom, tak to bolo také nabudenie na tú nejakú veľkú orchestrálnu činnosť. No a ja keď som nastúpil ako dirigent, tak som razil teda, aby sa aj autorsky presadili hráči z orchestra, Toniek Jaro, dajme tomu ešte, je tam Matúžia Kapčic, ktorý tiež hrával.
1: Mišo Motýl.
0: Potom Mišo Motýl, Dušan Húšťava. Čiže títo všetci dostali príležitosť a vlastne po tých 90. rokoch sme začali nahrávať také náročnejšie skladby. K tomu si prispel aj ty, s ktorým sme robili jazzovú náladu live. Dokonca vtedy,
1: ja si to nepamätám,
0: vtedy ale sme robili aj priamy prenos toho. Felix Slováček tu s nami hral raz. Mm-hmm. Alebo aj s tým s bratislavským Big Bandom sme spolu raz dielali scénu. To boli také obdobia, že ten orchester som sa snažil vytiahnuť z toho štúdia, aby to nebolo, že len to štúdiový orchester. Ale začala taká éra, že sme začali hrať viac naživo a na tie roky veľmi rád spomínam.
1: Cítil si to aj na tých samotných hudobníkoch, že tie bratislavské jazzové dni im dali taký kyslíkový impuls, proste, že sa ukázali naživo na pódiu, že ich to tak nabudilo, že potom sa aj tá aranžérsko-skladateľská skupina ľudí v rámci Big Bandu tak nejak zaktivizovala, že to bolo teda lepšie ako predtým?
0: Určite každý dostal nesmierne pozitívny impuls jazzových dní a vzniklo množstvo skladieb, aj teda aj mojich, ale aj iných, ktoré sme potom nahrávali v štúdiu.
1: Dobre, navrhujem opäť, aby sme si niečo zahrali retro.

0: To bola skladba, ktorú napísal Cole Porter, All Right With Me. A ja by som sa chcel spýtať, Pali, ako vidíš v dnešných časoch, ako je populárna hudba, ako fenomén na trhu, v spoločnosti, v rámci kultúrneho zadelenia, keby bol taký big band, akú by mal mať úlohu a či by to bolo ešte z určitých uhlov pohľadu zaujímavé aj pre toho poslucháča, že by takýto big band vznikol a že by sa venoval pesničkovej tvorbe jazzovej, ale samozrejme najmä instrumentálnej.
1: V našich podmienkach zrejme by to bolo tak, že asi big band by sa len s jazzom neuživil, že by musel zase splňať aj nejaké iné požiadavky na nahrávanie, čiže by to musela byť zrejme aj tá populárna tvorba. Ale je to veľmi ťažké tým, že sa už pretrhol ten prúd, že zrušenie toho orchestra a tak uplynulo 30 rokov, by sa dosť ťažko dával taký veľký orchester dokopy. Ale dalo by sa, však hudobník toho je tu veľa, lenže všetci pendlujú, ten je v takom orchestri, v takom, veľa je tam aj takých muzikantov, ktorí sú všade.
0: No tak.
1: No, ale pokiaľ by to bolo zastrešené v rozhlase, mohlo by to mať budúcnosť, ale trošku som skeptický.
0: Ja sa priznám, ja som prišiel s takou koncepciou, keď boli veľmi vášnivé debaty zrušiť, nezrušiť ten big band v tých 90. rokoch na začiatku, že v poriadku, nech sa zruší, ale možno každý rok na nejaké 2 mesiace dať dokopy hudobníkov, samozrejme s určitým budžetom, lebo bez toho to nejde, bez tých peňazí, a dopredu pripraviť kompozície, aranžmány, dopredu vybaviť nahrávací čas, a ten big band, dajme tomu, by bol mesiac zavretý v štúdiu, obrazne povedal, alebo 2 týždne, ja neviem.
1: Presne.
0: Aby taká nejaká ucelená tvorba alebo nejaké penzum hudby, vymyslím si, 300 minút, 100 minút, to je jedno proste. Hlavne, aby tam bola tá kvalita, ale že by sa každý rok takto pod hlavičkou Big Bandu Rádio Bratislava prezentoval ten slovenský rozhlas aj jazzovou tvorbou. Že by to nemuselo byť stále zoskupenie, ktoré proste nahráva, nenahráva, plat beží a stojí to o mnoho väčšie peniaze, ale taká intenzívna príprava by bola a potom raz do roka, alebo dvakrát do roka, to závisí od peňazí, že by sa partia stretla, nahrali sa veci a mohlo by sa vysielať.
1: Veľmi dobrý nápad, 100 minutážov je to tak, mohlo by to vzniknúť aj tak, že v štúdiu tá minutáž by sa dala splniť aj na verejných koncertoch, ktoré by mali veľký dosah, takže toto určite bola veľmi dobrá myšlienka, ja som sa tiež tým zaoberal, ale tak žiaľ neboli vtedy nejaké také nálady na to, lebo malo sa ušetriť, ale podľa mojich informácií vtedy sa ušetrilo 0,4 z celého rozhlasového rozpočtu, takže to je ohromné číslo, tak možno za tým boli aj nejaké iné ťahy a záujmy.
0: To už necháme na pátranie našich poslucháčov, čo budú chcieť sa tomu dopracovať alebo popýtať sa, získať o tom informácie. V každom prípade je to smutné, že takéto teleso kvalitné, ktoré plnilo svoje úlohy, ktoré malo veľmi dobre, aj bolo tak v podstate jediné na Slovensku, že takto skoro, alebo takto tragicky, keď to tak môžem povedať, že zaniklo a nebola žiadna náhrada ani v rámci menších minutáží alebo niečoho iného. No ale taký je život. No.
1: Čiastočne sa to splnili treba pri koncerte pánovi Zelenajovi, keď mal 90-ku. Takže ako externe som sa zúčastňovali takýchto akcií pre rozhlas, alebo Lubošovi Zemanovi.
0: Možno ešte takéto koncerty prídu.
1: Tak, uvidíme.

0: Priatelia, pomaly, ale isto budeme musieť končiť, pretože čas je neúprosný. Počúvali sme skladbu Kvartový kruh, ktorú napísal tu na môj dnešný host Pálko Zajaček a solo na altsaxofóne mal Karol Lago. Pali, ďakujem ti za návštevu na štúdiu. Dúfam, že to nie je posledná návšteva, že by sme ešte splnili ten verejný prísľub, čo som ja pod eufóriou dal, že by sme mohli si sadnúť na to pamätné vystúpenie na Bratislavských jazzových dňoch. Zavolali by sme aj ďalších hráčov, aby sme to mali troška pestrejšie a pospomínali by sme na tú jazzovú tvár toho Big Bandu Rádio Bratislava. Čo povieš na to? Si za?
1: Ja sa budem len tešiť, pretože aspoň trošku sme sa obzreli a ešte sa teda môžeme aj obzrieť na tú prácu, ktorú som mal veľmi rád a ďakujem všetkým spolupracovníkom, s ktorými som sa kedy stretol. Samozrejme musím poďakovať mojej rodine, pretože mali veľmi ťažký život pri mne, lebo som častokrát odišiel ráno a v noci sa vracal. Takže a verím zároveň, že ešte podobný orchester sa tu môže udomácniť a vzniknúť aj v budúcnosti.
0: Ďakujem za tieto milé a povzbudivé slova, nielen pre mňa a pre fanúšikov, ale verím, že aj pre hudobníkov a bývalých kolegov, že tak ich to mohlo nabudiť alebo povzbudiť. Želám všetko dobré, hlavne veľa zdravíčka. No a čím by sme sa rozlúčili? My sme sa bavili, že by to bola nálada z tvojho autorského pera. No. Čo by si o tieto skladbe tak v krátkosti vedel povedať?
1: Tak ja som si veľa skladiem napísal tak, aby som prezentoval svoj obľúbený nástroj, na ktorom som hral. Čiže to bola pozávna, tak oni sa tento nástroj sa objavuje v mojich skladbách často. Je to taká bosanová, myslím si, že počúvateľná pre taký široký okruh ľudí.

Priatelia, tak to je pre dnešok všetko. Lúčia sa aj zvukoví majstri Miloš Krmiček a Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz idenia.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, nová hudba.
17: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Nová hudba na Rádiu Devín. Dnes sa ponoríme do tvorby troch výrazných osobností českej hudobnej scény. Františka Chaloupku, Petra Baklu a Petra Cíglera. Ich diela predstavujú odvážne a originálne zvukové vízie, ktoré reagujú na estetické a spoločenské výzvy súčasného sveta. Každý z týchto skladateľov pristupuje k hudbe svojim, osobitým spôsobom, no spája ich hĺbka výrazu, dôraz na detail a otvorenosť voči experimentu. Ako prvého si predstavíme skladateľa Františka Chaloupku, výraznú postavu českej hudobnej scény, gitaristu, improvizátora a zakladateľa niekoľkých nezávislých hudobných projektov. Jeho tvorba je mnohovrstevná, nápaditá a často pracuje s konceptuálnymi presahmi. Chaloupka sa nebojí provokovať, či už témou, formou alebo samotným zvukom. Skladba Machine Gun, ktorú si dnes vypočujeme, vznikla v roku 2001 a je inšpirovaná kontroverzným príbehom bratov Mašinovcov. Chaloupka v nej tematizuje napätie medzi slobodou a násilím, medzi odporom a etikou. Názov skladby je slovnou hračkou. Spája meno Machine s anglickým výrazom Machine Gun, teda guľomet, a naznačuje tak expresívnu až surovú zvukovosť, ktorá sa v skladbe objavuje. Machine Gun Františka Chaloupku teraz zahrá ensemble Modern. Diriguje Peter Etvoš.

Pod taktovkou Petra Etvoša zahral ansambl Modern skladbu Machine Gun Františka Chaloupku. Druhou postavou českej hudobnej scény, ktorú si dnes predstavíme, je Petr Bakla. Ide o skladateľa známeho minimalistickým prístupom k hudbe, kde často využíva základné tónové materiály a vytvára situácie, v ktorých tieto jednoduché prvky získávajú jedinečnú expresivitu a energiu. Jeho skladby často obsahujú dve paralelné hudobné vrstvy, ktoré nie sú hierarchicky usporiadané, čo vytvára špecifické napätie a nejednoznačnosť. Taká je aj Baklova kompozícia Summer Work. Ostravskú bandu diriguje Bruno Ferrandis.

Pod taktovkou Bruna Ferrandisa zahrala ostravská banda Summer Work Petra Baklu. Trojicu českých skladateľov v dnešnom vydaní relácie Nová hudba uzatvára Peter Ziegler. Autor, ktorého tvorba sa pohybuje na hranici medzi hudobným umením a vedeckým myslením. Ziegler je totiž nielen skladateľom, ale aj chemikom a jeho interdisciplinárne zameranie sa výrazne odráža aj v jeho hudobnom myslení. Vo svojej Entropic Symphony tematizuje pojem entropie, fyzikálneho, ale aj filozofického charakteru. Entropia tu nepredstavuje len rozpad a neusporiadanosť, ale aj prirodzený stav vecí, proces zmeny a transformácie. Ziegler túto tému prenáša do hudobného jazyka prostredníctvom postupného rozkladu formy, vrstvenia textúr a prácu s chaotickými, takmer náhodne pôsobiacimi zvukmi. Entropic Symphony Petra Zieglera teraz pod taktovkou Johannesa Kallistého hrá ostravská banda.

Počúvali sme Entropic Symphony Petra Cieglera. Ostravskú bandu dirigoval Johannes Kaliste. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Nová hudba sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný zvyšok večera.

Dobrý večer. V januári sa ku mne dostalo CD Dua Arte pro Arte, ktoré tvoria violončelista Andrej Gál a klavirista Peter Javorka. Umelci naň zaradili sonáty Iliu Zelienku, Juraja Pospíšila, Artura Onegera a Claude Debussyho. Sonáta pre violončelo a klavír predstavuje jeden z najživších žánrov komornej hudby. Začína svoj text v biltene k nosiču Peter Javorka a pokračuje. Spája líniu violončela s harmonickou a rytmickou bohatosťou klavíra. V dielach 20. storočia nadobúda širokú škálu výrazových podôb. Od lirickej meditácie po dramatické gestá, od štilizácie barokových foriem po avantgardný experiment. Tohto týždňové vysielanie Rádia Devín uzavrie prvá štúdiová nahrávka sonáty pre violončelo a klavír opus 6 Juraja Pospíšila. Skladba z roku 1955, teda z obdobia, kedy Pospíšil končil štúdium na Vysokej škole muzických umení, kde ho viedli Alexander Mojzes a Jan Ciker a následne sa stal pedagógom hudobnej teórie a kompozície na konzervatóriu v Bratislave a externe pôsobil aj na Vysokej škole muzických umení, si na svoju premiéru počkala dlhých 67 rokov. V roku 2022 ju uviedli Eugen Procházs a Peter Javorka. Juraj Pospíšil si pre stvárnenie svojich hudobných myšlienok zvolil štvorčasťovú formu. Rozsiahle dielo zaberá takmer 25 minút. Skladateľov postromantický, melodicky bohatý hudobný jazyk sfarbujú folklórne motívy. V druhej časti nachádzame moravskú melodiku, tretej variáciu nápevu Páslo dievča Pávy, vo finále ponášku na odzemok. Slovami Petra Javorku, skladba stojí na priesečníku medzi impresionistickou vrúcnosťou, janáčkovskou lapidárnosťou, ostro kresanou rytmikou a proporčnosťou Mojzesovej a Cikerovej kompozičnej tradície. Sonáta pre violončelo a klavír, opus 6 Juraja Pospíšila, má časti Allegro moderato, Adagio, Andante cantabile, Lento sostenuto, Allegro, Trio, Meno mosso a Grave, Con moto. Pre tých, ktorých zaujíma aj informácia, na akých nástrojoch interpreti hrajú, dodám, že Peter Javorka hrá na klavíri Steinway D274 a Andrej Gál na violončele Briani či Priano Vicentino vyrobenom v Miláne v roku 1905. Prajeme vám príjemné počúvanie.

V interpretácii Andrea Gála a Petra Javorku doznela sonáta pre violončelo a klavír opus 6 Juraja Pospíšila. Prvú štúdiovú nahrávku diela z roku 1955 zrealizovali interpreti v októbri 2024. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný neskorý večer vám želajú Dušan Buchel a Adela Orémusová.

Priatelia, som rád, že sa stretávame opäť po 4 týždňoch pri slovenskom jazze. Môj hosť narodil sa na Slovensku, dlhé roky tu bol, ale potom išiel študovať do zahraničia a ako to býva dobrým zvykom, už tam zostal aj žiť. Takže môj hosť je pripravený a všetko až po prvej skladbe.

0: Tak, aby som vás dlhšie nenapínal, priatelia, môj host je vám už známy, pretože zhruba 3-4 roky dozadu sme sa s Miškou Antalovou, ahoj Miška.
1: Zdravím.
0: Už sme sa stretli za mikrofónom v rámci relácie Jazzový klub Rádia Devín. No, Miška má toho samozrejme veľa, veľa nového. Predtým tu bola aj so svojím manželom a zhruba polročným synom, pokiaľ sa nemýlim. Dnes so mňou v štúdiu sedí sama, ale manžel so synom sú u starých rodičov. A prišli sme si predstaviť jedno z niekoľkých nových CD-čiek, ktoré Miška nahrala v poslednom čase, to znamená tak zhruba rok, rok a pol dozadu. Ale jej vlastný projekt, ktorý sa volá Miko, tak z toho si dnes budeme hrať. Album sa volá It Floats. A ja by som začal tak možno troška od Adama. Ty už si vonku od roku 2015 v Norsku si študovala v Oslo. Čo sa zmenilo v tvojom živote za tých posledné 3-4 roky, čo sme sa teda nevideli, nepočuli? Tak skús nám tak v krátkosti, keby sa to tak dalo, ale aj zaujímavé príbehy môžu byť dlhšie.
1: 3-4 roky, no to akurát pasuje. To bol vlastne ten čas, kedy som začala robiť na tomto albume. Trvalo dosť dlho.
0: Áno, treba povedať, že je to tretí album.
1: To je druhý album tejto kapely, Miko.
0: Aha, druhý.
1: Prvé vyšlo 2020 na vydavateľstve Jazzland, tiež v Norsku. Ale teraz vyšlo na vydavateľstve Sofa.
0: To je nejaké malé, súkromné?
1: To je vydavateľstvo, ktoré sa venuje väčšinou experimentálnej hudbe. Alebo zo začiatku improvizovanej, ale čím viac
0: experimentálnej.
1: No, môže byť. Vždy je to nejaký experiment. A vlastne táto kapela tam pasuje, že napriek tomu, že sú to pesničky, tak pochádzajú vlastne, vytvorili sa z nejakého experimentu, alebo možno nejaké improvizácie, ale nakoniec vlastne skomponované, editované v štúdiu.
0: Ale je tam určite aj priestor hodne pre improvizáciu.
1: Hej, vlastne tak to začalo a v pozadí vždy z každej skladby to môžete počuť. Áno. Že to tam nejak zakomponované.
0: Áno, že sú tam nejaké mantinely určené, v ktorom priestore sa teda tá kapela pohybuje. Uh-huh. Dobre, takže prvú skladbu máme za sebou, Tease. Treba povedať, že nielen je to tvoj projekt, ale aj všetky skladby, až mám pocit na dve výnimky, sú tvoje kompozície.
1: Viac menej, ako každá skladba má svoju vlastnú históriu.
0: Áno.
1: Že napríklad tá prvá skladba, ktorá sa Tease, tak je, tá je taká najviac možno moja, alebo tá forma.
0: Hej.
1: A tá harmónia, ale to už ako sme to dali dokopy, tak
0: je to také kolektívne dielo.
1: Je to viac kolektívnejšie a dosť veľa Ina Saxton, čo naša spievačka, do toho dala, lebo vlastne tým, jak tam ten vokál je tak veľmi
0: intenzívny.
1: No, že vlastne človek počuje ten najviac.
0: Áno.
1: A tým, jak tam sú, je to obohatené backing vocals, ktoré tiež robila ona.
0: Áno.
1: To vlastne tým pádom, ako keby to tam nebolo, tak vlastne tá skladba nie je až taká.
0: No tak je, pevne verím, že snaha bola urobiť to, čo najlepšie, ak ste to cítili. Dobre, ale takže tu Tease máme za sebou a teraz nám ponúkaš, ako sme sa dohodli, troška dlhšiu skladbu, ale stále je to v norme Chase It.

0: Priatelia, tak predstavujeme album formácie Miko, čo je projekt môjho dnešného prvého hostia Mišky Antalovej z Oslo, z Norska, tam žiješ. Mm-hmm. A treba povedať, že nenahrála si ho sama, ale mňa by teraz zaujímalo, keby si nám prezradila mená účinkujúcich a na ktorých nástrojoch hrajú.
1: Tak ešte raz spomeniem speváčku, ktorá sa volá Ina Saxton.
0: Áno.
1: Na gitaru hrá Fredrik Rasten. Na klavír a iné klávesy hrá Vojtech Procházka. Na elektrickú basu hrá Magnus Negor, ktorý tiež album mixoval. A máme aj hostia Martina Kichena na jednej skladbe, ktorý hrá na saxofón.
0: Áno. Mňa by zaujímal ten Vojto Procházka, lebo priznám sa, s ním sa poznám z tejto kapely okrem teba. Osobne ostatní členovia, s nimi nemám žiaden kontakt, ani sme sa nikde nestretli. Ja si ho pamätám, prednedávnom kapela Vertigo, čo je zakladajúci člen, takisto je Vojto Procházka, oslavovala 20 rokov, čiže už sa poznáme minimálne 20 rokov. Ako si ty v tom veľkom Norsku alebo vo veľkom Oslo na ňo natrafila?
1: To nie je také zvláštne, lebo on si vybral rovnakú cestu ako ja, že išiel študovať do Osla.
0: Tú istú školu.
1: Na tú istú školu. Čiže vlastne ja som o tej škole počula od neho. Aha. Kedy si dávno čítala v nejakých novinách.
0: Ja, že on ako hovorí, že tam študuje. Až tak,
1: no, ako... On ako v tom čase už vlastne doštudoval, myslím. Uh-huh. A tak vlastne odtedy viem o tej krajine, aj o tej scéne, aj o tej škole.
0: A o Vojtovi.
1: No samozrejme o Vojtovi. No o ňom viem už dlhšie. Okay. Kvôli Vertigu práve.
0: Máte spolu ešte nejaký iný projekt? Alebo niekde v nejakej kapele iného vedúceho sa stretávate?
1: Mali sme takú jednorázovú kapelu, ktorá sa volá The Big Orange, myslím. A hrali sme pred niekoľkými rokmi na festival Alternativa.
0: OK. Či to bola jednorázovka?
1: Bo to jedno, ako nie so všetkými kapelami sa dá ľahko pokračovať, keďže vlastne ľudia bývajú v rôznych štátoch.
0: Áno.
1: A tým, že mám rodinu a on má tiež rodinu, jasné, že nie je to také jasné. Jednoduché cestovať niekam. Áno.
0: Ale ja som počul naposledy, že on sa do Čech presťahoval aj s rodinou.
1: Áno, býva v Čechách už dlho.
0: Niekoľko rokov.
1: No, minimálne 10 rokov, lebo on nebýval v Norsku v tom istom čase, kedy
0: aha,
1: ja.
0: Okay.
1: A ja tam bývam 10. Okay.
0: Teraz povedz mi, prečo je to také populárne, že vznikajú také projekty, že je 5 hudobníkov, každý je z inej krajiny a stretnú sa deň pred festivalom, kde si ten repertoár zopakujú, aspoň ja si to tak myslím, potom vystúpia, zase sa rozlezú po celej Európe, alebo aj z Ameriky sú tam nejakí ľudia. Mm-hmm. Ja tomu ako z logistického hľadiska, ako prizná sa tomu, nie veľmi rozumiem.
1: No mne to vlastne ľúto, že nebývame všetci v jednom meste. Ako ja by som mala najradšej, keby môžeme skúšať častejšie. Ale my sme, on to bol vlastne dôvod aj to, že my sme v Vojtach prišiel do našej kapely, keď sme boli na turné v Čechách a na Slovensku. Ale. A vlastne vtedy to dávalo zmysel.
0: A ste sa viac poznali vlastne, lebo ste sa rozprávali aj teda nielen na skúškach cez hudobné nástroje, ale aj normálne. A mám pocit, že ten duch spoločný v tej kapele sa tak akože upevňoval.
1: No ako v tom čase to dalo veľký význam. Vlastne aj kombinovať tú československú scénu s tou norskou. Ja som tam už tedy žila, lenže sme boli na turné tu. Ale ako teraz je to ťažšie, no aj preto ten album vlastne trval tak dlho ho vyrobiť, že trval to až 3 až 4 roky, lebo sme nahrávali aj v Prahe, aj v Osle, aj v Berlíne, že sme nahrávali fakt na veľa rôznych miestach, aj sami, že sami v skúšobni. A tak sme si to posielali, že bol to vlastne úplne iný štýl nahrávania, než napríklad ten prvý album, ktorý sme po tom turné nahrali v jeden deň.
0: To bolo, tuším, ešte pred covidom.
1: No, tesne pred 2020.
0: Áno.
1: No, ale tak no, a teraz vlastne tá kapela je taká, že žijeme inde, ale to preto, lebo ten život sa mení a už tá kapela vlastne má 10 rokov, čiže prirodzene sa človek
0: Ja mám pocit, že ten COVID toto troška spôsobil, lebo vtedy boli ľudia izolovaní, že sa nemohli stretávať. Tak sa robilo hodne teda cez internet digitálne.
1: My sme vlastne mali v pláne hrať koncerty, ale namiesto toho sme nahrali nový album.
0: Áno. Čiže a potom to nejak zostalo aj tie kamarátstva internetové a na diaľku, ale že to teda, keď teraz už je, teda nie sme ohrození priamo tým covidom a dá sa teda voľne pohybovať a voľne hrať a koncertovať a nahrávať a stretávať a tak, takže som myslel, že sa to tak aspoň čiastočne, možno 50, 60, 40%, ja neviem koľko, vráti do tých starých kolají, proste, že tá kapela spolu viac žila, bola taká súdržnejšia a potom sa vyrozilo na turné 10-15 koncertov. Ale teraz sú to väčšinou jednorázové záležitosti na nejakom festivale, Kapela sa zíde deň predtým, precvičia si ten repertoár, prípadne to nejak ešte dobrúsia, dopilujú. A po koncerte, po festivalovom vystúpení, proste na druhý deň sa každý rozjde iným smerom.
1: No, tak záleží od kapely, ale možno to má niečo aj s tým, že možno človek rozmýšľa viac ekologickejšie. Potom, jak zistil, že môže, že človek môže spolupracovať, keď sú na iných ľudia na iných miestach. Že možno
0: priznám sa, troška tomu nerozumiem, tak keby si to mohla rozvieť viacej, lebo neviem, ktorá cesta, dajme tomu, pre organizátora festivalu je lacnejšia, lebo povedzme si, že tie peniaze zohrávajú v tomto biznise veľkú úlohu, lebo sú tam hotely, prenajmy, nástroje prípadne a hlavne teda to cestovanie. Čiže keď piati sa zídu, každý z iného európskeho mesta, tak to možno je drahšie, ako keby vedeli prísť nejakou dodávkou z jedného miesta na druhý. Nejakých 200, 500, 600 kilometrov, ja neviem, aké sú zvyky, či sa aj cez tisícku robí, alebo treba spať po ceste, ale asi aj také prípady boli.
1: No,
0: čiže tam tá ekológia mi moc nejde dokopy s týmto.
1: No ako čo sa týka našej kapely, že ak by sme mali skúšať v iný termín, než je koncert, tak vlastne tá cesta Vojtechova
0: to
1: oslaje dvakrát.
0: Ja takto si to myslel, že na tie skúšky, áno. To je samozrejme ekologickejšie.
1: Čiže preto vlastne sa to človek snaží vlastne dať dokopy, že keď už teda sa stretávame a máme nejaké financie na ten koncert.
0: Hej.
1: A po väčšine človek nemá financie na tie skúšky, ale vlastne aj to je vlastne náš čas.
0: To je nevýhoda, keď ste z rôznych miest. Keby ste boli z jedného, tak to sa v podstate neráta. Každý po skúške ide domov. Tam, kde býva, ste v rámci jedného mesta, alebo niekto môže byť na 2, na 3 dní u niekoho prespať a potom ide 100 kilometrov do svojho mesta. Aj taká je možnosť. Takže ja sa priznám, že troška mi toto chýba, lebo aj na tej hudbe, aspoň čo som ja teda tak mal možnosť počuť, na tej hudbe je to troška cítiť, že nechcem povedať, že to nie je také zosúladené, ale je to také viacej roztrúsené, také veľmi independent, contemporary, alebo neviem, aký názov mám použiť, že tam už ten duch tej kapely je taký slabší.
1: Tak určite, keď človek je viac spolu, tak je viac zomknutejší.
0: Myslíš si, že toto je budúcnosť? Ako koncertovania, dajme tomu, alebo jazzu?
1: Neviem, podľa
0: alebo...
1: mňa všetky formy sú budúcnosť, že každý funguje nejak inak, že niektoré kapely sú ozaj kapely, že žijú v rovnakom meste, alebo všetci sú rovnako zapálení, že si na jeden napríklad týždeň cestovať. Ale, ale vždy ten život je proste, sa mení u každého nejak, že
0: to je pravda.
1: Človek cestuje, alebo prestane cestovať, alebo má rodinu, má iné.
0: Hej, hej.
1: Iné aktivity.
0: Vieš,
1: veľa
0: ja už
1: kapiel.
0: Som troška starší a taký konzervatívnejší, takže ja by som sa veľmi rád vrátil k tomu, čo bolo pred covidom, ale vidím teda, že jak si mi to teraz aj naznačila, aj povedala, že už to asi nebude v takej miere možné, ako to bolo predtým. Dobre, zahráme si niečo. Mám tu takú skladbu, ktorá sa volá Blues a chcem sa spýtať, či vedome sa nehávaš ovplyvňovať nejakými inými žánrami. Že toto bude ten konkrétny prípad, alebo názov nekorešponduje s tým, čo som sa teraz pýtal?
1: Ten blues je to skôr názov kvôli tomu textu.
0: Aha.
1: A kvôli tej nálade, nie kvôli hudobnému žánru.
0: Okay. K textom sa dostaneme po pesničke, ktorá sa volá Blues.

0: Tak pesnička Blues nám doznela a máme pripravenú ďalšiu. Three Scars sa volá, ale je tu jedna výnimka. Treba povedať, že speváčka sa zhostila všetkých textov na platni alebo na albume okrem jednej. A ten text je tvoj a to teraz si vypočujeme. Tak keby si nám dala nejaké indície, že o čom je tá skladba alebo ako vznikla, alebo nejaký príbeh okolo toho. Vieš, ja to mám rád a myslím si, že aj poslucháči, keď vieme, čo stojí konkrétne za vznikom tej skladby alebo tej pesničky.
1: Tak hudobne tá skladba točí sa to okolo jednej melódie,
0: ano,
1: ktorú som pôvodne zložila pre fujaru a mám vlastne túto skladbu, hrám aj v jednom inom zo skupení, kde hrám na fujaru, ale sa mi podarilo napísať ten text, ktorý je o láske.
0: Dobre to začína, no?
1: Alebo o strate lásky skôr.
0: Áno.
1: Nie je dlhý, ale je vlastne presne na tú melódiu a o tom, jak sa človek snaží z toho dostať, z tej straty lásky a vyrovnať sa s tým.
0: Hej, to býva niekedy veľmi ťažké, samozrejme, pokiaľ je to hlboký vzťah, dajme tomu, trvalo aj dlhšie niekoľko rokov.
1: Môže byť, no. Ale dobre, sa to stiahuje, už sa nebude pýtať. Sa stiahuje na aj, môže byť aj týždeň, aj 7 rokov.
0: Ale áno, samozrejme, môže byť aj ešte dokonca intenzívnejší za ten týždeň, ako za 4 roky, alebo koľko. Dobre, takže poďme si vypočuť túto tvoju kompletnú skladbu, to znamená hudba aj text, Three Scars.

0: Miška, ja by som sa chcel spýtať, ty pochádzaš z Dubnice. Ako tvoj región, alebo rodné mesto a okolie, prípadne región, odkiaľ sú starí rodičia, ako vplývali na tvoju tvorbu ako inšpiračný zdroj? To znamená, myslím, slovenský región, minimálne jeden, neviem teda, kde bývajú starí rodičia. Či si to vôbec niekedy tak uvedomila alebo spojila? Lebo ty hodne zabrdaš do slovenského folklóru, aj teda v rámci toho, síce tu hráš iba na perkusie a bicie, ale si aj známa tým, že skúšaš rôzne píšťalky, fujaru, a mne je veľmi sympatické, že tu fujaru tak propaguješ v tom svete, alebo v škandinávskom svete, ako slovenský nástroj, a mám pocit, že určite po koncerte je viacero ľudí zvedavých, čo to je za nástroj, ako sa na tom hrá, a že to teda máš aj s nejakou prednáškou.
1: Tak podľa mňa už to nejak leží v tom podvedomí niekde. Napríklad aj tie, ak sme si púšťali tú skladbu Three Scars, ktorá je vlastne pre fujaru napísaná, tak je to ako keby taká folklórna melódia. Ale ja neviem identifikovať, či už vlastne existuje alebo nie, ale proste
0: to... Je to tam.
1: Je to proste, to mi nejak tak
0: je
1: podvedome.
0: Je to v DNA.
1: Asi hej, no. Ale není to tak, že vlastne nikdy nejaké... Nebola som v nejakom extra folklórnom
0: prostredí,
1: ako bola som na nejakých koncertoch, na festivaloch, ale nikdy som nehrala v nejakom súbore. Ale musí to tam, no musí to niekde byť. A môj detko je z Hore Horonia. Vlastne odtiaľ mám tú fujaru, lebo bola na chate u neho.
0: Či si ju nenávratne požičala?
1: To si ju presne. Ale...
0: Čiže nemáš také, že si bola, dajme tomu, človekom nejaké folklórnej skupiny ako dieťa?
1: Ja som bola možno jeden rok, že som tancovala, ale...
0: No možno aj odtiaľ to pochádza.
1: Určite odtiaľ, lebo... ale aj vlastne, keď sa doma naučí človek koledy, alebo ja som hrávala v kostole na gitaru.
0: Áno.
1: A tam, ale to sú není úplne, že folklór, ale sú to nejaké...
0: Kontakt s hudbou. Mali ste doma nejaké, že čo, starí rodičia, dajme tomu, boli hudobníci, alebo tvoji rodičia, alebo niekoho ďalšieho, strýko? Alebo...
1: Nie, z našej rodiny nemáme žiadnych hudobníkov.
0: Čiže ty si prvá čierna oca, čo sa venuje hudbe.
1: No, dá sa tak povedať.
0: Ako to vaši prijali, že si sa takto rozhodla teda aj študovať tú hudbu a aj teda si tam zostala v tom Norsku?
1: To bol taký dlhší proces. Ja som najprv hrala na klavír a to je vlastne to asi jednoduchšie tomu rozumieť, že človek chce hrať na klavír ako nástroj.
0: Áno.
1: Len potom som presedala na bicie a som sa rozhodla, že teda pojem do Prahy najprv hrať na bicie, tak...
0: Na konzervatóriu?
1: Ale vlastne, hej.
0: Áno.
1: Ale tým, jak som už hrala vtedy na klavír, tak... Možno naši dúfali, že... Alebo tomu viac rozumeli, že okej, len hra na klavi, že asi vie, čo robí.
0: Tomu by mohla zostať verná.
1: Neviem, či boli úplne nadšení, lebo ja som vlastne tým pádom odišla celkom skoro z domu.
0: Mm. A jak zobrali že hráš na bicí, lebo povedzme si na rovinu, bubeníčok nie je veľa na svete.
1: A tak si videli, že to myslím vážne a dovolili mi dať individuálne štúdium na gymnáziu, aby som mohla cvičiť. A dovolili mi vlastne v 4. ročníku maturitnom odísť do Prahy. Zároveň, čo som robila aj maturitu, aj som študovala v Prahe denne.
0: Tak, to je obdivuhodné.
1: Čiže ako dovolili mi to študovať.
0: Áno.
1: Dovolili mi tam odísť.
0: Čiže to bola vlastne tá ich podpora, že s tebou súhlasili a týmto ťa podporili, že ti to dovolili. No a to bolo 3 roky, tuším, vo Škárňa, vyššia odborná škola.
1: Hej, tam som bola 3 roky, myslím. No, ja som bola najprv na konzerve.
0: V Prahe?
1: Prahe na Ješkarni, ako na konzervatóriu. Aha. A potom 2 roky na konzervatóriu a 2 roky na Voške, čiže vlastne 4 roky som bola v Prahe.
0: A potom si sa rozhodla
1: ísť... voškársky rok som išla do Osla.
0: Do Osla študovať. Bol to taký nejaký tvoj dlhší sen, dajme tomu to Norsko? Že dajme tomu 2-3 roky, alebo to vzniklo tak nejak spontánne?
1: To bolo celkom spontánne, bo ja som sa už nudila v Prahe a zároveň to bolo pre mňa dosť veľké mesto, že ma to tak vyrušovalo.
0: Ja, že taký ten...
1: Aj som vlastne už mal som pocit, že už som využila...
0: Všetky možnosti pre seba.
1: No a chcela som ísť ešte skúsiť niečo viac. A nevedela som kam, tak som rozmýšľala. Počula som o Norsku, od Vojtecha. Aj Michal Vrblevský študoval v Norsku v tom istom čase. Tak od neho som počula a potom som zároveň počula o Dánsku, o Kodani. Ale viac ma lakol to Norsko kvôli prírode asi. Alebo, že som mala pocit,
0: ale Oslo není zrovna menšie mesto, jak Praha.
1: Je to oveľa menšie.
0: Je?
1: To je niečo ako Brno, alebo ako Bratislava.
0: Takže pol milióna. Ale Praha je rušná tým, že tam chodí strašne veľa turistov.
1: Turistické mesto. A človek musí chodiť furt metro. A mne vadilo to metro, to svetlo. A hluk a električky.
0: Dobre, poďme si niečo zahrať. My sme sa dohodli na skladbe číslo 6. Everything is yelling louder than me. Tvoja skladba, samozrejme.
1: Viac menej.
0: plus kapela Miku. Mm-hmm. Dokopy ste to dali a formovali. Má nejaký hĺbší význam, respektíve nejaké pozadie alebo nejaký leitmotív táto skladba?
1: No, podľa mňa hej, z toho názvu to no. Dáva to zmysel. Tak je to o... Ale vlastne všetky tie skladby sú také...
0: Osobné.
1: Hej, osobné a hľadajúce sa a vyrovnávajúce sa s tým, ako človek žije a ako, v akom prostredí žije a hľadá sa.
0: Dobre, tak poďme si ju vypočuť.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devín. Pri mikrofóne je Patrik Španko a mojím dnešným prvým hosťom je Miška Antalová, hráčka na bicie nástroje, perkusie, pišťalky, fujara a tak ďalej. Žije v Norsku a spoločne mapujeme album formácie Miko, čo je jej formácia. A názov druhého albumu je It Floats. Z septembra mám pocit minulého roku 2025. Možno, teda ešte sme to dneska nespomínali, ale predtým, keď si tu bola u mňa prvýkrát, tak vieme, že Adrián Mir je tvoj manžel, kontrabasista, jazzový aj tak troška experimentálna hudba, contemporary a toto. Ostáva vám čas spolu hrať? Alebo si len tak doma zahráte?
1: My hráme celkom dosť spolu.
0: Ano?
1: Máme asi 4 projekty, v ktorých hráme a ten hlavný projekt je naše duo, kde hrám na fujaru, on hrám na kontrabas, čiže to nám dosť veľa času zabera. Že celkom hrávame aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v Norsku. A teraz vo februári, začiatkom februára, sme nahrali nové album.
0: Áno, ako duo?
1: A to nie je ako duo, je to založené na tom zvuku nášho dua, ale je to obohateno ďalších 4 muzikantov. Je tam ešte obyčajná priečná flauta, husle, viola a violončelo.
0: Čiže sláčiky. 3 sláčiky a jedna flauta.
1: A tento projekt sa volá Sun's Daughter. A sú to kompozície pre fujaru a menšie zoskupenie.
0: Áno. A mám pocit, o tomto projekte ja som počul, a to je takisto tvoj projekt, že aj kompozične, či?
1: Áno, je to viac môj projekt než duo, ale je to založené na tom zvuku nášho dua.
0: Áno, výborne. Takže vidím, že ja som ti chcel dať takú záľudnú otázku, že v koľka tých projektov, a keby si nám o každom povedala jedno veto, o čom to je, ty hráš, lebo viem, že ja som možno zaregistroval tak okolo 10, ale možno, že ich je viac.
1: No, pravdepodobne je viac, ale nie všetky projekty sú rovnako aktívne.
0: Hej.
1: Ale môžem povedať tie, ktoré viem, že budú aktívne tento rok.
0: No, tak taj.
1: A tak to je naše duo s Adrianom.
0: Áno.
1: Kde hrám na fujaru a tiež Sun's Daughter, kde hrám na fujaru.
0: Ako je na to Miko?
1: Miko bude hrať tento rok. A tak raz za rok alebo raz za 2 roky vieme s jedným barokovým súborom, ktoré sa volá Barok Solistné.
0: Áno.
1: Ktorý je možno trošku známy na Slovensku, pretože v niektorom projekte Barok Solistné hraje Miloš Valent, ale nie akurát v tom, kde hrám ja.
0: Áno.
1: Bo ja vždy sa pridám na projekt, kde sa hrá nejaká opera. Doteraz tým bol Dido a Nas od Henryho Purcella, ale tento rok budeme robiť inú kompiláciu skladieb, ale tiež od Purcella. To sa bude hrať v Dánsku s týmto ansámblom. A tento rok budeme hrať aj s Atlenimo triom, kde hrá Atlenimo na saxofón a Mats Erlich na kontrabas, čo je také voľno improvizačno-jazzové trio. A ešte hrám na sochy od Sari Guldmyr, čo je švédska vizuálna umelkyňa.
0: Mm-hmm.
1: A ona vyrába keramické nástroje. A doteraz robila väčšinou perkusívne, ale tento rok robí aj píšťalky, čo sa veľmi teší.
0: Veľmi krásny zvuk je okarina, neviem, či poznáš. To vyzerá jak taký vtáčik alebo taká lodička a sú tam dierky a sa na to hrá. A má to taký typický proste sound z toho ide.
1: No to je tobe niečo podobné, keramické.
0: Asi áno. Hej, vybavujú sa koncerty na Slovensku a v Čechách ľahšie ako v Škandinávii?
1: Podľa mňa je to celkom rovnaké. Ale možno s duom je to jednoduchšie.
0: Áno.
1: Ale to je možno aj tým, že to ekonomicky jednoduchšie.
0: Určite duo je v rámci festivalu aj koncertov solových vítanejšie ako v sextetu, dajme tomu, alebo kvartet. Dobre, poďme si opäť niečo zahrať. My sme sa dohodli na pomerne krátkej skladbe. Už som možno hovoril, album obsahuje celkovo 8 kompozícií a dohodli sme sa, že budeme hrať 7. No a teraz je to skladba s názvom Tide.

0: Miška, veľmi dobre sa mi s tebou debatuje. Bolo by to ešte na ďalšiu hodinu minimálne, ale čas je neúprostný a druhý host už určite štrnga kľúčami niekde na chodbe, aby sa sem dostal do štúdia a dostal svoj čas, na ktorom sme sa dohodli. Ale mám samozrejme ešte niekoľko otázok na záver, lebo toto je už posledný vstup. Keby si nám aspoň, viem, že to je dosť skoro, nejaké koncerty letné, predpokladám, alebo nejaký festival prezradila, kde by ťa ľudia mohli vidieť a počuť?
1: Tak v tomto regióne asi najlepšie pozvať na festival Pražské jaro, kde budem mať krátku 5-minútovú skladbu, ktorú zahrá Ensemble Modern z Frankfurtu a bude ju dirigovať známy dirigent Ilan Bolkov.
0: Predpokladám, že to je svetová premiéra.
1: To je svetová premiéra.
0: Výborne. Ako došlo k tejto spolupráci? Jednak s festivalom a jednak teda s
1: to
0: tým
1: bol
0: súborom.
1: Festival sa ma opýtal.
0: Oslovil ťa priamo.
1: Oslovil, tu, aby som napísala túto krátku skladbu. Oni majú vždy, každý rok, posledné roky,
0: ano,
1: sa pýtajú tých mladších skladateľov.
0: Na zakázku proste si objednajú. A to bola si nejak limitovaná, dajme tomu časovo, alebo?
1: No ako 5 minút, cca.
0: Cca ako plus
1: človek
0: minus.
1: Vždy môže napísať trošku viac, ale v rámci.
0: Dobrého málo býva, sa hovorí. Dobre, čiže to je táto konkrétna vec. Predpokladám, že na leto koncerty ešte sa len všetko varí a len sa rozposielajú maily v rámci bookingu a tak. Čiže asi treba sledovať tvoju stránku.
1: Stránky, no.
0: Stránky. Odporúčam platformu Bandcamp, lebo tam si ty aktívna v rámci svojej hudby, že sú tam, dá sa aj kúpiť CDčko, alebo teda platňa, keď je, a sú tam aj informácie o tebe aj o tom projekte. Čiže to je taký najviac živý asi model.
1: Aj najférovejší.
0: Aj najférovejší, áno. No, mrzí ma to, ale končíme. Čiže zase o 3, o 4 roky. Môžu už aj s druhým dieťaťom. O, Miška sa zatvárila tak troška tajomne, ale vidím v tom optimizmus. Čiže asi je toto aj v rámci debaty na programe dňa. Uvidíme, jak sa podarí. V každom prípade držím palce. Hlavne veľa zdravia, optimizmu, viac šťastia pri bookingu, aby sa teda aj tí dotyční oslovení ozývali vo väčšej miere, aby to človeka tak nedeprimovalo, čo je pri tejto práce úplne samozrejme, že sa to tam vyskytuje. No a držím palce, teším sa na ďalšie projekty a ostávame v kontakte a verím, že teda na tom teritóriu bývalom federálnom, to znamená Slovensko a Česká republika, že ťa budeme môcť vidieť častejšie. Držím palce,
1: ďakujem,
0: všetko dobre. No a ešte, aby sme boli úplne presní, tak ďalšia skladba, posledná od Myšky, má názov Place. Všetko dobre, ahoj.
1: Ahoj.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devín. Pri mikrofóne je Patrik Španko a mojím dnešným druhým hosťom je 3 bodky. Všetko tak ako vždy, až po prvej skladbe.

0: Tak troška sme zmenili zvuk a sound, priatelia. Neviem, či ste zaregistrovali, ale 1. januára v roku 1960 vznikol v Prahe tanečný orchester Československého rozhlasu. No a následne v roku 1961 v Bratislave vznikol tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. No a tým pádom, priatelia, budeme oslavovať 65. výročie Točru v Bratislave, čo je skrátka tanečný orchester Československého rozhlasu. No a jeden z najpovolanejších a dne ten najzodpovednejší v rámci tohoto, ktorý nám o tom môže niečo povedať, je skladateľ, aranžér, trombonista, pedagóg a tak ďalej, Pálko Zajaček. Ahoj.
1: Ahoj, pekný deň.
0: Takže si troška niečo povieme o tých začiatkoch, budeme si hrať, bude to v prvom rade jazzová tvorba. Tak ako si ty spomínaš na ten vznik? Ešte si samozrejme nebol v štruktúrach Československého rozhlasu vtedajšieho. Koľko si mal vlastne rokov v roku 1960?
1: No, veľmi málo. 9.
0: Veľmi málo, aby si to mohol nejak priamo sledovať.
1: 9 rokov.
0: Ale potom si to určite samozrejme sledoval, pretože vy máte silnú tradíciu v rodine. Ďalší tvoji bratia boli tiež, alebo aj sú, hudobníci. Takže s tou hudbou je celý tvoj život spätý. Keď sa máme dotknúť tých začiatkov, treba povedať, že potom o rok neskôršie v Prahe vznikol samostatný JOČR, čo je skrátka pre jazzový orchester Československého rozhlasu, lebo prvým dirigentom TOČRu v Prahe bol Karel Kraugartner, ktorý je zavedený a miloval jazz a bol aj jazzový skladateľ, aranžér, dirigent. Takže troška to ťahlo asi viac tým jazzovým smerom, ako bolo vedeniu milé, tak preto radšej vymysleli takú schému, taký systém, že o rok vznikol jazzový orchester Československého rozhlasu v Prahe. No ale samozrejme gro muzikantov alebo hudobníkov boli tí istí, ale mali samostatného dramaturga, samostatnú koncepciu jazzovú, čo sa kedy nahrávalo a tak, čiže až tak veľmi sa to nebilo, ako by sa to mohlo zdať pri slovenskej verzii TOČRu, ale tomu sa všetkému dostaneme. Ako si ty vlastne vnímal, alebo kedy si prvýkrát začal registrovať, že existuje nejaký tanečný orchester Československého rozhlasu, či v Prahe, alebo v Bratislave?
1: Áno, názov tohoto orchestra bol pomerne zaužívaný, takže čo je TOČR, som vedel. Bolo to od obdobia, kedy som už pracoval so svojou skupinou Zajace a začali sme nahrávať v Československom rozhlase vtedy. Tu sme nahrali aj prvú skladbu Papagaj. A tak som sa dostal do povedomia cez tieto štruktúry. My sme doprevádzali rôzne festivály, rôzne súťaže, kde boli aj pracovníci z rozhlasu, pán Zelenaj, pán Horvát, Ali Brezovský. Takže videli mňa v akcii, že ako som hral. A potom som sa dostal do tanečného orchestra v roku 1976, kedy som nastúpil. Z tej histórie som si niečo len teda prečítal, ale pokladám za veľmi dôležité obdobie ešte pred vznikom toho orchestra. Viem, že pre potreby rozhlasu nahrávala, robí

0: nejakú zostavu pán Polanský, to boli viac menej také sláčikové veci, ale boli to orchestre napríklad, ktorý viedol aj Siloš Pohánka alebo pán doktor Siváček, a oni sa venovali viac swingu. A na tejto báze postupne sa to zrejme tak kryštalizovalo, že aj rozhlas chcel mať taký orchester, a ten orchester, keď bol založený, tak ho začal viesť pán dirigent Brož.
1: Mám pocit, že na to má veľkú zásluhu pán Pavol Zelenaj, skladateľ samotný, aj saxofonista, hrával v Tatrarevi, ale v 60. rokoch sa stal vedúcim redaktorom redakcie populárnej hudby. Samozrejme, ten príbeh o tej líre je veľmi známy, ako s Jankom Siváčkom to vymysleli celé a dali dokopy a zachránili, pretože Prahe, pražskému vedeniu rozhlasovému alebo celkovo sa ten koncert veľmi páčil, tak tá líra sa zmenila na bratislavskú líru a tým bolo jasné, že festival zostane v Bratislave, že nám ho, že si ho nepožičajú do Prahy. No,
0: to bol veľmi významný počin od pána Zelenaja, pána doktora Siváčka tiež, lebo taký festival v medzinárodnej úrovne sme nemali dovtedy.
1: Dobre, mám pocit, že by sme si mohli niečo zahrať. Prvá skladba, ktorú sme počuli, bola z tvojej autorskej dielne a mala názov Fantázia pre orchester. No a teraz to bude kompozícia opäť z tvojej dielne, intro. Vieš zhruba rok, kedy sa to nahrávalo, alebo jak to vzniklo táto skladba, čo by si nám o nej vedel povedať?
0: Fantázia pre orchester vznikla popri mojich štúdiách na VŠMU. Ja som študoval na VŠMU popri zamestnaní už, čiže to bolo, vzniklo tak koncom 80. rokov, čiže nejaký 87, 8. Zhruba Fantázia pre orchester vznikla trošku neskôr, lebo to som robil ako prácu študentskú, lebo som fakultatívne nás vlastne študoval u Braňa Hronca, výborného hudobníka, ktorý viedol tento odbor. Takže 2 roky som robil aj kompozíciu na Vysokej škole muzických umení. Toto bola moja taká záverečná práca, a ktorú som zrealizoval potom s Big Bandom Rádio Bratislava.
1: Takže poďme si vypočuť tvoju skladbu s názvom Intro.

0: Doteraz sme hovorili o točri či praskom alebo slovenskom, keď to tak môžem povedať, ale podľa vzoru možno, alebo taká chuť z tej Prahy išla, že tam bol samostatný orchester jazzový a tu v rozhlase bolo pochopenie pre jazz, keď točer získal nejakú skladbu, že niekto niečo napísal a dramaturgovia to odsúhlasili, alebo niekedy sa stalo, že aj dramaturgovia písali. A kedy vlastne boli také prvé lastovičky, že točer v kabáte jočerke slovensky, keď to tak môžem povedať, že začal nahrávať aj jazzové kompozície?
1: Keď som ja nastúpil do točeru, tak neboli tam také snahy príliš o jazzové skladby. Nebol ani priestor nejak. Väčšinou sa robili nároky pre rozhlas a samozrejme pre slovenskú televíziu. A to boli programy, ktoré boli vlastne pre ľudí, ktorí tvorili ten mainstream a viac išli teda populárne skladby a prípadne orchestrálne skladby s nejakou choreografiou tanečnou. Tak tam to bolo vtedy tak. Okrem toho, pán Brož, ktorý vlastne bol dlhoročným šéf-dirigentom, oni písali skôr také skladby veľkoorchestrálne, ale väčšinou to bolo viazané s tými sláčikmi. Samozrejme, pán Matuši, ktorý je veľmi známy tým, že písal krásne skladby so sláčikmi, tak tiež sa držal takých pekných harmonií, melódií. A tieto veci samozrejme mali vplyv aj na mňa. Pri aranžovaní som sa veľmi držal aj toho, že čo robili tí predo mnou. Takže čo sa týka sláčikov, som sa veľa naučil od pána Matušíka. A tie som niekoľko projektov alebo nahrávok som robil v tomto duchu. Potom, keď pán Matušík odišiel do dôchodku, tak vtedy som nastúpil ja do tanečného orchestra. Medzi tým došlo ku zmene názvu, lebo už sa to nevolal Točer, ale tento orchester bol Big Band Rádio Bratislava. Túto zmenu si nepamätám presne už tie roky, ale tiež to bolo v 80. rokoch. Tiež to bolo možno kvôli takému názvu, aby to bolo aj populárnejšie alebo lepšie poznateľné pre zahraničie.

0: Vtedy sme mali aj krásny zájazd tanečný orchestre, alebo teda Big Band Rádio Bratislava už vtedy so Sosrom. A boli sme na zájazde, kde sme doprevádzali Ray Charlesa, Liza Minnelli a Shirley Bassey. Takže toho som sa tiež zúčastnil a som bol veľmi rád, že som mohol hrať aj medzi americkými muzikantami. A tie zážitky boli veľmi krásne a to sa nedá zabudnúť.
1: To bola iná šťava na pódiu, čo?
0: Áno, lebo oni Ray Charles mal svoju rytmiku, ano. Tak to, ten základ oni vždy si urobili alebo mali svoj, aj dirigentov treba mali svojich, ale my už sme boli tako Big Band Rádio Bratislava a Sosr, tí, čo vlastne to celé doprevádzali. Tak začalo to turné v Holandsku, v Utrechte a potom sme mali v Düsseldorfe, v Esene, v Mníchove, vo veľkých halách, kde prišli tisícky ľudí.
1: Hej. Ja si myslím, že sa vrátim k tej dramaturgii v rámci tej jazzovej tváre, točru, že vo vážnej hudbe existoval dramaturg pre vážnu hudbu. To znamená, symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave mal svojho dramaturga, ten vychádzal z potrieb redakcie a nahrávalo sa viac menej pre redakciu. Hlavne. Ale táto populárna hudba a jazzová tento model nemal. A to znamená, nebol dramaturg pre jazzovú oblasť. Nemal. Ja keď som interne teda nastúpil do Slovenského rozhlasu v roku 1984, 1. augusta, tak o mne, lebo som 5 rokov mal odbornú prax v redakcii populárnej hudby a jazzu, tak vedeli o mne, ktorým smerom inklinujem a čo mám rád a čo by som chcel robiť. A som ešte zažil teda Leninovo námestie, kde tieto hudobné záležitosti, aj štúdia, aj režie boli. No ale potom na druhý rok, 1. apríla som narukoval na ročnú prezenčnú vojenskú službu, tak sa to tuším volalo. Ale medzi tým sa troška pripravovala pôda pre mňa v rámci vysielacej štruktúry. Vedeli, že teda mladý, nádejný, ambiciózny, eleva, redaktor príde z vojny, tak už som mal vytvorené dva formáty pre jazzové relácie. No a popri tom, samozrejme som nafasoval, keď tak môžem povedať, nahrávanie Bratislavských jazzových dní ako zodpovedný redaktor a postupom času teda som dával čoraz viac a viac o sebe vedieť a o svojej práci a o tomto žánri v samotnom Slovenskom rozhlase. A potom sa mám pocit, že troška rozbehla aj tá tvorba v rámci jazzových sklade pre Točre alebo Big Band Rádio Bratislava. Nebolo to priamo na nejaký podnet pod nejakej konferencii alebo besede, ale tak sme sa bavili s hudobníkmi jedno s druhým a možno, že hudobníci a hlavne skladatelia a aranžéri dostali takú chuť a vytvorili niečo. No je pamätné to vystúpenie Big Bandu Rádio Bratislava na Bratislavských jazzových dňoch. Mne sa akurát priatelia o tom s Palím rozprávali pred reláciou, tak to bolo niekedy koncom 80. rokov alebo začiatkom 90. Ja už si to fakt nepamätám.
0: 91. rok.
1: 91. Tak ty máš lepšiu pamäť, ako ja. A to si myslím, že Točer, to bola teda Big Band Rádio Bratislava, že to bola vynikajúca prezentácia a mnohým ľuďom doslova v publiku padli sánky, pretože to bolo postavené na pôvodných autoroch slovenských, výborné aranžmány, celé vystúpenie super šlapalo. Však nakoniec máme to v archíve Slovenského rozhlasu a možno niekedy v budúcnosti sa tomu budeme venovať aj samostatne, len teda Točer na Bratislavských jazzových dňoch. OK, poďme si opäť niečo zahrať. My sme sa dohodli, že si zahráme takú skladbu a budeme počuť, ktorá je z tvojej autorskej dielne a má taký veľmi zaujímavý názov. Pyramída. Čo nám o nej povieš?
0: Pyramída, no ten názov je zaujímavý preto, lebo v podstate som sa držal toho, že však teda, keď už chodíme do tej práce, tej pyramíde, ja som si aj zisťoval, či nie je náhoda taká skladba.
1: Áno.
0: Niekde, tak preto som ho nazval Pyramídou.

0: Ja by som sa vrátil ešte k tomu, ako si spomínal, že sme boli na jazzových dňoch. To bola veľmi zaujímavá myšlienka aj ponuka a myslím si, že môžem aj tebe poďakovať, že ako redaktor si sa o to zaslúžil, lebo tanečný orchester Československého rozhlasu ani Big Band Rádio Bratislava nikdy nebol na jazzových dňoch predtým. To už bolo obdobie, kedy vlastne skončili svoju éru pán Brož aj pán Matušík a Vlado Valejič, ten tam so svojím VV systémom prinesol také spojenia, že prišli aj hráči od Broma, sme robili niekoľko nahrávok aj s VV systémom, tak to bolo také nabudenie na tú nejakú veľkú orchestrálnu činnosť. No a ja keď som nastúpil ako dirigent, tak som razil teda, aby sa aj autorsky presadili hráči z orchestra, Toník Jaro, dajme tomu ešte, je tam Matúš Jakabčíc, ktorý tiež hrával.
1: Mišo Motýl.
0: Potom Mišo Motýl, Dušan Húšťava. Čiže títo všetci dostali príležitosť a vlastne po tých 90. rokoch sme začali nahrávať také náročnejšie skladby. K tomu si prispel aj ty, s ktorým sme robili jazzovú náladu live. Dokonca vtedy,
1: ja si to nepamätám, ale...
0: Vtedy sme robili aj priamy prenos toho. Felix Slováček tu s nami hral raz. Alebo aj s tým s bratislavským Big Bandom sme spolu raz dielali scénu. To boli také obdobia, že ten orchester som sa snažil vytiahnuť z toho štúdia, aby to nebolo, že len to štúdiový orchester. Ale začala taká éra, že sme začali hrať viac naživo a na tie roky veľmi rád spomínam.
1: Cítil si to aj na tých samotných hudobníkoch, že tie bratislavské jazzové dni im dali taký kyslíkový impuls, proste, že sa ukázali naživo na pódiu, že ich to tak nabudilo, že potom sa aj tá aranžérsko-skladateľská skupina ľudí v rámci Big Bandu tak nejak zaktivizovala, že to bolo teda lepšie ako predtým?
0: Určite každý dostal nesmene pozitívny impuls jazzových dní a vzniklo množstvo skladieb, aj teda aj mojich, ale aj iných, ktoré sme potom nahrávali v štúdiu.
1: Dobre, navrhujem opäť, aby sme si niečo zahrali retro.

0: To bola skladba, ktorú napísal Cole Porter, All Right With Me. A ja by som sa chcel spýtať, Pali, ako vidíš v dnešných časoch, ako je populárna hudba, ako fenomén na trhu, v spoločnosti, v rámci kultúrneho zadelenia, keby bol taký big band, akú by mal mať úlohu a či by to bolo ešte z určitých uhlov pohľadu zaujímavé aj pre toho poslucháča, že by takýto big band vznikol a že by sa venoval pesničkovej tvorbe jazzovej, ale samozrejme najmä instrumentálnej.
1: V našich podmienkach zrejme by to bolo tak, že asi big band sa, by sa len s jazzom neuživil, že by musel zase splňať aj nejaké iné požiadavky na nahrávanie, čiže by to musela byť zrejme aj tá populárna tvorba. Ale je to veľmi ťažké tým, že sa už pretrhol ten prúd, že zrušenie toho orchestra a tak uplynulo 30 rokov, by sa dosť ťažko dával taký veľký orchester dokopy. Ale dalo by sa, však hudobník toho je tu veľa, lenže všetci pendlujú, ten je v takom orchestri, v takom, veľa je tam aj takých muzikantov, ktorí sú všade.
0: No tak.
1: No, ale pokiaľ by to bolo zastrešené v rozhlase, mohlo by to mať budúcnosť, ale trošku som skeptický.
0: Ja sa priznám, ja som prišiel s takou koncepciou, keď boli veľmi vášnivé debaty zrušiť, nezrušiť ten big band v tých 90. rokoch na začiatku, že v poriadku, nech sa zruší, ale možno každý rok na nejaké 2 mesiace dať dokopy hudobníkov, samozrejme s určitým budžetom, lebo bez toho to nejde, bez tých peňazí, a dopredu pripraviť kompozície, aranžmány, dopredu vybaviť nahrávací čas, a ten big band, dajme tomu, by bol mesiac zavretý v štúdiu, obrazne povedané, alebo 2 týždne, ja neviem.
1: Presne.
0: Aby taká nejaká ucelená tvorba alebo nejaké penzum hudby, vymyslím si, 300 minút, 100 minút. To je jedno proste. Hlavne, aby tam bola tá kvalita, ale že by sa každý rok takto pod hlavičkou Big Bandu Rádio Bratislava prezentoval ten slovenský rozhlas aj jazzovou tvorbou. Že by to nemuselo byť stále zoskupenie, ktoré proste nahráva, nenahráva, plat beží a stojí to o mnoho väčšie peniaze, ale taká intenzívna príprava by bola a potom raz do roka, alebo dvakrát do roka, to závisí od peňazí, že by sa partia stretla, nahrali sa veci a mohlo by sa vysielať.
1: Veľmi dobrý nápad, 100 minutážov je to tak, mohli by to vzniknúť aj tak, že v štúdiu tá minutáž by sa dala splniť aj na verejných koncertoch, ktoré by mali veľký dosah, takže toto určite bola veľmi dobrá myšlienka, ja som sa tiež tým zaoberal, ale tak žiaľ neboli vtedy nejaké také nálady na to, lebo malo sa ušetriť, ale podľa mojich informácií vtedy sa ušetrilo 0,4 z celého rozhlasového rozpočtu, takže to je ohromné číslo, tak možno za tým boli aj nejaké iné ťahy a záujmy.
0: To už necháme na pátranie našich poslucháčov, čo budú chcieť sa tomu dopracovať alebo popýtať sa, získať o tom informácie. V každom prípade je to smutné, že takéto teleso kvalitné, ktoré plnilo svoje úlohy, ktoré malo veľmi dobre, aj bolo tak v podstate jediné na Slovensku, že takto skoro, alebo takto tragicky, keď to tak môžem povedať, že zaniklo, a nebola žiadna náhrada ani v rámci menších minutáží alebo niečoho iného. No ale taký je život. No.
1: Čiastočne sme to splnili treba pri koncerte pánovi Zelenajovi, keď mal 90-ku. Takže ako externe sem sa zúčastňovali takýchto akcií pre rozhlas, alebo Lubošovi Zemanovi.
0: Možno ešte takéto koncerty prídu.
1: Tak, uvidíme.

0: Priatelia, pomaly, ale isto budeme musieť končiť, pretože čas je neúprosný. Počúvali sme skladbu Kvartový kruh, ktorú napísal tu na môj dnešný host Pálko Zajaček a solo na altsaxofóne mal Karol Lago. Pali, ďakujem ti za návštevu na štúdiu. Dúfam, že to nie je posledná návšteva, že by sme ešte splnili ten verejný prísľub, čo som ja pod eufóriou dal, že by sme mohli si sadnúť na to pamätné vystúpenie na Bratislavských jazzových dňoch. Zavolali by sme aj ďalších hráčov, aby sme to mali troška pestrejšie a pospomínali by sme na tú jazzovú tvár toho Big Bandu Rádio Bratislava. Čo povieš na to? Si za?
1: Ja sa budem len tešiť, pretože aspoň trošku sme sa obzreli a ešte sa teda môžeme aj obzrieť na tú prácu, ktorú som mal veľmi rád a ďakujem všetkým spolupracovníkom, s ktorými som sa kedy stretol. Samozrejme musím poďakovať mojej rodine, pretože mali veľmi ťažký život pri mne, lebo som častokrát odišiel ráno a v noci sa vracal. Takže a verím zároveň, že ešte podobný orchester sa tu môže udomácniť a vzniknúť aj v budúcnosti.
0: Ďakujem za tieto milé a povzbudivé slova, nielen pre mňa a pre fanúšikov, ale verím, že aj pre hudobníkov a bývalých kolegov, že tak ich to mohlo nabudiť alebo povzbudiť. Želám všetko dobré, hlavne veľa zdravička. No a čím by sme sa rozlúčili? My sme sa bavili, že by to bola nálada z tvojho autorského pera. No. Čo by si o tejto skladbe tak v krátkosti vedel povedať?
1: Tak ja som si veľa skladiem napísal tak, aby som prezentoval svoj obľúbený nástroj, na ktorom som hral. Čiže to bola pozávna, tak tento nástroj sa objavuje v mojich skladbách často. Je to taká bossanova, myslím si, že počúvateľná pre taký široký okruh ľudí.

Príjemný neskorý večer zo štúdia Rádia Devín vám praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní nočnej relácie Euroklasik Nocturno. Úvod dnešného programu začne v kostole svätého Vavrinca v švajčiarskom Saint-Galéne. Talianský vokálno-inštrumentálny súbor La Veneziana pod vedením Gabriela Palombu nám predniesie výber z tvorby veľkého majstra skorej opery Claudia Monteverdiho. Za sebou nám zaznejú madrigály z 9., 7. a 2. knihy. Želám vám príjemné a ničím nerušené počúvanie na vlnách Rádia Devín.